0: ihmisen, arkihuolet haihtuu aurinkoon.
1: Käännösmusiikkia vuodelta 1969, Eino Grön ja Aurinkoon. Esko Linnanvalli oli kappaleen sovittajana ja Sauvo Puhtilan suomenkieliset sanat. Laura Voutilaisella jatkuu. Otetaan vielä Laura Voutilainen tarkastelu Hotellin rannalla kappale vuodelta 1996. Kesäsateen tavoin. Tässäkin Kassu Halosen vahva kädenjälki, mutta Pekka Ruuska on tehnyt tekstin. Minkälaisia muistoja herättää Hotellin rannalla?
2: No sekin oli siis todella sellainen, niin kuin, mä muistan, että Kirka Babitsin sanoi, että hei, toi olisi kuulunut mulle toi biisi, että se on niin tosi niin kuin magee. Ja mä sanoin, että no niin onkin, tosi kiva biisi. Mutta mä sain sen. Niin sitten se oli myös semmoinen niin kuin vähän, siinä on semmoisia Amerikka-vivahteita, vähän Totoa sinne laitettu, niin mähän oli aivan liekeissä siitä biisistä. Tämmöinen uskalias teksti oli vähän semmoinen, että uskallanko mä laulaa tämmöistä. Pekka Ruuskahan on villi äijä näköjään. Mut sen jälkeen me sitten ruvettiin tekemään yhteistyötä paljon myöhemmin ja tehtiin monta albumia yhdessä ja sitten myös palattiin myöhemmin yhteen Pekan kanssa ja silloin sitten tulikin jo Miksi ei hitteet. Meillä on semmoinen pitkä historia.
1: Oliko se minkälainen kädenvääntö Kirkan kanssa, että kumpi tämän kappaleen saa?
2: Ei, kun hän oli vaan pettynyt, että hänelle ei ollut edes tarjottu sitä.
1: Niin, että sulle tarjottiin suorilta.
2: No se oli mua varten tehty, mutta siinä oli just semmoisia samoja vivahteita kuin mitä Kirkalla. Ja Kirkahan nyt on sitten kans silleen ylitse muiden miesartisteista. Et mä en äsken huomannut sitä mainita. Ja sitten Pave Maijanen, joka on sitten popimpi, niin on semmoinen, ketä mä oon aina ihaillut.

0: Teppo, näin se kesäloma toimii. Kappaleen sanoittaja VP Lehto on kertonut Matin ja Tepon matkassa kaiken takana on kirjassaan, että aloitti kirjoittamaan kyseisen kappaleen tekstiä mielessään pikku virkamies tai perusduunari, joka heittää vapaille kaikin mahdollisin klisein. Tosin tässä laulussa ei oltu perheen kanssa liikkeellä asuntovaunuineen, vaan kappaleen Minä oli sinkku ja kuulemma rakastumisen synnyttämä naivismi sai näkyä ajatuksissa ja odotuksissa. VP Lehto myös täsmentää, että en kirjoittanut itsestäni, vaikka ostinkin ensimmäiset Bermuda-malliset shortsit jo vuonna 1970.
1: Jos haluat rikastua, ryhdy poliitikoksi. Siellä on ne miljonäärit, kaikki tuolla politiikassa. Sinne ne menee kaikki meidän verorahat.
2: Ajatuksia maailman menosta. Tälläkin viikolla Kansanradio ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21 ja kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07. Muista kuunnella ja osallistua.
1: Sellalain.
3: Yle. Radio Suomi.
0: Areenasta voi käydä myös kuuntelemassa Paikka auringossa -jaksoja kuukauden ajan taaksepäin. Muun muassa heinäkuun toisen päivän lähetyksessä soi Mustikan poiminta Humppa ja tänään tuossa jo aikaisemmin puolestaan toi Mustikka Suu-kappale kuunneltiin Anna Hanskin laulamana. Niin kyllähän tänne nyt sitten tuikahti näitä mustikka mätäskuvia. Päivi laittoi Kallaveden saaristosta Pohjois-Savosta viestiä, että tänä aamuna tämä mummo kävi jo tempasemassa 2,5 kiloa mustikkaa talteen. Ja voihan vattupuska, nimittäin näitä vadelmakuviahan tänne vastaan tänään tullutkin. Ja muun muassa Ikaalisista tuli semmoista viestiä, että pehtoorin mielestä ei ole tämmöistä vattuvuotta ollut vuosiin, mitä on nyt Ikaalisissa vadelmavuosi. Sade on kuulemma tehnyt hyvää ja satoa tulee aamun saldo 6 litraa.

Einia monta yötä oli tämä kappale ja tähän meidän Maria, paikka auringossa kuunnellaan tässä marjastuksen lomassa, ilmeisesti myös marjojen perkaamisen lomassa, myös parasta marjan perkuu musiikkia. Tuossa tuli viestiä Itä-Lapista Sallasta, että täältä löytyy lakkoja. Täältä löytyy lakkoja ja eikö me nyt joka kesä käydä se keskustelu siitä, että mikä onkaan oikea määritelmä rakkaalla lapsella, kun tunnetusti on monta nimeä, varsinkin tämmöisellä näinkin hyvällä marjalla. Onko se valokki, muurain, hilla, lakka vai limppi? Semmoisenkin kielikello.fi tarjoaa. Jari Marjala, alla auringon.

Kaija Lustila ja Cha Cha oli tämä 2013 ilmestynyt Jari Puhakan säveltämä ja sovittama ja Sinikka Svärdin sanoittama kappale. Ja sitten vauhtiin Sami Pitkämö. Tytöt tai kun tyttöjä katselen nimellä on tätä kappaletta suomeksi totuttu kuulemaan. Pertsa Reposen sanoittama laulu ja isoa orkesterisoittoa siis Sami Pitkämön johdolla.

pojat. 1962 oli levytysvuosi. Laila ja Ritva Kinnusen duettokappale oli Jaakko Salon sovitus ja levystön tietojen mukaan ukrainalaisesta kansan sävelmästä puhutaan sanat tähän suomenkieliseen versioon. On loihtinut Saukki, eli Savo Puhtila. Sitten Let Me Be The One, The Shadows-yhtyeen kappale, jolla yhtye edusti Iso-Britanniaa vuoden 1975 Euroviisuissa. Kappale sijoittui toiseksi viisuissa 51 vuotta sitten. Suomessa kappale levytettiin nimellä Saanhan olla hän. Veksi Salmi kirjoitti siihen sanat ja verrattoman tulkinnan siitä teki Kai Hyttinen.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahviseuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Paikka auringossa on tänäkin kesänä kuultu ainakin muutamasta iskelmästä, jotka oli alun perin tehty häälahjaksi, mutta sittemmin kappale on levytetty, kuten vaikkapa Heta Halosen ja Aleksi Yli-Sissalan esittämä laulu tähän kuulun tähän jäänsoitessa joitakin aikoja sitten. Häälahjaksi tehty laulu alun perin. Ja myös Katriina Honkasen uran isoin hitti Silta oli alun perin ystäville tehty häälaulu. Katriinan muusikkoystävä ja tuottaja Janne Louhivuoren häihin tehty kappale Silta päätyi sitten myös Honkasen levylle. Ja tämä on kyllä hieno kappale.

Katriina Honkanen ja Silta. Sitten Eero Raittinen ja kansainväliset seikkailijat yhtye. 30 vuoden takainen levytys Aamun tähti Twist lähtee tästä soimaan. Mukana tässä Jarkka Rissanen, kitarat, Janne Haavisto, rummut ja lyömäsoittimet, Tom Nyman, basso, Pekka Krön, kosketinsoittimet, Säde, Rissanen, taustalaulu ja Raimo Salmiheimo, akustinen kitara. Jari Rissasen suomeksi sanoittama kappale kyseessä, siis Aamun tähti Twist, Eero Raittinen ja kansainväliset seikkailijat.

aitoa soittamisen riemua kehystämässä Eero Raittisen laulua Kansainväliset seikkailijat oli toi yhtye aamun tähti Twist. Aiemmin kesällä soitin Paikka-auringossa Merja Larivaaran esittämän suomi-version belgialaisen Vaya con Dios-yhtyeen kappaleesta Don't Cry for Louis. Myös tässä seuraavaksi versioidaan suomeksi Vaya con Diosta. Just a Friend of Mine-kappale kääntyy suomeksi Timo Kososen tekstillä muotoon Kuu on niin keltainen ja kappaleen laulaa Jasmin.

0: Moody Blues for my lady 1972 ja siitä sitten suomeksi Neumann levytti naiselleni. Hän kirjoitti siihen itse suomenkieliset sanat 1986 ensimmäisellä Neumannin soul-albumilla tuo kappale.
1: Koko Suomen radiossa asiaa.
2: Nyt puhutaan tuulivoimasta ja aurinkovoimasta.
1: Ja välillä vähän asian vierestä.
2: Kello on 9:55 ja kyllä tarkkakorvaisimmat tietää, että 10:00 on aina luvassa uutisia.
1: Kyllä.
2: Niin on tänäänkin.
1: Teräväkorvaiset, kuten se Spock siitä TV-sarjasta.
2: se on kyllä teräväkorvainen
1: okay. Kaveri.
3: Koko Suomen radio.
0: Seuraavaksi alun perin saksalainen kappale Saukin Sauvapuhtilan suomenkieliset sanat. Merimies kotimaasi on meri. Lea Lameen.

Lealaveen merimies kotimaasi on meri. Ankkurit nostetaan ylös siellä. Huomenna 12.07 paikka auringossa jatkuu. Ennen uutisia soi vielä Junnu Vainio. Laulun päähenkilön esikuva oli Puumalan Lintusalossa asunut Nestori Reponen. Vainio vaihtoi laulun tuon nimen kuitenkin Nestori Miikkulaiseksi ystävänsä ja entisen naapurinsa mukaan. Vanhoja poikia viiksekkäitä.

0: Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimat. Kyseessä on 11. yö peräjälkeen, kun Yhdysvallat tekee iskuja. Asevoimat on perustellut iskuja sillä, että niiden tarkoituksena on heikentää Iranin sotilaallista kykyä iskeä kauppa-aluksiin Hormuzin salmella. Iranin sota on maksanut Yhdysvalloille tähän mennessä noin 37 miljardia dollaria. Asiasta kertoi Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth maan senaatin kuulemisessa. Ranskan parlamentti on hyväksynyt alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median käyttöä rajoittavan lain. Alle 15-vuotiailta käyttäjiltä sometilien luominen on määrä estää syyskuusta alkaen. Jo käytössä olevien tilien esto tulee voimaan tammikuussa. Kyseessä on ensimmäinen lasten somekäyttöä rajoittava laki EU-maissa. Tiedekeskus Heurekasta Vantaalta otetaan tänään suora videopuheluyhteys kansainväliselle avaruusasemalle. Puhelu soitetaan iltapäivällä 3:30 aikaan. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenau vastaa lasten esittämiin kysymyksiin, jotka on kerätty ennakkoon 5 eri Euroopan maasta. Maan länsiosassa on poutaa, päivällä länsirannikon tuntumassa paikoin sadekuuroja. Maan itä- ja pohjoisosassa ajoittain vesisadetta, mutta Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa on poutaista. Päivän ylilämpötila 12-18 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla sekä paikoin Lapissa.
1: Kahdestatoista astetta. Heikki Lukinmaa, Yle Uutisissa, 16:00.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Tasatunnein kuulet Radio Suomesta uutisia ympäri vuorokauden. Kello on nyt 3:03. Minun nimeni on Markus Turunen. Hyvää huomenta. Sää jatkuu vuoden aikaa nähden koleana. Paikoin jäädään alle 15 asteen keskiviikkonakin. Yöllä voi esiintyä hallaa lännessä pohjoisessa. Ilmatieteenlaitos.fi on edessäni. Sieltä selviää muun muassa sellainen mielenkiintoinen havainto, että Inarissa ollaan lämpötiloissa lämpimintä paikkaa Suomessa, 14 astetta. Vaasasta löytyy myös 14, mutta muualla on sitä vähemmän. Kainuu 4 astetta, Itä-Lappi 6 astetta lämmintä, länsirannikolla 7, etelässä, etelärannikolla sellaista 12 astetta. Takkia niskaan.

0: Jaatisista meistä lauloi Western yhtyeineen kappaleessa Nuori herra.
1: Tampereen kuninkuusravit lähestyvät, joten on aika laittaa kaviot kopisemaan myös Radio Suomen urheiluillassa. Tule kuulolle, kun tämän viikon torstaina vieraina ovat Jukka Niskanen sekä Juha-Matti Mäkilä. Kuninkuusravien ennakoinnin lisäksi pohditaan, mitä rahapelimaailman muutos merkitsee raviurheilulle. Lisäksi kuullaan, miten Runoneidon valmentaja ja ohjastaja Mia Liipola valmistautuu kuningatarkilpailuun, missä kunnossa on suursuosikki Hannu Torvisen ohjastama Pro ja millaista on harrastaa ja valmentaa raviponeja. Hyppää urheiluillan rattaille tämän viikon torstaina kello 18 alkaen.
0: No niin, nyt on urheiluillassa tulossa paljon mielenkiintoista asiaa. Se on huomenna kello 18.02 alkaen. Äskettäin Westerne-yhtyeineen nuori herransa kanssa ja seuraavaksi Saimaa. Eppu Normaali-coveri on Hipit rautaa.

Saimaa-yhtye uusimmalla levyllään Matkamielen ytimeen Vol 2, eppunormaali kappale Hipit rautaa. Sen lisäksi on Juice Leskistä Dingoa, Kirkkaa ja vaikka esimerkiksi Jose Felicianon tunnetuksia tekemiä lauluja tuolla levyllä, jonka kansikuvassa on vanha huoltoasema, perinteinen huoltoasema, auto ja niiden päällä taivasta vasten kolme avaruusalusta. Saimaa ja matka mielen ytimeen. Neljä rusua soi varhaisaamussa Saimaan jälkeen. Pop-museo on kappaleen nimi. Kertoisiko se siitä, mitä Sibeliuskin aikanaan sanoi, että kaikki on lainattu?

0: Siinä kutsu kävi Poppo-museoon 4 ruusua yhtyeeltä. Ja sen verran korjaan itseäni, että Sibelius taisi sanoa, että kaikki on inspiraatiota. Ei niinkään, että kaikki on lainattu, vaan inspiraatiot, vaikutteita.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Otetaan vähän sieltä, nähdään vähän tuolta, kuullaan, koetaan, tunnetaan ja tehdään niistä enemmän tai vähemmän tietoisesti jotain omaa. Kello on 4.18, hyvää huomenta. Elämme keskiviikkoa, 22. päivä heinäkuuta. Kylmää on sää, ei se haittaa. Kesää vietetään siitä huolimatta. Varhaisaamussa Markus Turunen ja seuraavaksi soi yhtye, jonka nimi on The Script ja se on alun perin kotoisin Irlannista. Heidän laulunsa on vuonna 2010 julkaistu on For the First Time.

Se oli irlantilaisyhtye The Script ja heidän laulunsa reilun 15 vuoden takaa For the First Time. Kaunis ilta syntyy usein yllättäen. Esimerkiksi niin, että päivän aikana on ollut pilvistä, on voinut olla koleaa, vähän sateista, on ollut elämässä kiirettä, ei ole ehtinyt tehdä kaikenlaista sellaista rauhoittavaa asiaa, kun on pitänyt mennä pää kolmantena jalkana sinne ja tänne. Ja kun lopulta on päässyt kotiin, asiat ovat järjestyksessä, niin ilta koittaa, pilvet väistyvät ja aurinko tulee esiin.

0: Radio Suomessa varhaisaamussa soi Samuli Edelman Ihana ilta.
1: Bob Marley and the Wailers, joo. Se oli ihan hillitön. Ne soitti niin hienosti ja Bob Marley oli niin karismaattinen. Seuraavana päivänä lehdessä sanottiin, että Grönlundissa oli yli 30 000 katsojaa. Se väkimäärä oli semmoinen, että neliömetrillä seisoi 6 ihmistä.
2: Terve, Stollin Katja tässä. Millainen on elämäni kesä Tukholmassa? Sen tietää muusikko Heikki Salo, jonka kesä 1980 oli legendaarinen. Kuulet sen Radio Suomesta lauantaina kello 14 ja Yle Areenasta jo samana aamuna.
3: Pidän mielessä, et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan

Seba oli kaunis kappale. Eikä ihme, kun asialla oli Eteläranta-niminen kokoonpano, jonka muodostavat Veera Aivio ja Juha Sarkkinen. Pop, rock, folk, musiikkia suomeksi tekevä duo. Kauan kaivattuni yhteen kirjoitettuna oli Eteläranta-kokoonpanon uutuusmusiikkia. Kello on 4.32. Hyvää heinäkuista huomenta. Radio Suomen varhaisaamusta toivottaa Markus Turunen. Ranskasta uutisia kuuluu. Mielenkiintoisia, kun siellä parlamentti on hyväksynyt alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median käyttöä rajoittavan lain. Parlamentin alahuone eli kansalliskokous hyväksyi eilen lakiesityksen äänin 279 jaa-ääntä, 81 ei-ääntä, eli selkeästi esitys meni läpi. Ylähuoneessa senaatissa äänestystulos oli esityksen puolesta 243 kyllä ja 2 ei, joten vielä selvempi siellä. Alle 15-vuotiaalta käyttäjältä sometilien luominen on määrä estää syyskuussa alkaen ja käytössä olevien tilien esto tulee voimaan tammikuussa. Kyseessä on ensimmäinen lasten somekäyttöä rajoittava laki EU-maissa. Aikuisille voisi Suomessa tehdä semmoisen, että rajoitettaisiin ajallisesti sosiaalisen median käyttö, vaikkapa, olisiko tunti vuorokaudessa, mitään. Niin aikuisetkin voisi osallistua tähän samaan hommaan. Iranin sota on maksanut Yhdysvalloille tähän mennessä 37,5 miljardia dollaria. Asiasta kertoi Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth maan senaatin kuulemisessa tiistaina. Aiempi arvio annettiin toukokuun puolivälissä, jolloin sodan hinta Yhdysvalloissa oli 29 miljardia dollaria. Se oli Hegsethin arvio se. Mikähän se oikea arvio voisi olla ja kuinka paljon hintaan saisi lisää, jos siihen ottaisi sitten tuollaisen niin kuin maailmankansalaisen näkökulman, että lisäisi vaikka alkujaan sen, että minkä verran kallistunut raakaöljyhinta on vaikuttanut polttoaineen hintojen kautta ihmisten tavalliseen arkeen. Siinä alkaisi olla luvut kohdallaan. Lämpöisin paikka Suomesta löytyy juuri nyt Inarista 14 astetta ja Vaasassa on 14 astetta. No nyt just tippui toi Inarin lukema 13, joten Vaasa 14 astetta. Hallaa on esiintynyt, voi esiintyä paikoin yöllä pohjoisessa ja lännessä. Kylmin paikka on tuossa, sanoisiko Ylä-Kainuu ja siitä Koillismaan suuntaan 3 astetta lämmintä. Tänään on maan länsiosassa poutaa. Päivällä länsirannikon tuntumassa paikoin sadekuuroja. Maan itä- ja pohjoisosissa paikoin ajoittain vesisadetta, mutta Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa poutaa. Lämpötilat ylimmät päivät päivällä on 12-18 astetta. Maastopalan varoituksia on voimassa Ahvenanmaalla, Kaakossa, Pohjanmaalla sekä paikoin Lapissa.

0: Suomi.
1: T-paidan päälle laitoin vähän paksumman pitkähihasen paidan ja taki heti vielä nisko. Shortseista en ole vielä luopunut. Ehkä senkin aika heinäkuussa vielä tulee.

Poison ja Alice Cooperin laulussa. Seuraavaksi varhaisaamussa soi Anin, kaunis syttynyt sammumaan.

0: kiintoon tarttumisen tragediasta syttynyt sammumaan, lauloi Ani.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Varhainen keskiviikko aamu on meneillään. Hyvää huomenta. Anin jälkeen Halo Helsinki, kaksi ihmistä ja tuokion kuluttua Suvi Teräsniskan uutuusmusiikkia. Sitkeä sissi.

Moni meistä haaveilee, että jossain vaiheessa elämää voisi tehdä yllättävän irtioton arjesta ja muuttaa kotiseudultaan vuodeksi tai useammaksikin jonnekin yllättävään paikkaan. Ehkäpä jopa aloittaa erilaisen elämän uudessa ympäristössä. Sunnuntaamun luontoretkellä tapasin Nurmijärveltä Lieksaan muuttaneen Mika Ekholmin. Kuinka ensimmäiset vuodet ovat hänellä kuluneet uudella paikkakunnalla? Onko elämän rytmi tai luontosuhde jotenkin muuttunut ja onko mies tyytyväinen? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.

Suvi Terräs Niskan uutuuslaulu oli Sitkeä sissi. Kuunnellaanpa minkälaiset lausunnot viikon luontoääni Naali tarjoaa päivän aiheisiin.

Ja näin ääntelee viikon luontoääni Naali, toiselta nimeltään Napakettu. Pohjoisten alueiden asukkaat.

saamossa Empire of the Sun, Walking on a Dream. 5 minuuttia, tai itse asiassa 4 minuuttia, ja Heikki Heiskanen, Heikki Lukinmaa, toimittaa Yle Uutiset kello 5. Ja sitä ennen musiikissa on JVG, älä jätä roikkuu.

0: Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimat. Kyseessä on 11. yö peräjälkeen, kun Yhdysvallat iskee Iraniin. Iskien tarkoituksenaan heikentää Iranin sotilaallista kykyä iskeä kauppa-aluksiin Hormuzin salmella. Iranin sota on maksanut Yhdysvalloille tähän mennessä noin 37 miljardia dollaria. Asiasta kertoi Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth maan senaatin kuulemisessa. Presidentti Trump on ilmoittanut asettavansa korkeat tuontitullit maahan tuoduille lääkkeille vuodesta 2028 lähtien. Trump kertoo viestipalvelussaan, että kaikkiin Yhdysvaltoihin tuotuihin lääkkeisiin sovelletaan yhä 0% tuontitullia elokuuhun 28 asti. Tämän jälkeen tulli korotetaan 100% vuodeksi ja sen jälkeen 200%. Tiedekeskus Heurekasta Vantaalla otetaan tänään suora videopuheluyhteys kansainväliselle avaruusasemalle. Puhelu soitetaan iltapäivällä 3:30 aikaan. Puhelussa ranskalainen astronautti Sophie Adenau vastaa lasten esittämiin kysymyksiin, jotka on kerätty ennakkoon 5 Euroopan maasta. Maan länsiosassa on poutaa, päivällä länsirannikon tuntumassa paikoin sadekuuroja. Maan itä- ja pohjoisosassa ajoittain vesisadetta, mutta Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa on poutaa. Päivän ylilämpötila 12-18 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla sekä paikoin Lapissa.
1: Heikki Lukinmaa uutisissa kello 5.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tasatunnein Radio Suomesta kuuluu uutisia. Ja kello 5.50 säätiedot merenkulkijoille tulossa. Koleaa säätä keskiviikkona jäädään monin paikoin alle 15 asteeseen. Juuri nyt lämpötilatiedot ilmatieteenlaitos.fi-osoitteesta kertovat, että Vaasan kohdalla on lämpimintä 14 astetta. Inarissa ja Ivalossakin 13 astetta ja Kainuu, Ylä-Kainuu, Koillismaa vaikuttaisi olevan viileintä seutua 4+ astetta. Kello on 3:05 aikaista ja mainiota. Huomenta Radio Suomesta.

Kisu, kohtalon oma musiikkia Yle Radio Suomen varhaisaamussa. Minun nimeni on Markus Turunen. Hyvää huomenta. Orpo sai eduskunnan luottamuksen. Äänestykset sekä Orpon että hallituksen luottamuksesta jakautuivat niin, että jaa-ääniä 101, ei-ääniä 90 ja poissa 8. Tuli mieleen Orpo, hallitus, Garden, oppositio, media-asetelmasta näiden viikkojen aikana semmoinen muistikuva, kun Radio Suomessa järjestetään aina suurin piirtein, onko se nyt kerran kuukaudessa toi pääministerin haastattelutunti, niin siellä nykyään jo arvokkaasti harmaantunut toimittaja asetteli usein ja rakensi asetelman ja kysymyksen ja esitti kysymyksen sillä lailla, että se päättyi aina siihen, että no meinaako pääministeri erota ja onko, tekeekö pääministeri tästä nyt oikeat johtopäätökset ja aikoo erota. Lähes systemaattisesti ja jatkuvasti aina tällaista tapahtui. Ja tilanteen teki eriskummalliseksi ja ennen kaikkea mielenkiintoiseksi se, että elettiin silloin sitä aikaa, jolloin Suomessa oli naispääministeri.

0: Elämä on moottoritie. Ja moottoritie on kuuma. Tom Cochrane lauloi Life is a Highway.
1: Täällä ei ole ainoastaan kypsän kesän merkit, vaan kypsän kesän erkit istuu täällä. Uskokaa tai älkää, arvoisat kuuntelijat. Minä istun täällä yläkroppapaljaana ja Asko alakroppapaljaana. Näillä kalsongit. On nimittäin äsken oli siis niin lämmin, että 31 astetta ei kerro siitä totuutta.
2: Lisää kypsän kesän merkkejä kuullaan Radio Suomessa keskiviikkona kello 18.
3: Yle Radio Suomi.
0: Tänään on Pirkka-Pekka Peteliuksella ja Asko Hauta-aholla eri ääni kellossa. Ainakin mitä säähän tulee. Kypsän kesän merkkejä lähetykseen voi osallistua suoran lähetyksen aikana kello 18.02 alkaen soittamalla puhelinnumeroon 020317600 ja Radio Suomen WhatsAppilla sen numero on 0401455666. Luonnossa kypsän kesän merkkejä ovat aistimassa siis Pirkka-Pekka Petelius ja Asko Hauta-aho. Studion puolella on Olli Aimola. Jos Suomessa on äänestetty, niin myös Ranskassa on äänestetty parlamentin toimesta, joskin vähän erilaisesta aiheesta. Siellä on hyväksytty alle 15-vuotiaiden sosiaalisen median käyttöä rajoittava laki. Parlamentin alahuone eli kansalliskokous hyväksyi eilen laki äänestyksen selkein lukemin 279-81 ylähuoneessa. Senaatissa äänestystulos oli esityksen puolesta 243-2. Alle 15-vuotiailta käyttäjiltä sometilien luominen on määrä estää syyskuusta alkaen ja jo käytössä olevien tilien esto tulisi voimaan tammikuussa. Kyseessä on ensimmäinen lasten somekäyttöä rajoittava laki EU-maissa. Siinä olisi Suomessa erityisen hyvä hetki ajatella omaa sosiaalisen median käyttöä, siis nimenomaan aikuisten osalta. Kuinka paljon siihen menee aikaa? Mistä se aika on muualta pois? Ja minkälaista banaaliakin sisältöä sosiaalisesta mediasta lopulta tulee? Ja onko siitä mitään hyötyä? Jos asettaisi rajoituksen tunniksi vuorokauden ajalle, niin jäisi huomattavasti paljon enemmän aikaa kaikenlaiseen muuhun. Samallahan aikaa menee älypuhelimella noin muutenkin tuntikausia päivässä ja se on ilmeisesti kaikille ihan ok. Kun se kertaa 7, 52 vuosilla, jossain vaiheessa nyt aletaan mennä jo vuosikymmentenkin yli, niin aika matkapuhelimella vietettynä nousee aivan hämmästyttävän suureksi. Eikä se ole hyvä asia.

0: nojata.
1: Jenni Vartiainen laululla Joku, johon nojata. Se oli artistin uutuuskappale. Kello on 20 minuuttia yli. Keskiviikko aamun 5. Hyvää huomenta. Maaseudun tulevaisuus kirjoittaa sateista, hirmusateista, jotka ovat nostaneet veden pelloille. Viime viikonlopun sateet painoivat Keuruun Haapamäellä viljelijä Juho Vaissin 28 hehtaarin ohralohkon liki liimalakoon ja nostivat vesistöjen pinnat kevättulva korkeuteen. Vaissin mukaan vettä satoi 19 tunnin aikana lähes 140 millimetriä, 14 senttiä. Noin kymmenesosa peltoalasta jäi veden alle. Veden pinta nousee edelleen ja lopulliset tuhot päästään kartoittamaan vasta viikon parin kuluttua, arvioi Vaissi Maaseudun tulevaisuus-lehdessä. Tulvavesi uhkaa tukehduttaa veden alle jääneet kasvustot kokonaan. Lakoviljassa puolestaan kasvavat home, tauti ja itämisriskit. Herne ja kumina selvisivät sateista kohtalaisesti ja aikaisemmin keväällä kylvetyt ohrat pysyivät paremmin pystyssä. Vaissin nurmilohkot kärsivät myös märkyydestä. Rankkasateet eivät ole olleet ainoa vastaankäyminen tilalla kuluvalla kasvukaudella. Keväällä tuhannet hanhet parturoivat 22 hehtaarin kuminalohkoa, josta jouduttiin kylvämään uudelleen yli kolmasosa. Ääriilmiöihin varautuminen mietityttää viljelijä Juho Vaissia. Hän aikoo jatkossakin panostaa muun muassa kasvipeitteisyyteen, salaojien kunnossapitoon ja harkita tarkemmin, mille lohkoille kalliita tuotantopanoksia kannattaa käyttää.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Maaseudun tulevaisuudessa kerrotaan kuinka esimerkiksi Stora Enso ja UPM:llä on käynnissä historiallisia yritysjärjestelyitä, joilla haetaan omistajilleen parempaa tuottoa. Vaikeat ajat on metsäjäteillä meneillään, eivätkä markkinat enää entiseen tapaan vedä. Mutta minulle, joka olen sellainen osittainen herkkusuu, niin kiinnostava artikkeli on myös se, että meillä on maailman paras tuote. Suomalainen luomukaura on poikkeuksellisen laadukasta ja sadot kilpailukykyisiä, todetaan Maaseudun Tulevaisuudessa. Kaurasta voi tehdä helpolla ja edullisella tavalla esimerkiksi hyvää puuroa. Sitä voi käyttää myös tuorepuuron tekemiseen. Kokeilkaapa joskus. Lisäksi syntyy maittavia välipaloja, jotain hyvää jälkiruokaa ja esimerkiksi sämpylöitä tai keksejä.

painaa vain, lauloi Maarit. Kello on kohta 5:30. Hyvää huomenta. Lainaa vain huomaa lapsen kanssa, etenkin siinä vaiheessa, kun hän alkaa pikkuhiljaa itsenäistyä ja elää omaa elämää. Ja koko ajan vaan ajan kuluessa yhä enemmän ja yhä enemmän. Löytää sen oman polkunsa. Silloin etenkin lainaa vain viesti tulee voimakkaasti esiin ja koetuksi. Se jatkuu vuoden aikaa nähden koleana maan etelä- ja itäosassa sekä Länsi-Lapissa. Ylin lämpötila jää vielä tänään monin paikoin alle 15 asteen. Näillä alueilla on myös sata ajoittain vettä, todetaan meteorologin sääkatsauksessa kello 5 jälkeen ilmatieteenlaitos.fi-sivustolla. Metsäpalovaroituksia on voimassa Ahvenanmaalla, Kaakossa, Pohjanmaalla sekä paikoin Lapissa. Seuraavaksi kuunnellaan Christy Bergin laulamaa musiikkia. Se on The Lady in Red.

Rakkauden tunnustuksia. Christy Berg vuoden 1986 laulussa The Lady in Red. Se kappale oli jysähti ilmestyttyään monissa maissa ykköspaikalle. Kello 5.33. Nyt tahtia lyö. Portion pois ja Komiot. Koko Suomi tanssii.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten on?
2: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena on mistä valita.

My name is Luca. I live on the second floor. Aloin laulun aikana miettiä, että kuinka ne kerrokset nyt Suomessa lasketaankaan. Ja menin siitä sen verran solmuun, että annanpa asian olla. Susanne Vegan laulu Luca on kuitenkin hieno. Kuudesta eteenpäin Radio Suomessa. Radio Suomen aamu, Laine et Salaspuro. Kahden tunnin ajan äänessä ja heidän jälkeen 7:07, ykkösaamu. Yhdysvallat jatkaa iskuja Iraniin ja Iran iskee naapurimaissa oleviin amerikkalaisiin tukikohtiin. Jännitteet ovat kasvussa myös Punaisella merellä. Hankalasta tilanteesta keskustellaan ykkösaamussa. Lisäksi kysytään, kuinka hyvin itärajalla on varauduttu Venäjältä tuleviin laittomiin maahantulijoihin. Lähetyksen juontaa Anssi Väisänen. Ja siis 7:08 se alkaa. 9 jälkeen koko Suomen radio 3 tunnin ajan puolesta päivästä eteenpäin. Paikka auringossa kotimaisen musiikin ja Jyrki Hakasen seurassa vierähtää 2 tuntia. Iltapäivällä Radio Suomi lähelläsi ja kello 16:09 kiinnostavia kysymyksiä ja joukkoälyvoimaa. Kysymys vai vastaus lähetyksessä, jonka juontaa Anna Keränen. Ja illalla 6 jälkeen kypsän kesän merkkejä ovat ihmettelemässä Pirkka-Pekka Petelius ja Asko Hauta-Aho. Kohta varhaisaamussa säätiedot merenkulkijoille kello 5:50. Sitä ennen Riki Sorsan Haaveissa vain koot mun ja Elinoran sekä Samuli Putron Osuma.

ja se oli ihana. Täsmä isku arkeeni, kellotettu tahdikkuus.

Riki Sorsa, haaveissa vain koot mun. Säätiedotus merenkulkijoille, kello on 5.50, hyvää huomenta. Varoitus merialueille, huomautus veneilijöille. Merenkurkku ja perämeri pohjoistuulta yöllä 12 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella on matalapaine, joka liikkuu hitaasti koilliseen. Etelä-Ruotsissa on toinen matalapaineen keskus, joka liikkuu hitaasti kaakkoon. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle. Suomenlahti pohjoisen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen luoteen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännen puoleista tuulta. Illasta alkaen pohjoisen puoleista tuulta. Aamupäivästä alkaen paikoin sadetta. Muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen luoteen puoleista tuulta, aamuyöllä voimistuvaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa, aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri luoteen puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen luoteistuulta, illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, illasta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri heikkenevää etelän puoleista tuulta aluksi 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä pohjoisen puoleista tuulta 2-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, yöllä 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa ja ylimmillään 13 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltavyöstä alkaen luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Säärannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaaressa lämpötila 12 astetta, tuulta pohjoisesta 7 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 13, Pohjois-Luode 5, pilvistä 20, Utö 14, Luode 4, pilvis selkeää 34. Nyhamn 15, Kaakko 1, pilvistä 20, Isokari 13, Luode 4, 19. Selgrund 12, lämpötila ja tuulitieto puuttuu, pilvistä näkyvyys 50 kilometriä. Valassaaret 14, etelä-lounas 1, Tankkar 14, etelä 3, pilvistä 50. Ja Nahkiainen, lämpötila 14 astetta, tuulta etelästä 8 metriä sekunnissa. Meriveden korkeudet on mitattu tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 1 senttimetri, Oulu miinus 5, Raahe miinus 3, Pietarsaari plus 0, Vaasa plus 3, Kaskinen plus 1, Mäntyluoto plus 2, Rauma plus 3. Turku plus 8, Föglö plus 6, Hanko plus 14, Helsinki plus 13, Porvoo plus 14 ja Hamina plus 13 senttimetriä.

Rick James laululla Super Freak. Tie 7 Porvoon väylä Vantaa, tarkempi paikka Kehä Kolmosen liittymä, tuli palo, savu heikentää näkyvyyttä. Tie 7 Porvoon väylä Vantaa, Kehä Kolmosen liittymä, tuli palo, savu heikentää näkyvyyttä. Katasalaspuro, Akilaine, kello 6 eteenpäin Radio Suomen aamussa. Sitä ennen kello 6 Yle Uutiset. Minä olen Markus. Toivotan mukavaa aamua ja päivää. Viki Rostiainen uutisia menolippulaululla. Moikka!

0: uutiset kello 6 ja Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Pääministeri ja hallitus ovat saaneet eduskunnan luottamuksen. Äänet jakautuivat eilen molemmissa äänestyksissä 101-90. Taustalla oli Garden Helsinki-hankkeen tukipäätös. Eduskunnan ylimääräinen täysistunto kesti 9 tuntia ja puheenvuoroja pidettiin noin 180. Oppositio arvostelee yhä hallituksen menettelyä asiassa. Tukipäätöstä ruodittiin myös illan A-studiossa. Näin sitä puolusti kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.
1: Miettikääpä nyt itse, kun tiimityötä teette ja kokoonnutte, kokouksissa ollaan, niin heitetään ideoita ja mietitään, mitä tehdään, kerätään hankkeita kasaan. Aika vaikea siinä on pitää kirja, että kuka mitäkin sitten ehdotti missäkin kohdassa.
2: Ei tämä Jukka Kopran selitys kyllä nyt ainakaan sitä luottamusta päätöksentekoon palauta, että tuolla tavalla vaan tupsahtaisi 35 miljoonaa euroa hankkeita, joista kukaan ei sitten tiedä eikä ilmeisesti edes välitä, että kuka se sinne on tuonut.
3: Tämähän nyt on aika selvä juttu, että tämä on Vapaavuori, joka on käynyt lobbaamassa tätä valtiovarainministeriössä. Sen jälkeen se on lobbannut sitä Orpon avustajille ja Orpo väittää, että se ei ole puhunut. Totta kai ne puhuu keskenään. Ne on kaksi puoluetoveria, ne on varmaan keskustellut tästä asiasta. Sitä kautta se on mennyt sinne hallitukseen.
0: Sanoivat SDP:n Tytti Tuppurainen ja Liike Nytin Harri Harkimo. Pirkanmaa on jakamassa kehitysvammapalveluiden asiakkaat eri osoitteisiin. Ensi vuoden alusta vammaispalveluiden poliklinikalla hoidetaan pääasiassa vain vaikeasti vammaisia. Muut ohjataan ensisijaisesti perusterveydenhuoltoon. Roosa Kajander jatkaa.
4: Ylen haastattelema Down-lapsen äiti pelkää, että jatkossa kaikki kehitysvammaisten lasten perheet eivät enää saa asianmukaista hoitoa Pirkanmaalla. Tähän asti lapsen kehitykseen ja terveyteen liittyviä asioita on hoidettu vammaispalvelujen poliklinikalla Nokian Pitkäniemessä. Jatkossa perheen tilanne voi olla toinen, kun hyvinvointialueen suunnittelema hoidon porrastus astuu voimaan. Näin äiti kertoo tilanteesta.
5: Todennäköisesti nämä on meidän viimeisiä käyntejä täällä, koska jatkossa kehitysvammapolilla keskitytään enemmän vain vaikeampiin kehitysvamman asteisiin sekä muun muassa häiriökäyttäytymiseen ja tämmöiseen, että kun meillä on asiat rauhallisesti ja mukavasti, niin me ei enää jatkossa päästäisi sitten kehitysvamma-asiantuntijoiden luokse. Se oli mun mielestä todella huolestuttavaa, koska me ollaan saatu niin iso apu koko meidän lapsen elämän ajan sieltä.
4: Hyvinvointialue kiistää, että muutoksen taustalla olisivat säästöt. Johtaja ylilääkäri Sirpa Rainesalon mukaan tarkoituksena on parantaa palveluita.
6: Se ajatus on se, että se kehitysvammahuollon erityispoliklinikka keskittyy nimenomaan semmoisia vaativaa ja erityisosaamista vaativiin asioihin. Ja sitten semmoiset liitännäissairaudet ja muut perussairaudet hoidetaan muualla.
7: Mutta jos se paikka ei ole kehitysvammapoliklinikka, niin sitten se on asiantunteva porukka jossain sote-aseman lähellä tai muuten, että saman avun saa. Tavoitteena on nimenomaan niinku yhdenmukaistaa ja parantaa kehitysvammaisten potilaiden palveluita Pirkanmaalla.
0: Pitkäkestoiset velkaongelmat ovat lisääntyneet. Yli puolitoista vuotta jatkuneessa ulosotossa olevien määrä on kasvanut vuodessa noin 25%. Asiantuntijan arvion mukaan hyppäys on suurin 2000-luvulla. Suomen asiakastiedon asiakaspäällikkö Jaakko Nors.
8: Se on iso kasvu ja kyllä se kertoo siitä, että se velkojen suorittaminen, pois maksaminen on vaikeutunut. Se voi osaltaan johtua siitä, että meillä ei ole ehkä osaamista annettu lapsille, nuorille, velkojen hoidosta, taloudenpidosta. Ylivoimaisesti suurin osa, 63% kaikista näistä maksuhäiriöistä tulee jonkinnäköisestä tili- tai kertaluotto- tai lyhytaikaisista lainoista tai luottokorttivelkoihin rinnastettavista veloista. Ja sieltä hyvin helposti lähtee sitten kertymään, että jos ei ole yhtään tarkkana eikä seuraa tarkasti sitä, niin sieltä voi lähteä kertymään niitä maksuhäiriöitä.
0: Kesäkuun lopussa pitkäkestoisessa ulosotossa oli runsaat 20 000 ihmistä. Sää on enimmäkseen poutainen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja paikoin Lapissa.
2: Kello 6 Yle Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara.
9: Radio Suomen aamu.
10: Näin on. Kello on 5:06. Tästä käynnistyy tämän keskiviikon Radio Suomen aamu. Studiossa jälleen kerran Aki Laine ja Kata Salaspuro. Hyvää huomenta.
11: Oikein hyvää huomenta. Hyvää keskiviikkoa. Kaikilla on ollut niin touhukas aamu, että joo, tosiaan sehän on 6:05 tämä kellon aika tähän. 22. päivä heinäkuuta.
10: Niin, 22. vai 22. vai 22.
11: Leiton kaikkia jossain kohtaa oli... Yritettiin sitäkin saada läpi, että se eka osa sanottaisiin perusmuodossa, joo, niin tämä olisi nyt sitten 22, mutta kyllähän se nyt hassulta vaan kuulostaa, ei sitä mihinkään pääse.
10: Se on totta.
11: Kahdes, jos sanoo, niin näissä hommissa naulataan seinää heti, eli
10: just näin.
11: Ensimmäinen, toinen, kolmas ja niin edelleen.
10: Näin me kai mennään tänäänkin.

0: Sään osalta tänäänkin on herätty kohtalaisen rapsakoissa tunnelmissa ympäri Suomen, joskin ilmeisesti siis pohjoisessa on lämpimämpää kuin etelässä ja kaikkein lämpimintä on tuolla Vaasan korkeudella suunnilleen.
1: Joo, 5.50 päivittynyt ilmatieteen laitoksen kartta tuolla ihan pohjoisessa on toki vesipisara.

0: kesällä, mutta lämmintä 13 astetta kartalla. Siis Vaasassa on 15 tämän niin mukaan just. Ja täällä etelässä pitelee 12. Eli aika, voisi sanoa, että aika tasaisissa lämpötiloissa valtakunnassa mennään. On siellä sitten 6 ja 9 Kainuussa on 6 asteen tienoilla.
1: Joo.
0: Onko ollut, kohta varmaan kuullaan sitten meteorologilta, että on ollut hallaa tästä. Ne piti ainakin olla.
1: Eiköhän. Mä luulisin näin. Ja eri mediat on revitelleet näillä lämpötiloilla. Hesarilla oli muun muassa tämmöinen, että saman verran lämpöä kuin joulukuussa. Mm-hmm. Että onnea Suomi.
0: Kyllä, muistan joo, joskus tulleeni töihin uuden vuoden aattona sillä, että oli +9, ettei tästä nyt enää niin pitkä matka ole tästäkään. Eilen joku viisasteli, että tuli juhannuksen säät, mutta semmoisen niin. Kuukauden verran myöhässä.
1: Mä haluun kääntää sen toisen posken. Ei kun, tää on nyt aara sanonta. Se, että se on puoli täysin se lasi, niin tänä aamuna kuitenkin tuoksussa, ilman tuoksussa oli ihan selvästi sellaista kesää. Kun jos eilen oli aika sellainen syksyinen raikkaus ja napakkuus ehkä siinä ilmassa, niin tänään varmaan johtuen siitä, että yöllä on satanut, niin se on ollut vähän sellainen.
0: Erilainen, joo. Ehkä ostan tuo. Mietin kyllä, kun aamulla avasin oveen tai katsoin lämpömittari ensin, tuli vähän semmoinen, että onko lehdetkin jo pudonnut puusta, mutta ei onneksi ollut vielä mitään semmoista. Ja sitten kun tuli ovesta ulos, niin kyllä se vähän erilaiselta.
1: Joo, kuin ei se ole niin paha. Ihan reippaasti vaan tähän keskiviikkoaamuun. Nylon Beat avaa musiikillisen ohjelmiston. Tässä on Syytön.

0: Nylon Beat ja Syytön. Muuten huomasin semmoisen homman, että mä haluan olla Nylon audiodraama. Tulee uusintana. Nyt sen pääsee tänään tästä päivästä alkaen ilmeisesti jossain kohtaa kuuntelemaan Areenassa. Ihan vielä ei ole, mutta tämän päivän nimissä pitäisi tulla sinne.
1: Kyllä, mä kerron tähän, niin kun mennään siihen seuraavaan juttuun, sellaisen uutisen, jos Vantaan suunnalle joku ihmettelee, että mitä tapahtuu, että siellä Vantaalla pitkäsuontiellä palaa jätekasa. Mm. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai ilmoituksen suuresta rakennuspalosta ennen hieman ennen 5 aamulla, ja siellä on useita pelastuslaitoksen yksiköitä. Pelastuslaitos tiedottaa olevansa kohteessa sammuttamassa paloa. Palo ei ole aiheuttanut henkilövahinkoja, ja tuolla Pitkäsuon tiellä sijaitsee muun muassa Vantaan energian jätevoimala. Eli tämmöisestä on sitten kyse, jos Vantaan suunnalla ihmetellään, että mistä savua.
0: Niin, jos haisee oudolta. Mm. Tunnetko Aki Jimothia?
1: En tuntenut ennen kuin esittelit hänet minulle.
0: Kyseessä on siis...
1: Jillä siis
0: Jimothi. Jimothi. Kyseessä on seattlelainen pesukarhu. Kun siis aina välillä nousee tällaisia eläimiä, jotka rikkovat internetin, niin kuin sanonta kuuluu. Mm. Ja nyt tämmöinen on tullut. Jimothy on siis ilmeisesti synnynnäisesti epämuodostunut pesukarhu, jolloin hän näyttää siis hyvin kummalliselta. Hänellä ei ole kaulaa lainkaan. Eli ilmeisesti kyse on tämmöisestä niin kuin selkärangan, ei se ole surkastuminen, mutta semmoinen, että se selkäranka ei ole kasvanut normaalisti. Ja jalat on ehkä vähän pidemmät kuin tavallisella, tai sitten ne vaan näyttää siltä, koska se on niin kummallisen muotoinen. Moni on varmaan nähnyt sen videon, missä se vipeltää tuolla.
1: Niin, me nähdään, että ei se vauhtia kyllä vähennä yhtään.
0: Ei yhtään. No nyt siitä on siis kirjoittaa myös suomalaiset mediat, muun muassa Ilta-Sanomat. Niin kysytty on tietenkin sitten eläinlääketieteen professorilta, että miltä näyttää, pärjääkö Jimothy tästä ongelmastaan huolimatta. Ja hän sanoi, että joo, näyttää siltä, että se pärjää tosi hyvin. Hurjaa vauhtia se vetelee tuolla ja ilmeisesti tekee ihan niitä normaaleja asioita, mitä pesukarhut tekee, eli ryöstelee roskiksi ja yrittää murtautua ihmisten asuntoihin ja on kaikin puolin tommoinen hämmentävän oloinen hahmo.
1: Joo, tämä on tietysti semmoinen ilmiö, että kun tätä someaikaa eletään ja tämä uutis, jos tätä nyt uutiseksi voi sanoa, mutta kuitenkin tämä tahti on niin tiivis, että kaikki tulee ja menee, niin näitä aika paljon pörröeläimet aiheuttavat aina klikkauksia, niin kuin tästäkin olemme huomanneet, niin.
0: Joo.
1: Niitä suositaan.
0: Joo, ja siis musta tuntuu, että nykyajassa trendaa tällaiset, muistatko vielä Grumpy Catin esimerkiksi? Siitä on nyt varmaan jo mitä, 15 vuotta
1: niin,
0: aikaa.
1: Tämmöinen äkäinen kissa, tai semmoinen ilme oli semmoinen.
0: Joo, ja silläkin oli jonkinlainen kehityshäiriö, että usein ne on tollaisia vähän niin kuin rumia ankanpoikasia tavallaan, jotka sitten sulattavat ihmisten sydämet. Tässäkin Jimothia on keskustelupalstoilla tituleerattu esimerkiksi maahisten ratsuksi tai vuohien verta janoavaksi chupacabra-pedoksi. Eli kaikenlaista niin kuin mielleyhtymää herättää tämmöiset otukset ihmisissä. Ja kyllähän me muistetaan, ei tästä ole kauaa, kun puhuttiin merinorsu Niilistä, joka Australiassa terrorisoi. Se oli noussut siis aivan vääriltä paikoilta rantaan ja hajotellut siellä ihmisten esineitä.
1: Joo, ja sitten meillä oli tämä baarikissa Helsingissä, Kalliossa.
0: Kyllä, kalliolainen baarikissa Kyösti. Sitten vastikään uutisoitiin 32-vuotiaasta jylppykissasta, joka vastikään siis menehtyi, ja sen takia hänestä uutisoitiin. Oli yritetty Guinnessin ennätysten kirjaan maailman vanhimpana kissana. Et kyllähän näitä niinku tasaisesti nousee, mutta sä hauskasti muistit sen, että ennen vanhaan.
1: Tuplaveille.
0: Niin, oli näitä siis Ruokolahden leijonaa ja tämän tyyppisiä.
1: Niin, kesäisin oli näitä. Tuntui kyllä, että näitä tämän tyyppisiä uutisia, mistä tässä on puhuttu, niitä on ihan ympäri vuoden.
0: Niin, se on totta.
1: On tehnyt sen, ja some varsinkin on tehnyt sen.
0: Joo, se on totta, ja just niin kuin sanoit, niin se kierto on ehkä nopeampi, mutta jos et vielä tunne Jimothia, niin käy googlaamassa Jillä, siis kirjoittaa Jimothy, niin varmasti et petty. Radio Suomen aamussa Pekka Nisu, tuolta se nyt kävelee, kun kello on 5:15. Mukavaa, kun oot kuulolla.

0: Ihana pörrönen ihastumisen tunne välittyy siitä kappaleesta. Pekka Nisu tuolta.
1: Mä ajattelin, että sä Pekkaa, että mä tunnen, mitä ei tiedä miehen, mutta nyt muistaa ihan tarkkaan, että miltä näyttää. Ihan, ainakaan tuolla kuvauksella.
0: Hei, eikö olisikin houkutteleva ajatus, jos ei tarttiskaan lähteä lenkille, vaan saman hyödyn saisi sillä, että menisi istumaan lauteille?
1: Niin, joo. Jäin miettimään, että olisiko se houkutteleva vai ei, kun niin kuin tiedät, aika paljon on tullut lenkillä käytyä niin. Vuosien varrella ja vuosikymmenten varrella, niin en tiedä, mutta aika paljon on kyllä tullut myös saunattua. En tiedä. En osaa vastata. Nyt oli liian vaikea kysymys, että eli, kumpi, jos pitäisi valita esimerkiksi jompikumpi,
0: niin totta joo.
1: Se on aika hankala. Onko sulla niin kuin semmoinen, että jos saunomalla saisi samat, niin...
0: Kyllä ei. Mä en ole mikään kova löylyttäjä. Mä oon just sellainen alalauteen lapsi, joka vähän marisee, kun on liian kuuma ja jotenkin lähtee vilvoittelemaan ennen aikojaan. Mutta eihän se lenkillä käyminen aina hauskaa ole, sen säkin tiedät, kun oot niin paljon lenkkeillyt. Et sikäli tavallaan tää olisi niinku pienemmällä vaivalla tuntuu, että
1: niin tavallaan, joo.
0: Mutta siis nyt on tehty Jyväskylän yliopistossa tämmöinen tutkimus, että saunominen korkeammassa ilman kosteudessa nostaa ihmisen sykettä ja kehon lämpötilaa. Hyvänen aika. Näinkö siinä todella käy?
1: Niin, saunan terveyshyödystä. Mäkin olen varmaan tehnyt kymmeniä juttuja vuosikymmenten varrella ja siitä on puhuttu todella kauan. Mutta tässä on tietysti tämä, että on tarkasteltu, miten kosteus vaikuttaa ja sillä näyttäisi olevan samantyyppinen vaikutus kuin lämpötilalla. Näin kertoo tutkija Iida Laatikainen Raussi tässä jutussa ja löydös merkittävä, koska aiemmissa saunatutkimuksissa kosteutta ei ole mitattu tarkkaan tai sen vaikutuksia tutkittu. Kyllähän se jokainen tietää, että se verenkierrolle tekee hyvää ja sydämelle sitten tietyissä järkevissä rajoissa se saunominen. Kyllähän siitä on puhuttu pitkin matkaa.
0: Kyllä vaan. Toki tämä on vielä aika suppea tutkimus. 69 vapaaehtoista ja he ovat saunoneet 4 erilaisessa saunassa, joiden olosuhteet on mitattu tarkasti ja sitten koehenkilöt on saaneet 2 minuutin kuluttua alkaa heittää löylyä ja viettivät siellä saunassa kaikkiaan 10 minuuttia. Eli ei mitään ihan tolkuttomia määriä. Nämä testatut saunat oli puulämmitteiset, vetylämmitteinen ja sitten sähkösauna sekä kaasulämmitteinen sauna. Ja kehon ydinlämpötilaa ja sykettä seurattiin sitten koko saunomisen ajan. Ja se kosteus, se vaikutus selittyy ihan fysiologisesti, koska jos se iho on kostea, niin hiki ei pääse haihtumaan siltä samalla tavalla.
1: Joo.
0: Mikä on siis ihmisen tapa jäähtyä, kuten
1: kyllä,
0: tiedämme.
1: Joo. Ja tosiaan tämähän on... Tutkimuksessa havaittu, että säännöllinen, jos käy säännöllisesti, kaikkihan pitää tehdä säännöllisesti, käydä lenkillä ja mitä tahansa, niin aina pitää olla se säännöllisyys siinä takana, niin säännöllinen saunominen voi muun muassa laskea verenpainetta, tämähän tiedetään, ja vähentää kuolleisuusriskiä. Se on ihan loogista, kun se sinne verisuoniin vaikuttaa se saunominen, niin
0: joo.
1: Paine siinä kohtaa.
0: Kyllä. Mutta siis jutussa tutkija sanoo, että saunominen nostaa sykettä ja kehon ydinlämpötilaa. Sillä on samanlaisia vaikutuksia sydän- ja verenkiertoelimistöön kuin reippaalla kävelylenkillä. Eli tavallaan ei ne varmaan ihan yksi yhteen, ei, se ihan ei. Suoraan mene, mutta ei varmaan haittaa.
1: Joo, mä tiedän aika monta sellaista... valmentajaa, jos nyt sitä sanaa halutaan käyttää, jotka näkee vähän punaista, kun joku sanoo, että nyt ei tarvitsekaan mennä tänään liikkumaan, kun kävin saunassa.
0: Niinpä. Niin
1: se, joo, mutta sanotaan näin, että siitä ei ainakaan mitään haittaa, kyllä siitä hyötyä on nimenomaan verenkiertopuolella, jos saunassa käy.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Ensi vuonna täyttää 20 tämäkin kappale. Se oli Katri Ylander ja Valehdellaan.
1: Vuonna 1995 perustettu luonnonperintösäätiö suojelee ensisijaisesti uhanalaisia metsiä. Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapaan luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Harri Höltän, ja hän kertoo, millä perustein arvioidaan, millaiset alueet päättyvät suojeluun.

0: Aeroplane. Kello on 6:30. On tullut aika ottaa pienen pieni uutiskatsaus.
1: Joo, otetaan pieni kertaus siihen, mitä uutisissa tänä aamuna puhutaan. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kata Salaspuro Akilainen studiossa ja aloitetaan tuolla eilisen ja varmaan tämänkin päivän vielä melko isolla uutisella, nimittäin hallitus ja pääministeri Petteri Orpo ovat siis saaneet eduskunnan luottamuksen. Tämä kansanedustajan kesäloman katkaissut ylimääräinen täysistunto antoi luottamuksen pääministerille sitten lopulta äänin 101-90 ja koko hallitukselle tismalleen samalla äänijakaumalla kahdessa peräkkäisessä äänestyksessä tuossa ilta 9 jälkeen näistä epäluottamuslauseista äänestettiin. Keskustelu hallituksen luottamuksesta kesti kaikkiaan siis 9 tuntia noin suurin piirtein ja puheenvuoroja käytettiin lopulta yli 183. Ja sitten myöskin illalla myöhään tullut tieto siitä, että espanjalainen energiayhtiö Iberdrola ostaa sähköjakeluyritys Carunan. Carunahan on monille tuttu yritys, se on Suomen suurin sähköjakeluyritys. Caruna palvelee noin

0: 15 miljoonaa ihmistä. Tämän kaupan arvo on noin 5 miljardia euroa. Ja kaupan myötä Iberdrola tulee Suomen sähkömarkkinoille. Kauppaan sisältyy 80% osuuden ostaminen Carunasta, kanadalaiselta eläkerahastolta ja yhdysvaltalaiselta sijoitusyhtiöltä noin 2 miljardilla eurolla. Ja 20% osuus yhtiöstä säilyy edelleen pohjoismaisilla eläkerahastoilla. Tämän kaupan odotetaan toteutuvan ensi vuoden puolella.
1: Hmm. Sitten ulkomaille jälleen uutisia Trumpista ja tulleista, nimittäin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ilmoittanut asettavansa korkeat tuontitullit maahan tuoduille lääkkeille vuodesta 2028 lähtien. Trump kertoi Truth Social -viestipalvelussaan, että kaikkiin Yhdysvaltoihin tuotuihin geneerisiin lääkkeisiin sovelletaan yhä 0% tuontitullia elokuuhun 2028 asti, ja tämän jälkeen tulli korotetaan 100% vuodeksi ja sen jälkeen 200%. Tavoitteena Trumpilla tietysti on siirtää lääketuotantoa Yhdysvaltoihin, ja vielä tarkennetaan, että geneerisillä lääkkeillä tarkoitetaan rinnakkaisvalmisteita lääkkeestä, joiden patentti on rauennut. Sitten Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski ilmoitti tiistai-iltana vaihtavansa Ukrainan asevoimien komentajaa. Komentajan paikalta väistyvän Oleksandr Syrskin tilalle nousee Mihailo Drabatyi. 43-vuotias Drabatyi on aikaisemmin toiminut Ukrainan maavoimien komentajana, mutta hän erosi tehtävästä viime vuonna. Drabatyista tulee Ukrainan asevoimien kolmas komentaja sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyksensä helmikuussa 2022. Tasan 7:00 seuraavan kerran Yle Uutisia.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Kaikki vielä edessä Mirella, joka muuttaa aivan kohtapuoliin omaan kotiinsa ensimmäistä kertaa. Hän on 21-vuotias. Aika jännittävä elämänvaihe.
1: Joo, mietin, että kaikki vielä edessä. Niin tavallaan on tuossa iässä on jo paljon niin varmaan tapahtunut. Mutta aika paljon on kyllä jo tullut tehtyäkin Mirella.
0: Kyllä.
1: Miettii, että mitä kaikki on saatu aikaa.
0: Se on, kun nuorena aloittaa, niin paljon ehtii. Se toimii.
1: Ootko koskaan ollut ulkoilmaleffassa?
0: No itse asiassa nyt mä voin sanoa, että oon. Mä olin viime kesänä ensimmäistä kertaa Helsingin Karhupuistossa.
1: Oliko kivaa?
0: Se oli mahtavaa. Se oli elokuuta. Tietysti niin kuin täytyy olla, jotta on kyllin pimeätä, jotta niitä leffoja
1: niin,
0: voi
1: totta
0: katsoa. Mutta se oli huikea tilaisuus. Se oli ensinnäkin ihana elokuva. Se oli toi Ennen auringon nousua vai laskua. Kumpi se on se ensimmäinen?
1: Niin,
0: se, missä
1: joo,
0: on
1: ensimmäinen osa siitä
0: niin,
1: kuitenkin.
0: Ethan Hawke ja Julie Delpy, joka on siis valtavan romanttinen ja sitten se kytkeytyy jotenkin omaan nuoruuteen tosi voimakkaasti. Ja siis se tunnelma oli aika ainutlaatuinen. Siinä oli semmoinen, että siinä oli ensin paneelikeskustelu ja sen jälkeen oli keikka. Siinä oli muutaman artistin keikka ja sitten päästiin sen leffan kimppuun. Ja siellä oli valtavasti jengiä.
1: Eikä satanut ihan hirveästi.
0: No ei satanut yhtään. Ja just jotenkin, että ihmisillä oli omat, se ei ollut ihan kauhean lämmin ilta. Että meilläkin oli oma viltti mukana sitten, mihin kääriytyi. Ja me oltiin niin ajoissa liikkeellä, että saatiin penkit tai semmoiset ihan niin kuin semmoiset aurinkotuolit tavallaan. Mutta sitten tietysti, kun tommoset ei ole millään tavalla niin kuin rajattuja, kun sekin oli ilmaisnäytös, niin siellä on sitten ihmisiä pitkin nurtseja ja omat viltit mukana sitten siellä, missä istutaan ja piknikeväitä ja omia noita siis virvokkeita mukana ja tämmöistä.
1: Joo, mietin, että
0: tosi tunnelmallista.
1: Joo, se on varmasti sitä elokuviltana varsinkin. Onkohan Suomessa ymmärtääkseni on myöskin näitä, kun sanotaan ulkoilmaleffa, niin monellehan tulee mieleen se, kun ajetaan autot sillä tavalla riviin. Se varmaan amerikkalaisista elokuvista joo tullut käsitys siitä, niin näitäkin varmaan on, mutta nämä nykyiset ainakin pääkaupunkiseudulla taitaa olla just semmoisia, että ollaan ilman autoa niin sanotusti, joo, eli mennään ihan niin kuin leffateatterin periaatteessa, mutta se ulkoilma on se leffateatteri.
0: Joo, ei tämä ihan uusi ilmiö ole, että Helsingissä Engelin elokuvateatteri on esittänyt jo pitkään heillä siellä kesäisin, siellä sisäpihalla on, ja ne on tietysti maksullisia, mutta sitten näitä ilmaisnäytöksiä, niin niitä on kaikkiaan nyt 5 eri paikassa Helsingissä. Mä haluaisin tosi mielellään kuulla, että onko muualla Suomessa tämmöisiä, ja jos on, niin missä pääsee katsomaan ulkoilmaleffoja, koska se on kyllä oikeasti paras tapa viettää kaunista elokuun tai syyskuun iltaa ulkona.
1: Joo, ja sitten siinä on tietysti, kun ulkona järjestetään, ihan sama kuin konserteissakin, että sit pitää miettiä aina, että miten se äänentoisto sitten, jos siinä on lähellä asutusta, että mihin aikaan ja kuinka kovaa meteliä voi pitää, että miten kovalle ne ämyrit voi laittaa, että kaikki kuulisi sen leffan, koska se muuten oikein toimisi se leffan katsominen, jos ei kuule, mitä siinä tapahtuu.
0: Joo, ja siis se hyvä puoli meille muoreille tässä säädöksissä on, että ne päättyy ihan ajoissa just sen takia 23.15, 23.45, joka on vielä semmoinen niin kuin siedettävä, se ei mene aamuyön puolelle.
1: Joo.
0: Ja tietysti se alkamisaikakin pitää ajoittaa sit niin, että on kyllin pimeätä, että siitä näkee ylipäänsä mitään siitä heijastetusta.
1: Niin se on semmoinen yhdistä, ei voi aloittaa niin aikaisin sitten taas, koska ei se sitten se fiiliskään sama. Ja sitten tosiaan, jos se aurinko paistaa siihen kankaaseen, niin ei se oikein toimi.
0: Niinpä. Mutta jos sun kylällä on ulkoilmaelokuvia, niin laita tietoa. Olisi mielenkiintoista kuulla, että missä kaikkialla Suomessa näitä voi katsoa.

0: Kumpa tietäisin, miten saisin sinut rakastamaan minua, näin lauloi Tom Jones kappale vuodelta 1994.
1: Harvinainen lauluaihe sinänsä.
0: Niin, se on totta jo. Rakkaudesta ei juuri kukaan ole kappaleita kirjoittanut. Tähän aikaan aamusta on ollut tapana ottaa yhteys meteorologiin, eikä tämäkään aamu tee poikkeusta. Oikein hyvää huomenta, Henriikka Heikinoja.
2: Huomenta, huomenta.
0: Minkälaisissa lukemissa tämä aamu nyt on valjennut ympäri Suomen?
2: No, hyvinkin vaihtelevissa, että pääosin voisi sanoa, että ollaan oltu 10 asteen tuntumassa, rannikolla oltu vähän 10 asteen yläpuolella ja on tuolla sitten taas Itä-Lapissa oltu lähellä, kyllä pakkaslukemiakin ollaan oltu ihan just sen nollan yläpuolella. Taitaa olla alin lukema tällä hetkellä vähän etelämpänä Ylivieskan 0,3 astetta.
1: Niin tällä hetkellä, oliko sitä hallaa yöllä, kun siitä eilen puhuttiin monessa paikassa?
2: On ollut ja taas kerran ne on kyllä samoille alueille osuneet, eli Pohjanmaan maakuntien suunnalla ja sitten taas Itä-Lapissa, että nuo alueet, missä on yön aikana ollut kaikista selkeintä.
0: Niin, mä just olin sanomassa, että kun nyt kuitenkin eikö ollut esimerkiksi Vaasassa tänä aamuna kaikkein lämpimintä jossain kohtaa, niin se tosiaan osuu, mutta siihenhän se selittyy, siihen selkeyteen sitten se halla.
2: Kyllä, että suuressa osassa maata, varsinkin kun tällä hetkellä mulla on tässä edessä lämpötilakartta, niin tosi hyvin selittyy tuo viileämpi alue 15 Suomen yllä, niin sen mukaan, että missä ne pilvet tällä hetkellä liikkuu, ja tuo viileän alue on se, että missä on ollut hyvinkin selkeä taivas.
1: No mites kun tämä päivä tästä nyt jatkuu, niin mitäs, onko samanlaista kuin eilenkin luvassa?
2: No tänään on edelleen jatkumassa tämä poikkeuksellisen viileä lämpötila osassa maata. Nyt se painottuu enemmän tuonne maan itäosaan, Kaakkoon, mutta edelleenkin siis hyvinkin viileässä lämpötilassa ollaan ja muuallakin maassa siellä 15-20 asteen välillä.
0: No tänään eletään keskiviikkoa ja moni tähyää jo kohti viikonloppua, niin jos ujosti katsotaan vähän sinne, niin miltä se nyt näyttää tämä kehitys?
2: No siellä on pientä semmoista kesästä muistoa jäljellä, että viikonloppua kun kohde mennään, niin voisi nousta vähän 20 asteen yläpuolelle maan etelä- ja keskiosassa ja Lapissakin oltaisiin sitten vähän vajassa 20 asteessa. Mutta sitten tämmöinen vaihteleva epävakainen sää, eli silloin tällöin esiintyy sadekuuria, niin jatkuu edelleen.
1: Eli ei mitään hellettä kannata viikonloppuun odottaa näillä näkymiin.
2: Joo, ei ainakaan vielä nyt tämän viikon aikana.
0: No vielä se perinteinen varoituskartta. Miltä siellä näyttää tällä hetkellä?
2: Pääosin melko rauhalliselta. Siellä taitaa tällä hetkellä olla pelkästään maastopalovaroituksia hajanaisesti eri puolilla Suomea voimassa.
0: Selvä homma. Katsotaan viikonloppua, kun sitä kohti lähestytään. Kiitos oikein paljon, Henriikka Heikinoja, ja hyvää työaamun jatkoa sinne.
2: Kiitos samoin.
3: Radio Suomen aamu.

0: Tuure Kilpeläinen ja Kaihon karavaani Vaeltava aave.
1: Tässä oli puhe niistä ulkoilmaelokuvanäytöksistä ja vihjasit, että olisiko semmoisia muuallakin Suomessa. Tämä on just tämmöinen tilanne. Sano sinä, kato tämän tapahtuman nimi.
0: En osaa, yritän. Skiba Makgovat, alkuperäiskansojen elokuvafestivaali Inarissa tammikuussa ulkoilmassa pakkasella. Törkeen kova.
1: Kova, joo.
0: Jep.
1: Joo, tämä olisipa nyt. Täytyy sanoa, että varmaan tuohon aikaan joutuu olemaan töissä, niin ei pääse paikalle, mutta pitäisikö ottaa lomaa sitä varten?
0: Siis todella kiinnostavaa, ja siellähän on tietenkin ihan säkki pimeätä, että se voi niin kuin mihin tahansa
1: niinpä
0: kelloaikaan näyttää.
1: Sattuu semmoinen sopiva pakkassää, niin sehän on ihan maagista se touhu.
0: Jep, mutta siis tämä on toistaiseksi ainoa, joka meille on ilmoitettu.
1: Joo.
0: Sen lisäksi, että puhuttiin, että Helsingissä näitä on useammassa lokaatiossa tämmöisiä, paikassa.
1: Niin, nimenomaan. Tämä toinen pitää ottaa myöskin toisesta ajasta. Puhuttiin siitä saunasta ja terveysvaikutuksista, niin kuin on tietysti puhuttu monta kertaa ennenkin, mutta nyt oli se uusi tutkimus. Täällä joku kirjoittaa, että milloin joku tutkii, mitä tapahtuu, jos saunassa syö tummaa suklaata ja kumoaa sen perään lasillisen, jossa on vihreää teetä ja punaviiniä.
0: Tulee paha olo väitön, koska jos vihreätä teetä ja punaviiniä sekoittaa, niin. Ja siis kahvihan tästä puuttuu vielä tästä listasta. Että
1: niin, niin kuin kaikki sopivasti nämä nautittuna.
0: Niin,
1: joo.
0: Terveysvaikutukset. Varmaan joku tätäkin on tutkinut. Jos ei vielä ole, niin ehkä tämän perusteella sitten ryhtyy tutkimaan.

0: tuore yhteisponnistus Vesalalta ja Olavi Uusivirralta, se oli kipeä. Tässä, kun puhuttiin meteorologinkin kanssa, nyt on parina päivänä vähän niin kuin ehkä voivoteltukin jopa näitä viileitä lämpötiloja, että on poikkeuksellisen kylmää ollut etelässä ja kaakossa. Ja
1: viileästi todettu tämä.
0: Niin, siis paljon tulee viestejä ensinnäkin säätiloista, että missä on 8 astetta ja missä on 3,2 astetta. Koko kesän on ollut hyvät säät, kuva tulee Oulusta, mittari. Tämä näyttäisi, että on kuvattu niin kuin päivällä, että tuo valo näyttää siltä 13 astetta.
1: Mm. Niin se on monelle just niin, ihan hyvä.
0: Se on monelle just sopiva. Ja on se ehkä kivempi just lenkilläkin käydä, kun on sellainen vähän viileämpi lämpö. THC-kotin sen jälkeen 7 uutiset ja urheiluradio ja sen jälkeen sitten Radio Suomen aamu jatkaa.

0: Radio Suomen aamu.
1: Yle Uutiset kello 7 ja Jussi Hanhivaara, hyvää huomenta. Pääministeri ja hallitus ovat saaneet eduskunnan luottamuksen. Äänet jakautuivat eilen molemmissa äänestyksissä 101-90. Taustalla oli Garden Helsinki-hankkeen tukipäätös. Eduskunnan ylimääräinen täysistunto kesti 9 tuntia ja puheenvuoroja pidettiin noin 180. Näin keskustelua arvioi yliopistotutkija Jenni Karimäki.
2: Kyllä tämä tietysti jonkunlainen poliittisen keskustelun tietynlainen piste oli, kun eilen luottamuslauseäänestys oli ja hallitus luottamuksen sai. Mutta vielä on tietysti jäljellä VTV:n eli Valtion tarkastusviraston selvitys ja sitten oikeuskanslerilla on useampia selvityspyyntöjä ja hän on esittänyt jo paljon kysymyksiä pääministerille vastattavaksi. Ja tietysti toivon, että tämä nyt sitten saa tulevat hallitukset ja poliitikot ylipäänsä olemaan tarkempia siinä, että miten avoimuutta ja prosessien yhdenvertaisuutta katsotaan tulevaisuudessa. Eli siinä mielessä tällä keskustelulla toivottavasti on myös semmoinen tervehdyttävä vaikutus.
1: Pirkanmaa on jakamassa kehitysvammapalveluiden asiakkaat eri osoitteisiin. Ensi vuoden alusta vammaispalveluiden poliklinikalla hoidetaan pääasiassa vain vaikeasti vammaisia. Muut ohjataan ensisijaisesti perusterveydenhuoltoon. Roosa Kajander.
3: Ylen haastattelema Down-lapsen äiti pelkää, että jatkossa kaikki kehitysvammaisten lasten perheet eivät enää saa asianmukaista hoitoa Pirkanmaalla. Tähän asti lapsen kehitykseen ja terveyteen liittyviä asioita on hoidettu vammaispalvelujen poliklinikalla Nokian Pitkäniemessä. Jatkossa perheen tilanne voi olla toinen, kun hyvinvointialueen suunnittelema hoidon porrastus astuu voimaan. Näin äiti kertoo tilanteesta.
4: Todennäköisesti nämä on meidän viimeisiä käyntejä täällä, koska jatkossa kehitysvammapolilla keskitytään enemmän vain vaikeampiin kehitysvamman asteisiin sekä muun muassa häiriökäyttäytymiseen ja tämmöiseen, että kun meillä on asiat rauhallisesti ja mukavasti, niin me ei enää jatkossa päästäisi sitten kehitysvamma-asiantuntijoiden luokse. Se oli mun mielestä todella huolestuttavaa, koska me ollaan saatu niin iso apu koko meidän lapsen elämän ajan sieltä.
3: Hyvinvointialue kiistää, että muutoksen taustalla olisivat säästöt. Johtaja ylilääkäri Sirpa Rainesalon mukaan tarkoituksena on parantaa palveluita.
5: Se ajatus on se, että se kehitysvammahuollon erityispoliklinikka keskittyy nimenomaan semmoisia vaativaa ja erityisosaamista vaativiin asioihin. Sitten semmoiset liitännäissairaudet ja muut perussairaudet hoidetaan muualla.
6: Mutta jos se paikka ei ole kehitysvammapoliklinikka, niin sitten se on asiantunteva porukka jossain sote-aseman lähellä tai muuten, että saman avun saa. Tavoitteena on nimenomaan niin kuin yhdenmukaistaa ja parantaa kehitysvammaisten potilaiden palveluita Pirkanmaalla.
1: Julkisen sektorin irtaimiston myynnit ovat lisääntyneet. Huutokauppoihin tulee yhä enemmän kuntien ja hyvinvointialueiden tarpeistoa. Taustalla on palveluverkoston karsiminen. Muun muassa Uudenmaan Tuusula etsii irtaimistolleen uusia omistajia. Kansliapäällikkö Anna-Liisa Oksanen.
7: Kyllä sitä menee tosi paljon myyntiin, että huonekaluja, tuoleja ja sitten noita koko tommosia puhelinkoppeja ja tämmöistä kaapistoa, pöytää. Kyllähän nuo säädettävät sähköpöydät menee sinne uusiin tiloihin, mutta on tässä paljon sitten sellaista, mikä ei sinne vaan istu. Tilat on erilaisia.
8: Minkälainen työ tarpeettoman irtaimiston pyörittelyssä oikeasti käytännössä on?
7: Se on ihan valtava humppa. Se on ihan, meillä on varastotiloja tietysti ja vaatii valtavat säilytystilat ja tietysti me kuvataan nämä ja markkinoidaan ja on tässä aika paljon kaikkea tekemistä.
1: Mira Stenström haastatteli. Vantaan tiedekeskus Heurakesta otetaan päivällä yhteys kansainväliselle avaruusasemalle. Videopuhelu soitetaan noin 3:30. Aseman astronautti vastaa lasten kysymyksiin, joita on kerätty 5 Euroopan maasta. Sää on enimmäkseen poutainen. Sadekuureja tulee paikkoin eri puolilla maata. Päivän ylin lämpötila on 12-20 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja paikoin Lapissa.
0: Urheiluradion toimittaa Eren Gyrler. Hyvää huomenta. Kuopion palloseura taipui eilen illalla azerbaidžanilaiselle Sabahille maalein 0-1 mestarien liigan toisella karsintakierroksella. Sabah hallitsi ottelutapahtumia Bakun illassa, mutta myös Kupsilla oli paikkansa. Kupsin päävalmentaja Miika Nuutinen.
9: Tosi kova kansainvälinen peli, laadukas vastustaja vastaan. Ensimmäiseen puoliajalla oltiin kyllä hyvin vastaanottavan osapuolena, että siinä oli vastustaja muutamia hyviä paikkoja, kyllä tehdään enemmänkin kuin yksi maali, mutta taisteltiin mukaan peliin, se pystyttiin ehkä vähän puoliajalla tulee mukaan peliin, ja lopussa saatiin vielä se pieni sauma ottaa tasurin mukaan, mutta tällä kertaa ei tehty maaliin, mutta tulos sillä tavalla ok kyllä, että ollaan vielä pelit mukana, ja kyllä me odotetaan erilaiset peliä, että kun mennään Kuopioon ja Tekonurmelle, että siellä on meidän kotietu ja kotileisö tuken, mutta on myös ihan selvää, että kyllä meidän pitää pystyä pelaamaan meidän kauden paras peli, että pystytään tämä kääntämään, mutta siihen uskotaan.
0: Ratkaiseva osaottelu pelataan viikon päästä Kuopiossa. Estejuoksun Euroopan mestari Topi Raitanen ei päässyt kisaamaan viime vuonna nilkkavamman takia. Nilkka on kuntoutettu ja tällä kaudella hän on juossut 1800 ja 1500 metrin kilpailun. Viikonlopun Kalevan kisoihin ajat eivät kuitenkaan riittäneet.
10: En aio osallistua valitettavasti tällä kertaa Kalevan kisoihin. Aika ei 800 metrillä riittänyt. Keskitytään siihen, että saa juoksumääriä nostettua ja tehokkaita reeniä, että se on kuitenkin fakta, että tässä vaiheessa ollaan vielä täysin keskeeräisinä ja halusin palata kilparadalle tekemään kovan harjoituksen. Ja ennen kaikkea tärkeä signaali oli meillä siinä se, että jalka alkaa kestämään kilpajuoksua ja sitä kautta pystyy nostamaan näiden kovatehosten harjoitusten määrää ja sitä kautta viemään suorituskykyä eteenpäin.
0: Yleisurheilun Kalevan kisat alkavat perjantaina.

0: Radion toimitti Eren Gyrler ja häntä ennen kello 7 Yle Uutiset Jussi Hanhivaara.
1: Radio Suomen aamu.
0: 7:07 ja tästä jatkaa Radio Suomen aamu studiossa tänä keskiviikko aamuna Akilainen ja Kata Salasporo. Oikein hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. 22. päivä heinäkuuta on valjennut kohtuullisen vilpoisana isossa osassa maata. Vaasan seudulla taisi olla lämpimintä, kun tässä säätä on käyty läpi, mutta samanlaista säätä kuin eilenkin. Eli eilinenkin on tänään vissiin luvassa aika monella paikkakunnalla, eli semmoista peruskesäsäätä niin. Suomessa.
0: Joo, ehkä vähän viileämpää täällä etelässä kuin mihin yleensä on totuttu, mutta tosiaan siis ihan tuolla nollan tuntumassa on käyty, ilmeisesti siellä Kainuun suunnilla.
2: Joo, ja hallaa tietysti maanpinnassa sitten ollut monessakin paikassa taas tänä yönä.
0: Niinpä, mutta nautitaan. Monet eläimet nauttii tästä ja monet myöskin esimerkiksi urheilijat ja ihan vaan siis ihmiset, jotka eivät niin kuumasta välitä, niin nyt on sitten tarjolla tämmöistä.

0: Otetaanpa tähän väliin sitten liikennetiedote. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 välillä Hämeenlinna-Tampere ja tarkempi paikka välillä Parolan liittymä Hattula, Iittalan liittymä Hämeenlinna. Siis ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 3 välillä Hämeenlinna-Tampere ja tarkempi paikka on Parolan liittymä Hattula, Iittalan liittymä Hämeenlinna siinä välillä.
1: Tuossa viime kuun puolella sosiaalisessa mediassa semmoisessa kuin Threads, en tiedä kuinka laajasti se on tuttu, siis Instagram, Facebook, Threads moni käyttää, mutta joka tapauksessa sosiaalisessa mediassa heräsi semmoinen kohtuullisen laajaksi nyt jo levinnyt keskustelu semmoisesta aiheesta, että ovatko lasten kaverit tervetulleita syömään silloin, kun perheessä on ruoka-aika, eli otetaanko siihen ruokapöytään ulkopuolisia vai ei. Tästä on Sanomalehdissä, Helsingin Sanomissa, Ilta-Sanomissa ainakin ollut useampikin juttu jo, ja se keskustelu nyt tuntuu vaan leviävän ja jatkuvan, ja mielipiteitä on joka suuntaan, että miten se nyt oikein menee sitten, että pistetäänkö lapsen kaverit odottamaan sinne lapsen huoneeseen, kun perhe syö, vai otetaanko ruokapöytään, vai miten tehdään, ja tässä on tietysti lukematon määrä ennennäköisiä näkökulmia ja sitten historialla perustellaan monenlaisia asioita, että kyllä ei minun lapsuudessa tai kyllä juu.
0: Niin, tämä siis varmaankin on saanut pontensa siitä, että kun lapsilla on nyt tämä pitkä kesäloma, normaalistihan lapset, kouluikäiset lapset syövät koulussa sen lounaan ja nyt kun koulut on kiinni ja loma-aika on käynnissä, niin sitten vanhempien tai kodista pitäisi saada sitten se niin päivän myöskin se lounas. Ja sitten monilla nuoremmilla kansalaisilla on tyylinä ehkä se, että ei välttämättä niin kiinnosta se varsinainen ruoka, vaan että sitten syödään erilaisia välipaloja sieltä jääkaapista. Ja sitten tietysti kun lapset keskenään hengaa, niin sitten voi olla, että hengataan jonkun kotona enemmän ja sitten siellä on aina jääkaappi tyhjänä just näistä välipalatuotteista nimenomaan, jolloin se saattaa alkaa käydä kukkaron päälle.
1: Niin, tämä on tämmöinen toinen kysymys sitten, että jos perhe syö, niin otetaanko siihen mukaan, ja sitten toinen kysymys se, että saako jonkun toisen perheen jääkaapi syödä tyhjäksi, niin, jos on siellä kylässä.
0: Niinpä. Joo, ja tästä on, ja Hesari esitti tämmöisen väitteen, että olisi jollain tavalla suomalaiseen kulttuuriin kuuluvaa se, että vain perhe syö keskenään ja sitten ulkopuoliset jää sen ulkopuolelle. Ja sehän herätti aika voimakkaan
1: niin siitä se oikeastaan vasta lähtikin sitten niin, tämä touhukäynti. Joo.
0: Siitä se niinku kärjistyi. Ja siitä on tullut niin kuin puoli ja toisin oikeastaan argumentaatioita. Mä oon nähnyt muun muassa Timo R. Stewartinkin sosiaalisessa mediassa tällaista pienimuotoista tämmöistä tutkimusta siitä, että missä päin olet itse nuoruutesi viettänyt ja miten teillä tehtiin. Ja sen mukaan se näyttäisi vähän siltä, että Karjalan suunnilla on semmoista niin kuin vieraanvaraisempaa sakkia ja sitten ehkä täällä niin kuin lännempänä niin voisi olla tiukempaa, mutta siis tietenkin hyvin epätieteellinen ja tämmöinen niin kuin pienen pieni otos kyseessä siinä.
1: Mitä sun mielikuva on sitten, että miten minun lapsuudessani, eli tässä tapauksessa sinun lapsuudessani, niin miten se meni?
0: Mun mielestä siis aina, kenen luona nyt oltiinkaan, niin aina siellä sai niin kuin syödä, jos oli semmoinen hetki ja usein ruokapöytäänkin kutsuttiin. Että se ilta saattoi olla välillä sellainen, että kun ei lapsella välttämättä ole sellaista niin kuin itselkäryä siitä, että monelta pitäisi lähteä kotiin, jos ei ole niin kuin täsmälleen se kotiin tulo aika siinä, niin siinä saattoi olla sellaisia, että nyt voisit lähteä laputtamaan tästä pikkuhiljaa, että päästään nukkumaan. Mutta niin kyllä mulla on semmoinen mielikuva, että aina syötiin, mutta toki me oltiin aina siis silleen tasaisesti toistemme luona, että me ei oltu aina jonkun tietyn.
1: Niin, tämähän se varmaan niin on sitten, jos se yksi lapsi on koko kesän jossain kylässä niin sanotusti ja sitten joka päivä on siellä. Mulla on jotenkin semmoinen ajatus tästä, että jos tosiaan syödään, niin kuin tässä on kuvattu ruokapöydässä tai ylipäätään perheessä on ruoka-aika ja porukat syö kukaan nyt sitten missäkin, niin siihen aika usein on otettu mukaan, mutta kyllä kaapit, jääkaapit mukaan lukien, niin on semmoisia, että niihin ei vieraat mene.
0: Ainakaan itsenäisesti.
1: Itsenäisesti ainakaan, jos ei sanota, että ota sieltä.
0: Joo, mutta mä muistan siis, tähän liittyy tietysti, kun eri perheissä on erilaisia tapoja, että mitä vaikka on tarjolla, niin yhden mun ystävän luona oli aina parasta, jos mentiin sinne välipalalle, koska heillä oli aina siellä sämpylöitä ja lauantai-makkaraa, joka oli mun suurta suosikkia, ja kaakaota. Meillä ei ollut koskaan tällaisia tarjolla päivällä. Meillä oli enimmäkseen ruisleipää kotona, joka toki on paljon terveellisempää, mutta kyllähän niin lapselle se sämpylä oli aikamoinen taivas, kun sitä pääsi mussuttamaan siellä kaverin luona.
1: Niin, tämä on vielä se. Ja tässä on ihan hyviä pointteja, kun nyt eletään tietysti taas kerran tiukkoja aikoja, niin sitten on monia semmoisia perheitä, joissa on mitoitettu se niin, että vaikkapa sitten se yksi aikuinen ja lapsi tai lapset saavat ruokaa, että sitä on sen verran. Ja sitten jos sinne tulee ylimääräinen, niin sitten joku jää käytännössä ilman tai tosi pienelle annokselle. Niin tämmöisiä asioita on semmoisia, mitä ei ehkä välttämättä tule ajatelleeksi, kun miettii, että no miksei voisi olla. Mutta ei se aika useinhan nykyään, niin kuin tietysti hävikin ja muun kannalta on järkevääkin mitoittaa se ruoka sillä, että sitä ihan hirveästi ylimääräistä olisi lämmitetty. Niin tämmöiset sitten, jos sinne ilmestyykin nälkäinen teini lisää siihen pöytään.
0: Pesuvadillinen pastaa hänelle. Tota niin, joo, ja siis ja ruoka on vielä semmoista, että kotiruokaahan nyt suhteellisen edullisesti voi laittaa, jos pistää pikkusen vaivaa siihen. Mutta nuo välipalatuotteethan on tosi kalliita. Että jos siellä on jotain Karjalan piirakoita ja jotain, en mä tiedä, jotain erilaisia jogurtteja tai jotain siellä jääkaapissa, niin kyllä mä ymmärrän myös sen tosi hyvin, että se harmittaa, jos se kerta toisensa jälkeen tyhjenee. Ja varsinkin, jos on niinku laskenut sen niin, että itsellekin riittää, kun tulee vaikka töistä nälkäisenä ja sitten siellä onkin vastassa pelkkä valo siellä jääkaapissa, niin harmittaahan se.
1: Joo, tässä on muun muassa Ilta-Sanomien jutussa sitten pohditaan sitä, että no mitä vois sitten tehdä, niin tässä on muun muassa tämmöinen vinkki, että kaverilta voi kysyä kauniisti, olisiko hänen mahdollista käydä kotona syömässä. Toki jos lapsi ei sitten asu siinä ihan lähellä, niin sitten tullaan taas siihen, että mikä on kohteliasta niin. Tai miten sitä pitäisi ajatella, mutta en mä tiedä, miten näihin sitten voisi valmistautua, koska lapset on spontaaneja ja käy toisten luona silloin, kun siltä tuntuu. Niinpä. Ja hyvä, että lapsella on kavereita ja niinpä. Kaikkia tämmöisiä juttuja, että se on vähän hankala tilanne, että tietysti silloin, jos on mahdollista, eli pitoa tilillä suomeksi sanottuna sen verran, että pystyy varautumaan siihen, että joku voi tulla ja sitten joku syö kuitenkin sen ruoan myöhemmin, niin eihän siinä silloin mitään. Mutta jos mennään ihan kädestä suuhun, niin silloin nämä on hankalia kysymyksiä.
0: Joo, ja just toi, että niinku lapsillehan, eihän lapsi tollasta tule ajatelleeksi,
1: ei todellakaan,
0: maksaa,
1: ja lapsi on hyvin herkästi sanottu syömään niin kaverille myöskin. Että.
0: Mikä myös kertoo siitä terveestä rahasuhteesta, että ei ole tarvinnut miettiä sitä, että onko varaa ruokkia kavereita myöskin.
1: Niin se olisikin aika paha, jos jollainen ekaluokkalainen joutuisi miettimään sitä, että onko meillä nyt varaa, ja monessa paikassa näinkin tietysti
0: kyllä.
1: On.
0: Toki. Ja jossain näin tämmöisenkin, että no voiko niiltä vanhemmilta sitten karhuta pennosia sen jälkeen, kun se lapsi on ollut siellä syömässä, niin sitä nyt ei pidetty kauhean sellaisena
1: tuntuisi aika kaukaiselta. Joo, niin. Lasku tulee perässä, lapseni niin. Oli kylässä meillä.
0: Niin. Mutta semmoisen muistan, että kun itse on ollut joskus jonkun vaikka ystävän perheen kanssa jossain niin kuin lomareissulla, jossain sanotaan nyt vaikka Lapis, muistan, että yhden mun koulukaverin isovanhemmat asui Rovaniemellä ja mentiin kerran sinne hiihtolomaksi, niin silloin tietysti niin kuin vanhemmat on sopineet siitä, että minkälaisia summia siirretään, niin, että kun on koko viikon sitten siellä niin kuin vaivoina lainausmerkeissä.
1: Joo, se on ehkä vähän sama, kun puhuttiin joku aamu niistä mökkivierailuista. Sitten on, niin kuin on järkevää tietysti ja hyviä tapoja sillä, että ei nyt voisi hälyttää koko viikkoa kenenkään niskaan. Että
0: kyllä vaan.
1: Perhe on, joo, mutta nämä on hankalia tilanteita siinä mielessä, että nämä tulee usein spontaanisti nämä hetket, että nyt on. Jätetäänkö tämä yksi nyt sitten istumaan ja ihmettelemään tähän, niin ei sitäkään oikein voi tehdä.
0: Ja sitten on kaikenlaisia ruokarajoitteita, että pitääkö ne alkaa ottaa huomioon sitten.
1: Se on hyvä pointti.
0: Niin, että lasten kavereilla on sitä ja tätä, niin sitten pitää varata gluteenitonta sinne.
1: Ja riittävän pieni lapsi, niin kuinka hyvin hänen sanansa voi luottaa, että kyllä voi syödä, anna tänne vaan.
0: Pelkkää suklaata meillä kotonakin syödään, kyllä tämä menee ihan oikein. Hassisen kone ja levottomat jalat.

0: Hassisen kone ja levottomat jalat. Hassisen kone oli Toivo Hassisen oikeasti tämmöinen pienkoneliike, joka sitten joutui muuttamaan nimensä Joensuun konepalveluksi sen takia, että Hassisen kone nappasi sen nimen. Ei ollut kauhean tyytyväinen Toivo tähän hommaan. Hän joutui siitä maksamaankin. 2000 markkaa rekisteröinnistä ja kaikenlaista menoa koitui siitä. Ja musiikkikin ei ollut ihan Toivon mieleen.
1: Mitä se oli, että Jolpit käveli tuosta ohi ja nappasi sen nimen vai mitä se tarina meni? Joo, TV-dokumenttikin tuli tässä ihan äskettäin.
0: Minulla ei ole mitään tekemistä niiden kanssa. Tuosta ne kulkivat ohitse ja sieppasivat kyltistä nimen ja alkoivat rääkyä nimellä.
1: Nyt se kuulemma jossain festareilla oli myöhemmin kuulutettu, että seuraavaksi esiintyy Joensuun konepalvelu.
0: No niin,
1: joo, se on humoristeja ja maailma täynnä. Mutta tuossa äsken puhuttiin siitä, että onko naapurilapset niin sanotusti, että jos kotona on muita lapsia, onko he tervetulleita syömään tai saako he ottaa välipalaa. Aika yleinen linjaus varmaan viesteissä on se, että jääkaapille ei mennä ilman lupaa. Mutta tässä oli mielenkiintoinen pointti siitä. Päivi kirjoittaa, että meillä tehtiin juuri kattoremontti. Kyllä minä tein heille ruuan. Moni tuttu ihmetteli sitä, että teinkö remonttimiehille ruuat. Asutaan maalla, se on ihan normaalia, että tarjotaan ruoka. Tuli tästä aiheesta mieleen. Ja tuo hyvä pointti, itsekin muistan kyllä, että ennen vanhaan ainakin, kun kävi vaikka muurari tekemässä hommia tai kaivinkonemiestä joku, niin kyllähän ihan järjestää lounaalle. Keskellä päivää kutsuttiin sisään syömään ja se oli ihan normaali tapa, se ikään kuin kuului siihen hommaan.
0: Mä muuten tästä kun ruvettiin nyt puhumaan, niin muistin samalla justiin, että isoäidin mökillä, kun soutuvenettä tuli korjaamaan henkilö, kun se oli hajonnut, niin hän lounasti meidän kanssa, eikä siinä ollut mitään merkillistä.
1: Hei, se kuului siihen asiaan, että näin tehdään, mutta en tiedä, nykyään tosiaan varmaan maalla edelleenkin, kun on sellaisia tilanteita, että tarvitaan ihmistä, jos se on pidempään töissä se ihminen, niin kuin vaikka koko päivä homma, niin kyllähän se nyt aika kohteliasta on toki. Aika useinhan sitten, silloin lounastunti työaika on merkitty ja sitten käydään jossain syömässä, jos niin. Jossain firmassa, niin kuuluu siihen hommaan. Mutta joo, tämä oli mielenkiintoinen pointti. Näinhän se ainakin ennen vanhaan meni.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.

0: Kiihtohommathan on aina mielessä ainakin Kaija Koolla ja Isaac Elliotilla latu on auki. Kello on 24 minuuttia yli aamu 7. Kuuntelet Radio Suomen aamua, studiossa Akilainen ja Kata Salaspuro. Ihanaa huomenta.
1: Joo, täällä tulee nyt viestiä siitä, että kyllä aika monessa paikassa edelleen tarjotaan työmiehille kahvia. Tässä on monessa, on vähän kauempana niin sanotusti kaikista keskustoista se paikka, niin tässä ei tunti riitä mihinkään, jos pitäisi lounalla välillä käydä jossain.
0: Joo.
1: Niin silläkin tavalla ihan järkevää.
0: Pointti selvillä. Pete kirjoittaa, että minun luona kävi poliisit tuomassa sakon kotiovelle matkaa 30 kilometriä. Tarjosin kahvit. Sama nuohojalle kun käyn. Ja hän kertoo vielä, että hän asuu Kuusamon ja Taivalkosken välillä. Ei siis missään ihan keskustassa.
1: Joo, kyllä mäkin tarjosin nimenomaan nuohojalle kahvia tässä keväällä, mutta ei ottanut, kun oli seuraava paikka. Nykyään sitten on vähän sekin, että kun on tämmöisiä, nämä on tietysti tämmöisiä lyhytaikaisempia keikkoja, että usein ruokakin tulee sitten siinä vaiheessa, jos puhutaan siitä, että menee vaikka koko päivä siihen hommaan, niin sitten on ihan järkevää, että jotain saa puskaa.
0: Kyllä. Hei, täysin toisenlaisiin uutisiin seuraavaksi, nimittäin Heurekassa, tiedekeskus Heureka soittaa tänään avaruuteen videopuhelun.
1: Koska miksipä ei?
0: Niinpä! Musta on siis, me eletään älytöntä aikaa. Ensinnäkin se, että tuonne avaruuteen pääsee noin vaan. Myöskin turisteja on sinne jo lennätetty.
1: Sä kuulostat siis siltä, että sä oot just lähdössä.
0: No siis melkein. Toinen jalka jo kantoraketilla. Ja siis silloin, kun Artemis 2 tuossa keväällä matkusteli tuolla avaruudessa, niin Donald Trump soitti sinne sattuvia sellaisen aikaa, että mä olin just varhaisaamuvuorossa, kun se puhelu oli käynnissä. On se hurjaa, että sä pystyt niinku reaaliajassa näkemään niiden ihmisten naamat. Ne on siellä tosi tosi kaukana ja aika erilaisissa olosuhteissa.
1: Joo, 3:30 maissa tänään ranskalainen astronautti Sofia de Noo vastaa lasten esittämiin kysymyksiin, jotka on kerätty ennakkoon 5 eri Euroopan maasta. Tämä on siis jo 4. kerta, kun Heurekasta otetaan suora videoyhteys avaruuteen.
0: Aina lapset pääsee tekemään tommosia kivoja juttuja, niin kuin esittämään kysymyksiä astronauteille. Minäkin haluan, mulla on kans monta kysymystä.
2: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata. Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: Maakunnallisia uutisia 7:30. Sitä ennen vielä Paula Koivuniemi. Luotan sydämen ääneen.

0: Se oli Paula Koivuniemi Luotan sydämen ääneen. Aivan muutaman sekunnin kuluttua kello on 7:30 maakunnallisiin uutisiin.
1: Hyvää huomenta Pohjanmaalle. Alueen radiouutiset toimittaa Leo Heinämäki. Vaasan monitoimiviheriöllä on menossa mittavat maanrakennustyöt, joissa kolmen pienemmän jalkapallokentän tilalle asennetaan Hietalahden stadionilta jo poistettu, käytetty tekonurmi. Työt etenevät aikataulussa ja tavoitteena on saada tekonurmiasentajat työmaalle jo elokuun alkupuolella. Uudistuksen myötä uusilla kentillä ratkeaa monitoimiviheriön perinteinen ongelma. Alueella on perinteisesti ollut erittäin märkää sateiden jälkeen, kun vesi on jäänyt pintaan eikä ole imeytynyt kunnolla maahan. Vireille pantujen konkurssien määrä on noussut Suomessa. Tilastokeskuksen mukaan tämän vuoden kesäkuussa konkursseja on pantu vireille 332, kun viime vuonna niitä oli vastaavaan aikaan lähes 30 vähemmän. Pohjanmaalla vireille pantuja konkursseja on tänä vuonna yhteensä 60, kun viime vuonna niitä oli ensimmäisen puolen vuoden aikana 41. Kuluneen 12 kuukauden aikana konkursseja on pantu Suomessa alulle yli 4000. Puskaparkki on kesäaikaan matkailuautoilijan kätevä yöpymisratkaisu. Suomi on täynnä puskaparkkeja, eli leirintäalueen tai matkaparkin ulkopuolisia pysäköintipaikkoja, joissa esimerkiksi karavaanari voi pysähtyä yöpymään. Puskaparkiksi voi päätyä esimerkiksi kaupan, kirkon tai rannan parkkipaikka. Vaasassa vankilan viereinen parkkipaikka merenrannassa on ollut tänä kesänä matkailuautoilijoiden suosiossa. Puskaparkkiin houkuttelevat esimerkiksi sen maksuttomuus, yöpymispaikan valinnan vapaus sekä paikasta riippuen hienot maisemat. Puskaparkissa on kuitenkin käyttäydyttävä asiallisesti. Leiriytyminen eli tavaroiden levittäminen matkailuauton ulkopuolelle on esimerkiksi kiellettyä.
0: Maakunnallisten uutisten päätyttyä kello on 7:58 ja seuraavan kerran uutisia läheltäsi tuolla koko Suomen radiossa kello 9:30.
2: Kello on siis 7:32. Oikein hyvää huomenta. Radio Suomen aamusta Kata Salaspuro Akilainen studiossa. Keskiviikko 22. päivä heinäkuuta on lähtenyt liikkeelle.
3: Radio Suomen aamu.

0: käyttäytyy kuin kesä ja kävelee kuin sade, kuuntelee kuin kevät ja puhuu kuin kesäkuu. Siinä ote lyrikasta Train Drops of Jupiter, Trainin nokkahemmo kirjoitti kappaleen keuhkosyöpään kuolleelle äidilleen.
1: Mä oon tässä lueskellut ja hihitellyt me naiset lehden juttua siitä, että minkälaisia asioita lapsille on uskoteltu ennen. Ymmärtääkseni ei enää ainakaan ihan aktiivisesti näitä käytetä, mutta kyllä näistä moni tutulta kuulostaa, vaikka en nyt muista, että omakohtaisesti olisi ihan peloteltu näillä asioilla, mutta kyllä ne jostain on vastaantunut.
0: Joo, ja siis hirveän useinhan niin kuin tulee vastaan se, että lasten ja aikuisten vuorovaikutussuhde perustuu yksinomaan valheille.
1: Niin,
0: koska kasvatusmenetelmänä käytetään kaiken
1: maailman. Ja kiristystä
0: ja liioittelua ja kaikkea. Jep, just näin. Siis yksi, mikä on hyvin mulla muistissa, jos irvistelee tai vääntelee naamaa, niin jos tuuli menee kääntymään, niin naama jää siihen asentoon, että kannattaa olla varovainen.
1: Ai se tuulen kääntyminen?
0: Joo.
1: Mä en ole tuota kuullutkaan itse asiassa.
0: Joo, ja siis ja silmät myös, jos laittaa kierroon. Niin pätee siihenkin.
1: Joo, tässä lehdellistauksessa ei puhuta tuulesta mitään, mutta kyllä se täältä löytyy tosiaan jo, että jos katsoo kierron tai irvistelee, niin naama voi jäädä siihen kohtaan tai siihen asentoon, missä se on. Sitten tämä oli mielenkiintoinen tämä, että kalassa täytyy olla täysin hiljaa tai kalaa ei syö. Tässä epäillään, että se olisi tässä jutussa, että tämä olikin rauhaa ja hiljaisuutta kaipaavan aikuisen kalastajan salajuoni, jotta sai lapset hiljenemään. Mä en mietti, että en ole koskaan kokeillut meluta kalassa, että onko sillä mitään vaikutusta siihen saaliin tuloon. Ensi kerralla möykätä sitten, kun on kalassa, että katsoo, tuleeko mitään.
0: Toi on siis todella laajalle levinnyt ja mua naurattaa toi höpöttelevät lapset, koska siis monet lapset on semmosia, että ne generoi sitä puhetta niin kuin täysin loputtomasti. Mm. Siinä ei ole päätä eikä häntää, sitä vaan tulee.
1: Miettii vaan, miten hyvä vesi on johtamaan ääntä, niin en tiedä, onko tämä ihan tarua tämä koko homma kuitenkaan. Mutta
0: toisaalta kyllähän siellä liikkuu kaikenlaista menopeliikin siellä vedessä, ettei ne kalat niin kuin täysin umpiossa elä ilmankaan.
1: Ei kaikilla järvillä kuule liikkuu, ei varsinkaan äänekkäitä. No joo.
0: Hei, sit on tää, että jos piirtää käteen kuulakärkikynällä tai tussilla, niin tulee verenmyrkytys. Tämän muistan myöskin, erityisesti permanenttussit oli sellaisia. Ja toinen suosittu ajanviete oli se, että väritettiin kynsiä, että laitettiin niin kuin kynsilakkaa. Niin se päti myös siihen, että se on itse asiassa aika tuhmaa tehdä niin ja vähän vaarallistakin.
1: Tätä mä en ollut kuullutkaan, että Coca-Cola, suklaa tai muut herkut ovat lainausmerkeissä aikuisten ruokaa. Monessa perheessä on kuulemma lapsia juksattu väittämällä, että tietyt tämmöiset epäterveelliset ruoat ja juomat ovat vain aikuisille. Ja sitten jokainen tietää tietysti, että kun lapset kasvaa, niin minkälainen meteli siitä syntyy. Tämä ei ole kovin kauaskantoista kyllä siinä mielessä.
0: Joo, siis mun suosikki tässä listassa on numero 13. Jos näyttää keskisormea, sormi muuttuu mustaksi ja irtoaa. Se on niin kuin, uskallatko ottaa riskin?
1: Joo, niinpä. Joo, varsinkin pienenä lapsena niin. Ei välttämättä uskalla. Jos ei käyttäydy kunnolla, poliisi tulee hakemaan. Aika radikaali, homma tämäkin, joo.
0: Joo, on joskus kuullut tämmöisen, mikä on silleen puoli läpällä heitetty, että sut myydään. Että jos et sä käyttäydy nätisti, niin sut myydään markkinoilla.
1: Joo.
0: Arvotukseksi jää, että kuka haluaa ostaa huonosti käyttäytyvän lapsen, mutta niinpä. Ehkä se ei ole
1: joo,
0: siinä kohtaa.
1: Siinä ei tule mieleen varmaan lapselle epäillä sitten sitä, ettei kukaan osta. Joo, ja sitten tämä, että jos syö jonkun semmoisen kasvin, kuten vaikka vesimelonin tai omenan tai jonkun, mikä nyt tahansa, missä on siemeniä sisällä, jos semmoisen syö, niin sitten vatsaan kasvaa hedelmäpuu.
0: Joo. Ja sitten aina se mietitytti, että miten se, että sitten se sieltä suusta tulee ja miten siinä sitten toimitaan, miten muita askareita hoidetaan.
1: Joo, tämä on kyllä sillä, että mä oon huomannut, että jotkut aikuiset on vieläkin sitä mieltä, että ei omenansiemeniä saa syödä, että se on varmaan aika tiivisti ja en tiedä toki, että onko niissä mitään semmoisia ravintoaineita, että kannattaisikaan syödä, mutta useinhan se on noin jätteenkäsittelyn kannalta helpompaa kuin syö vaikka kaikki, olen huomannut.
0: Ja kyllähän nyt syödään jotain aurinkonkukan tai pellavan siemeniäkin, niin, että onhan niissä paljon kaikkea. Tietysti myös niitä raskasmetallijäämiä, mutta sitten oli tämmöinen, mikä on siis varmaan ihan turvallisuusmielessä iskostettu aivoihin, tämä, että uimaan ei saa mennä heti syömisen jälkeen.
1: Mm. Ei sitä välttämättä kauhean hyvä olla tulekaan.
0: No ei tuukkaa, se on ihan totta. Tämän jutun mukaan odotteluaika vaihteli eri perheissä puolesta tunnista tuntiin. Puoli tuntia oli meillä se, että ennen syömistä piti rauhoittaa se puoli tuntia, mikä siis varmaan liittyy ihan siihen, että lapsenahan sitä eli järvessä.
1: Niin,
0: sitä olisi voinut viettää kaikki päivät ja yötkin siellä. Huulet siinä, niin siinä yhtään ei palele.
1: Joo, ei tunnu missään.
0: Ei,
1: ja jos purukumin nielee, se jää vatsaan 7 vuodeksi tai jopa ikuisiksi ajoiksi, näin on sanottu.
0: Joo, ei se sula sinne.
1: Ei, ei se sulakaan, mutta kyllä se läpi sieltä menee.
0: Joo.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.

0: Siiri Nordin Sydämeni osuman sai.
1: Klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat olleet tavalla tai toisella esikuvia tuleville musiikintekijäsukupolville. Rytmikäs raati koostuu tänä lauantaina kolmesta rumpalista. Vieraina ovat Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
2: 10+. Orkesteri Aari hyväilee sielua ihan kuin se lämpimässä kylvyssä. Oikein niin kuin kaikki pahat asiat poistuu maailman tilanne tällä hetkellä hetkeksi ja tuntuu vaan kuin hyvältä. Ihan mahtavaa ja hieno laulusoundi.
3: Tää on taas tämmöstä niin kuin bänditouhua. Tätä on niin kuin treenikämpällä jauhettu ja tehty tätä biisiä ja tätä sovitusta varmaan porukalla aika kauan. Tää on ihan aivan mahtavaa. Mä annan tälle 10.
4: Ihan vaan Haapamäelle terveiset 10+. Kyllä siellä, tätä siellä metsissä on kuunneltu.
1: Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Puhuttiin äsken tuossa asioista, joita usein käytöstapojen varjolla aikuiset on jekuttanut lapsilta. Mm-hmm. Tuli tosi paljon hyviä viestejä tähän liittyen.
6: Älä laita sormea nenään, se jää sinne.
0: Ikävä tilanne. Jäätelöauto soittaa pimputuksen, kun jäätelö on loppu. Ei voi mennä ostoksille. Ei se ole enää mitään.
6: Ennen sanottiin, että jos kurkkii puuseen reikään, tulee rupi suun pieleen. Tätä en ollut kuullutkaan, mutta joo, varmaan en epäile yhtään.
0: Hirveän hauska viesti. Minä pelottelin lapsia, että ei saa mennä rantaan yksin tai näkki vie. No kerran minun ruohonleikkurista loppui bensa ja jätin sen rantaan. Poika 5-6-vuotias huutaa rappusilta, äiti älä jätä sitä ruohonleikkuria yksin rantaan, näkki vie sen. Ja sitten oli se yksi varastamiseen liittyvä tuolla. Joo. Jos varastaa, niin sormi katkaistaan. Näin oli kuulija siis varoittanut lastaan. Hän oli unohtanut sen, kunnes kerran oltiin kylässä. Isännältä oli sormi katkenut onnettomuudessa. Tyttäreni kysyi, mitä tuo setä on varastanut. Nää voi purasta tosiaan hanurista, jos ei pidä varaansa. J. Karjalaisen tuoreen Ohikulkumatkalla nimisen kappaleen jälkeen tuoreimpia merisäätietoja.

Kello on 7.50 vuorossa säätiedotus merenkulkijoille. Aluksi huomautus veneilijöille. Merenkurkku ja perämeri, pohjoistuulta yöllä 12 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella on matalapaine, joka liikkuu hitaasti koilliseen. Etelä-Ruotsissa on toinen matalapaineen keskus, joka liikkuu hitaasti kaakkoon. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti, pohjoisen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Illasta alkaen luoteen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lännen puolesta tuulta. Illasta alkaen pohjoisen puolesta tuulta. Aamupäivästä alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen luoteen puolesta tuulta. Aamuyöllä voimistuvaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 12 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen luoteistuulta, illalla ja yöllä paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa, paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, illasta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää etelän puolesta tuulta, aluksi 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivällä pohjoisen puolesta tuulta, illasta alkaen edelleen voimistuvaa tuulta, iltayöllä 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, aamuyöllä 5-9 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, iltavyöstä alkaen luoteistuulta, hyvä näkyvyys.

0: Stray Catsin läpimurto single siinä, se oli Runaway Boys.
1: Tie 46 Kouvola, tämä on ensitiedoten liikenneonnettomuudesta välillä Oravala-Lammin silta. Siis tie 46 Kouvola, ensitiedoten liikenneonnettomuudesta, tarkempi paikka välillä Oravala-Lammin silta.
0: Kello on 7:45, 8:00 tuoreempia Yle Uutisia ja sen jälkeen ykkösaamu tuttuun tapaan tänään siellä. Juontajan pallilla istuu Anssi Väisänen. Radio Suomen aamu jälleen huomenna 5:05. Laine ja Salaspuro silloinkin vahvuudessa. Ennen 8:00 uutisia vielä Elastinen ja Supervoimus.

0: Yle Uutiset kello 8. Hallitus on saanut luottamuksen eduskunnalta. Kehitysvammaispalveluiden saanti vaikeutuu Pirkanmaalla. Lähetyksen toimittaa Jussi Hanhivaara. Hyvää huomenta. Pääministeri ja hallitus ovat saaneet eduskunnan luottamuksen. Äänet jakautuivat eilen molemmissa äänestyksissä 101-90. Taustalla oli Garden Helsinki-hankkeen tukipäätös. Eduskunnan ylimääräinen täysistunto kesti 9 tuntia. Oppositio arvostelee yhä hallituksen menettelyä asiassa. Tukipäätöstä ruodittiin myös illan A-studiossa. Näin sitä puolusti kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopra.
1: Miettikääpä nyt itse, kun tiimityötä teette ja kokoonnutte, kokouksissa ollaan, niin heitetään ideoita ja mietitään, mitä tehdään, kerätään hankkeita kasaan. Aika vaikea siinä on pitää kirja, että kuka mitäkin sitten ehdotti missäkin kohdassa.
2: Ei tämä Jukka Kopran selitys kyllä nyt ainakaan sitä luottamusta päätöksentekoon palauta, että tuolla tavalla vaan tupsahtaisi 35 miljoonaa euroa hankkeita, joista kukaan ei sitten tiedä eikä ilmeisesti edes välitä, että kuka se sinne on tuonut.
3: Tämähän nyt on aika selvä juttu, että tämä on Vapaavuori, joka on käynyt lobbaamassa tätä valtiovarainministeriössä. Sen jälkeen se on lobbannut sitä Orpon avustajille ja Orpo väittää, että se ei ole puhunut. Totta kai ne puhuu keskenään. Ne on 2 puoluetoveria, ne on varmaan keskustellut tästä asiasta. Sitä kautta se on mennyt sinne hallitukseen.
0: Sanoivat puolestaan SDP:n Tytti Tuppurainen ja Liike Nytin Harri Harkimo. Ja näin eduskunnan eilistä keskustelua arvioi yliopistotutkija Jenni Karimäki.
4: Kyllä tämä tietysti jonkunlainen poliittisen keskustelun tietynlainen piste oli, kun eilen luottamuslauseäänestys oli ja hallitus luottamuksen sai. Mutta vielä on tietysti jäljellä VTV:n eli Valtion tarkastusviraston selvitys ja sitten oikeuskanslerilla on useampia selvityspyyntöjä ja hän on esittänyt jo paljon kysymyksiä pääministerille vastattavaksi. Ja tietysti toivon, että tämä nyt sitten saa tulevat hallitukset ja poliitikot ylipäänsä olemaan tarkempia siinä, että miten avoimuutta ja prosessien yhdenvertaisuutta katsotaan tulevaisuudessa. Eli siinä mielessä tällä keskustelulla toivottavasti on myös semmoinen tervehdyttävä vaikutus.
0: Pirkanmaa on jakamassa kehitysvammapalveluiden asiakkaat eri osoitteisiin. Ensi vuoden alusta vammaispalveluiden poliklinikalla hoidetaan pääasiassa vain vaikeasti vammaisia. Muut ohjataan ensisijaisesti perusterveydenhuoltoon. Roosa Kajander.
5: Ylen haastattelema Down-lapsen äiti pelkää, että jatkossa kaikki kehitysvammaisten lasten perheet eivät enää saa asianmukaista hoitoa Pirkanmaalla. Tähän asti lapsen kehitykseen ja terveyteen liittyviä asioita on hoidettu vammaispalvelujen poliklinikalla Nokian Pitkäniemessä. Jatkossa perheen tilanne voi olla toinen, kun hyvinvointialueen suunnittelema hoidon porrastus astuu voimaan. Näin äiti kertoo tilanteesta.
6: Todennäköisesti nämä on meidän viimeisiä käyntejä täällä, koska jatkossa kehitysvammapolilla keskitytään enemmän vain vaikeampiin kehitysvamman asteisiin sekä muun muassa häiriökäyttäytymiseen ja tämmöiseen, että kun meillä on asiat rauhallisesti ja mukavasti, niin me ei enää jatkossa päästäisi sitten kehitysvamma-asiantuntijoiden luokse. Se oli mun mielestä todella huolestuttavaa, koska me ollaan saatu niin iso apu koko meidän lapsen elämän ajan sieltä.
5: Hyvinvointialue kiistää, että muutoksen taustalla olisivat säästöt. Johtaja ylilääkäri Sirpa Roinesalon mukaan tarkoituksena on parantaa palveluita.
7: Se ajatus on se, että se kehitysvammahuollon erityispoliklinikka keskittyy nimenomaan semmoisia vaativaa ja erityisosaamista vaativiin asioihin. Ja sitten semmoiset liitännäissairaudet ja muut perussairaudet hoidetaan muualla.
8: Mutta jos se paikka ei ole kehitysvammapoliklinikka, niin sitten se on asiantunteva porukka jossain sote-aseman lähellä tai muuten, että saman avun saa. Tavoitteena on nimenomaan niinku yhdenmukaistaa ja parantaa kehitysvammaisten potilaiden palveluita Pirkanmaalla.
0: Pitkäkestoiset velkaongelmat ovat lisääntyneet. Yli 1,5 vuotta jatkuneessa ulosotossa olevien määrä on kasvanut vuodessa noin 25%. Asiantuntijan arvion mukaan hyppäys on suurin 2000-luvulla. Suomen asiakastiedon asiakaspäällikkö Jaakko Nors.
9: Se on iso kasvu ja kyllä se kertoo siitä, että se velkojen suorittaminen, pois maksaminen on vaikeutunut. Se voi osaltaan johtua siitä, että meillä ei ole ehkä osaamista annettu lapsille, nuorille velkojen hoidosta, taloudenpidosta. Ylivoimaisesti suurin osa, 63% kaikista näistä maksuhäiriöistä tulee jonkinnäköisistä tili- tai kertaluotto- tai lyhytaikaisista lainoista tai luottokorttivelkoihin rinnastettavista veloista. Ja sieltä hyvin helposti lähtee sitten kertymään, että jos ei ole yhtään tarkkana eikä seuraa tarkasti sitä, niin sieltä voi lähteä kertymään niitä maksuhäiriöitä.
0: Kesäkuun lopussa pitkäkestoisessa ulosotossa oli runsaat 20 000 ihmistä. Julkisen sektorin irtaimiston myynnit lisääntyvät. Huutokauppoihin tulee yhä enemmän kuntien ja hyvinvointialueiden tarpeistoa. Taustalla on palveluverkoston karsiminen. Muun muassa Uudenmaan Tuusula etsii irtaimistolleen uusia omistajia. Kansliapäällikkö Anna-Liisa Oksanen.
10: Kyllä sitä menee tosi paljon myyntiin, että huonekaluja, tuoleja ja sitten noita koko tommosia puhelinkoppeja ja tämmöistä kaapistoa, pöytää. Kyllähän nuo säädettävät sähköpöydät menee sinne uusiin tiloihin, mutta on tässä paljon sitten sellaista, mikä ei sinne vaan istu. Tilat on erilaisia.
11: Minkälainen työ tarpeettoman irtaimiston pyörittelyssä oikeasti käytännössä on?
10: Se on ihan valtava humppa. Se on ihan, meillä on varastotiloja tietysti ja vaatii valtavat säilytystilat ja tietysti me kuvataan nämä ja markkinoidaan ja on tässä aika paljon kaikkea tekemistä.
0: Mira Stenström haastatteli. Sää on enimmäkseen poutainen. Sadekuuroja tulee paikoin eri puolilla maata. Päivän ylin lämpötila on 12-20 astetta. Maastopalovaroituksia on voimassa Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja paikoin Lapissa.
12: Uutiset toimitti Jussi Hanhivaara.

Kello on 8.07. Kuuntelet keskiviikon ykkösaamua. Studiossa on Anssi Väisänen. Hyvää huomenta. Lähi-idässä iskut jatkuvat puolin ja toisin Yhdysvaltain ja Iranin välillä ja jännitteet kasvavat nyt myös Punaisella merellä. Arvioimme tilannetta hetken kuluttua. Täällä Suomessa saimaan norppia on kuollut tänä vuonna poikkeuksellisen paljon.

0: Selvitämme 8:30, miksi tilanne on synkentynyt. Sen jälkeen keskustelemme itärajamme arjesta ja turvallisuudesta. Lähetyksen lopuksi kuulemme vielä, millaisia ovat vastikään alkaneen ravustuskauden ensimmäiset saaliit. Aivan aluksi luvassa on kuitenkin asiaa eduskunnan eilisestä Garden Helsinki-keskustelusta. Pääministeri Petteri Orpo sekä hallitus ovat saaneet eduskunnan luottamuksen numeroin 101-90. Kansanedustajien kesäloman katkaissut ylimääräinen täysistunto kesti lopulta 9 tuntia ja keskustelussa pidettiin yli 180 puheenvuoroa. Summataan eilisen tapahtumat. Hyvää huomenta yliopistotutkija Jenni Karimäki Itä-Suomen yliopistosta.
1: Hyvää huomenta.
0: Mikä jäi päällimmäiseksi anneksi eilisestä eduskuntakeskustelusta?
1: No mun mielestä tämmöisissä keskusteluissa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että tavallaan samaan aikaan on käynnissä, tai tähän keskusteluun vaikuttaa samaan aikaan useita eri ulottuvuuksia ja tasoja, ja tietysti se ilmeisin taso tässä tapauksessa oli tietenkin se itse asia, josta keskusteltiin, eli se, että hallituksen ja opposition käsitykset siitä, että miten tämä Garden Helsingin tukipäätös on, miten se prosessi on mennyt, onko se ollut asianmukainen, niin ne eroavat edelleen, vaikka tätä asiaa 9 tuntia eilen käsiteltiin. Oppositio on esittänyt kysymyksiä mahdollisesta rakenteellisesta korruptiosta, puhunut kaverikapitalismista, hallitus sen sijaan edelleen pitäytyi ja painotti tavallaan sitä omia näkemyksiään siitä, että kyseessä oli kasvutoimi ja sillä tavoiteltiin työllisyyttä ja näin poispäin. Mutta tämän itse asian ja siinä olevien erimielisyyksien ohella on myös sitten muita ulottuvuuksia, esimerkiksi hallituskumppanien keskeinen dynamiikka. Hallituspuolueet äänestivät yhteisessä rintamassa eilisessä luottamuslauseen äänestyksessä, mutta itse keskustelun aikana ja jo ennen tätä eduskuntakeskustelua on käynyt selville, että perussuomalaiset ovat halunneet jonkunlaista pientä pesäeroa kuitenkin tähän tilanteeseen tehdä ja painottaneet sitä, että kyse oli kokoomuksen tavoitteistosta ja kokoomuksen hankkeesta. Ja tämä tietysti paljastaa sitten tai osoittaa sen, että myös hallituksen sisällä tämä kysymys yhteisestä rintamasta huolimatta niin on sellainen, että siitä varmasti on keskustelua käyty. Ja toisaalta sitten tietysti tämä hallituksen ja opposition välinen tiukka mielipiteiden ja näkemysten vaihto, niin kyllähän se myös kielii siitä, että tämmöinen taistelu vallasta on jo käynnissä ajatellen ensi keväänä koittavia eduskuntavaaleja.
0: Jenni Karimäki, moni voi miettiä nyt eilisen jäljiltä, että onko tämä Garden Helsinkiin liittyvä jupakka nyt paketoitu poliittisesti?
1: No tietysti tietynlaisen pisteenhän totta kai tämä eilinen keskustelu saattaa ja sen päätyminen siihen, että hallituksella edelleen on luottamus ja hallitus jatkaa työtään ja siinä mielessä tietty päätepiste nähtiin eilen. Mutta kyllähän tietysti avoimeksi vielä jää se, että VTVn ja oikeuskanslerin selvitykset ovat vielä tulematta ja oikeuskansleri on esittänyt hyvin pitkänkin listan kysymyksiä pääministeri Orpolle vastattavaksi, joihin hän odottaa käsittääkseni elokuun loppuun mennessä vastauksia. Ja sitten tietysti tämä asia varmasti nousee uudelleen pintaan sitten siinä vaiheessa, kun nämä selvitykset saadaan ja kuullaan, että mikä on esimerkiksi oikeuskanslerin näkemys siitä, että miten tapahtuvat ovat edenneet.
0: Eilen illalla Ylen A-studiossa opposition kansanedustajat vielä tivasivat, mitä kautta hankkeen tukipäätös tuli hallituksen päätettäväksi. Mitä epäselvyyksiä tässä vielä mahdollisesti jäi?
1: No tämä on esimerkiksi yksi niistä kysymyksistä, joita myös oikeuskansleri on pääministeriltä kysynyt, että minkälainen prosessi, minkälainen yhteydenpito Garden Helsinki-hankkeen ja pääministerin tai hallituksen välillä ylipäänsä on tätä päätöstä edeltänyt. Ja tähän oikeuskansleri myös toivoo vastausta ja tämä on yksi niistä kysymyksistä, joka oppositiota edelleen kiinnostaa. Ja toisaalta sitten tämmöiset kysymykset siitä, että minkälaista esteellisyysharkintaa pääministeri vaikkapa tässä Garden Helsinki-kysymyksessä tai sitten Uudenkaupungin autotehtaan kysymyksessä on harjoittanut, niin tämä on myös semmoinen ulottuvuus, johon varmasti sitten palataan myös näiden selvitysten valmistuttua.
0: Jäädään siis seuraamaan, miten mahdollisesti tilanne jatkuu, vaikkakin nyt jonkinlainen päätepiste tälle kaikelle on saatu. Yliopistotutkija Jenni Karimäki Itä-Suomen yliopistosta, kiitos haastattelusta.
1: Kiitos.
0: Yhdysvaltain ja Iranin iskut jatkuvat Lähi-idässä. Samaan aikaan jännitteet kasvavat myös Punaisella merellä. Tervetuloa analysoimaan tilannetta Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren.
2: Kiitos.
0: Ja vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista.
3: Kiitos.
0: Hyvää huomenta teille. Yhdysvallat on jälleen yöllä tehnyt iskuja Iranin sotilaskohteisiin ja presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltain jatkavan iskuja edelleen. Yhdysvallat iskee siis nyt jo 11 yötä peräkkäin. Millaisina pidätte mahdollisuuksia palata jonkinlaiseen tulitaukoon alueella?
2: No tässä on taustalla kuitenkin käydään näitä välitysyrityksiä, eli siellä on mukana nyt nämä aiemmat välittäjävaltiot, eli Pakistan ja Qatar, jotka yrittää löytää sellaista yhteistä säveltä nyt, jolla voitaisiin palata tähän yhteisymmärrysasiakirjan piiriin ja saada tulitauko aikaa, mutta sitä estää sitten molemmin puolin se, että iranilaiset ei luota Trumpiin ja luota siihen, että jos he palaa neuvotteluihin, että todellakin niin kuin sotatoimet taukoaisi siinä ja koska niin on Trump on pettänyt heidät niin monta kertaa jo aikaisemmin. Ja sitten taas amerikkalaiset niin syyttää iranilaisia, että he ei ole vakavissaan näissä neuvotteluissa. Että siinä molemmat niin kuin hakee nyt sotatoimien avulla sellaista parempaa neuvotteluasemaa. Ja nyt ei ole vielä niin kuin nähty sitä, että tämmöinen tilanne olisi tullut, mutta on odotettavissa, että sellainen tilanne tulee tässä lähiaikoina mahdollisesti.
0: Mitä arvelee Toni Alaranta mahdollisuuksia palata jonkinlaiseen tulitaukoon?
3: Joo, kyllä tässä sekä nyt sitten diplomatia että aseita tällä hetkellä molempia käytetään. Se kertoo siitä, että tämä tilanne niin kuin oli ennakoitavissakin tämän aikaisemman ikään kuin välirauhan osalta. Sinne jäi niin monta kysymysmerkkiä, että se oli niin kuin odotettavaa, että tämä tulee jollakin tavalla elämään. Ja tämmöinen niin kuin sodan ja rauhan välitilahan on niin kuin se pelko siitä, että semmoinen jää tähän alueelle kytemään pidemmäksi aikaa, niin se on ollut kyllä aika pitkään niin kuin nähtävissä, että tästä on niin kuin vaikea irrottautua. Iran edelleen tietenkin hakee tällaista niin kuin koko alueen mittakaavan järjestelyä, jossa se pääsisi semmoiseen asemaan, että sillä on varmuus siitä, että Israel ja Yhdysvallat ei aloita näitä sotatoimia muutaman kuukauden päästä taas uudestaan ja pyrittähän niin kuin hallinnonvaihtoon, joka tässä tuntuu myös olevan edelleen jossakin pelikorteissa mukana, varsinkin Israelin päässä. Mutta sitten tässä uutena elementtinä Iranin puolelta on tämä, että kun on nyt huomannut, mitä täällä tämän Hormuzin salmen kiristämisellä saa aikaiseksi, että minkälainen valttikortti se on, niin he ei ole niin kuin valmiita ollut toistaiseksi palaamaan siihen sotaan edeltävään tilanteeseen, missä heillä ei ole minkäännäköistä kontrollia tästä niin kuin meriliikenteestä alueella. Ja nyt Yhdysvaltain motiivi on ennen kaikkea nyt sitten heidän omien sanojensa mukaan ollut se, että he näitä kyvykkyyksiä pyrkii tuhoamaan, jolla iranilaiset tätä Hormuzin salmea on pystynyt nyt sitten niin kuin ikään kuin häiriköimään sitä meriliikennettä siinä. Ja tällä tavalla tässä nyt varmasti sitten mennään taas jonkun aikaa. Tästä on niin kuin vaikea. Trumphan on yrittänyt jo pidemmän aikaa selkeästikin löytää sitä niin kuin kunniallista perääntymistä tästä tilanteesta, mutta se on niin kuin vaikeaa.
0: Niin, ja presidentti Trump on nyt vihjaillut Yhdysvaltain iskevän melko pian maanalaisiin tunneleihin, joissa Iranin uskotaan säilyttävän ydinohjelmansa materiaalia. Miten tässä tilanteessa juuri nyt tuli, tai mitä tulisi ajatella juuri nyt tästä Iranin ydinohjelmasta ja ylipäätään ydinasekysymyksistä Lähi-idässä, Susanne Dahlgren?
2: No siinähän on nyt tällä hetkellä todellakin tämän vuoren pommittaminen on yksi tällainen asia, jolla Trump yrittää nyt vauhdittaa sitä, että iranilaiset tuisi neuvottelupöytään iranilaiset tällä hetkellä haluaa pitkittää näitä sotatoimia, koska he katsovat, että siitä on heille hyötyä. Ja tietenkin tässä on niin kuin se tietynlainen deadline, joka liittyy Yhdysvaltain syksyn vaaleihin, joka aiheuttaa hermostumista niin kuin sitten Trumpin oman puolueen piirissä. Tämä on niin kuin se, mut nythän viime yön uutinen hän oli se, että Trump on suostunut, että Saudi-Arabia voisi aloittaa Iranin uraanin rikastamisen. Eli ydin asevarustelu kiihtyisi tämän seurauksena. Saudi-Arabiallahan on niin kuin pääsy ydinaseisiin siinä, että heillä on puolustussopimus Pakistanin kanssa, mutta tämmöinen, niin kuin, että Saudi-Arabia aloittaisi uraanin oman rikastamisen, niin on selkeä tällainen niin kuin asevarustelun, ydinasevarustelun kiihtyminen. Ja tässä on niin kuin kaikki kortit tällä hetkellä niin huonot, että todellakin niin kuin voisi toivoa, että nämä osapuolet pääsis neuvotteluihin taas takaisin.
0: Mihin suuntaan se olisi Lähi-Itää viedä, jos Saudi-Arabia aloittaisi rikastamaan uraania?
2: No siitä tulisi sitten niin kuin ryhmä muitakin maita, jotka alkaisi vaatia samaa. Siinä on Egypti tietenkin, Arabiemiraatit, joka kilpailee Saudi-Arabian kanssa jatkuvasti. Eli että siinä olisi sitten niin kuin tämmöinen. Plus sitten, että nämä liittyy siihen, että persialainen maiden parissa käydään neuvotteluja siitä, että mitkä olisi tällaiset parempi puolustusstrategia kuin se, että luotetaan Yhdysvaltain apuun.
3: Tilanne myös selvästi rikkoo tätä niin kuin persialainen maiden konsensusta tai sitä, että sitä konsensusta ei ole, miten tähän asiaan pitäisi reagoida. Nyt esimerkiksi Saudi-Arabia ja Katar on selvästi enemmän sillä linjalla, että tätä diplomaattista niin kuin linjaa pitää edetä. Ja heillä on myös jo tästä aikaisemmilta vuosilta, siis Saudi-Arabiassakin kuitenkin tätä ajatusta, että Iran on siinä läsnä alueella. Siitä ei päästä eroon. Sen kanssa täytyy myös pystyä neuvottelemaan. Mutta sitten on myös, että kaikissa näissä maissa on myös sitä toista näkemystä, että nyt tällaista Irania ei voi jättää heidän niin kuin ristikseen tuohon alueelle, vaan että pitäisi nyt sitten entistä kovemmin hyökätä ja tuhota niitä Iranin kyvykkyyksiä. Ja tätä keskustelua siellä alueella myös sitten väännetään, että miten tähän pitäisi reagoida. Eli tämä on tämmöinen niin dilemma tietysti näille muille aluevaltioille, tämä nykyinen tilanne.
2: Mutta samanaikaisesti niin kuin tässä on taustalla kuitenkin se, että ennen sotaa niin Iran ja Saudi-Arabia teki niin kuin sopimuksen yhteistyöstä, ja molemmat maathan on, tai Saudi-Arabia nyt löysästi mukana tässä BRICS-talousyhteisössä, jossa on sitten Venäjä, Kiina johtavat voimat. Et tässä on niinku tavallaan pelataan tällaista niinku isompaa maailmanpoliittista kuviota samanaikaisesti, kun tässä palvellaan tavallaan, tai Yhdysvallat palvelee Israelin intressejä siinä, että Iranin uhkaa pienennetään.
0: Niin Libanonin presidentti Joseph Aoun tapasi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Valkoisessa talossa eilen illalla Suomen aikaa. Tapaamista varistivat tiedot Israelin ampumista varoituslaukauksista Libanonin joukkoja kohtaan. Israelin mielestä Libanonin joukot olivat väärällä alueella Etelä-Libanonissa. Millainen merkitys presidenttien tapaamisella nyt tässä tällä hetkellä on?
2: No siinä on taustalla se, että Libanonissaan Libanon vedettiin mukaan tähän Iranin sotaan siinä, että muutama päivä sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel oli hyökännyt Iraniin, niin Hezbollah-puolue ja militia liittyi tähän sotaan ja on käynyt sitä Israelia vastaan sitten, eli pitänyt Israelin kiireisenä ikään kuin sillä rintamalla, ja sitten Iranin pommittaminen on jäänyt amerikkalaisille. Että tämä on niinku tämmöinen isompi kuvio, joka liittyy Iranin sotaan, mutta sitten samanaikaisesti Libanonissa on suuri pyrkimys irrottautua siitä ajatuksesta, että Iranissa päätettäisiin siitä, että mitä tapahtuu Libanonissa. Ja tämän takia sitten presidentti Aoun on pyrkinyt tällä vierailulla sitten vetoamaan niin kuin Trumpiin, että Yhdysvallat tukisi nimenomaan Libanonia tässä konfliktissa. Ja tietenkin Yhdysvallathan on aika suorana sumeilematta tukenut niin kuin Israelia aikaisemmin, että tavallaan siitä neuvotellaan ja sitten, että millä ehdolla tätä Hizballan aseista riisuntaa ja sitten Israelin joukkojen vetämistä pois Libanonista käydään.
0: Niin, Toni Alaranta, onko Yhdysvalloilla halua ja kykyä tukea Libanonia tässä, että presidentti Aoun siis vaati tapaamisessa Israelin täydellistä vetäytymistä sieltä Libanonista?
3: Niin, Trumphan lupaili taas paljon eilisissä, mutta mitä konkreettia siellä on, niin siitä ei oikeastaan mitään ole vielä paljastunut. Kyllähän osa nyt ajattelee niin kuin tutkijoista ja osa Libanonissa ajattelee, että tässä on nyt tämmöinen tietynlainen historiallinen hetki, jolloin tätä Hizbullahin roolia siellä Libanonin valtion sisällä pitäisi pystyä nyt vähentämään. Ja että nyt sitä pitäisi jotenkin tosiaan edistää tässä ja vahvistaa Libanonin omaa armeijaa, mutta kyllä tässä niin kuin se iso kysymys edelleen on, että miten tämä Hizbullah riisuttaa aseista ilman, että Libanonissa on uudestaan sisällissota tyyppinen tilanne. Ja sitten tämä elementti, että Yhdysvallat kuitenkin hyvin niin kuin isolla kädellä tukee näitä Israelin sotapyrkimyksiä ja suvaitsee hyvin pitkälle sitten kuitenkin Netanyahun hallinnon pyrkimykset siellä Libanonissa, joten vaikea tämä asetelma siinä mielessä on, mutta tässä niin kuin se taustaajatus on se, että Hizbullahin kannatus Libanonin sisällä on todennäköisesti alhaisempaa kuin se on ollut pitkiin aikoihin, ja tätä nyt sitten osa Libanonista haluaisi, että se jollakin tavalla niin kuin hyödynnetään, jotta tämä ikään kuin tämä jonkunnäköinen pakkopaita, jonka Hizbullahin läsnäolo Libanonin tekee, niin tämä maalle aiheuttaa kuitenkin.
0: No, Hormuzin salmi, se on tullut Iranin sodan aikana varsin tutuksi alueeksi. Lähi-idässä jännitteet kasvavat nyt kuitenkin Punaisella merellä myös, jossa sijaitsee toinen strategisesti tärkeä salmi. Sen nimi on Bab al-Mandab, jota myös kyynelten portiksi kutsutaan. Jemenin hutit ilmoittivat toissapäivänä aloittavansa välittömästi Saudi-Arabian, joka on Yhdysvaltain tärkeä liittolainen, niin Saudi-Arabian merisaaron. Susanne Dahlgren, olet tutkinut pitkään Jemeniä. Miksi näin tapahtuu juuri nyt?
2: No, tässä on tausta, joka liittyy Jemenin sisällissotaan. Ja viime viikolla Saudi-Arabian kome lentokoneet pommitti sanaan siviililentokentän kiitoradan ja syynä oli se, että sinne oli laskeutumassa lentokone Teheranista ja huhtit, jotka pitää valtaa täällä Jemenin pääkaupungissa, haluaisivat, että siviililiikenne aloitettaisiin Iranin kanssa ja sitä taas sitten Jemenin hallitus vastustaa tästä kiitoradan pommittamisesta sitten oli seurauksena se, että huhtit on nyt julistanut merisaaron Saudi-Arabialle ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että nyt kun tämän Iranin sodan takia Saudi-Arabia on siirtänyt aika paljon öljykuljetuksiaan Punaiselle merelle, sillä on niin kuin öljysatama myöskin siellä ja kun Saudi-Arabian öljy kulkee nimenomaan Aasiaan, niin nyt sitten ensimmäiset laivat on tuossa eilen jo joutunut ohjaamaan kurssin kohti Suetsin kanavaa Välimerta ja kiertämään koko Afrikan manner ja sitä kautta Aasiaan. Eli tässä tulee niin kuin isoja taloudellisia kustannuksia Saudi-Arabialle ja tietenkin tämä vaikuttaa sitten öljyn hintaan ja yleensä kaikkeen siihen, mikä on jo Hormuzin salmen ansiosta niin kuin maailmantaloudessa kriisiytynyt.
0: Niin, Toni Alaranta, miten sinä arvioit, miten se näkyisi konkreettisesti, jos huthit saisivat koko Punaisen meren suljettua?
3: No joo, kysymys on nimenomaan siitä, että minkälaisia toimia he tekee, että heillä on kuitenkin kyvykkyyksiä myös sitten iskeä esimerkiksi tähän Jambun satamaan, josta Saudi-Arabian öljyä maailmalle lähtee. Sellainen tietenkin aiheuttaa sitten jo huomattavia vaikutuksia öljyn kuljetukseen ja sitä kautta maailmankauppaan. Tässä on vähän niin kuin kaksi koulukuntaa, että kuinka paljon kysymys on siitä, että huthit käy tämmöistä niin kuin valtatasapaino taistelua suhteessa Saudi-Arabiaan, kuinka paljon he kehittää niin kuin, tai yrittää parantaa omia asetelmia tässä niin kuin neuvottelussa Saudi-Arabian kanssa. Ja sitten taas toisaalta tämä toinen puoli tässä on se, että kuinka paljon hän on sitten niin kuin Iranin kanssa tekemisissä ja katsoo tätä isoa kuvaa ikään kuin tässä niin kuin, alueellisesti. Näitä tässä nyt pitäisi arvioida.
2: Mm. Mä oon sitä mieltä, että kyllä, että tässä ei ole vielä kysymys siitä, että Huhtit olisi tullut Iranin avuksi tässä Iranin sodassa. Eli nyt kun tämä sota alkoi silloin helmikuun lopulla, niin siinä yhteydessä vastarina Akselin piirissä on varmasti mietitty sitä, että missä vaiheessa nämä liittolaiset tulee mukaan tähän sotaan. Ja ensimmäinen askel oli se, että Hizbollah liittyi siihen.

0: Dahlgren ja vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista.
1: Kiitos.
2: Kiitoksia.
0: Kello on 8.28. Kuuntelet Radio Suomen ykkösaamua. Studiossa on Anssi Väisänen. Hyvää huomenta. Hetken kuluttua keskustellaan Suomen itärajan turvallisuudesta ja arjesta. Venäjältä on kuluneen viikon aikana tullut laittomia rajan ylittäjiä. Itärajan valvontaa tehostetaan muun muassa pian valmistuvan raja-aidan avulla. Lähetyksen lopuksi aiheena on juuri alkanut ravustuskausi. Kuulemme, millaisia ovat ravustuskauden ensimmäiset saaliit. Ennen näitä aiheita keskustellaan kuitenkin saimaannorpista. Erittäin uhanalaisia saimaannorppia on kuollut pyydyksiin poikkeuksellisen paljon, tänä vuonna jo 10 yksilöä. Mitä on tapahtunut, siitä tietää luonnonsuojelun erityisasiantuntija Riikka Alakoski Metsähallituksen luontopalveluista. Hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: Vasta lauantaina löydettiin Pihlajavedeltä kuollut saimaannorpan kuutti, joka oli juuttunut laittomaan mertaan. Viimeisen 10 vuoden aikana pyydyskuolemia on tullut tietoon keskimäärin 6 vuodessa, eli määrä on tänä vuonna jo lähes kaksinkertainen. Miksi pyydyskuolemat ovat nousseet näin jyrkästi?
3: No tähän ei kellään varmaan tällä hetkellä ole ihan täsmällistä vastausta, että tosiaan huolestuttavaa on nyt se, että pyydyskuolemat on nousussa ja sitä ei selitä pelkästään kannan kasvu. Eli tosiaan pyydyskuolleisuus on, siinä on ollut aikaisemmin sellaista positiivista näkymää, että se on vähentynyt vuosien mittaan ja oltiin päästy sille tasolle, että se oli noin 1% kannasta, mikä tarkoittaisi tällaisella reilun 500 yksilön kannalla noin 5 yksilöä vuodessa. No nyt tänä vuonna ollaan jo tuplasti tuo määrä ja vielä ei ole vuosi edes lähellekään loppumassa. Ja sitten toinen asia, mikä toki tässä huolestuttaa, on se, että nyt on jostain syystä tullut jo 3 peräkkäin näitä löysänielusiin katiskoihin tai mertoihin kuolleita ja tämä on hyvin poikkeuksellista. Eli niissäkin on aiemmin ollut havaittavissa sellainen positiivinen näkymä, että löysänieluset katiskat on ollut vähenemässä Saimaassa, mutta nyt ainakin näitä kuolleita on tullut tietoa huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin.
0: Riikka Alakoski, miten pyydyskuolleisuutta seurataan?
3: No kalastuslakihan velvoittaa pyydyksen omistajaa ilmoittamaan Metsähallitukselle pyydykseen jääneestä saimaannorpasta. Eli sitä kautta toki saadaan sitten osatietoon, mutta valitettavasti kaikki pyydyskuolleisuus ei tule Metsähallituksen tietoon, niin kuin nyt nämä edelliset 3 kuolemaakin osoittaa, niin kaikkia ei meille ilmoiteta, vaan ne tulee sitten sivullisten kautta tietoon sattumalta ja kaikki ei tule sitten ollenkaan tietoa.
0: Niin, kuinka paljon arvioitte kuolemia jäävän piiloon?
3: No tästä on tehty itse asiassa ihan tieteellinen tutkimus, minkä perusteella arvioidaan, että vaan 1/3 pyydyskuolleisuudesta havaitaan. Eli se tarkoittaisi tosiaan sitä, että jos 1 pyydyskuollut havaitaan, niin 2 jää sitten vielä piiloon. Mutta tässä saattaa tietenkin olla vuosien välillä vaihtelua.
0: Monet suomalaiset mökkeilevät parhaillaan Saimaalla. Mistä tietää, mitkä rajoitukset ovat milloinkin voimassa ja missä?
3: No tosiaan jokaisen kalastajan velvollisuutena on selvittää ne alueella voimassa olevat kalastusrajoitukset ja helpoitahan se onnistuu tuolta kalastusrajoitus.fi-sivuston kautta, mistä pystyy ihan kartalta katsomaan, että mitkä rajoitukset on voimassa sillä kyseisellä alueella ja Saimaallahan on myös paljon muita kalastusrajoituksia kuin pelkästään nämä norpalle asetetut ja tosiaan huomauttaisin näiden löysänielusten katiskojen kanssa juurikin siitä, että nehän on ympäri vuoden Saimaalla kierrettyjä ja tosiaan niistä saa ihan helposti norppaturvallisia muutaman nippusiteen avulla. Eli todellakin toivoisin, että jokainen, joka tulee Saimaalle kalastamaan, niin huomioi tämän ja käyttää pelkästään norppaturvallisia pyydyksiä.
0: Niin, esimerkiksi katiskan nielu ei saa olla venytettynä 15 senttimetriä suurempi. Miksi näitä pyydyskuolemia silti tapahtuu? Niin kuin sanoit, norpalle vaarallisimmat pyydystyypit on kielletty rajoitusalueella ihan ympäri vuoden.
3: Joo, no mä uskoisin, että Saimaalla ympärivuotisesti kalastava.

0: On kyllä tietoisia rajoituksista. Nyt toki tänä keväänä rajoitusalue taas laajenee, eli siinä on yleensä sitten sellainen pieni viive, että näillä uusilla alueilla ei ehkä olla niin perillä rajoituksista. Mutta sitten toki Saimaalla on paljon sellaisia, jotka tulee vaikka mökkeilemään tänne kesällä ja saattavat tuoda ne pyydykset sitten jostain muista järvistä. Ei ostaa matkan varrelta ja ei tule ajatelleeksi siinä samalla, että niiden kuuluisi olla norppaturvallisia silloin, kun ne Saimaaseen laitetaan.
1: Hmm. Saimaan norppakannan arvioidaan olevan noin 530 yksilöä. Miten paljon kannan kasvu voi selittää sitä, että pyydyskuolemia tapahtuu nyt enemmän?
0: No se ei pelkästään sitä selitä, että niin kuin tosiaan sanoin, se suunta on ollut aiemmin se, että noin 5-6 norppaa kuolee pyydyksiin ja se olisi niin kuin se tavoiteltava taso tai sitä alempi toki. Eli tutkimuksen mukaan jo tämä havaittu nykyinen pyydyskuolleisuus uhkaa Saimaan norppakantaa ja lisää sen sukupuuttoriskiä. Eli tätä jo nykyisin havaittua pyydyskuolleisuutta pitäisi pyrkiä vähentämään.
1: Kiitos tästä haastattelusta Riikka Alakoski Metsähallituksen luontopalveluista.
0: Kiitos.
1: Ja tähän väliin liikennetiedote onnettomuudesta. Tilanne on muuttunut tiellä 46 välillä Kouvola-Heinola, tarkempi paikka välillä Oravala-Lammin silta. Siellä siis tapahtunut onnettomuus. Tie on suljettu liikenteeltä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta. Tilanne on muuttunut tiellä 46 välillä Kouvola-Heinola, tarkempi paikka välillä Oravala-Lammin silta. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja tie on suljettu liikenteeltä. Suomen itärajan tuntumassa on otettu viikon sisällä kiinni yhteensä 4 henkilöä, joita epäillään valtionrajarikoksista. Nyt puhumme Suomen rajaturvallisuudesta ja siitä, millaista arki itärajan tuntumassa on. Tervetuloa studioon Rajavartiolaitoksen esikunnan raja- ja meriosaston apulaisosastopäällikkö eversti Jussi Napola.
2: Kiitos, hyvää huomenta.
1: Ja Lappeenrannan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sanna Koskeranta.
3: Kiitoksia ja oikein hyvää huomenta.
1: Mainitaan Sanna vielä, että edustat siellä Lappeenrannan kaupunginhallituksessa SDPtä. Jes, hyvää huomenta molemmille. Tuoreimmat epäilystä näistä valtionrajarikoksista tapahtuivat toissa iltana, kun 2 henkilöä ylittivät rajan Imatralla. Viime lauantaina 2 henkilön epäillään taas ylittäneen rajan laittomasti Suomussalmella. Jussi Napola, miten Rajavartiolaitos yleisellä tasolla toimii silloin, kun raja ylitetään laittomasti Venäjältä Suomeen?
2: No, Rajavartiolaitos yleensä saa tiedon näistä tapahtumista tai niiden epäilyistä oman valvontatoiminnan, kansallisen tai kansainvälisen viranomaisyhteistoiminnan tai paikallisten asukkaiden havaintojen kautta. Tämän jälkeen Rajavartiolaitos arvioi tilanteen, kohdentaa tapahtuma-alueelle tarvittavat partiot ja valvontaresurssit, käynnistää luvattomien rajanylittäjien etsintä- ja kiinniottotoimenpiteet samalla sivullisten turvallisuussuojaten sekä käynnistää esitutkinnan epäilystä valtionrajarikoksesta tai alueloukkauksesta. Lisäksi aluevastuulliset Suomen ja Venäjän rajavaltuutetut vaihtavat tietoja tapahtumasta.
1: Hmm. Niin, tässä nyt viikon sisällä on otettu kiinni yhteensä 4 henkilöä, joita epäillään valtionrajarikoksista. Onko se määrä näin lyhyessä ajassa jotenkin poikkeuksellista, miten arvioit?
2: Kyllä tässä on kysymys varmasti enemmän sattumasta, että kokonaisuudessa olemme edelleen keskiarvoissa.
1: Hmm. Niin, Suomen ja Venäjän välinen raja on yli 1300 kilometriä pitkä, eikä jokaista metriä varmastikaan pystytä jatkuvasti valvomaan. Jussi Napola, millainen on tyypillinen käytännön esimerkki siitä, miten raja onnistutaan laittomasti ylittämään, jos joku nyt niin haluaa tehdä?
2: No, on luonnollista, että 1300 kilometriä ei pystytä aukottomasti valvomaan. Siellä on aukkoja, joista hyvällä onnella tai avustamalla voi päästä läpi tai ylittämään rajaviivan. Rajavartiolaitoksen ja rajaturvallisuuden ylläpidon kannalta on erityisesti tärkeää, että nämä luvattomat rajanylitykset paljastetaan ja luvattomat rajanylittäjät otetaan kiinni ennen kuin he pääsevät syvemmälle Schengen-alueelle.
1: Hmm. millä tavalla rajaa siis kokonaisuudessaan käytännössä juuri nyt valvotaan, kun siellä ei rajavartija itse voi ihan kaikkialla kerralla olla?
2: No me käytetään rajojen valvonnassa muun muassa modernia valvontatekniikkaa. Lisäksi käytämme miehittämättömiä ja miehitettyjä ilma-aluksia ja lisäksi erilaisilla kulkuneuvoilla, suksilla jalan liikkuvia, monipuolisesti varustettuja partioita, joilla on usein mukana ihmisten jäljestämiseen ja erilaisten tuotteiden tunnistamiseen koulutettuja rajakoiria.
1: Hmm. Sanna Koskeranta Lappeenrannan kaupunginhallituksesta. Miten rajalla sijaitsevat kunnat suhtautuvat rajaturvallisuuteen?
3: No, rajahan on meille siinä sijainnut käytännössä aina, että ei siellä mitään arjessa poikkeavaa sinällään ole. Ehkä tietysti ihmiset rajaseudulla ovat tässä ajassa vähän valppaampia siihen, että jos jotain poikkeavaa tapahtuu, havaitaan poikkeavaa ihmisiä väärissä paikoissa tai poikkeavaa käytöstä, niin semmoinen on varmasti lisääntynyt, mutta ei arjessa näy mitään pelkoa tai sellaista turvattomuuden tunnetta.
1: Millä tavoin kunnat tekevät yhteistyötä vai tekevätkö Rajavartiolaitoksen kanssa, mitä tulee itärajaa ja sen turvallisuuteen ja sen valvomiseen?
3: No kyllä meillä ainakin Lappeenrannan kaupunginhallituksessa on tiivis yhteistyö niin sitten puolustuksellisten tai rajaan liittyvien toimijoiden kanssa. Eli ollaan tietysti, halutaankin olla tietoisia, että missä siellä mennään, mutta sitten samaan aikaan on myös vahva luottamus siihen, että viranomaistahot kyllä oman työnsä siellä hoitaa ja alueasukkailla on erittäin turvallista siellä itärajan tuntumassa elää ja olla.
1: Jussi Napola, miten iso hyöty paikallisista on Rajavartiolaitoksen arjessa tuolla rajaseudulla?
2: Paikallisista on erittäin paljon hyötyä Rajavartiolaitoksen tehtävissä, että paikalliset ihmiset tuntevat kylän ihmiset ja kesäasukkaat ja havaitsevat kyllä välittömästi, jos siellä joku epäilyttävä ulkopuolinen liikkuu valtakunnan rajan läheisyydessä ja ilmoittavat siitä Rajavartiolaitokselle. Rajavartiolaitos suhtautuu vakavasti kaikkiin ilmoituksiin, mitä meille tulee ja on hyvin kiintollinen näissä. Ne auttavat meitä todella paljon.
1: Eli rohkaiset, jos tässä nyt joku rajaseudulla asuva on kuulolla ja pohtii, että tulisiko tarpeen tulee ottaa yhteyttä, niin kannattaa siis olla yhteydessä, jos jotain poikkeuksellista havaitsee.
2: Ilman muuta.
1: No, Suomen ja Venäjän väliset rajanylityspaikat, ne ovat olleet suljettuina vuoden 2023 joulukuusta alkaen. Sanna Koskeranta, miten itärajan sulku on vaikuttanut arkeen siellä rajan lähettyvillä?
3: No kyllä arki tietysti lähtökohtaisesti on Etelä-Karjalassa ja itärajalla hyvää ja turvallista, mutta on tietysti selvää, että se aika, jolloin tilanne oli niin sanotusti se normaali, vanha normaali, niin meille Etelä-Karjalaan tuli vuodessa 1,8 miljoonaa venäläistä turistia. Ja he toivat sinne kauppaan ja palveluihin noin 1 000 000 euroa päivässä. Niin kyllähän tämä puuttuminen siellä arjessa näkyy. Se näkyy tietysti ikävänä työllisyyskehityksenä. Se näkyy kauppojen ja yritysten ahdinkona, että sillä on tietysti vaikutuksia sitten perheiden arkeen ja toimeentuloon. Ja tietysti erityisesti huolettaa nuorisotyöttömyys, joka Etelä-Karjalassa on muuta Suomea suurempaa. Erityisesti Imatralla tilanne on huono. Kyllä siellä niin kuin nuorille täytyy saada toivoa ja se on tietysti myös yksi tekijä turvallisuuden näkökulmasta, että alue säilyy asuttuna ja elinvoimaisena.
1: Niin. Jussi Napola, sanoitkin tuossa, että Rajavartiolaitos on yhteistyössä venäläisten kollegoidensa kanssa niin sanotusti ja ovatkin olleet esimerkiksi nyt näiden viimeaikaisten epäiltyjen laittomien rajaylitysten yhteydessä siitä huolimatta, että itäraja on nyt suljettuna, niin minkälaista se yhteistyö käytännössä venäläisten rajavartijoiden kanssa on tällä hetkellä, vaikka raja on suljettu?
2: No, yhteistyötä voisi luonnehtia niin, että se on ammattimaista. Rajavaltuutetut ja rajavaltuutettujen apulaiset tapaavat harvemmin kuin ennen rajaylityspaikkojen sulkemista, mutta sopimusten mukaiset asiat pystytään hoitamaan.
1: Keitä nämä rajavaltuutetut käytännössä ovat?
2: Suomen puolella rajavaltuutettuna toimii aina rajavartioston komentaja ja Venäjän puolella vastaava henkilö.
1: Mitä tällaisten tapaamista aikana voidaan siis ihan käytännössä tehdä vaikkapa tähän meidän ja Venäjän yhteisen rajan liittyen?
2: Siellä esimerkiksi vaihdetaan tilannetietoja molemmin puolin ja lisäksi siellä käsitellään jokainen luvaton rajanylitys, mitä tuolla valtakunnan rajalla on havaittu tai niiden epäilyt.
1: Sanna Koskeranta, pidetäänkö Suomen ja Venäjän raja kuntien välillä jonkinlaista yhteyttä?
3: No kuntien välillä ei pidetä yhteyttä, että kyllähän semmoiset niin kuin yhteistyöt ovat loppuneet sitten tähän sotatilanteeseen, mutta toki tietysti Etelä-Karjalassa on tuhansia venäläisiä asukkaita ja semmoinen niin kuin ihmisten välinen yhteys on tietysti säilyy tilanteesta huolimatta.
1: Minkälaista se on sitten normaalioloissa sellainen yhteydenpito, minkälaisia asioita siinä?
3: No jos ihan ajatellaan vaikka venäläistä väestöä, niin siellä on ihan normaalia perhesuhteita, että se on tietysti tärkeää, että voidaan olla yhteydessä isovanhempiin tai sukulaisiin.
1: No Jussi Napola, onko tämä itärajan sulku vaikuttanut rajavartiolaitoksen arkeen Suomen muilla rajoilla, esimerkiksi tuolla Norjan ja Ruotsin suunnilla?
2: Me olemme pystyneet tämän sulun aikana lisäämään jonkun verran sisärajoilla suoritettavaa muuta valvontaa ja tällä tavalla ylläpitämään rajaturvallisuutta.
1: Miten ihan, jos mietitään sitä perinteistä sellaista rajavartijaa, joka siellä partioi tai näillä rajanylityspaikoilla nyt normaalitilanteessa on asioinut ja siellä asiakas rajapinnassa työskennellyt, niin minkälainen käytännön muutos tämä itärajan sulku on ollut heidän näkökulmastaan?
2: No heidän päivittäiseen toimintaan, jotka ovat työskennelleet rajanylityspaikalla, muutos on ollut iso, koska asiakaskontaktit ovat vähentyneet merkittävästi. Rajavartiolaitos on ylläpitänyt tehostettua rajojen valvontaa itärajalla tämän turvallisuustilanteen vuoksi. Ja käytännössä rajanylityspaikoilla työskennelleet rajavartijat työskentelevät tällä hetkellä sitten maastorajalla rajojen valvonnan tehtävissä tai sitten avoinna olevilla lentoliikenteen ja satamien rajanylityspaikoilla rajatarkastuksessa. Tehtävissä. Meidän rajavartioilla on koulutus työskennellä sekä rajaylityspaikoilla että maastorajalla.
1: Joo. No sisäministeriön mukaan itärajan sululla on saavutettu sen tavoiteltu vaikutus, eli niin sanottu välineellistetty maahantulo ei ole enää jatkunut itärajalla. Jussi Napola, onko välineellistetyn maahanmuuton riski silti yhä olemassa?
2: Kyllä se on. Jos rajaylityspaikat avattaisiin nyt, niin on hyvin todennäköistä, että välineellistetty maahantulo alkaisi hyvin nopeasti uudestaan. Lisäksi tämä laiton maahantulo on ilmiönä sellainen, että laittoman maahantulon järjestäjät pyrkivät koko ajan etsimään heikkoa kohtaa Schengen-alueen ulkorajoilta, mistä he pääsevät tulemaan. Ja voidaan arvioida, että mikäli Venäjän valtio päättäisi sen hyväksyä tai tukea, niin tällainen laittoman maahantulon ilmiö pystyttäisiin järjestämään vuorokausissa tuonne maastorajalle. Ja tämän takia rajavartiolaitos on ylläpitänyt tehostettua rajojen valvontaa, jotta tällainen ilmiö pystyttäisiin ennaltaehkäisemään, nopeasti havaitsemaan ja torjumaan.
1: Sanna Koskeranta, miten välineellistetyn maahantulon riskiin suhtaudutaan siellä itäisen Suomen rajakunnissa?
3: No tietysti meillä on siellä laaja ymmärrys ihmisillä siitä, että minkä takia raja on kiinni. Ja toisaalta sitten myös tietysti luottamus siihen viranomaisten toimintaan, että niin kuin sanoin aikaisemmin, niin ei siellä ihmisillä pelkoa ole, mutta tietysti silloin kun naapuri toimii vihamielisesti, niin totta kai Suomen puolella ja Euroopan puolella tulee toimia ja on laaja ymmärrys, että rajan kuuluukin olla kiinni.
1: Niin, Suomen rajojen sisäpuolelle on nyt tänä vuonna harhautunut useampaan otteeseen droneja, jotka ovat paljolti työllistäneet viranomaisia. Rajavartiolaitokselle on myönnetty tässä vastikään 44 miljoonaa euroa droonien torjuntakyvyn parantamiseksi Suomen rajoilla. Jussi Napola, onko droonien torjumisen päävastuu tulevaisuudessa rajavartiolaitoksella, kun tällaista toimintakykyä lähdetään rakentamaan?
2: Kun kysymys on sotilasdrooneista, niin kysymys on silloin alueellisen koskemattoman valvonnan ja turvaamisen tehtävässä, jolloin päävastuuviranomainen on puolustusvoimat. Ja rajavartiolaitos aluevalvontaviranomaisena osallistuu yhteistyössä puolustusvoimien kanssa näiden sotilasdroonien torjuntaan. Silloin kun kysymys on siviilipuolen miehittämättömistä ilma-aluksista ja tunnistetuista miehittämättömistä ilma-aluksista, niin silloin rajavartiolaitos hoitaa sen homman.
1: Pystytkö sitä avaamaan, millä tavoin Rajavartiolaitos on puolustusvoimien kanssa yhteistyössä nyt tänä vuonna toiminut, kun näitä droneja tänne Suomeen harhautunut?
2: Rajavartiolaitos on osallistunut näihin dronin torjuntaoperaatioihin yhdessä puolustusvoimien kanssa omilla suorituskyvyillä.
1: Niin, sitten myös tämä itärajan 200 kilometriä pitkän uuden esteaidan on määrä valmistua tänä vuonna. Ollaanko sen suhteen, sen rakentamisen suhteen aikataulussa?
2: Kyllä olemme. Eli meillä on tällä hetkellä noin 193 kilometriä aitaa pystyssä ja selkeät näkymät on, että aita valmistuu ja tiet valmistuvat vuoden loppuun mennessä.
1: Niin, ja kun puhutaan raja-aidasta, tulee äkkiä mieleen, että onko se pelkästään jonkinlainen esteaita vai tuoko se, millaista lisäarvoa se tuo tullessaan Rajavartiolaitokselle, kun se valmistuu?
2: No, itärajan este on valvontajärjestelmä, joka koostuu siis aidasta, modernista valvontajärjestelmästä ja tiestä. Tämä auttaa meitä paljastamaan luvattomia rajaylityksiä aikaisempaa nopeammin, ottamaan luvattomia rajanylittäjät kiinni nopeammin sekä tutkimaan tapaukset tehokkaammin. Se on erittäin merkittävä lisä meidän rajojen valvonnan tehokkuuteen ja välttämätön välineellistetyn maahantulon torjumiseksi.
1: Hallitus päätti nyt viime kuussa, että Suomen itäraja pysyy edelleen toistaiseksi kiinni. Sanna Koskeranta, millä mielin Etelä-Karjalassa suhtaudutaan tähän rajasulkuun? Odotetaanko siellä jo sen avautumista, niin kuin olet tässä maininnut, että sieltä muun muassa venäläisturismi on kaikonnut ja jotkut kaipaavat rajan yli ja tälleen, niin millä mielin te tätä tilannetta seuraatte, kun se edelleen toistaiseksi kiinni pysyy?
3: No, odotetaan tietenkin sitä, että sota loppuu. Se on se selvä lähtökohta. Ja totta kai tietysti olisi ihanteellista, että aika entinen palaisi, mutta on selvää, että siihen se ottaa aikaa. Luottamuksen palautuminenkin ottaa aikaa. Ja sitten tullaan tietysti siihen kysymykseen, että toki niin kuin sanoin, niin turvallisuustekijä on se, että alue on elinvoimainen. Siellä on ihmisillä työtä, toimeentuloa ja toivoa. Ja siellä alueella tietysti yritämme omalta osaltamme vahvistaa elinvoimaa, mutta tällaisen menetyksen, minkä tuossa aikaisemmin kuvasin, 1 000 000 euroa päivässä, niin sen paikkaaminen ei tietenkään ole ihan yksinkertaista. Ja toivoisin, että tässä käytäisi keskustelua siitä, että nyt kun tämä itärajakäsite on vähän venynyt kuin pulla taikina, että missä ne vaikutukset tästä rajan kiinniolosta todella näkyy. Että katsottaisiin niin kuin ihan faktoja silmiin ja tehtäisiin sitten niitä toimia myös niin kuin kansallisesti, jolla pyritään vahvistamaan sitä uskoa. Meillä on vahva usko siihen, että Itä-Suomessa on turvallista asua, siellä on turvallista yrittää. Meillä on siellä yksi Suomen huippuyliopisto ja kasvua turvaamassa, mutta nyt tarvittaisiin tietysti myös kansallisesti sitä uskoa alueeseen ja seutuun ja niitä konkreettisia toimia, ei pelkästään ymmärrystä, vaan niitä konkreettisia toimia, joilla sitä elinvoimaa voidaan siellä vahvistaa.
1: Mitä ne siis voisi käytännössä konkreettiassa olla?
3: No kyllä, siellä tarvitaan esimerkiksi sähköverkkojen vahvistamista, ylipäätään sitä keskustelua, että Itä-Suomi ei ole mikään auringonlaskualue, vaan että lähdettäisiin niinku siitä ajatuksesta, että siellä on mahdollisuuksia. Tietysti investoineille tarvitaan Suomessa vähän myös vetoapua. Siellä tarvitsee turvata laadukas koulutus, monipuolinen koulutus ja siitä se kasvu tietysti lähtee.
1: Niin, ja siellä tosissaan Lappeenrannassa esimerkiksi asuu paljon venäläistaustaisia henkilöitä, joilla on perhettä siellä itärajan takana. Sanna Koskeranta, riittääkö heiltä ymmärrystä tälle rajasululle?
3: No, silloin kun Suomessa asutaan, niin täytyy riittää ymmärrystä, koska on, niin kuin sanoin aikaisemmin, niin kyllä niin kuin suurille osalle on selvää se, miksi raja on kiinni.
1: Jussi Napola, millä tavoin Rajavartiolaitoksessa on varauduttu siihen, jos itäraja tulevaisuudessa päätetään avata?
2: Rajavartiolaitoksella on suunnitelmat ja kykyt valtioneuvoston päätöksen toimeenpanoon. Varmasti tällainen päätös valmisteltaisiin hyvin huolellisesti ja Rajavartiolaitoksen esikunta sisäministeriön rajavartio-osastona varmasti osallistuisi tämän päätöksen valmisteluun hyvin tiiviisti. Ja turvallisuusriskien lisäksi tässä asiassa tulisi luonnollisesti huomioitava myös tarve rajaylitysliikenteelle, joka luonnollisesti vaikuttaisi avattavien rajaylityspaikkojen määrään, niiden aukioloaikoihin sekä sallittuihin liikennemuotoihin.
1: Miten siinä siis käytännössä lähdettäisiin liikkeelle, jos näitä itärajan ylityspaikkoja ja itärajaa ylipäätään lähdetään avaamaan?
2: Henkilökohtaisesti pitäisin todennäköisenä, että ensin avataan yksi rajaylityspaikka ja sitten tilanteen salliessa ja rajaylitystarpeen lisääntyessä avataan sitten lisää.
1: Kiitos tästä keskustelusta, Jussi Napola Rajavartiolaitoksesta ja Sanna Koskeranta Lappeenrannan kaupunginhallituksesta.
3: Kiitoksia.
2: Kiitos.
4: Tampereen kuninkuusravit lähestyvät, joten on aika laittaa kaviot kopisemaan myös Radio Suomen urheiluillassa. Tule kuulolle, kun tämän viikon torstaina vieraina ovat Jukka Niskanen sekä Juha-Matti Mäkilä. Kuninkuusravien ennakoinnin lisäksi pohditaan, mitä rahapelimaailman muutos merkitsee raviurheilulle. Lisäksi kuullaan, miten Runoneidon valmentaja ja ohjastaja Mia Liipola valmistautuu kuningatarkilpailuun, missä kunnossa on suursuosikki Hannu Torvisen ohjastama Pro ja millaista on harrastaa ja valmentaa raviponeja. Hyppää urheiluillan rattaille tämän viikon torstaina kello 18 alkaen.
1: Sitten mennään raveista rapuihin. Yksi syvimmän kesän merkki on se, että rapujen ystävät alkavat viritellä rapujuhlia. Kesä on keikahtanut kohti hiljalleen pimeneviä myöhäisiltoja. Rapuja on saanut pyytää nyt jo vuorokauden verran. Kalatalouden keskusliitto ennakoi normaalia rapusaalista tälle kaudelle. Millaiset ovat ensimmäiset saaliit Säkylän Pyhäjärvellä Satakunnassa? Sieltä jatkaa toimittajamme Minna Ruusvall.
5: Tältä näyttävät ensimmäiset ravut, jotka on pyydetty täällä Säkylässä Pyhäjärvellä. Ja niin kuin näette, niin aamu on aurinkoinen melkein tyyni ja rapuja on jonkin verran. Antti-Pekka Lehtonen, onko tämä hyvä saalis ensimmäiseksi päiväksi?
6: Tämä on aika tavanomainen saalis ensimmäiseksi päiväksi.
5: Sä oot vähän onko ilmassa vähän tuollaista pettymystä ehkä?
7: No. Kyllä niitä saisi olla, sanotaan 50% lisää, että saisi tuon kysynnän peittoon ja
6: jäisi sitten hiukan avustajillekin niinku katetta. Et näillä peitetään kulut.
5: Tässä on ajateltu, että nämä vedet eivät ole tarpeeksi lämmenneet, että ravut eivät ole lähteneet tarpeeksi liikkeelle. Mitä ajattelet, voisiko se olla se syy?
6: Se voi olla se syy, että ne on vielä kuorenvaihdos ja siellä on mies onkaloissa odottamassa.
5: Eli tässä nyt on rapumerta ja täältä se rapu sitten tulee ja tuossa näkyy toi syöttikin. Olihan siellä monta rapua, kyllä.
6: Siellä oli 3 otettavaa rapua.
5: Joo, mutta tässä on oltu noin puolisen tuntia liikenteessä, niin kyllä siellä tyhjäkin mertoja on ollut.
6: On. Mun mielestä pyöreistä joka kolmas, joka toinen on tyhjä.
5: Niin.
6: Ungefär.
5: Meidätkö vaihtaa paikkaa jatkossa vai onko se siitäkin kiinni, että tässä vasta etsitään sitä oikeaa kohdetta?
6: Nyt hiukan etsitään ja katsotaan noita tuulia, että millainen ne menee. Siinä on se, että jos tulee kovat tuulet, niin sä et pääse kuin tiettyihin paikkaan niin kuin veneellä.
5: Niin, mutta nyt onkin uskomattoman lämmin ja upea aamu. 6 astetta oli aamulla lämmintä, mutta nyt on lämmentynyt. No tässä nyt sitten on monen kokoisia näitä rapuja, niin katsotaanko vähän tarkemmin sieltä, mikä sieltä tulee. Niin tietenkin tässä on sama kuin kalastuksessa, niin se koko on tärkeä.
6: Tässä on just 12 senttinen, eli voidaan sanoa iso rapu.
5: Joo. Mutta sitten siellä oli niitä pikkusiakin.
6: Sitten on tämmöinen ihan selkeästi alimittainen, 6 senttinen. Se joutaa niinku saman tien järveen.
5: Joo, eli meni sinne saman tien. Eli sitten se tsekkauksen jälkeen niin sä katsot tässä ja sitten sä laitat ne alimittaiset pois.
6: Joo, mä saan tässä veneessä katsottua ne, mitkä on selkeästi alle 10 senttisiä, ne menee järveen. Sitten kun päästään rantaan, niin siellä ne oikein mitataan sitten loput. Ja alle 10 senttiset tosiaan palautetaan järven kasvamaan.
5: No sulla on tässä tämmöisiä laatikoita. Voiko näitä tulla siis aivan mielettömästi yhden päivän aikana? Tää kestää niinku muutamia tunteja kuitenkin tää mertojen kokeminen.
6: En oo koskaan kuullut, että kukkaan saisi mielettömästi rapuun, mutta
7: toivotaan, että semmoinen päivä koittaisi.
5: Minkälaista rapukautta odotat itse?
6: Tällä perusteella niin tavanomaista.
5: Eli ei kuitenkaan mitään huippua sitten.
6: Ei, täytyy tehdä jotain muutakin työtä tämän lisäksi.
5: Mutta tilauksia on paljon ja sitten just tämä alku on erittäin kiireistä. Mihin se perustuu, että miksi aina alussa, mitä luulet, että miksi alussa aina näitä kysytään niin paljon?
6: No siis kysyntä on siihen tarjontaan nähden suurta, koska innokkaimmat ravusyöjät, niin ne haluaa ne saman päivän, kun rapukausi alkaa.
5: Eli nämäkin lähtevät sitten heti tilaajille, niin se vielä, että miten nämä pysyvät elossa? Miten niitä säilytetään?
7: Joo, ne laitetaan semmoisiin,
6: tuo meidän, mihin me toimitetaan nämä Suomen raputukkuun, niin ne laittaa ne puhdasvesialtaisiin, missä on koko aika tuoreet, tosi kylmää vettä, ja sitä vaihdetaan sitä vettä päivittäin. Ne pysyy siellä muutaman päivän hyvin elossa. Ja samaan se rapu puhdistuu tuosta järvivedestä ja muusta, että sitten ne on niinku raikkaan ja puhtainen ravut, kun ne toimitetaan sieltä eteenpäin.
5: Puhtaus on tärkeää, merrat pitää ottaa samoissa vesistöissä. Tässä on paljon yksityiskohtia, mutta Näin upealta näyttävät nämä ensimmäiset ravut täällä Säkylän Pyhäjärvellä. Ja tästä ravustuskausi alkaa ja jatkuu lokakuun loppuun asti.
6: Kyllä.
1: Näin ammattiravustaja Antti-Pekka Lehtosta haastatteli toimittajamme Minna Ruusvall. Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 46, välillä Kouvola-Heinola, tarkempi paikka, välillä Oravala-Lammin silta. Siellä tapahtunut onnettomuus, tie on suljettu liikenteeltä. Siis liikennetiedote onnettomuudesta tielle 46, välillä Kouvola-Heinola, tarkempi paikka, välillä Oravala-Lammin silta. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja tie on suljettu liikenteeltä. Ja tässäpä alkaa olla ykkösaamu tältä erää. Studiossa on Anssi Väisänen. Kiitos kun olit kuulolla. Radio Suomessa jatkaa Koko Suomen radio, jossa kysytään vanhempien mielipidettä siitä, pitääkö lapselle aina laittaa uimapuku. Lasten leikkiminen alasti Turun seikkailupuiston vesileikkialueella on herättänyt keskustelua lasten alastomuudesta julkisella paikalla. Lähetyksessä käydään myös Keski-Pohjanmaalla, siellä voi nimittäin kouluttautua yksityisetsiväksi. Kouluja ja terveysasemia lakkautetaan monin paikoin tyhjentyvistä. Julkisen sektorin kiinteistöistä jää tyhjien seinien lisäksi jäljelle myös paljon tarpeettomaksi käynyttä irtaimistoa, jolle yritetään löytää uusi koti. Lähetyksessä siis Koko Suomen radiossa kuullaan, millainen myyntiurakka voi kunnalla olla edessä ja toisaalta kuinka kannattavaa vanhojen toimistohuonekalujen myynti voi olla. Mielenkiintoista asiaa luvassa. Koko Suomen radio juontavat tänään Samuli Aaltonen ja Janne Jauhiainen. Sitä ennen kuitenkin kuullaan kello 9 uutisten urheiluradio. Ja jos jokin osuus tästä ykkösaamusta jää kuulematta, sen voi kuunnella myöhemmin Yle Areenasta käsin. Hyvää päivän jatkoa.
8: Uutiset ja Jussi Hanivaara. Pääministeri ja hallitus ovat saaneet eduskunnan luottamuksen. Äänet jakautuivat eilen molemmissa äänestyksissä 101-90. Taustalla oli Garden Helsinki-hankkeen tukipäätös. Eduskunnan ylimääräinen täysistunto kesti 9 tuntia. Näin eilistä keskustelua arvioi yliopistotutkija Jenni Karimäki.
9: Kyllä tämä tietysti jonkunlainen poliittisen keskustelun tietynlainen piste oli, kun eilen luottamuslauseäänestys oli ja hallitusluottamuksen sai. Mutta vielä on tietysti jäljellä VTV:n eli Valtion tarkastusviraston selvitys ja sitten oikeuskanslerilla on useampia selvityspyyntöjä ja hän on esittänyt jo paljon kysymyksiä pääministerille vastattavaksi. Ja tietysti toivon, että tämä nyt sitten saa tulevat hallitukset ja poliitikot ylipäänsä olemaan tarkempia siinä, että miten avoimuutta ja prosessien yhdenvertaisuutta katsotaan tulevaisuudessa. Eli siinä mielessä tällä keskustelulla toivottavasti on myös semmoinen tervehdyttävä vaikutus.
8: Pirkanmaa on jakamassa kehitysvammapalveluiden asiakkaat eri osoitteisiin. Ensi vuoden alusta vammaispalveluiden poliklinikalla hoidetaan pääasiassa vain vaikeasti vammaisia. Muut ohjataan ensisijaisesti perusterveydenhuoltoon. Roosa Kajander.
10: Ylen haastattelema Down-lapsen äiti pelkää, että jatkossa kaikki kehitysvammaisten lasten perheet eivät enää saa asianmukaista hoitoa Pirkanmaalla. Tähän asti lapsen kehitykseen ja terveyteen liittyviä asioita on hoidettu vammaispalvelujen poliklinikalla Nokian Pitkäniemessä.
11: Meillä on asiat rauhallisesti ja mukavasti, niin me ei enää jatkossa päästäisi sitten kehitysvamma-asiantuntijoiden luokse. Se oli mun mielestä todella huolestuttavaa, koska me ollaan saatu niin iso apu koko meidän lapsen elämän ajan sieltä.
10: Hyvinvointialue kiistää, että muutoksen taustalla olisivat säästöt. Johtaja ylilääkäri Sirpa Roinesalon mukaan tarkoituksena on parantaa palveluita.
12: Jos se paikka ei ole kehitysvammapoliklinikka, niin sitten se on asiantunteva porukka jossain sote-aseman lähellä. Tavoitteena on nimenomaan niin kuin yhdenmukaistaa ja parantaa kehitysvammaisten potilaiden palveluita.
8: Espanjalainen energiayhtiö Iberdrola on ostamassa sähkönjakeluyritys Carunan. Kaupan arvo on noin 5 miljoonaa euroa. Caruna on alansa suurin yritys Suomessa. Kaupan odotetaan toteutuvan ensi vuonna.
13: Urheiluradion toimittaa Eren Gürler. Kuopion palloseura taipui eilen illalla azerbaidžanilaiselle Sabahille maaliin 0-1 mestarien liigan toisen karsintakierroksen avausosassa. Sabah hallitsi ottelutapahtumia Bakun illassa, mutta myös Kupsilla oli paikkansa. Kupsin päävalmentaja Miika Nuutinen.
14: Tosi kova kansainvälinen peli, laadukas vastustaja vastaan. Niin kuin ensimmäiseen puoliajalla varsinkin niin oltiin kyllä hyvin vastaavattavan osapuolen, että siinä oli vastustaja muutamia hyviä paikkoja, kyllä tehdään enemmänkin kuin yksi maali, mutta taisteltiin mukaan peliin, se pystyttiin ehkä vähän puoliajalla parantaa meidän peliä, tulee mukaan peliin ja ei vastustaja ei saanut lisämaaleja ja sitten lopussa saatiin vielä se pieni sauma ottaa tasurin mukaan, mutta tällä kertaa ei tehty maaliin, mutta tulot sillä tavalla ok kyllä, että ollaan vielä pelit mukana ja pystytään omaa tekemistä varmasti Kuopion peliä kyllä vielä parantamaan. Se on ihan selvää, että kotietu on faktori näissä europeleissä ja nyt me lähdetään keskittyä kohti seuraavaa veikkausliigapeliä ja sitten pikkuhiljaa tuohon ensi viikon peliin, mutta kyllä tuo niinku vahva usko on kaikilla, että me pystytään tämä kääntämään ja myös me pystytään olemaan vähän erilainen joukkue sitten kun mennään tuonne Kuopion kotikenttään.
13: Ratkaiseva osaottelu pelataan viikon päästä Kuopiossa. Tulevana viikonloppuna kilpaillaan Suomen mestaruuksista Jyväskylässä. Eli yleisurheilusta puhutaan, mutta estejuoksun Euroopan mestari Topi Raitasen nimeä ei löydy osallistujalistalta. Sitkeästä nilkkavammasta kärsineen Raitasen poisjäännissä ei ole kyse mistään dramaattisesta asiasta.
15: En aio osallistua valitettavasti tällä kertaa Kanavan kisoihin. Aika ei 800 metrillä riittänyt. Keskitytään siihen, että saa juoksumääriä nostettua ja tehokkaita reeniä, että se on kuitenkin fakta, että tässä vaiheessa ollaan vielä täysin keskeeräisinä. Ennen kaikkea tärkeä signaali oli meillä siinä se, että jalka alkaa kestämään kilpajuoksua ja sitä kautta pystyy nostamaan näiden kovatehosten harjoitusten määrää ja sitä kautta viemään suorituskykyä eteenpäin. Että se on kuitenkin se, niin kuin koko uran kannalta se tärkein signaali, että jos tulisi jatkuvasti isoa takapakkia, kun laittaa piikkarit jalkaan, niin silloinhan se kertoisi tosi huonoa niin kuin pitkässä juoksussa. Että sitä kautta niin on niin kuin pitkästä aikaa toiveikas, että tätä nyt kun pääsee jauhamaan tästä eteenpäin, niin sitä pystyy nousemaan takaisin huipputasolle. Ja että niin kuin sanoin, niin kyllähän se tuloksista näkee, että töitä on paljon tehtävänä ja näinhän se pitääkin mennä.
13: Yleisurheilun Kalevan kisat viikonloppuna Ylen kanavilla. Jalkapallon Englannin maajoukkuepelaaja Morgan Rogers siirtyy Chelseain 137 miljoonan euron summalla Aston Villasta. Kyseessä on Englannin kaikkien aikojen suurin siirtosumma. Rogers vei ennätyksen toiselta MM-kisojen englantilaiselta Elliot Andersonilta, joka siirtyi heinäkuussa Nottinghamista Manchester Cityin miljoona puntaa halvemmalla. Urheilua seuraavan kerran 12 uutisten jälkeen.
16: Kuusi minuuttia yli 9 on kello, kun säätiedotuksella jatketaan. Sää on epävakainen ja vuoden aikaan nähden kolea. Odotettavissa huomisaamuun asti maan länsiosassa verrattain selkeää ja poutaa. Pilvisyys lisääntyy ja iltapäivällä länsirannikon tuntumassa paikoin sadekuuroja. Illasta alkaen myös muualla. Päivän ylin lämpötila on 14-20 astetta ja yön alin 5-12. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Maan itä- ja pohjoisosassa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vesisadetta, mutta aluksi Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa verrattain selkeää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on 12-18 astetta ja yön alin 20 astetta. Maan pohjoisosassa paikoin hallaa. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta. Lapissa tänään etelätuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski.
17: Koko Suomen radio. Loistavaa kiskiviikko huomenta, se on 7 minuuttia, eli 9 kello, ja toi säätiedotus on kuulosti ihan siltä Antti Railion Halla ja Etelätuuli kappaleelta, mitä on Lapissa luvassa tänään.
18: Vaan muuten ihan totta, ja onhan tää nyt vähän vilakkaa, että no, mutta Suomen kesät on tämmöisiä. Se on muuten 22. päivä heinäkuuta, mitä ei tuosta säätiedotuksesta olisi ehkä arvannut.
17: Koko Suomen radion parissa mennään 12 saakka. Samuli Aaltonen, Janne Jauhiainen täällä.
18: Oikein hyvää huomenta. Täällä muuten on tosi kiinnostavia, ihan sellaisia arkeen liittyviä, oikeastaan kaikkia koskevia aiheita meillä myöskin tänään. Ensimmäisenä mainittakoon, että selvitetään, että mitä maksaa sähkö Suomessa tulevaisuudessa. Lähinnä nyt tietysti ensi talvena.
17: Varmasti hyvinkin ajankohtainen aihe isolle massalle ihmisiä, koska nythän niitä sähkösopimuksia ruuvataan tuota talvea silmällä pitää.
18: Se on just näin, joo.

0: Ja tänään hei koko Suomen radiossa kuullaan myös Tourujoen kunnostusprojektista. Kyseessä on siis Jyväskylän keskustan kupeessa virtaavasta joesta, jota kunnostettiin miljoonilla euroilla ihan parin vuoden ajan, jotta saataisiin vaelluskalat sinne takaisin. Ja asiantuntijat on kuulemma ihan kivi kiveltä ohjeistaneet näiden joen uomien rakentamisessa. Aika tarkan kuulosta touhua, vaikka isosta kokonaisuudesta on kyse.
1: Joo, se kalaportaiden rakentaminen, niin se on kyllä todella semmoista, että ihan niin kuin mennään sinne yksittäisen kalan maailmaan ja suunnitellaan, että tosta se sitten menee ja tuossa kohtaa ei virtaa niin paljon. Mutta antaa siis asiantuntijan kertoa, että ei mene ihan niin kuin mielikuvituksen varassa. Tämäkään asia, niin kuin meillä nyt ole tapana sillä lailla näitä käsitellä. Joo, sitten Keski-Pohjanmaalla on tämmöinen aika kiinnostava uusi mahdollisuus. Siellä voi kouluttautua yksityisetsiväksi.
0: Erittäin mielenkiintoinen aihepiiri lähtee opiskelemaan.
1: Joo, ihan virallista tietä.
0: Turussa on tunteet ja keskustelu käynyt kuumana, nimittäin siellä seikkailupuiston vesileikkialueen ympärillä on tapahtunut sellaista lasten leikkimistä ilman uimapukua ja siellä on pohdittu, että onko se ok ja onko se ennen kaikkea turvallista, että lapset on julkisilla paikoilla ilman uima-asuja.
1: Kyllä lapset pitää suojella, se on selvä asia. Että hyvä, että tätäkin sitten mietitään tätä asiaa. Ja sitten nyt kun kouluja ja terveysasemia lakkautetaan siellä sun täällä, niin tietysti tilojen lisäksi jää myöskin paljon irtaimistoa, jota pitäisi saada kaupatuksi. Niin me kuullaan tässä lähetyksessä, että minkälainen myyntiurakka kunnilla saattaa olla edessä.
0: Mä veikkaan, että tuo yksityisetsivän koulutus on aika suosittua ja siellä nyt ei ole mitään tämmöistä irtaimiston kauppaamista edessä, mutta jos olisi, niin mitähän kaikkea muuta nahkatakkeen lisäksi pitäisi kaupata?
1: Joo, kyllä. Sieltä olisi nämä suurennuslasit ja muut.
0: Mutta ihan kohta puolin koko Suomen radiossa mennään kuitenkin Kittilään ja puhutaan hieman kultakimpaleesta.
1: Joo, tämähän onkin muuten yksi oikein tämän päivän puheenaiheita valtava kultakimpale.
0: Sitä ennen vielä Maija Vilkkumaan tahdissa mennään Satumaan tangoon.

0: Levillä on ollut tiukkaa etsintää käynnissä aina juhannuksesta alkaen. Siellä nimittäin on Levin Midnight Sun Hunt-tapahtuma, jossa on siis 20 000 euron arvoista kultakimpaletta etsitty vihjeiden perusteella, joita on 3 kappaletta kerännyt tulemaan. Ja siitä on uutisoitu ihan siis kymmenissä maissa, muun muassa Yhdysvalloissa, Ranskassa ja Saksassa.
1: Joo, ja jos toi lasku Kittilän kunnalle on toi 20 tonnia, onhan se iso raha, mutta tämän kultakimpaleen muodossa niin ei tuommoista näkyvyyttä paljon halvemmalla kyllä saakkaan irti. Että kun kuitenkin on matkailutempauksesta ja markkinointitempusta kysymys, niin kyllä mä sanoisin, että on kyllä hintansa väärti.
0: On, ja nimenomaan matkailua, kun siinä mainostetaan, niin tämä on tämmöinen jahti, mikä on ikään kuin pakottanut sit ihmiset, ketkä haluaa löytää sen aarteen, niin kulkemaan näitä Levin polkuja ja tunturin maisemia ja paikallisia nähtävyyksiä pitkin.
1: Yle eilen uutisoi, että se on nyt sitten löytynyt se kultakimpale, sen löysi espoolainen 28-vuotias mies oikeastaan niin kuin toissa päivänä saapunut Lappiin lomailemaan, ja hän oli helposti löytänyt se, oliko se nyt, että puoli tuntia meni, niin sitten hän löysi sen, kun siellä nyt on sitten ollut väkeä, jotka on etsineet viikkokausia vihjeiden perusteella nimenomaan niin tätä kulta-aarretta.
0: Ja 3 vihjettä kerkesi siis tulemaan. Ensimmäinen laitettiin nettiin, mutta sitten se olikin nokkelasti käännetty niin tämä homma, että se vihje numero 2 ja 3, niin ne onkin pitänyt hakea sitten paikan päältä sieltä ihan Leviltä, että ikään kuin kiinnostus herätetty internetkansalle, ja tosiaan useammasta maasta on Levin matkailun mukaan niin näitä etsijöitä kyllä tullut paikan päälle.
1: Joo, tuolla Visit Levin toimitusjohtaja Satu Pesonen Ylellä kertoo myöskin, että kyllä tämä järjestetään ensi vuonna myös, että hyvinhän tämä on mennyt, totta kai on, ja näkeehän sen heti. Saman tien pystytään arvioimaan, että kuinka paljon porukkaa tuli ihan tämän kultakimpaleen perässä, ja nämä tällaiset markkinointitempaukset, jotka saattaa kertarykäsyllä olla aika kalliita, ja varsinkin jos siinä on mukana veronmaksajan rahaa, niin tietenkin kiinnittää huomiota ja tulee aina myös kritiikkiä, jos ajatellaan, että, ja moni muistaa vielä, kun Helsingin seudun liikenne tilasi noin 200 000 euron tämmöisen televisiosarjan, niin siitähän tuli kova keskustelu tuossa noin vuosi sitten. Se oli syksyllä 25, kun siitä uutisoitiin, että tämä on tämä tämmöinen alkuperäissarja Matka, joka varmaan vieläkin sen pystyy jostain näkemään, etteiköhän se tuolla ollut kaupallisella nelosella, missä se ainakin pyörähti. Ja Carl Christian Rundman siellä esitti tällaista pankkiirijuhania, joka joutuu matkustamaan julkisilla tahtomattaan yhtäkkiä.
0: Ja Rundman on kyllä sellainen näyttelijä, että tuohon rooliin sopii todella hyvin, mutta mun mielestä tämmöiset tempaukset, Nämähän toimii paljon paremmin kuin tämmöinen ihan perus lyödään mainoslehteen tyyppisesti. Näistä saadaan keskustelu aikaiseksi. Nämä antaa selkeästi sisältöä sille kuluttavalle yleisölle. Mulle tulee ehkä mieleen semmoinen omassa elämässä mieleen jääneen tempaus, mikä oli siis Red Bull-juomayhtiön, jossa he laittoi tämän itävaltalaisen puutarhurin Felix Baumgartnerin sinne yläilmakehään, ja hän hyppäsi sieltä sitten alas, ja varmasti siis satojen miljoonien tai kymmenien miljoonien tempaus, mutta kyllä muuten Red Bull brändäsi itsensä sitten tämmöiseksi, voi sanoa, että rajojen yrittäjäksi, ylittäjäksi.
1: Ja tuommoiselle yhtiöllä tosi isoja nämä tempaukset muutenkin alkaen jostain formuloista ja muista, ja se toiminta, joka sitten myöskin boostaa myyntiä ja mainostaa ja markkinoi. Ja se on tietysti kaupalliselta toimijalla vähän erilaista aina sitten se, että miten suhtaudutaan, kun jos ajatellaan, että tässä nyt kuitenkin kaupunkilaiset ja veronmaksajat niin on maksamassa sitten vaikka Helsingin seudun liikenteen, miksei tietysti vaikka ton Visit Kittilänkin tavallaan markkinointi näitä kuluja, mutta kyllähän siinä on se, että kyllä joka taholla ja firmalla on markkinointibudjetti, joka käytettäisiin jollain tavalla joka tapauksessa, että eikö se niin kuin toisaalta hyvä vaan, että se käytetään jotenkin niin, että se herättää todella paljon huomiota ja keskustelua. Tätä voi miettiä, eikä se keskustelu näistä asioista koskaan lopukkaan, se on ihan selvä. Tämä on Lizzo.

0: Don't Make Me Love You on tämä Lizzon kappale. Ja joo, tuossa puhuttiin tuosta Kittilän kultahippu taikka kulta-aaren jahdista puhuttiin, niin mainittakoon se siis, että tämän jahdin taustalta löytyy Levin matkailu, Kittilässä toimiva kaivosyhtiö ja Levin hiihtokeskus myöskin, että siellä on nämä paikalliset yritykset tiukasti mukana. Se on jatkoa tuon kaivosyhtiön Agnico Eaglein tekemälle työlle, jolla on tuettu paikallisten hankkeita ja tapahtumia osana myös tätä vaikuttamistyötä. Eli tämä on tämmöinen aikamoinen paikallisten yritystenkin vyyhti, joka siellä on taustalla.
1: Nyt lähdetään kylmästä lämpimään, kun Hallaa on jossain tässä aamulla ollut, niin tämmöiset lämpimät rytmit toimii mitä mainiolla tavalla.
0: Kyllä, Jukka poika.

0: Kylmässä lämpimään Jukka Poika soi siinä, kun kello on 26 minuuttia yli 9.
1: Ne on alueuutiset ihan kohta, uutiset läheltäsi, kun kello on 9:30. Tämän jälkeen Sister Sledgen jälkeen.
0: Kyllä vaan, We Are Family, tähän heti keskiviikkoaamuun toteaa.

0: Hyvää huomenta Pohjanmaalle. Uutiset toimittaa Leo Heinämäki. Kuuloliiton kuuloauto liikkuu tällä viikolla pohjalaismaakunnissa. Toiveena on tavoittaa ihmisiä, jotka epäilevät kuulonsa heikentyneen. Auto on siirtynyt Vaasasta Vähänkyrön kautta täksi päiväksi Pietarsaareen. Autossa Kuuloliiton kouluttamat vapaaehtoiset tekevät suuntaa antavan testin ja ohjaavat tarvittaessa tarkempiin tutkimuksiin. Testatuista yleensä vähintään 60% saa neuvon jatkaa lisätutkimuksiin. Testiin tulevat ovat pääasiassa ikääntyneitä. Osa epäilee itse kuuloaan, toiset tulevat läheisten vinkistä. Vaasan monitoimiviheriöllä on menossa mittavat maanrakennustyöt, joissa kolmen pienemmän jalkapallokentän tilalle asennetaan Hietalahden stadionilta jo poistettu, käytetty tekonurmi. Työt etenevät aikataulussa ja tavoitteena on saada tekonurmiasentajat työmaalle jo elokuun alkupuolella. Uudistuksen myötä uusilla kentillä ratkeaa monitoimiviheriön perinteinen ongelma. Alueella on perinteisesti ollut erittäin märkää sateiden jälkeen, kun vesi on jäänyt pintaan eikä ole imeytynyt kunnolla maahan. Puskaparkki on kesäaikaan matkailuautoilijan kätevä yöpymisratkaisu. Suomi on täynnä puskaparkkeja eli leirintäalueen tai matkaparkin ulkopuolisia pysäköintipaikkoja, joissa esimerkiksi karavaanari voi pysähtyä yöpymään. Puskaparkiksi voi päätyä esimerkiksi kaupan, kirkon tai rannan parkkipaikka. Vaasassa vankilan viereinen parkkipaikka merenrannassa on ollut tänä kesänä matkailuautoilijoiden suosiossa. Puskaparkissa on kuitenkin käyttäydyttävä asiallisesti. Leiriytyminen eli tavaroiden levittäminen matkailuauton ulkopuolelle on esimerkiksi puskaparkissa kiellettyä.
1: Kaksi on kello alueellisten uutisten päätyttyä ja koko Suomen radion matkassa tässä kuljetaan.
2: Tässä muuten lähdetään nyt isoon puheenaiheeseen seuraavaksi, eli sähkön hintaan. Tässä on nyt tavallista enemmän nousupainetta ensi talveksi. Voisi kuvitella, että kyllä se sähkö Suomessa noin keskimäärin ensi talvena enemmän maksaa kuin viime talvena makso, mutta eihän ne se niitä huippuja tule vastaamaan, mitä tammikuussa 24, jolloin oli yksittäinen tuntihinta käynyt tuolla 2,35 hinnaltaan, niin kilowattitunnilta, joka on ollut se varmaan se Suomessa koskaan, niin näistä laskutetuista, niin kaikista suurin hinta toi 2,35 € ja 10/10 päälle vielä. Että tämä on ollut silloin ja sitten me tietenkin muistetaan nämä, että sieltä vuodelta 2022, kun se oli poikkeuksellisen kallista pörssissä se sähkö niin kun, ja ne oli niitä läpi kuukauden hintoja nämä tämmöiset, että siellä on saattanut keskihinnaksi muodostua joku tuollainen 33-32 € per kilowattitunti.
1: Ja tämä on aika... Voisi olla ollut silleen rentoa nyt kesällä, niin, kun ei ole kuullut missään kahvipöytäkeskusteluissa, että sähkön hinta sitä ja sähkön hinta tätä. Mutta sitten kun se on kuitenkin arkea talvella, kun se sähkön hinta on kallis, se vaikuttaa niihin kuukausibudjetointeihin ja muihin aika merkittävästi monella, ketkä omakotitaloissakin asuu. Niin aika hyvä, että nyt otetaan tässä kohtaa kesää tämmöinen pieni valmistautuminen tulevaan talveen, koska nythän niitä sähkösopimuksia, niin kuin tuossa aikaisemminkin puhuttiin, niin nythän niitä kannattaa niin kuin ruuvata kohti ensi talveen.
2: Näin se on. Ja sitten toi vielä, että mä tiedän, että nyt tulee WhatsApp-viestejä tästä, koska ihmisille, varsinkin jotka pörssisähköä kuluttaa, niin seuraa ihan tuntitunnilta ja nyt ehkä varteittain jopa välillä niitä hintoja, niin nämä on näitä keskihintoja, mitä mä heittelin ja kyllä se vuorokauden keskihinta, niin se on käynyt kalleimmillaan yli 90 € kilowattitunnilta. Ja kyllä mä nyt sanoisin, että ei tässä nyt sellaisia näkymiä.

0: mia ole kuin ensi talvea tiirailla. Mutta kohta kuullaan, että minkälaisia on.
1: Voisi soittaa teemaan sopivaa musiikkia siinä mielessä, jos se sähkön hinta aivan katossa leijailee, niin aika monen uneton yö on ehkä edessä.
0: Kyllä mä sanoisin, että pörssisähkö fanaatikoilla, niin niitä on paljon, niitä on ollut niitä unettomia öitä.
1: Heikki Hela, ole hyvä.

0: tuhansien toiveiden, mutta uneton yö. Sähkön hinnassa tosiaan on tavallista enemmän nousupainetta ensi talveksi ja syynä on Ruotsin ja Norjan vesivoiman tuotannon heikko tilanne ja tietenkin tämä Iranin sota, joka nostaa energiahintaa Euroopassa. Tänne on tullut Caruna-kaupoista lähtien muutama myöskin WhatsApp-viesti ja oma käsitys siitä, että minkä takia varmaan nostaa energian hintaa. No, kyllä siihen monet asiat toden totta vaikuttaa ja ainakin nämä mainitut niin on vaikuttaneet tulevaisuuden hintoja ennakoivien futuurien hintatasoon. Siellä siis sähkön tukkumarkkinoilla. Tällä hetkellä kuluttajalle edullisimmat kiinteähintaiset, nämä tästä 12 kuukauden määräaikaiset sopimukset kaukolämmitteisissä kerrostaloissa, niin ne on suunnilleen 9,5 sentin tuntumassa kilowattitunnilta plus kuukausimaksut tietysti päälle. Kyllä näitä on saatu ilman muuta neuvoteltua aina sitten myöskin yhtiökohtaisesti, niin monella tavalla jyvitettyä, että onko kuukausimaksua, onko se enemmän ja vähemmän ja mikä se kilowattituntihinta sitten on. Mutta siis luojalle kiitos, että kaukana ollaan niistä ajoista, mitä tuossa Ukrainan sodan, Venäjän hyökkäyssodan alkuvuosina oli, jolloin sähkön hinta ampasi taivaisiin ja näitä määräaikaisiakin sopimuksia tehtiin pahimmillaan yli 40 sentin hintatasolla. Kyllä siellä taisi 50kin vilahtaa jossain kohtaa. No, oikea mies kertomaan sähkön hintanäkymistä ja markkinatilanteesta just nyt on Energiateollisuus ry:n johtaja Pekka Salomaa.
1: Markkinoilla noteerattavat johdannaiset, niiden hinnat on nousseet jonkin verran ja sillä, eli ne viittaa siihen, että odotukset ensi talven hintatason suhteen on nousseet ja siellä on taustalla varmaan ainakin heikentynyt vesitilanne ja sitten myöskin laajemmalti Euroopassa kysymys tuosta maakaasun hinnasta ja saatavuudesta.
2: Tämä heikentynyt vesitilanne, jos vähän avaat, mihin sillä viittaat?
1: Eli vesivarantotilanne Pohjolassa ylipäätään on monessa osassa Pohjolaa heikentynyt, ei niinkään Suomessa. Suomi on vesivoiman tuotannossa ja varsinkin se varastoinnissa pieni tekijä. Ruotsi ja varsinkin Norja on todella paljon merkittävämpiä. Ja se, että kuinka paljon siellä pystytään tuottamaan vesivoimaa näissä meidän naapurimaissamme, niin se vaikuttaa edelleenkin siihen sähkön hintatasoon.
2: Viittasit myös tuohon maakaasun hintaan Euroopassa. Onko siinä jonkunlaista siis nousupainetta tai minkä takia se vaikuttaa nyt sitten meikäläiseen sähkön hintaan?
1: Maakaasun hintahan on noussut on Hormuzin salmen kriisin takia ja edelleenkin Euroopassa suuruusluokkaa 1/5 kaikesta sähköstä tuotetaan maakaasulla. Eli sillä on aika laaja merkitys sitten tänne meillekin asti, vaikka Suomessa maakaasun merkitys sähkötuotannossa on erittäin vähäinen ja enemmänkin ehkä tämmöisiin epätavallisiin tilanteisiin liittyvä.
2: Minkä takia se vaikuttaa meille asti loppujen lopuksi sitten, että jos tuolla, me ei kuitenkaan, meillähän on tämä pohjoismainen sähköpörssi, mutta minkä takia se Keski-Euroopan tilanne nyt sitten säteilee meillekin?
1: Tähän viedään sähköä keskiseen Eurooppaan ja kun se keskisen Euroopan sähköhintataso on sen maakaasun kallistumisen ja huonon varastotilanteen takia noussut, niin entistä enemmän on sellaisia tilanteita, että sähkö mieluusti virtaa täältä Pohjolasta etelään päin. Ja samaan aikaan sitten taas sellaisessa tilanteessa, kun meillä itsellämme on vähemmän tuotantoa, silloin meillä on taas tarvitsisi tuoda sieltä keskisestä Euroopasta.
2: No, jos nyt ajatellaan tarjolla olevia tämmöisiä kiinteähintaisia, määräaikaisia sähkösopimuksia tällä hetkellä, niin vaikkapa nyt vuoden mittaista, jos nyt vuodeksi olisi solmimassa kiinteähintaista sopimusta, niin minkälaisissa haarukoissa niiden hinta nyt tällä hetkellä Suomessa suunnilleen on?
1: Nyt mä en ole ihan hirveästi katsonut tästä lomalta mitään laajempaa vertailua tehnyt, mutta musta nyt ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että jos tekee lyhyemmän sopimuksen, joka kattaa ensi talven, siis 12 kuukauden sopimuksen, niin se on todennäköisesti kalliimpi kuin jos tekisi 24 kuukauden sopimuksen. Siinä olisi sitten jo 2 talvea ja on sitten toiveita, että se tilanne seuraavana talvena olisi jo hiukkasen rauhallisempi.
2: Kuulostaa siis noin kaiken kaikkiaan siltä, että ensi talvelle ennakoidaan kalliimpaa sähkön hintaa kuin viime talvella, vai ymmärränkö oikein, jos vähän vertailee taaksepäin, että minkälainen talvi tässä on odotettavissa?
1: Näin ennakoidaan. Toiselta puolelta taas, että jos sitten tämä koleus johtaakin siihen, että sataa niin Suomessa kuin varsinkin Norjassa ja Ruotsissa runsain mitoin tässä loppukesän ja alkusyksyn aikana, ja ehkä jos Trumpkin saa jotain sovittua iranilaisten kanssa, niin tilanne voi kääntyä toisen näköiseksi, tai sitten päinvastoin.
2: No vielä ikuisuuskysymys sinun näkemyksen mukaan, minkälaiselle ihmiselle sopii pörssisähkö, heiluva pörssisähkö, ja minkälaiselle ihmiselle kiinteähintainen sopimus, tai enemmän tai vähemmän kiinteähintainen sopimus?
1: Pörssisähkösopimus sopii sellaiselle, jolla ehkä on pikkusen taloudessaan pelivaraa. Sietää sen, että jo jonain kuukautena sähkölasku voikin olla 4 kertaa isompi kuin normaalisti, jos tosi, tosi kallis ajanjakso. Et jos pankkitili ja vatsahapot kestää sellaisen riskin olemassaolon, ja sitten varsinkin jos sillä asiakkaalla on mahdollisuuksia oikeasti ajoittaa sitä sähkön kulutustansa tällaisille asiakkaille, niin se pörssisähkösopimus on erityisen sopiva. Sitten toisinpäin taas, että jos haluaa varmuutta sille sähkön hinnalle, niin talous on vaikka nyt sitten asuntolainat ja muut mitoitettu sen mukaan, että aika lailla ei tykkää siitä mahdollisuudesta, että jonain kuukautena on tosi iso sähkölasku, ja sitten vaikka esimerkiksi tyypillisesti juuri suora sähkölämmitys, jos ei ole varausmahdollisuuksia, tai ei vaan ylipäätään kiinnosta koko asian seuraaminen, niin mikä ettei sitten se kiinteä määräaikainen sopimus. Ja sitten siitä välistä semmoinen asiakas, joka ei tykkää siitä riskistä, että sähkölasku voi joskus olla isompi, mutta hänellä on mahdollisuuksia jonkin verran ajoittaa sitä sähkökulutusta. Ja nyt mä en tarkoita ihan vaan jotain pesukoneita tai jotain muuta sellaista, vaan jotain vähän isompaa. Sitten semmoinen välimuoto, eli nämä kulutusvaikutukselliset tai joustovaikutukselliset tai hybridisopimukset voi olla ihan sopivia.
0: Tuukka Lukinmaa haastatteli siinä siis Energiateollisuus ry:n johtajaa Pekka Salomaata. Ja kyllähän onhan tässä nyt tämmöistä toisaalta, ja sellainen tämä nykyisin on tämä tämmöinen sähkömarkkina tässäkin maassa, että se voi nyt sitten lähteä näistä mainituista syistä vaikka mihinkä suuntaan. Mutta näitä sähköyhtiöiden sopimustarjouksia, niitä voi vertailla. Mä sanoisin, että kannattaa Energiaviraston sivulta vertailla niitä, eli sähkön hinta, tai miten se nyt kirjoitetaan, sahkonhinta.fi-sivusto on oikein hyvä, koska näitähän on näiden firmojen sitten yhteenliittymiä ja porukalla julkaisemia, jotka on sitten kuitenkin markkinointia enemmän kuin missä olisi kaikki maan sähköyhtiöt tarjoukset esillä.
3: Toi sähkösopimuksen uusiminen tai vaihtaminen, saaminen, niin siis sehän on sellainen asia, että se ei oikeasti vaadi välttämättä itseltä mitään, koska nykyään tuntuu, että jokaisessa kauppakeskuksessa on näitä sähkömyyjiä. Ja ihan siis paras, mitä mä muistan, niin olisiko ollut toissa talvena, oltiin kaverin kanssa Helsingissä odottamassa siis linja-autoa.
0: Joo.
3: Ja siihen tulee kaveri siinä linja-autopysäkille, meille kyselee vähän niin kuin kuulumisia, ja ihan siististi pukeutunut nuori herra siinä kyseessä, ja kuulumisten vaihdon jälkeen sitten hän kysyy vaan sähkösopimusasioista, onko kunnossa, ja hän tuli ihan siis samaan linja-autoon meidän kanssa, ja vaikka aika nopeasti oltiin kaverin kanssa molemmat silleen, että sähköasiat on kunnossa, niin taas vähän keskusteltiin jostain muusta ja sitten palattiin.
0: Tuolla lailla sitä todellakin tehdään, ja siinä on lähdetty aika etäälle standista, jos sellainen on ollut, että siitä ei edes näe, että millä asialla ollaan, vaan se ilmenee vasta sitten, että on aika aggressiivista markkinointia sinänsä, joo. Mutta myös palveluhenkistä, ei siinä mitään.
3: On.
0: Joo. Mutta hei, sahkonhinta.fi, siinä on mun vinkki, mistä näkee erilaiset käyttötarkoitukset ja elämäntavat huomioiden niin kuin niitä parhaita malleja.
3: Seuraavaksi kuullaan Ketunhautain tieyhtyön musiikkia. Tämä on Radio Mafia. Vissiin Samo, oli sullankin tuttu konsepti, tuo Radio Mafia.
0: Kyllähän se siellä meni oikeastaan sen koko ajan, eli tuo 90-luku, ja tässähän mainitaan tuo lasten mehuhetki, jonka monet muistaa omasta varhaisesta nuoruudesta.

0: Moni meistä haaveilee, että jossain vaiheessa elämää voisi tehdä yllättävän irtioton arjesta ja muuttaa kotiseudultaan vuodeksi tai useammaksikin jonnekin yllättävään paikkaan. Ehkäpä jopa aloittaa erilaisen elämän uudessa ympäristössä. Sunnuntaamun luontoretkellä tapasin Nurmijärveltä Lieksaan muuttaneen Mika Ekholmin. Kuinka ensimmäiset vuodet ovat hänellä kuluneet uudella paikkakunnalla? Onko elämän rytmi tai luontosuhde jotenkin muuttunut ja onko mies tyytyväinen? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
1: Jatketaan täällä koko Suomen radiossa. Sophie B. Hawking sinne tahdella. Kello 9.51 ja tämä on Damn I Wish I Was Your Lover.

0: Sophie B. Hawking siinä meille musisoi.
1: Äsken muuten tuossa ihmeteltiin, että sääkarttoja Ilmatieteen laitoksella tällä hetkellä, niin jos ei oteta ihan länsirannikkoa ja eteläistä kärkeä, joissa 16 näyttäisi olevan lämpötila, niin muualla Suomessa on alle 15 astetta joka puolella tämän hetken lämpötila. Ja on se aika hassua tietysti tässä vaiheessa heinäkuuta ja tulee mieleen, että miten nämä seuraavat päivät nyt tästä eteenpäin sitten kehittyykään, kun jossakin on kuitenkin sitä vilauteltu, että häämöttäisi vähän lämpimämpi viikonloppu. No se on vielä ihan mahdollista, nämä on tosi niin nopeita nämä sään käänteet tänäkin kesänä, ettei tosta mitään kovin varmaa tietoa ole, mutta kyllä ihan selvästi tänään niin jopa tuonne 20 asteeseen sinne tuntumaan lännen aurinkoisimmilla alueilla lämpötila kohoaa, että muuten ollaan tuolla alle 15 kyllä tämä päivä. Ja oikeastaan nyt ennusteen mukaan myöskin huominen menee vähän niin kuin näissä merkeissä.
0: Täytyy nyt toivoa, että saataisiin vielä toi kesä takaisin ja tämä helteeksi kääntyy.
1: Kyllä vielähän tässä ehtii, Tässä on Freeman, kaksi lensi ylikäenpesän.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Asiantuntijan mukaan välineellistetyn maahantulon riski on yhä olemassa itärajalla. Venäjä on valmiudessa vaikuttaa, jos raja avattaisiin. Itäraja on ollut kiinni noin 2,5 vuotta. Rajavartiolaitoksesta apulaisosastopäällikkö Jussi Napola.
1: On hyvin todennäköistä, että mikäli rajaylityspaikat tällä hetkellä avattaisiin, niin välineellistetty maahantulo alkaisi hyvin nopeasti uudelleen. Siitä huolimatta, että rajaylityspaikat ovat kiinni, tilanne tuolla valtakunnan rajalla on jännitteinen. Ja mikäli Venäjän valtio niin haluaisi, niin tuollainen välineellistetty maahantuloilmiö pystyttäisiin varmasti toteuttamaan vuorokausissa tuonne valtakunnan rajalle.
0: Yhdysvallat on iskenyt Iraniin 11 yötä peräkkäin. Iskut Iraniin ovat maksaneet Yhdysvalloille yli 30 miljardia euroa. Jännitteet ovat lisääntymässä eikä tulitauko ole näköpiirissä. Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Toni Alaranta.
2: Trump taas niin kuin hakee sellaista ehkä parempaa neuvotteluasetelmaa nyt Iranin suhteen.
3: Ajatus siitä, että mitä tästä Hormuzin salmen osalta sovittiin, niin siinä on hyvin ristiriitaisia käsityksiä siitä, että Yhdysvallat, Trump odottaa, että tässä palataan siihen sotaan edeltävään asemaan, missä merenkulku on täysin vapaata, ja Iran taas katsoo, että sillä on joku oikeus sitten kerätä esimerkiksi jotakin maksuja tästä.
0: Espanjalainen energiayhtiö Iberdrola on ostamassa sähkönjakeluyritys Carunan. Kaupan arvo on noin 5 miljardia euroa. Caruna on alansa suurin yritys Suomessa. Kaupan odotetaan toteutuvan ensi vuonna.
4: Kello on 2:10, kun kello 10 uutiset on siinä kuultu. Ja koko Suomen radiossa jatketaan. Janne ja Samuli täällä juontamassa.
5: Koko Suomen radio. Seuraavaksi mennään Turun kautta Poriin ja aiheena on se, että Turun seikkailupuiston vesileikkialueella on herännyt keskustelua sen seurauksena, kun siellä on lapsia osa ollut alasti uimameiningeissä ja osa vaatteet päälle. Sitten on lähdetty kysymään aikuisilta lasten vanhemmilta asiasta, että mitä mieltä he on siitä, että onko turvallista olla nakkena siellä julkisella paikoilla.
4: Just niin päin, että onko se turvallista tässä maailman ajassa tai oikeastaan kun on huomattu monenlaisia vaaroja ja kyllähän lapset pitää suojella, niin mä oikeastaan ajattelin sitä kanssa, että kun meillähän tämä WhatsApp-linja on olemassa tänne studioon, niin tästä nyt ei ehkä kannata ainakaan sitä viestiä laittaa kovin montaa kertaa, että kyllä sitä ennen oltiin ja eihän sillä nyt ollut niin väliä ja kyllä oltiin, niin kyllä me kaikki oikeastaan se tiedetään ja silloin se kysymys meneekin just niin päin, että onko tämä maailma nyt vaarallisempi kuin ennen vai onko niin, että on ymmärretty ja huomattu asioita.
5: Tästä jatketaan Kisun Baden-Badenin jälkeen.

0: Lasten leikkiminen alasti Turun seikkailupuiston vesileikkialueella. Se on herättänyt keskustelua lasten alastomuudesta ylipäätänsä julkisilla paikoilla. Osa vanhemmista pitäisi lapsilla uikkarit tai vaatteet visusti päällä. Osa sallisi vaikka alastomina leikkimisen, jos se lasten mielestä tuntuu parhaalta ratkaisulta. Puhelimessa on nyt Mannerheimin lastensuojeluliitosta auttavien palveluiden päällikkö Tatjana Pajamäki, jolle soitti Minna Ruusvala.
1: Minkälaisia ajatuksia tämä herättää, että keskustelua on nyt syntynyt tällaisessa turkulaisessa seikkailupuistossa, jossa tosin vierailee paljon ulkopaikkakuntalaisiakin lapsia ja vanhempia tästä alastomuudesta, että onko soveliasta lasten siellä alasti hypellä vesileikkien seassa?
2: No mä ajattelin, että pienten lasten vaatetukseen ja alastomuuteen ei sinänsä liity samanlaisia vaateita kuin esimerkiksi jo kouluikäisiin lapsiin, mutta että suurimmassa osassa julkisista paikoista, jossa tällaiset vesileikit on mahdollisia, niin on selkeät ohjeet uimavarusteiden suhteen jo pienimmillekin lapsille. Esimerkiksi uimahalleissa on melko tiukkojakin säännöksiä turvallisuuden ja hygienian vuoksi. Ja puistoissa saattaa olla väljempiä ohjeistuksia, mutta aina tietenkin niitä kulloisia tai kulloisenkin paikaohjeita on hyvä noudattaa, että ne on laadittu yleisen turvallisuuden ja viihtyvyyden vuoksi. Mutta sitten ajattelen, että jos aikomuksena on neuvoa tai puuttuu toisten perheiden toimintatapoihin, niin kannattaa olla tosi hienotunteinen, että esimerkiksi suoraan lapsille asiasta kommentoiminen tai heihin jotenkin vihamielisesti suhtautuminen voi tuntua pienestä lapsesta tosi hämmentävältä, häpeätä herättävältä ja pelottavaltakin. Et alle kouluikäisten vaatetus on vanhempien vastuulla ja asiasta kannattaakin puhua lapsesta vastuussa olevia aikuisten kanssa. Et jos yleisillä paikoilla lasten alastomana oleminen herättää huolta, niin on paras pyytää niitä, jotka on tästä alueesta vastuussa, niin selkeyttää mahdollisuus.

0: vastuullisia sääntöjä aikuisille, jotka näistä lapsista vastuussa ovat.
1: Turun seikkailupuistossa, niin siellä ei ole mitään tällaista kylttiä, eikä ole kuulemma tulossakaan. Sain viheralueepäällikön kiinni. Hän kertoi, että he luottavat siihen, että vanhemmat tajuaisivat, että kun on yleinen paikka, niin ainakin on pois pikkuhousut jalassa. Tämmöinen toive heillä on tai ohjeistus.
0: Niin, jos paikassa ei ole mitään virallista ohjeistusta, niin sitä se tietenkin jää jokaisen perheen ja vanhempien ja lasten väliseksi päätösmahdollisuudeksi. Että voi tietenkin miettiä, että kaikki ne toimintatavat ei ole välttämättä kaikille vanhemmille tai aikuisille tuttuja ja vaatii ehkä monelle selkeyttämistä ja perusteluja, että minkä takia vaikka pitää hyvänä, että ihan pienilläkin pidetään uima-asuja, että on kyse hygieniasta ja turvallisuudestakin, kun ja jos alueella on esimerkiksi paljon toisilleen vieraita lapsia ja aikuisia. Ja olisi toki hienoa, jos tarjolla olisi mahdollisuus vaikka niin kuin luoksata tai lainata sopivia asuja vesileikkikäyttöön näille alle kouluikäisillekin lapsille, jotta sitten saisi helposti lainattavaksi, jos tilanne sitä vaatii.
1: Koetko, että Suomen tämä ilmapiiri ja ilmasto ja maailma on muuttunut, että nyt tällaisiinkin asioihin kiinnitetään huomiota enemmän?
0: No, vaikea sanoa, minkä verran se on muuttunut. Saattaa olla, että on aikuisia, jotka enemmän kiinnittää näihin asioihin huomiota niin kuin monestakin syystä. En tiedä, onko näissä tapahtunut varsinaisesti isompaa muutosta, mutta ehkä se, että jos kokee, että esimerkiksi lasten turvallisuus on jollain tavalla uhattuna, on se sitten hygieniaa tai suojaa esimerkiksi vierailta aikuisilta tai lapsilta, niin totta kai siitä on hyvä keskustella ja jutella ja miettiä, että miten sitä suojaa voisi tuoda lisää.
1: Niin, tässä keskustelussa on tullut tässä somekeskustelussa juuri esiin se, että he pelkäävät näitä kuvaavia aikuisia, jotka tämmöisessä avoimessa vapaassa puistossa voi olla sitten siellä kuvaamassa lapsia luvatta.
0: Joo, ja tämäkin on valitettavasti, voi olla niin kuin todellinenkin uhkatilanne, että kyllä lasten turvallisuutta nykyään suojataan myös sillä, että heidät vaatetetaan julkisilla paikoilla, jossa muuten saattaa olla esimerkiksi, tämä tapahtuu niin, että lapsia voidaan kuvata ilman lupaa.
2: Näin kertoi Mannerheimin lastensuojeluliitosta auttavien palveluiden päällikkö Tatjana Pajamäki. Ja Minna Ruusvala häntä siinä jututti. Jatketaan saman aiheen ääreltä, mutta Porista heti Saimaa yhtyeen 1 ja 1 biisin jälkeen.

0: Jatketaan lasten uima-asujen käytöstä, joiden käyttäminen julkisilla paikoilla se jakaa vanhempien keskuudessa mielipiteitä hyvinkin laajalla rintamalla. Porissa kysyttiin lasten vanhemmilta muun muassa sitä, että minkä ikäisenä lapsien on vielä soveliasta olla nakuna rannalla.
1: No ehkä ei ole erityisesti tullut tätä asiaa pohdittua, että yleensä jos ollaan jossain yleisellä uimarannalla tai vaikka maauimalassa, niin yleensä nuo uikkarit on niin hienoja, että sitä oikein odotettu, koska sen saa pukea päälle, joten ei ole silleen tullut ongelma vastaan, mutta sitten taas jossain mökkirannassa tai missä ei ole muita uimareita, niin on sitten saanut mennä nakkena tietysti, jos tuommoista enemmän alkaisi keskusteluissa olla ja tietysti kun on paljon puhelimet käsissä rannalla, niin jos haluaisi mennä nakkena noi pienet, niin sitten sitä täytyisi varmaan alkaa vähän ajattelemaan eri kantilta. Mutta tähän asti meillä on mielellään pidetty uimapuu päällä, koska se on luksushetki, kun sen saa vetää ylle, niin ei ole koskettanut meitä.
2: Niin Suomessa se on ainakin nyt ollut sellainen, sitä ei ole katsottu millään tavalla pahana, että lapset ovat alasti uimassa. Mutta onko ajatusmaailma muuttumassa?
1: Surullista, että varmaan sitä joutuu varsinkin ehkä isommilla rannoilla miettimään. Itse ollaan pitäydytty niin paljon pienemmissä, niin ei ole ehkä sitä tilannetta tullut kohdalle, mutta toi ehdottomasti ymmärrän, että pienen lapsen vanhempana mieluummin pelkää ja suojelee vähän liikaa kuin liian vähän. Surullista, että semmoista joutuu pelkäämään ja miettimään, mutta ehkä meillä suomalaisille se nyt olisi hienoa, että säilyisi semmoisena, että voi luonnon vesinkin pulahtaa ilman uimapukua, jos ei mukana ole.
2: Mutta missä vaiheessa viimeistään lapsella on ihan syytäkin olla uimapuku päällä?
1: Ehkä se kouluikä on semmoinen, alkaa se kavereittenkin mielipide kiinnostaa.
3: Kyllä me ehkä julkisella paikalla laitetaankin uikkarit, mutta mökillä voi nakuilla.
4: Niin, no kyllä se ehkä tuollaisella julkisella uimarannalla hyvä oli jo jostain 1-vuotiaasta lähtien sitten joku uikkarit päällä.
3: Kyllä mä oon vaippaa vaihtanut ihan julkisellakin paikalla sillä lailla, että en ole ehkä ajatellut sillä lailla mitenkään häveliäisyyttä.
2: Onko ajatusmaailma ja maailma Suomessa muuttunut tämän suhteen? Näettekö te, että pienillä lapsillakin pitää olla uikkarit jalassa, kun ne uimaan menee? Niin...
4: Joo, kyllä mä uskoisin, että se on voinut vähän muuttua siihen suuntaan, että enemmän käytetään. Että kyllä varmaan ennen oli enemmän alasta muuttua julkisillakin paikoilla.
2: On herännyt huoli siitä, että esimerkiksi pedofiilit kuvaisivat uimarannoilla pieniä lapsia, jos ja kun ne ilman uikkareita siellä pulikoivat. Onko tällainen ajatus käynyt teidän mielessä?
4: Ei ole kyllä käynyt mielessä. Kuulostaa tietysti ihan mahdolliselta asialta. Ei ehkä todennäköiseltä, mutta mahdolliselta. Joo. Kaikki kameratkin on niin pieniä ja helposti voi kuvata sillä lailla, että kukaan ei välttämättä huomaa mitään.
3: En ole ehkä hirveästi ajatellut asiaa tai varmasti jossain tapahtuukin sitä.
2: Mutta että lähtökohtaisesti katso myöskään sitä pahalla, jos pienet lapset ilman uikkareita tuolla rannalla pulikoivat.
3: En missään nimessä katso.
4: Joo, samaa mieltä, että antaa pyöriä sit ilman, jos se on vanhempien mielestä soveliasta. Niin.
0: Näin kerrottiin Porista. Palataan vielä Turun seikkailupuistoon. Siellä Minna Ruusvall kyseli näkemyksiä lasten uima-asuista.
5: Topi Lindqvist, Raisiosta sä oot tullut tänne lasten kanssa. Minkä ikäiset lapset sulla on?
6: 3 ja 5.
5: Vesileikki-ikäisiä sitten.
6: Joo, kyllä. He tykkää tästä oikein paljon.
5: Te olette tuolta Pukukopin kautta, niin mikä juttu, missä vermeissä aiotte olla tässä?
6: Mä oon ihan näissä vermeissä. Lapset pistää uikkarit päälle. Voisit kastella niin paljon kuin haluaa.
5: No tässä on ollut keskustelu, kun tässä on alastikin oltu, niin miltä se tuntuu?
6: Niin, en mä tiedä sille, onko se mulla mikä on, että lapset nyt on lapsia. Kyllä mä sen toisaalta ymmärrän, että kyllä meilläkin ne uikkarit on mukana, ettei me ehkä tässä itse alasti puhuttaisi, mutta ei se mua silleen häiritse.
5: No siinä on varmaan se, että pelätään, että joku kuvaisi sitten, niin mitä se herättää. Tämä on ihan julkinen paikka ja puisto.
6: No se on tietysti aina, että aina. Ymmärrän kyllä ihan huolen siitäkin.
5: Minkä ikäisenä teille laitetaan tiukasti uikkarit päälle joka paikassa?
6: No kyllä me ollaan aika pitkälti pistetty kaikki, kun mennään rannalle ja se, mutta eikä siinä ole mitään, meidän kohdalla mitään ongelmaa ollutkaan, ettei lapsetkaan sen kanssa tapellut, että ei ole tarvinnut siitä miettiä.
5: Tässä on Tiia Metsämäki, sä oot Raumalta tullut katsomaan tänne seikkailupuistoon ja vähän olemaan yhdessä perheen kanssa, niin miltä toi kuulostaa? Tässä on nyt tämmöistä keskustelua herännyt, että vesiaiheeseen, niin sopiiko mennä alasti, mitä ajattelet siitä?
7: No mä itse ajattelen, että ei sovi mennä, että sit menee vaikka mieluummin vaatteet päällä ja vaihtaa lapsille kuivat vaatteet, kun pukuhuoneet löytyy takaa kerran.
5: Miten hanakasti laitat uikkarit päälle heti lapsille sinä?
7: Mä laitan itse heti, jos on niinku vaan mukana, niin vaihdan uikkarit päälle ja jos ei, niin sit menen vaatteet päällä.
5: onko jossain tilanteessa kuitenkin semmoinen alastomuus ok?
7: Mun mielestä jos ollaan vaikka uimarannalla, niin lapset pystyy vaihtamaan siellä vaatteet ja uikkarit pois sillä, että siinä hetkellisesti ollaan alasti, mutta en pelkästään alasti en laita.
5: Onko tämä sun mielestä muuttunut, kun mietit vaikka omaa lapsuutta, tämä suhtautuminen alastomuuteen?
7: On mun mielestä muuttunut, että meidän aikana ei ollut niin tarkkaa, että silloin saikin kirmailla ehkä enemmän, että nyt ollaan paljon tarkempia.
5: Pelottaako tämmöinen joku ulkopuolinen kuvaaja, joka tämmöisessä esimerkiksi julkisessa puistossa voi olla jossain tuolla kauempaa?
7: Pelottaa. Nykyaikan kuvat päätyy helposti nettiin ja se on tosi vaarallinen maailma.
0: Topi Lindqvist ja Tiia Metsämäki kertoo siinä omia ajatuksia lasten uima-asujen käytöstä. Turun seikkailupuistossa heitä jututti Minna Ruusvala.
8: Tuli muuten viestejä myöskin liittyen näihin kameroihin, kuinka kamera on tietenkin kännykän myötä joka taskussa, joka on muuttanut myöskin maailmaa, vaikka maailma ei sinänsä olisi mihinkään muuttunutkaan. Ja nyt tulee tekoälyistä, tekolaseista, näistä tekoälylaseista myös viestiä, mikä on ihan totta, että taskujen lisäksi niin saattaa olla silmilläkin kamerat ihmisillä tänä päivänä. Kyllä se vaikuttaa tähän asiaan. Sinänsä toivoisin, että alastomuus säilyisi meidänkin kulttuurissa niin kuin aika luonnollisena asiana, niin kuin kaikenlaisen saunomisen myötä on aina ollutkin, mutta maailman meininki muuttuu. Tämä on Jonne Aaron.

0: täällä ei ole ainoastaan kypsän kesän merkit, vaan kypsän kesän erkit istuu täällä. Uskokaa tai älkää, arvoisat kuuntelijat. Minä istun täällä yläkroppapaljaana ja Asko alakroppapaljaana. Näillä on kalsongit. On nimittäin äsken oli siis niin lämmin, että 31 astetta ei kerro siitä totuutta.
1: Lisää kypsän kesän merkkejä kuullaan Radio Suomessa keskiviikkona kello 18.
2: Yle Radio Suomi.
3: Tässä on Rolling Stonesin yksi oikea klassikko. Nythän on rollareilta uuttakin musiikkia. Yllättävän hyvä LP-levy muuten ilmestynyt, mutta tämä on kuitenkin sitä vanhaa klassista.
4: Kyllä vaan, ja sen jälkeen luvassa alueellisia uutisia.

0: Mukavaa päivää Pohjanmaalle. Alueelliset uutiset toimittaa Merja Siirilä. Vireille pantujen konkurssien määrä on noussut Suomessa. Tilastokeskuksen mukaan tämän vuoden kesäkuussa konkursseja on pantu vireille 332, kun viime vuonna niitä oli vastaavan aikaan lähes 30 vähemmän. Pohjanmaalla vireille pantuja konkursseja on tänä vuonna yhteensä 60, kun viime vuonna niitä oli ensimmäisen puolen vuoden aikana 41. Kuluneen 12 kuukauden aikana konkursseja on pantu Suomessa alulle yli 4000. Vaasan monitoimiviheriöllä on menossa mittavat maanrakennustyöt, joissa kolmen pienemmän jalkapallokentän tilalle asennetaan Hietalahden stadionilta jo poistettu käytetty tekonurmi. Tavoitteena on saada tekonurmiasentajat työmaalle jo elokuun alkupuolella. Uudistuksen myötä uusilla kentillä ratkeaa monitoimiviheriön perinteinen ongelma. Alueella on perinteisesti ollut erittäin märkää sateiden jälkeen, kun vesi on jäänyt pintaan eikä ole imeytynyt kunnolla maahan. Kuuloliiton kuuloauto liikkuu tällä viikolla pohjalaismaakunnissa. Tavoitteena on tavoittaa ihmisiä, jotka epäilevät kuulonsa heikentyneen. Auto on siirtynyt Vaasasta Vähänkyrön kautta täksi päiväksi Pietarsaareen. Autossa Kuuloliiton kouluttamat vapaaehtoiset tekevät suuntaa antavan testin ja ohjaavat tarvittaessa tarkempiin tutkimuksiin. Testatuista yleensä vähintään 60% saa neuvon jatkaa lisätutkimuksiin. Testiin tulevat ovat pääasiassa ikääntyneitä. Osa epäilee itse kuuloaan, toiset tulevat läheisten vinkistä.
1: Kello on 10.32 ja siitä kuultiin alueellisia uutisia. Koko Suomen radion matkassa kuljetaan aina kello 12 saakka. Samuli Aaltonen, Janne Jauhenen täällä, oikein mukavaa aamupäivää.
2: Koko Suomen radio.
3: No nyt sitten kaikki arkielämän varekset ja kolumbot kuulolle. Ei tämä tietysti yksityisetsivän ammatti, sit kun se on työtä, niin se on työtä ja varmaan olekaan tuota tekoviikset ja mikä siinä nyt olisi sitten vielä tuo kädessä tuo suurennuslasi, niin ei se ehkä ihan sitä ole ja piiloutumista sanomalehden taakse, kun kytätään pettäjiä, niin ehkä se ei kuvaa ja kohta kuullaan, että ei se oikeastaan kuvaa. Yksi muuten juttu, kun mä sanoin tuossa aikaisemmin, että nyt ihan virallistakin koulutusta alalle olisi tarjolla, niin jos tarkkoja ollaan ja ollaan nyt vaan tarkkoja, niin ei virallista ammattialan koulutusta ole vieläkään kyllä yksityisetsiväksi, vaan kouluttautua voi niin kuin tämmöisten yksityisetsivätoimistojen alaisuudessa, tai sitten on valmentavia kursseja, joita muutamakin yritys järjestää, ja Keski-Pohjanmaalle mennään. Siellä yksityisetsiväkoulutus alkaa tässä syksyn aikana nyt ensimmäistä kertaa.
1: Ai että, kyllä nyt kiinnostaa odottaa tämän Jannika Peen, jossain sä oot kappaleen ajan. Et mitä se oikein on luvassa? Onko se vielä se yksityisetsivän arki sellaista Ruotsin laivalla roikkumista ja pettäjien kyttäämistä käytäville saakka?
3: Joo, tai sitten Neiti Marple-tyyliin, niin lähdetään murhaajaa jahtaamaan. Ehkä ei,

0: Kolumbot ja neiti Marple tuli tuossa sanottua. Moni muistaa vielä nämä 80-90-lukujen klassikkoteokset, Salapoliisi, sitten oli tämä Vakoojan käsikirja. Mutta sitten tietysti mennään vähän eri asiaan, kun mennään yksityisetsivän ammattiin ja kouluttautumiseen. Siis Keski-Pohjanmaan kansanopistossa alkaa tänä syksynä tämmöinen aika erikoinen koulutus, siis yksityisetsivän ammattiin valmentava linja. No mihin tämä koulutus oikein antaa eväitä? Iina Klugeri kysyy sitä vastuukouluttaja Jari Salmelalta.
1: Me ollaan tosiaan koulutettu Nordic Turva Securi täällä vuodesta 2017 yksityisetsiviä Suomessa. Tämä puutos nähtiin työmarkkinoilla, koska noin 10-15 yksityisetsivää oli aika ikääntyneitä ja sitten päädyttiin, pitää olla ammatillista koulutusta, joka alalta puuttu. Oli toki yhden, kahden, kolmen päivän seminaareja, mutta varsinaisesti sitten itse kun on opetusalalla ollut ja tajusin sen, että tarvitaan aivan suunnitelma, niin rakennettiin sitten tämmöinen yksityisetsivän koulutus. Yksityisetsivä toimii Suomessa joko ammatinharjoittajina tai sitten aivan keikkatyössä palkansaajina. Työ on hyvin monipuolista.
2: Rikossarjat ja viihdekin ylläpitää tällaista mielikuvaa, että se on yksinomaan pettäjien, huijareiden ja kadonneiden etsimistä, mutta se on paljon muutakin.
1: Kyllä. Meillähän on dekkarikirjailijat luonut vuosisatoja erilaisia mielikuvia. Eihän yksityisetsivän ammatti mikään uusi ole. Sitä löytyy jo tuhansien vuosien takaa. Ja esimerkiksi Keski-Euroopassa puhutaan tiedustelutoiminnasta enemmän kuin yksityisetsivätoiminnasta. Kyllähän ne pettäjät ja huijarit tosiaan liikkuu ja kyllä niitäkin yksityisetsivä tämän päivän Suomessa edelleen tekee noin 30% näistä toimeksiannoista. Mutta aika paljon siis eletään globaalissa maailmassa, niin meidän Nordicille tilaukset tulee ulkomailta. Ulkomaiset vakuutusyhtiöt, pankit haluaa, tarkistetaan tietoja, haetaan esiin henkilöitä, siellähän saattaa olla vaikka henkivakuutus takana. Tai sitten kansainvälisiä petosketjuja, joita ei ole vielä saatettu viranomaistietoon ja sitten halutaan tehdä. Esimerkiksi ulkomainen lakitoimisto haluaa tietää jostain yrityksestä tai henkilöstä jotain enemmän, eikä vielä nähdä, onko se varmasti rikos siellä takana, niin sitten he tilaa tutkintoja. Eli tämä on erilaisia tietojen tarkistamista. On se sitten yksityishenkilö tai yritys.
2: Suomessa kuitenkin poliisi on se, joka virallisesti tutkii ja selvittää rikoksia. Millä tavalla yksityisetsivät voivat siinä auttaa?
1: Poliisilta jos kysyt, niin poliisi vastaa ei mitenkään. Mutta nythän menee niin, että meillä on lainsäädännössä sellainen, kuka tahansa voi toimia yksityisetsivänä, jos ei tee rikoksen paljastamista. Ja tässä on tämä raja. Kansalainen voi vapaasti tutkia asioita. Sitten kun mennään maksulliseen tutkintaan, eli otetaan joku vastine asiakkaalta, niin se muodostaa sitten kaupallisen toiminnan. Ja siellä mennään sitten lainsäädännön alle, jos yksityisetsivä ei tee rikoksen paljastamista, eli petoksia näitä kaikkea. Hänen ei tarvitse olla turvallisuusalan elinkeinolupa ja vartijakortti. Mutta jos hän tekee rikoksen paljastamista, niin hänellä pitää olla vartijakortti. Ja sitten jos on yritystoimintaa, niin turvallisuusalan elinkeinolupa, jonka myöntää poliisihallitus. Ja yksityisetsivä ei tutki rikoksia, sen tekee vaan poliisi. Mutta yksityisetsivä tekee rikoksen paljastamista. Ja kun havaitaan, että tässä on rikos, joka täyttää jonkun lainsäädännön kohdan, me toimitetaan, kun ollaan sitä materiaa kasattu, niin me toimitetaan sitten tämä materiaali poliisille, joka sitten päättää, aloittaako hän esitutkinnan tai ei. Useimmassa tapauksessa meidän materiaali, kun me siinä vaiheessa tehdään se rikosilmoitus, niin on niin kattava, että poliisilta säätyy tosi paljon työvaivaa, koska siinä se todistusaineisto on. Mutta monesti käy niin, että poliisilla ei ole resursseja tutkia edes kaikkia näitä. ja kaikesta ei aloiteta esitutkintaa, niin siinä vaiheessa, kun poliisi sanoo, että esitutkintaa ei suoriteta, niin yksityisetsivällä oikeus alkaa tekemään sitten omia tutkimuksia siitä aiheesta. Eli tässä menee ne rajat.
0: Kyllä se kiinnostaa myös se semmoinen ihan klassinen, niin kuin tuossa myöskin vastuukouluttaja Jari Salmela viittasi siihen, että meillähän on mielikuvia, kun on kaikki dekkarikirjallisuus ja muu olemassa, niin kyllähän tässä kiinnostaa myöskin, että vieläkö on sitä semmoista tekoviikseä ja perukkia ja muuta, niin kuinka se liittyy tuohon ammattiin ja miten sitä koulutetaan.
3: Ja kuinka paljon yksityisetsivän ammatissa nyt tekoälyn tuleminen sitten vaikuttaa työnkuvaan? Että sekin varmasti voi ainakin helpottaa monissa paperin käymisissä tai muissa.
0: Kyllä kaiken materiaalin tiedon seulomisessa. Näihin me päästään kohta. Otetaan tähän väliin kappale. Tämä on Yön kiitos ja kunnia.

0: yksityisetsivän ammatti on varmasti sellainen, missä se kiitos ja kunnia jää aika monesti saamatta, kun varjoissa toimitaan.
1: Ja voi muuten oikeasti olla, ja sitten sieltä kun yhtäkkiä valo välähtää, niin saattaa kohdata vaikka minkälaista raivoa. Voi vaan kuvitella. No, yksityisetsivän ammattiin valmentavalla kurssilla opetetaan muun muassa huomaamaan, että mistä tietää, että ihminen valehtelee. Ja myöskin ulkonäön muuttaminen on jollakin muotoa hallittava, oli se sitten just näitä klassikoita, perukkia tai tekoviiksiä. Kuinka merkittävä osa koulutusta nämä tällaiset osa-alueet nyt sitten ovat tuossa yksityisetsivän ammattikouluttautumisessa? Toimittaja Iina Klugeri jatkaa tästä aiheesta. Vastuukouluttaja Jari Salmelan kanssa.
2: Kyllähän siis me käydään tämmöiset klassisen yksityisetsivän työn perusteet hyvin läpi. Meillähän on niitä aineita aika paljon ja useammassa kohti käydään tämmöisiä muodonmuutoksia läpi. Ei meillä tosi mitään näitä naamareita kasvoille opeteta laittamaan. Jokuhan haluaa erikoistua siihen, mutta on pieniä tekijöitä, mihin ihminen kiinnittää huomiota. Ja me pyritään tuomaan esiin ne, jotka tavallaan polttaa sinut siinä seurannassa. Ja myöskin sitten, kun seurataan ihmistä, niin mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ja mikä on salakuvaamista ja mikä on salakuuntelu. Kyllä me nämä kaikki, nehän perustuu Suomen lakiin. Melkein kaikki asiat, mitä me koulutuksessa käydään läpi.
3: Palkataanko yksityisetsiviä selvittämään myös verkkorikoksia, löytämään verkkohuijareita?
2: Kyllä. Se on kasvava alue ollut ja meillähän on IT-alan osaajia myös opiskelijoina, joilla on jo monesti aika paljon sitä, miten he hakee sitä tietoa, mutta sitten he tarvitsevat sen yksityisetsivä konseptin siihen rakenteeseen, joka heiltä puuttuu. Tietoa voi hankkia monella lailla, mutta se pitää olla sitten tietyllä lailla hankittua, että se on oikeudellisesti, siis oikeudessa pätevää todistusvoimasi. Tähän liittyy kuvat, tallenteet, kaikki tämmöiset.
3: Mitkä asiat työllistävät Suomessa yksityisetsiviä eniten?
2: Aika monesti sesonkin juttu on sellainen yksityisetsivä. Ei voi aina määritellä, että sanotaan kesäajat ja pikkujoulut on tietenkin niitä avioerojuttuja. Tasaisesti tulee vakuutusyhtiötyyppisiä pankkiselvityksiä. Ne tietojen tarkistaminen on mun mielestä semmoinen, että yrityksistä haetaan tietoja ja niitä tietoja toimitetaan sitten sille päämiehelle. Otetaan esimerkiksi sairaspoissaolot. Jokainenhan saa sairaslomalla sairastaa niin kuin haluaa, jopa käydä työkyvyttömyyden takia töissäkin. Siinäkin on, että se ei aina tarkoita, että ihmisellä on joku juttu. Meillä on sellaisia asioita, että epäillään, että henkilö käy töissä jossakin sairaslomansa aikana. Tämä sitten saattaa muodostaa ongelmajuttuja, että jos on työkyvyttömäksi merkitty, ja, niin näitä tulee tiettyinä vuoden aikoina kanssa jonkun verran enemmän. Seurataan ihmisiä, jotka nostaa sairauspäivärahaa, kertoo olevansa sairaslomalla ja menee sitten kilpailijalle töihin. Ja ajaa esimerkiksi rekkaa siellä. Sittenhän se täyttää petoksen tunnusmerkkejä jo.
3: Paljonko poliisin kanssa voidaan tehdä yhteistyötä?
2: No, eihän tällä hetkellä oikeastaan yhtään mitään. Eli kyllähän poliisi ottaa yksityisetsivää yhteyttä, jos sillä on asiaa. Niin, totta kai. Ei sellaista, niin kuin, meidän lainsäädäntö on sellainen, että ei sellaista niin kuin yhteistyötä ole.
3: Olet itse toiminut Jari Salmela alalla kymmeniä vuosia. Aloitit jo vuonna 1985. Millaisia tapauksia olet hoitanut urallasi eniten?
2: Mä en ole koskaan ollut innostunut näistä uskottomuuskeiseistä. Toki niitäkin on tullut ja sitten mä oon kyllä antanut ne pätevemmille, että ne, jotka tykkää ravintolassa istua ja juoda 0% olutta, niin sitä vaan. Mä oon tutkinut vakuutusyhtiöissä olevia toimeksiantoja, jotka liittyy etupäässä terveydentilan tarkistamisiin. Sitten on ollut petoksia, jotka liittyy esimerkiksi kaupan alalla kavalluksia, tämmöisiä, että henkilökuntaa pitää tarkistaa jotain asioita, mitä he on tehnyt erilaisissa yrityksissä. Näitä sairaspoissaolotapauksia, niissä meillä on vakitilaajia ympäri Suomen, eli isoja yrityksiä, jotka aika ajoin nostaa sitten. Ja sitten myöskin liikekumppani tämmöisiä tavallaan niin kuin luotettavuuden tarkistamisia. Eli joku haluaa ostaa jonkun yrityksen ja mennä siihen liikekumppaniksi ja näin poispäin. Ja sitten tarkistetaan, kuka se henkilö oikeasti on. Sitten meiltä tilaa esimerkiksi, amerikkalaiset on tilannut ja tilaa edelleen meiltä erilaisia vakuutusyhtiöön liittyviä asioita. Pankki, ulkomainen pankki saattaa tilata jonkun tarkistamiseen, että onko se asiakas yleensäkin hengissä tai muuta. Ne on tämän tyyppisiä, mitä meillä on.
1: Keski-Pohjanmaan kansanopistossa tosiaan tänä syksynä alkaa tämä yksityisetsivän ammattiin valmentava linja. Siinä toimittajana Iina Klugeri, joka kyseli asiasta vastuukouluttaja Jari Salmelalta.
0: Tämä on Natasha Bedingfield ja hänen kappale Unfreedom. Jatketaan muuten koulutusaiheesta sitten tuossa 11 jälkeen, mutta siitä lisää tuonnepana.

0: Se on vissiin nyt paras säästöteko. Niin sanotut säästäjät ajelee ja lentelee kesälomiltaan istuntoon. Paljonkohan nyt tuli säästöjä?
1: Kansanradion automaattinen vastaaja palvelee ympäri vuorokauden numerossa 0800 154 64. Ihmisvastaaja on paikalla sunnuntaisin kello 12.30 alkaen 3 tunnin ajan.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Itärajan tilanne uutisissa tänään puhuttaa. Siellä on tuo esteaita valmistuu. Siellä on Rajavartiolaitoksen mukaan, niin Lapin ja Kainuun alueella alkaa olla aita valmis ja kohta rajavalvonta käyty. Siitä kans kohta kello 11 uutisissa.
4: Mä

0: Ylen uutiset ja Suvi Vesalainen. Itärajan esteaita valmistuu. Rajavartiolaitoksen mukaan Lapin ja Kainuun alueella aita on jo valmis ja otettu rajavalvonta käyttöön. Suurin osa aidasta, noin 140 kilometriä, tulee Kaakkois-Suomeen. Aidan on tarkoitus olla valmis koko 200 kilometrin matkalta viimeistään syyskuussa. Aita-hanke maksaa yhteensä reilut 360 miljoonaa euroa. Se rakennetaan, jotta Suomi voisi torjua paremmin Venäjän laaja-alaista vaikuttamista. Asiantuntijan mukaan välineellistetyn maahantulon riski on yhä olemassa itärajalla. Venäjä on valmiudessa vaikuttaa, jos raja avattaisiin. Itäraja on ollut kiinni noin 2,5 vuotta. Rajavartiolaitoksesta apulaisosastopäällikkö Jussi Napola.
1: On hyvin todennäköistä, että mikäli rajaylityspaikat tällä hetkellä avattaisiin, niin välineellistetty maahantulo alkaisi hyvin nopeasti uudelleen. Siitä huolimatta, että rajaylityspaikat ovat kiinni, tilanne tuolla valtakunnan rajalla on jännitteinen, ja mikäli Venäjän valtio niin haluaisi, niin tuollainen välineellistetty maahantuloilmiö pystyttäisiin varmasti toteuttamaan vuorokausissa tuonne valtakunnan rajalle.
0: Viime päivinä rajan yli on tullut laittomasti muutamia henkilöitä. Hissiyhtiö Koneen saamat tilaukset kasvoivat huhti-kesäkuussa yli 10% vuoden takaisesta. Uusien tilausten arvo on yli 2,5 miljardia euroa. Koneen oikaistu liikevoitto kasvoi lähes 370 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten oli noin 347 miljoonaa euroa. Pohjois-Amerikan markkina kutistui, mutta Euroopassa, Aasian ja Tyynenmeren sekä Lähi-idän ja Afrikan alueella markkina kasvoi.
2: Siinäpä kuultiin kello 11 uutiset. Kello on nyt 2:00 yli 11.
3: Koko Suomen radio.
4: Kyllä vaan, ja Koko Suomen radiossa. Me jatketaan itse asiassa aika saman teeman ympärille, mitä tuossa ennen 11 uutisia. Silloin oli puhetta siis yksityisetsivän koulutuksesta, mutta nyt laajennetaan kuitenkin sen verran, että jos ei se yksityisetsivän koulutus välttämättä ole se juttu, mikä nyt syksyllä kiinnostaisi niin paljon, että lähtee penkkiä kuluttamaan, niin nythän on muun muassa siis korkeakoulujen lisähaku käynnissä.
2: Niin, ei ole kaikki menetettyä, vaikka ei olisi nyt sitten paikkaa löytänytkään, ja jos ei dekkarikoulutus kiinnosta, niin meitähän Jannen kanssa kyllä kiinnostaa, että tässähän on alanvaihto todella lähellä.
4: Nahkatakit on jo homma.
2: On ne hankittu, ja tällä lailla asenne on kohdallaan. Eli rajaton kiinnostuminen oikeastaan mistä vaan.

0: klassikko siinä Tuula Amperlalta. Tytti kampaa märkää tukkaa, kuultiin koko Suomen radiossa. Mutta seuraavaksi pohditaan, että korkeakoulut. Sinnehän onko vielä mahdollista päästä? No on, koska kevään yhteishaussa vaikkei paikkaa olisi saanutkaan, kotiin ei ole kirjettä tullut, että tervetuloa opiskelemaan, niin hakea voi silti vielä tässäkin kohtaa vuotta, koska lisähaku, se on nimittäin tällä hetkellä käynnissä. Ja tällä lisähaullahan haetaan siis opiskelijoita koulutuksiin, joita ei kevään yhteishaun kautta saatu täyteen. Mutta mitä nyt kannattaa tehdä, jos haluaa syksyksi opiskelupaikana nimenomaan korkeakoulusta? Jere Sanaksena on haastateltavana opetushallituksen johtava asiantuntija Riku Hanhinen.
1: Helpoin tapa on mennä osoitteeseen opintopolku.fi, eli toi meidän kansallinen koulutustarjontaportaali ja hakupalvelu. Ja sieltä kun lähtee etsimään koulutustarjontaa, niin sieltä löytyy ihan semmoinen hakutavat-niminen filtteri, mistä sitten pystyy valitsemaan lisähaut. Ja sitten on myöskin haun aikatauluista. Voi vaikka valita semmoiset, missä on jo haku käynnissä, tai semmoiset, missä haku alkaa vaikkapa kuukauden sisällä. Eli lisähakujen hakuajat vaihtelee sitten korkeakouluittain. Eli korkeakoulut päättää itse niiden aikatauluista ja järjestämisestä. Mutta sitä kautta löytyy tarjonta ainakin, mihin sitten voi hakea, ja siitä vaan suoraan hakemaan opintopolun kautta.
2: Lisähaun paikkoja on haussa entistä enemmän. Mistä tämä kertoo?
1: Pikkusen on lisähauissa ollut tässä viime vuosina aloituspaikoissa kasvua, ja se yleensä tarkoittaa sitä, että korkeakoulut ei saa yhteishaussa kaikkiin koulutuksiin niin tarpeeksi isoa määrää hakijoita, joista tulisi tarpeeksi paljon hakijoita valituksi, niin silloin laitetaan yleensä lisähakuihin saamaan uusia kandidaatteja sitten opiskelijoiksi. Ja toki voi johtua monestakin syystä, mutta yleensä esimerkiksi saattaa olla, että jotkut tietyt hakupainealat vetää enemmän ja tietyt alat sitten jää vähemmän suosiolle, mutta käytännössä kertoo siitä, että korkeakoulut ei saa kaikkia paikkoja täytettyä, niin siellä noin 1000 aloituspaikkaa ja vähän kasvaen, niin on sitten tarjolla.
2: Mistä tämä johtuu, että näillä aloilla tosiaan ei hakijoita ole? Onko näissä aloissa jotain ihmeellistä, jotain poikkeuksellista?
1: Yleensä saattaa olla, että lisähaussa esimerkiksi on semmoisia koulutuksia, jotka on ehkä vähän syrjemmässä tai ei ole suoraan niin kuin esimerkiksi nuorten keskuudessa kaikkein suosituimpia aloja suoraan. Niin se saattaa olla yksi syy sille. Ja toki ehkä voi olla myös mahdollista, että sitten hakijat puntaroi tarkemmin paikkoja, mihin ne hakevat jo siinä hakuvaiheessa, ja eivät hae sellaisiin koulutuksiin, mihin eivät aio edes harkita ottavansa paikkaa vastaan, jos sellaista tarvitaan. Mutta syitä voi olla monia.
2: Ja korkeakouluille on tärkeää saada nämä paikat täytettyä, koska korkeakoulujen rahoituskin riippuu, eikö niin, siitä, että on opiskelijoita ja sitten heidän valmistumisensa taas kerryttää ammattikorkeakoulujen kassaa.
1: Kyllä, juuri näin. Eli kyllä se on korkeakoulujen edussa saada aina kaikki paikat täytettyä.
2: Kevään yhteishaku, painottuvatko siinä erityisesti nuoret, jotka hakevat korkeakouluihin?
1: Hakevat joo, että noin puolet hakijoista niin on ikäryhmää 18-24-vuotiaat.
2: No entäs sitten tässä kesällä tälläkin hetkellä käynnissä olevassa lisähaussa, erottuuko siinä eri-ikäiset ihmiset kuin nuoret?
1: No tämän vuoden osalta ei vielä pystytä varmasti sanomaan, koska varmaan kaikkia lisähakuja ei ole vielä auki ja hakijoita tulee siinä koko ajan lisää, mutta kun tuossa aiempia vuosia katsoo, niin keskimäärin lisähauissa hakee

0: ehkä sitten tota varttuneempaa väestöä, eli tota siellä taas sitten ehkä yli 30-vuotiaat nousee enemmän sitten tai selkeämmin omaksi niin kuin populaatioksi siinä hakijajoukossa.
1: Mikä tätä voi selittää?
0: Esimerkiksi jos on syrjäisimmillä sijainneilla tai sitten tota, esimerkiksi ei ole niin suosittuja koulutusaloja kyseessä, niin ne ei välttämättä sitten taas ehkä nuoria houkuttele. Vanhemmalla porukalla niin voi olla sitten taas eri preferenssit ja ei ole niin väliä sillä, että missä koulutus sijaitsee tai mikä koulutus on kyseessä, kunhan se on semmoinen, mihin he itse haluavat.
1: No ammattikorkeakoulujen välillä on totta kai eroja ja opiskelualojen välillä on eroja, mutta jos nyt kesällä haluaa lisähaun kautta hakea opiskelupaikkaa, niin onko siinä kriteeristö jollain tavalla erilainen verrattuna siihen, että hakisi vaikka kevään yhteishaussa?
0: Kriteeristö pitäisi olla samanlainen, eli periaatteessa samat valintaperusteet kuin olisi ollut yhteishaussakin, niin on tässä sitten lisähaussa myöskin, eli siellä suosituimpana on varmaan todistusvalinta ja sitten valintakokeet.
1: Eli aivan yhtä arvoisia, samanarvoisia opiskelijoita ovat sekä sitten keväällä että kesällä hakevat.
0: Kyllä, juuri näin. Eli lisähaku on ihan pätevä tapa tulla valituksi tutkinto-opiskelijaksi ja aloittaa opinnot. Eli ei ole mistään toisen luokan hakutavasta kyse.
2: Näin kertoi Opetushallituksen johtava asiantuntija Riku Hanhinen. Häntä siinä Jere Sanaksenaho haastatteli.
3: Paperikartta on vanha ja luotettava käyttöliittymä, mutta joko aika ajoi sen ohi. Karttoihin ja niiden historiaan sekä uusiin tuuliin tutustutaan, kun Metsä-Suomen vieraaksi saapuu Teemu Saloriutta. Hänelle luonto on koko elämä, sillä päivätyö on karttojen parissa maanmittauslaitoksella ja vapaa-hetket hän käyttää retkeilyyn ja luonnon sekä eläimien valokuvaukseen. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
4: Yle, Radio Suomi.
2: Pari vuoden remontti, se on ohi tuolla Jyväskylän Tourujoella. Tourujoen itäpuolelle rakennettiin muun muassa kokonainen uusi tämmöinen luonnonmukainen jokiuoma, jonne siis vaelluskalat, ne pystyy jälleen nousemaan yli 100 vuoden jälkeen.
5: Joo.
2: Tarkoituksena on siis saada järvitaimeen ja muut vaelluskalat palaamaan sinne koskeen. Ja nämähän on sullekin, Samuli, aika tuttuja seutuja, nämä Tourujoen rannat.
5: Toi on yhden vuoden pituisen komennuksen aikana työasioita, joo. Niin tota, tämmöinen lenkkipolku meni kyllä Tourujoen vartta pitkin, kun mennen tulleen. Ja tota, sinne on rakennettu paperitehdas Tourujoen varten, josta on piiput jäljellä vielä, ihan komeet maisemat sinänsä siellä. 1874 rakennettu nämä, ja siis perimätieto kertoo niin, että sitten se järvitaimen katosi pian tehtaan perustamisen jälkeen. Et onhan se aikamoinen kulttuuriteko ja myös luonnonsuojeluteko, että jos se saadaan se taiminen nouseminen niin palautettua.
2: Tuo paperitehtaan rakentaminen ei tainnut liittyä sun työkomennuksiin.
5: Ei se, mä olin vähän myöhemmin kuitenkin, mutta ymmärrän hyvin tämän tarkentavan kysymyksen.
2: Jatketaan tästä aiheesta Halo Helsingin jälkeen.
5: Joo, korkea ikäni tuo hienoja lisämausteita tähän meidän lähetyksen virtaan. Voi kiitos, Janne.

0: Neljä vuoden aikaa Halo Helsingiltä soi siinä. Nyt mennään Jyväskylään, nimittäin siellä keskustan kupeessa Tourujoki pääsee nyt kuohuamaan vapaasti. Lähes siis 3 kilometrin mittaisesta joesta on kyse, joka on kunnostettu nyt 2 vuoden ajan. Ja nythän se näyttää ihan luonnonmukaiselta koskelta. Tämä urakka on maksanut 8 miljoonaa euroa. Mutta mitä sillä on saatu oikein aikaiseksi? Tourujoen rannalla Jyväskylän viherrakennuttaja Jarmo Toikkasen tapasi toimittaja Titta Puurunen.
1: Tässä Kankaan alueella joen keskivaiheella oli aikoinaan pato, joka ei ole enää ollut käytössä. Mitä sille padolle on nyt tehty?
2: Tämän töiden yhteydessä pato- ja kanavarakenteita on purettu ja tehty sinne vähän leveämpää aukkoa siltä osin, kun ei pystytä purkamaan, eli osaa siitä on suojeltu. Ja siihen pato- ja kanavarakenteiden viereen on sitten reilu 300 metriä rakennettu ihan uutta jokijuomaa, koskimaista jokijuomaa.
1: Ja se on ollut sitten vaativa ja tarkkuutta vaatinut projekti.
2: No se on vaativa osuus ollut tässä. Siinä on isot korkeuserot, jyrkkä maasto, hyvin haastava maaperä, silttinen pohjamaa siellä. Eli ja sitten noiden vanhojen pato- ja kanavarakenteiden tukeminen, niin hyvin vaativia toimenpiteitä tehty, että tämä on pystytty tähän toteuttamaan.
1: Ihanasti se vesi nyt tuossa kiemurtelee. Täällä on ollut ihan oma asiantuntija neuvomassa joka kivelle oman paikan.
2: Joo, kyllä näissä vaativimmissa kohdissa meillä on kalatalousasiantuntija, joka ihan kiveltä on ohjaamassa tuolla kaivinkonetta. Että se tulee sitten myös kalojen kannalta optimaalisesti tehtyä tämä jokikunnostus.
1: Ja aikoinaan siis tuo pato on säädellyt tätä vettä, että se on ollut ihan seisovaa tässä kohtaa. Mutta miten sitä nyt, säännelläänkö sitä vettä jotenkin luonnonmukaisesti, tuota veden pintaa?
2: No patorakenne tuossahan on säädellyt tuota yläpuolisten järvien vedenpintaa ja tuo yläjuoksulla Tourujoessa se vedenpinta on ollut samassa kuin siellä Palokkajärven vedenpinta. Ja ensimmäisenä työvaiheena tässä 2 vuotta sitten kun aloitettiin, niin oli sinne semmoisen pohjakynnyksen rakentaminen Tourujoen yläjuoksulla, joka turvaa sitten Palokkajärven vedenpinnan, mutta sitten Tourujoessa se vedenpinta on laskenna lähelle sitä, mitä se on ennen ollut näitä patoja, kanavarakenteita. Ja sitten sinne on päästy tekemään niitä vaelluskalojen lisääntymisalueita ja näitä koskipaikkoja sitten uudelleen.
1: Mitä kaikkea tuolla yläjuoksulla on sitten tehty, että siellä se hieman se koski kuohua?
2: Joo, eli se pohjapato säätelee tosiaan niitä yläpuolisten järvien vedenpintoja. Se on hyvin semmoinen koskimainen, eli pitkä rakenne, jossa on semmoinen alivirtausuoma vielä, eli vähällä vedelläkin siitä pystyy kalat sitten nousemaan ja liikkumaan, vaelluskalat. Ja sitten sen jälkeen, kun tullaan sieltä tänne alajuoksun suuntaan, niin siellä on 2 semmoista isompaa vaelluskalojen lisääntymisaluetta suojakiveyksineen ja soraikkoineen ja sopiva virtausnopeus siinä. Muutenhan tämä on hyvin semmoinen loivapiirteinen tässä muutamalle kohdalle. Osuu Touru, jossa sitten nämä isommat korkeuserot, jossa sitten näitä koskiosuuksia muodostuu.
1: Ja sitten on niitä muutamia niitä levähdysaltaita niille vaelluskaloille.
2: Joo, ja sitten tässä Kankaan osalta, missä on nämä isot korkeuserot, niin tässä on jouduttu tekemään luonnonkivellä semmoisia kynnysrakenteita, eli näiden kynnysrakenteiden väliin jää aina semmoinen lepoallas ja 25 senttiä aina nousee joka kynnyksellä. Eli vaelluskalat pääsee siitä kynnyssäkin aina nousemaan ja sitten levähtää altaassa ja jatkaa ton pitkän koskiosuuden ylös.
1: No, mikä tässä on ollut ihan kaikista vaativinta ja haastavinta tässä kunnostuksessa?
2: No varmaan haastavinta on se, että kun joissa juoksee koko ajan vesi, siihen pitäisi rakentaa uutta uomaa sitten viereen. Eli aina tämän veden johtaminen tuohon vanhaan tulvakanavaan tai sitten uuteen uomaan ja niiden vaihteluja ja rakentaminen sillä, että se on hyvin tarkkaa, että on pystytty hallitsemaan tuo veden juoksu tässä koko ajan. Plus sitten nämä isot korkeuserot ja tuo vaativa haasteellinen pohjamaa tuossa.
1: Tarkoituksena on, että ne vaelluskalat sitten jossain vaiheessa palaavat tänne koskeen. Mitenhän kauan siihen mahtaa mennä Jyväskylän kaupungilta viherrakennettuja, Jarmo Toikkanen?
2: No pikkukala tuossa jo nousee, mutta taimen varmaan kestää oman aikansa. Et siitä nyt on käyty keskustelua sitten, että odotetaanko luontaista kantaa vai lähdetäänkö istuttamaan. istuttamaan, että meillä nyt alkaa, kun tämä jokikunnostus valmistuu, niin meillä alkaa sitten ensi kesänä tässä tarkkailuohjelman mukainen tarkkailu, niin meille tulee kameraa tuonne, jolla me sitten seurataan, että miten se kala täällä nousee ja lisääntyy täällä joissa.
1: Niin, onko muita eläimiä tullut jo, kun tämä jonkun aikaa on koskena tässä Tourujoki virrannut?
2: No kyllä täällä niin kuin saukkopariskunta on jo nähty tuossa laskettelevan mäkeä tuossa koskiosuudella viime talvena ja työmaaporukka oli nähnyt jopa hirvenjäljet tuossa. Koskikarahan täällä viihtyy, Virta Västäräkki on tässäkin, missä nyt ollaan, niin viihtynä tässä koskiosuudella ja kyllä tämän luonto ottaa omakseen pikkuhiljaa.
1: Onko tässä sitten jotain niittyjä tulossa ihan, että ajatellaanko sitä, että kaloille on sitten ruokaa saatavilla?
2: Joo, tässä on lähdetty sillä lailla suunnittelemaan, että tämä on hyvin luonnonmukaista kasvillisuutta, eli erityyppisiä niittyjä, jossa hyönteiset viihtyy, puulajit on hyvin kotoperäisiä myös, mitkä auttaa sitten näiden hyönteisten lisääntyminen, ja hyönteiset tuo sitten tietysti vaelluskaloillekin sitä ruokaa.
1: Mites sitten ihmiset? Onko tullut jo palautetta ja näkyykö täällä sitten ihmisiä? Onko tämä miten vetovoimainen tämmöinen koski näin lähellä keskustaan?
2: Kyllä tämä vaikuttaa tosi vetovoimaiselta nyt, että täällä ihmiset pyörii, vaikka tässä työmaa-aidat vielä rajaa tätä työaluetta, niin täältä kurkistellaan ja katellaan ja valokuvia otetaan. Ja tuolla yläjuoksullahan sinne pääsee, että kyllä siellä ihmiset viihtyy, istuskelevat ja ihailevat ja kuvailevat myös siellä. Että varmaan tulee paljon käytetty alue olemaan.
0: Hyvin koski kohisee siellä viherrakennuttaja Jarmo Toikkasen. Puheen taustalla toimittaja Tiitta Puurunen häntä siinä haastatteli.

0: Visterin yhtyeinen onnellinen mies soi siinä, kun kello on 27 minuuttia eli 11 ja koko Suomen radion parissa kuljetaan.
1: Puolelta kuullaan siis 12:30 ihan kohta, 3 minuutin kuluttua, vajaan 3 minuutin kuluttua. Uutiset läheltäsi ja eihän tämä siihen lopu, vaan meillähän on tässä yksi oikein semmoinen asiakokonaisuus, josta sitten alueuutisten jälkeen vähän lisää. Tämä on Dolly Parton, Jolene.

0: Sitä oli vastaavan aikaan lähes 30 vähemmän. Pohjanmaalla vireille pantuja konkursseja on tänä vuonna ollut yhteensä 60, kun viime vuonna niitä oli ensimmäisen puolen vuoden aikana 41. Kuluneen 12 kuukauden aikana konkursseja on pantu Suomessa alulle yli 4000. Vaasan monitoimivihreällä on menossa mittavat maanrakennustyöt, joissa kolmen pienemmän jalkapallokentän tilalle asennetaan Hietalahden jalkapallostadionilta jo poistettu käytetty tekonurmi. Tavoitteena on saada tekonurmiasentajat työmaalle jo elokuun alkupuolella. Uudistuksen myötä uusilla kentillä ratkeaa monitoimivihreien perinteinen ongelma. Alueella on perinteisesti ollut erittäin märkää sateiden jälkeen, ja kun vesi on jäänyt pintaan, eikä ole imeytynyt kunnolla maahan. Kuuloliiton kuuloauto liikkuu tällä viikolla pohjalaismaakunnissa. Tavoitteena on tavoittaa ihmisiä, jotka epäilevät kuulonsa heikentyneen. Auto on siirtynyt Vaasasta Vähänkyrön kautta täksipäiväksi Pietarsaareen. Autossa Kuuloliiton kouluttamat vapaaehtoiset tekevät suuntaa antavan testin ja ohjaavat tarvittaessa tarkempiin tutkimuksiin. Testatuista yleensä vähintään 60% saa neuvon jatkaa lisätutkimuksiin. Testiin tulevat ovat pääasiassa ikääntyneitä, osa epäilee itse kuuloaan, toiset tulevat läheisten vinkistä.
1: Koko Suomen radion kyydissä laukataan. 11.32 on kello, Samuli Aaltonen, Janne Jauhiainen täällä.
2: Koko Suomen radio.
3: Huomenta, huomenta, aamupäivää, just ja just vielä huomenta tässä vaiheessa. Joo, nyt kun kouluja ja terveysasemia lakkautetaan siellä sun täällä ja tuolla, niin kyllähän tilojen lisäksi jää myös paljon irtaimistoa, mitä pitäisi saada kaupaksi. Ja mehän kuullaan kohta, että minkälainen myyntiurakka se aina on kunnassa, kun on aika paljon kaikkea kalustetta, voi vaan kuvitella. Eikä tarvitse kohta kuvitellakaan, vaan kerrotaan kyllä.
1: Sitä ennen Eerin on elämälaina.

0: hygieniapatjoja ja sairaalajakkaroita ja hyllyköitä ja toimistokalusteita ja koulutuoleja ja kassakaappeja ja keittiökoneita ja vaikka sun mitä.
1: Lista on loputon.
0: On se kyllä, kun kunnat ja hyvinvointialueet niin karsivat, uudistavat palveluverkkoa muun muassa säästöjen takia tietysti ja toivossa. Suomessahan on pelkästään sote-kiinteistöjä satoja nyt jo tyhjillään tai osittain tyhjennettynä. Ja nyt kun vanhoista kiinteistöistä luovutaan, niin jää tarpeettomaksi myöskin paljon irtaimistoa, jota ei välttämättä pystytä sijoittamaan uudelleen toisiin yksikköihin. Ja yksi taho, joka etsii parhaillaan tarpeettomaksi käyneelle irtaimistolle uutta kotia, on Uudellamaalla sijaitseva Tuusulan kunta. Tuusulaan on tulossa uusi kunnantalo, eikä kaikki väistötilojen irtaimisto istu taikka mahdu uusiin pienempiin tiloihin. Minkälainen massa tavaraa etsii siellä nyt uutta kotia? Toimittajamme Mira Stenström lähti katsomaan Tuusulan inventaariota.
2: Tämä on siis ihan tämmöinen kokouspiste.
3: Joo, täällä me pidetään palvereja ihan. Joo. Täällä voi olla ainakin kaksi ihmistä, joskus on enemmänkin. Täällä saat siis tietsikan näytön, tuommoisen vähän isomman ja valot tulee. Tässä me Teamsissa ja paljon vedetään tietysti. Ja nyt kun ollaan väistötiloissa, niin täällä on ihan niin kuin kokouksia pidetään niin, ja vanhumaneja ja sitten kun jutellaan.
2: Mutta tämäkin jää niin kuin tarpeettomaksi.
3: Joo. Nämä on arvokkaita, monta tuhatta euroa kipalle, että tämä on ihan käypää tavaraa.
2: Onko tämä siis koko halli nyt
3: tässä
2: tulossa?
3: Tässä on kasvu- ja ympäristö, niin tavallaan tämä tekninen puoli on täällä. Meitä on 4 eri yksikköä tässä.
2: Ja siis kaikki tämä tavara?
4: Ei kaikki. Me ollaan laputettu siis punaiset menee uusiin tiloihin ja sitten vihreät menee joko kouluihin, päiväkoteihin tai sitten myyntiin.
2: Niin tässä on siis tilanne se, että ollaan tällaisessa väistötilassa, missä nyt osa tavaroista on lähdössä uusiin tiloihin ja osa sitten menee myyntiin. Kansliapäällikkö Anna-Liisa Oksanen, teillä on tätä irtaimistoa aika paljon, niin miksi?
3: Kyllä sitä vaan sitä tavaraa tarvii. Meillä on aika iso organisaatio, kuitenkin 1800 työntekijää ja kyllä tässä Nämä on nyt avotilat, missä me ollaan väistössä oltu ja avotiloihin mennään, eli siellä pyritään kuitenkin minimoimaan ne neliöt tulevassakin ratkaisussa, mutta kyllä jokaisella pitää se oma työpiste olla.
2: Eli uusi kunnantalo on tulossa ja sinne sitten muutetaan väistötiloista?
3: Joo, me mennään vuokralle. Siinä on alakerrassa on Prisma ja se on se Särmä, se uusi kunnantalo, ja siinä on monta kerrosta sitten meidän käytössä. Siellä on asiakaspalvelupisteet ja sitten tietysti kaikki hallinnan kasvu- ja ympäristö, eli teknisen puolen työt tehdään siellä. Paljon asiakaspalvelua tietenkin ja siihen on sitten asianmukaiset tilat.
2: Kuinka paljon tavaraa joudutaan laittamaan myyntiin, semmoisia, mitkä ei mahdu sinne tai ei istu sitten noin muuten?
3: Kyllä sitä menee tosi paljon myyntiin, että satoja ilmoituksia laitetaan, huonekaluja, tuoleja ja sitten noita koko tommosia puhelinkoppeja ja tämmöistä kaapistoa, pöytää.
2: Kyllä. Miksi niitä ei laiteta uusiin tiloihin? Eikö yksinkertaisesti mahdu?
3: No ei mahdu ja sitten ei ole ihan ehkä sitten sopivaakaan kaikki, että kyllähän nuo säädettävät sähköpöydät menee sinne uusiin tiloihin, mutta on tässä paljon sitten sellaista, mikä ei sinne vaan istu. Tilat on erilaisia.
2: No nythän esimerkiksi Hämeenlinnassa vanhan Kanta-Hämeen keskussairaalan käytöstä poistettuja laitteita, näitä sairaalakalusteita ja hoitotarvikkeita, niitä on lahjoitettu Ukrainaan. Niin mitkä mahdollisuudet olisi Tuusulan kunnalla sitten lahjoittaa näitä eteenpäin jollekin taholle?
3: Joo, tästä on kanssa käyty keskustelua ja varmaan jos kauppa ei käy, niin sitten lahjoitetaan ne, mitkä ei kaupaksi mene. Tässä tietysti kuitenkin, kun veronmaksajien rahoilla operoidaan, niin halutaan jonkinmoinen kompensaatio tulla, mutta jos ei kauppa käy, niin en mä näe sitä poissuljettuna, että voisi sitten lahjoittaa hyvän tekeväisyyteen, vaikka Ukrainaan.
2: Ja tietysti tarpeetonta tavaraa, niin se pitää jossain säilöä. Jossain tilassa niitä ei voi ihan noin vaan ulos laittaa kylmilleen, niin minkälainen työ tämän tavaran tarpeettoman irtaimiston pyörittelyssä oikeasti käytännössä on?
3: Se on ihan valtava humppa. Se on ihan, tuossa voi meidän työntekijäkin voit vielä kertoa. Meillä on varastotiloja tietysti ja vaatii valtavat säilytystilat ja tietysti me kuvataan nämä ja markkinoidaan ja on tässä aika paljon kaikkea tekemistä.
2: Niin mikä sinun hommasi on? Sinäkö tätä tavaraa nyt tässä hallinnoit ja pistät kirjoihin ja kansiin ja valokuvaa, että pistät eteenpäin?
4: Joo, eli se on mun homma. Ja tosiaan yritin tässä just laskea, että tähän mennessä on ainakin 6 tai 7 eri toimipistettä on nyt käyty. Mä oon käynyt ne läpi kuvannut kaikki, inventoinut kaikki. Paljon exceleitä ja papereita pyörii kyllä, että tässä on kyllä riittää hommaa. Noin 900 tulee olemaan ilmoituksia loppujen lopuksi.
1: Siis se kuulostaa todella työläältä.
4: Onhan se, mutta sitä varten mä oon täällä.
1: Mitä kaikkea siis katsot näistä tavaroista sitten, että onko se niin kuin, että millä perusteella joku menee niin sanotusti jatkoon sinne uusiin tiloihin ja millä perusteella joku sitten laitetaan tarpeettomana kiertoon ja myyntiin?
4: No meidän arkkitehti on katsonut siis, että mitä menee sinne uusiin tiloihin ja mä katson vaan nämä myyntiin menevät, että ensinnäkin jos niissä on jotain vikoja, niin kirjaan ne ylös, laitan myynti-ilmoitukseen. Jos on jotain rikkinäisiä, niin ne menee sitten poistoon, eli niitä ei sitten lähdetä myymään eikä myöskään uudelleen sijoittamaan mihinkään. Että.
1: Erikoisin tavara, mikä nyt pistetään myyntiin, mikä se mahtaa olla?
3: No en mä tiedä, olisiko noi kuitenkin noi puhelinkopit, noi smartpocket kuitenkin erikoisia ja arvokkaimpia.
1: Joo. Neuvottelukopit käytännössä, mitä tuli korona-aikana paljon.
3: Joo, juuri näin.
4: Kassakaappi, varmaan monen sadan kilon kaappi, että se on toisessa kerroksessa. Vähän mielenkiintoista, että miten sen, jos joku sen nostaa, että miten se sieltä pois saadaan, mutta onhan se sinnekin saatu, niin hätäkeinot keksi.
0: Näin kertoi irtaimistoa inventoiva projektityöntekijä Niki Rokitski. Hänen lisäkseen äänessä oli Tuusulan kansliapäällikkö Anna-Liisa Oksanen.
5: Tämä on Knipin musiikkia, Sivelin vetoja ja mehän kuule jatketaan sitten vielä.
0: Jatketaan aiheesta.

0: paese di Losta.
1: Ilosta. Mennään siis toisin sanoen taas tähän irtaimistoaiheeseen myöskin. Kuntien ja hyvinvointialueiden käytettyä tavaraa myydään pois monin eri tavoin. Meneillään oleva palveluverkoston karsinta näkyy julkisen sektorin verkkohuutokauppa kiertonetissä, jossa julkisen sektorin irtaimistoa tulee siis yhä kiihtyvällä tahdilla myyntiin ja tälle tavaralle toimistokalusteista elektroniikkaan on myös aika hyvin kysyntää. Kiertonetin toimitusjohtaja Pekka Kallunki kertoo.
2: Verrattuna viime vuoteen tämä alkuvuosi, niin kasvua on julkaistujen huutokauppojen määrässä noin lähes 40%. Että kyllä se näkyy sekä kuntapuolella että hyvinvointialueessa.
3: Tuo kuulostaa todella hurjalta kasvumäärältä. Onko se sitä?
2: No kyllä se on. Kyllä se on, että tietysti tässä on ainakin nyt yksi iso selittävä tekijä. Meillä on tuossa yksi ison sairaalan tyhjäyshankeprojekti meneillään, eli sieltä tulee valtavasti. Määrällisesti tulee paljon toimistokalusteita, todella paljon. Sitten tulee sairaalakalusteita, tulee myös sairaalalaitteistoa jonkun verran leikkaussaleista ja muualta. Se selittää osaltaan näin tätä hurjaa kasvua, mutta toki kasvua on myös muissa asiakkaissa, että ei pelkästään ole kasvu tämän yhden tapauksen varassa, että kuntapuolella on vähän sama tilanne, eli siellä on tarvetta realisoida omaisuutta, koska ikäluokkakehitys on sellainen Suomessa, niin kuin me kaikki tiedämme, että ikäluokat pienenee ja se tarkoittaa koulujen osalta ja kuntien osalta sitä, että oppilasmäärät pienenee ja on tarve vähentää kouluja. Kouluja laitetaan kiinni tulevina vuosina todella paljon ja sen myötä tietysti kun kouluja jää tyhjilleen, niin myös tätä irtaimistoa jää ja se näkyy jo se kehitys meillä tällä hetkellä. Että tässä on oikeastaan ne kaksi isoa ajuria sitten ehkä tuohon kasvuun, mikä selittää sitä voimakasta kasvua viimuuteen verrattuna.
3: Kuinka paljon kuntien ja hyvinvointialueiden nämä säästöpaineet kiihdyttävät myyntiin päätyvän irtaimiston määrää? Eli vaikuttaako siltä, että nyt tavara laitettaisiin kiertoon myös aiempaa nopeammin ja herkemmin?
2: No kyllä se näyttää siltä ja me ollaan huomattu tämä kehitys jo tässä useamman vuoden ajan. Eli sitä on tullut meidän nykyisiltä asiakkailta, jotka on pitkään vuosikausia ollut meillä asiakkaina, niin siellä esimerkiksi käytetään tällaista, meillä on tämmöinen sisäinen kaluston jako palvelu tai ominaisuus tuolla järjestelmässä, huutokauppajärjestelmässä, eli organisaatiot pystyy ensin sisäisesti jakamaan sitä kalustoaan ja tarjoamaan sitä muille yksiköille, varsinkin yksiköt, jotka toimii tai organisaatiot, jotka toimii usealla paikkakunnalla useissa eri toimipisteissä, niin tämä on kätevä tapa jakaa sitä ensin organisaation sisällä. Eli sieltä voivat varata sitten yksiköt sitä kalustoa käyttöönsä ja sitten kaikki se, mikä ei organisaatiolle ole käytettävissä tai ole tarpeellista, niin se sitten myydään julkisella avoimella huutokaupalla sitten kaikille halukkaille. Niin tällainen kehitys siinä on, että varmasti nämä säästöpaineet on se yksi syy ja sitten tosiaan tuo luonnollinen kehitys tuolla kuntapuolella, että koulujen määrää on pakko vähentää, kun oppilaita on entistä vähemmän.
3: Esimerkiksi sairaalatavaroita on ollut myynnissä, mutta paljon on myös tällaista työkonetta, elektroniikkaa, toimistokalusteita paljon. Yllättääkö näistä saatavat tulot niin kunnat ja hyvinvointialueet koskaan?
2: No kyllä aika usein. Voi sanoa, että useimmiten myyjät ovat yllättyneitä, positiivisesti yllättyneitä, että vanhoista käytetyistä tavaroista saadaan niinkin hyviä hintoja. Ja tietysti tässä se vaihtelee tietysti tuotekategorioittain. Eli silloin niin kuin tuossa totesit, että kun ajoneuvoja, elektroniikkaa, sairaalakalusteita, toimistokalusteita, niin ehkä semmoinen varmaan kaikista hämmästyttävin on nimenomaan toimistokalusteet, koska niitä on lukumäärällisesti paljon. Niitä on kaikilla organisaatioilla tarjolla ja niitä tulee paljon myyntiin joka vuosi, niin nämä toimistokalusteista saatavat tulot, niin ne on niin kuin hämmästyttänyt ja hämmentänyt myyjiä niin kuin kerta toisensa jälkeen, että meillä on ollut sitten sellaisia esimerkkejä, no vaikkapa nyt tästä mainitusta kouluista, että kouluja on tyhjätty, eli on tyhjätty ennen kuin koulu on mennyt purkuun, on rakennettu uusi koulu tilalle, niin sieltä vanhasta koulusta on myyty kaikki toimistokalusteet ja oppilaskalusteet ja koneet ja laitteet, niin tämä on ollut hämmästyttävää, että niille on löytynyt niin hyviä ostajia ja hinnat on noussut osassa ja todella, todella hyvin. Tämä kertoo osaltaan myös siitä, että kaikki asiakkaat eivät ole aikaisemmin myyneet tällä tavalla julkisella huutokaupalla, niin se hämmästys on suurta, kun se tavaralle löytyy uudet omistajat ja se on ehkä siihen perinteiseen huutokauppaan, mitä vieläkin jotkut pitää ja tässä vuosien aikana on törmätty, että on pidetty perinteisiä vasarahuutokauppoja ja niissä ne hinnat tahtoo jäädä varsin alhaisiksi, koska ostajia on kuitenkin hyvin rajallinen määrä sitten semmoisessa perinteisessä huutokaupassa verrattuna tämmöiseen nettihuutokauppaan, joka tavoittaa ympäri Suomen ja myöskin sitten jopa ulkomailta ostajia.
1: Näin kertoo Kiertonetin toimitusjohtaja Pekka Kallunki, Mira Stenström siinä haastatteli. Ja kyllä näin, että yhdysvaiheessa oli siis ihan, mikä on sisustuksellinen hieno elementti, niin vanhoja pulpetteja. Esimerkiksi oli monenkin olohuoneen seinän vierustalla, että ei muuta kuin siitä ostamaan. Nyt näitä löytyy vastaavaa tavaraa paljon.
0: Ja mä oon kuullut, että siis vanhoja tietokoneita ja televisioita, niitä on paljon ollut tarjolla.
1: Kyllä elektroniikkaa myös ihan yhtä lailla. Mutta se nyt tietysti on semmoista, että se vanhenee aika nopeasti, mutta sellainen 100 vuotta vanha pulpetti on aika hieno kyllä.
0: Kyllä, kyllä. Seuraavaksi kuullaan Helsingin vampyyreitä. Tämä on Lost Boys.
1: Tämä on 69 Eyes.

0: mies.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten on?
3: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
4: Koko Suomen radio lähenee loppuaan tältä keskiviikolta.
5: Kello 12 uutisissa muuten perataan jälkimaininkeja tuosta Garden Helsinki-kohusta ja tietysti noista eilisistä käänteistä sitten tuolla eduskunnassa. Mutta Koko Suomen radiota huomenna taas kello 9 eteenpäin. Kiitos seurasta.

0: Hyvää päivää Ylen radiouutisista. Tämän lähetyksen toimittaa Salla Vuolteenaho. Pääministeri Petteri Orpo sai eduskunnan luottamuksen, mutta hänellä ei välttämättä ole kansan luottamusta, arvioi asiantuntija. Pääministeri ja hallitus saivat eilen järjestetyssä ylimääräisessä täysistunnossa eduskunnan luottamuksen. Äänet jakautuivat molemmissa äänestyksissä 101-90. Valtio-opin apulaisprofessori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta arvioi, että Garden Helsinki-kohu voi heikentää myös muiden hallituspuolueiden kannatusta.
1: No, tässä oppositio halusi nimenomaan korostaa sitä, että rötösherrat otetaan kuriin, joka on tämmöinen perussuomalainen teesi aiemmin. Nyt näyttää siltä, että hallitus kuitenkin pitää rivinsä ja ei halua keskustella junailusta ja suhmuroinnista, vaan haluaa puhua vain siitä motiiveista. Hämmästyisin, jos se ei näkyisi tässä syksyn puolueen kannatusmittauksissa.
0: Sähköverkkoyhtiö Carunan omistajavaihdoksen ei odoteta näkyvän asiakkaiden arjessa tai sähkön siirtohinnoissa. Näin arvioi energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Hänen mukaansa jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua säädellään Suomessa tiukasti Energiaviraston valvontamallilla, joten uusi omistaja ei voi vapaasti nostaa maksuja. Carunan mukaan yhtiön toiminta ja investoinnit jatkuvat normaalisti. Yläkouluikäinen poika ja 1950-luvulla syntynyt mies kuolivat mönkiä onnettomuudessa myöhään eilen illalla Raaseporissa Länsi-Uudellamaalla. Poliisin alustavien tietojen mukaan mönkijä suistui metsätieltä ja kaatui vieressä olevaan puroon. Kyydissä olleet mies ja poika kuolivat elvytysyrityksistä huolimatta. Poliisi selvittää mönkijän mahdollisen suistumisen syytä. Julkisen sektorin irtaimistomyynnit lisääntyvät. Huutokauppoihin tulee yhä enemmän kuntien ja hyvinvointialueiden tarpeistoa. Taustalla on palveluverkoston karsiminen. Muun muassa Uudenmaan Tuusula etsii irtaimistolleen uusia omistajia. Näin kansliapäällikkö Anna-Liisa Oksanen.
2: Kyllä sitä menee tosi paljon myyntiin, että huonekaluja, tuoleja ja sitten noita koko tommosia puhelinkoppeja ja tämmöistä kaapistoa, pöytää. Kyllähän noi säädettävät sähköpöydät menee sinne uusiin tiloihin, mutta on tässä paljon sitten sellaista, mikä ei sinne vaan istu. Tilat on erilaisia.
3: Minkälainen työ tarpeettoman irtaimiston pyörittelyssä oikeasti käytännössä on?
2: Se on ihan valtava humppa. Se on ihan, meillä on varastotiloja tietysti ja vaatii valtavat säilytystilat. Ja tietysti me kuvataan nämä ja markkinoidaan ja on tässä aika paljon kaikkea tekemistä.
0: Mira Stenström haastatteli. Ja sitten ulkomaille. Ukraina on jälleen viime yönä iskenyt Venäjän suurimman verkkokaupan Wildberriesin varastoihin. Venäjän viranomaisten mukaan iskuissa on kuollut 8 ihmistä ja loukkaantunut 15. Wildberries on verrattavissa verkkokauppa Amazoniin, jossa tavaraa myyvät useat yrittäjät. Iskut ovatkin aiheuttaneet miljardien tappioita venäläisille yrittäjille. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan varastoja on käytetty pakotteiden alaisten komponenttien toimittamiseen. Yhdysvallat on iskenyt Iraniin 11 yötä peräkkäin. Iskut Iraniin ovat maksaneet Yhdysvalloille yli 30 miljardia euroa. Jännitteet ovat lisääntymässä eikä tulitaukoa ole näköpiirissä. Lähi-idän tutkija Susanne Dahlgren ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Toni Alaranta.
4: Trump taas niin kuin hakee sellaista ehkä parempaa neuvotteluasetelmaa nyt Iranin suhteen.
5: Ajatus siitä, että mitä tästä Hormuzin salmen osalta sovittiin, niin siinä on hyvin ristiriitaisia käsityksiä siitä, että Yhdysvallat, Trump odottaa, että tässä palataan siihen sotaa edeltävään asemaan, missä merenkulku on täysin vapaata, ja Iran taas katsoo, että sillä on joku oikeus sitten kerätä esimerkiksi jotakin maksuja tästä.
0: Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sadekuuroja. Päivän yli lämpötila on 14-19 astetta. Lapissa ajoittain vesisadetta, päivän ylin lämpötila 12-17 astetta. Ja maastopalovaroituksia on voimassa Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja paikoittain Lapissa.
6: Keskipäivän urheilujen vuoro. Studiossa Erin Gyrler. Suomi nousi lentopallon maailmanrankingissa sijalle 16 Euroopan liigan voiton myötä. Suomi olisi noussut ensikaudeksi kansojen liigaan eli korkeimmalle tasolle, mutta kansainvälinen lentopalloliitto vapautti Venäjän pannasta ja se nousi rankingissa Suomen edelle. Suomi on keskustellut kansainvälisen lentopalloliiton kanssa. Lentopalloliiton puheenjohtaja Lauri Inna kertoo epäselvästä tilanteesta.
7: Joo, nythän jos ajattelee urheilukannalta, niin Suomella on tällä hetkellä kaikkein oikein korkein ranking sijoitus 16. Ja nyt voidaan sanoa se, että meidän taakse tulee vielä jäämään Belgia, Irani, Kanada ja sitten Kiina, joka siellä on ollutkin ennen. Niin siinä mielessä tämä meidän historiallisen korkein ranking sijoitus niin antaa kyllä meille ihan hyvät perusteet tälle keskustelulle, mitä me nyt käydään tässä FIVPin kanssa. Et sen voi sanoa, että viime viikko päättyi meidän kannalta niin kuin hyvin, mutta toki sitten niin ei tässä mitään niin kuin ratkaisua vielä ole saatu aikaiseksi. Ehkä näkökulma on se, että meidän viesti on ollut, että me ei haluta odottaa sinne syyskuulle saakka, jolloin taas ne EM-kisat alkaa. Tai semmoinen ymmärrys meillä on, että varmaankin elokuu on se realistinen näkökulma, kun odotetaan, että nämä asiat ratkeaa ja tulkinnat tehdään.
6: Kuopion palloseura taipui eilen illalla azerbaidžanilaisille Sabahille maaleen 0-1 mestarien liigan toisen karsintakierroksen avausosassa. KuPSin päävalmentaja Miika Nuutinen luottaa omiinsa viikon päästä pelattavassa ratkaisuottelussa.
8: Se on ihan selvää, että kotietu on faktori näissä europeleissä ja nyt me lähdetään keskittyä kohti seuraavaa veikkausliigapeliä ja sitten pikkuhiljaa tuohon ensi viikon peliin, mutta kyllä tuolla niinku vahva usko on kaikilla, että me pystytään tämä kääntämään ja myös me pystytään olemaan vähän erilainen joukkue sitten kun mennään tuonne Kuopion kotikenttään.

takaa paikkaa auringossa. Mites on, löytyykö sulta semmosia TV-sarjoja, elokuvia tai vaikka kirjoja? Semmosia turvasatamia, joihin on hyvä ankkuroitua, kun maailma ympärillä pauhaa kovan tuulen varoituksen lukemissa. Joskus myrskyää tai suorastaan vaahtopäät hipoo 5 metriä. Mikä sarja tai elokuva rauhoittaa, maadottaa elämän myllerrysten keskellä? Mulle tämmönen kotimainen sarja on Metsolat. Se nyt ei liene monellekaan vakikuuntelijalle yllätys. Täällä kun Leppävaara-paidoissaan painetaan menemään ja Metsolan Erkin kaivinkoneesta puhutaan harva se kerta. Mut ulkomaisista sarjoista niin ehdottomasti brittisarja Heartbeat, Sydämen asialla. Se on tullut katsottua aika monta kertaa läpi ja ihan jokainen jakso. Tänään paikka auringossa soi Heartbeat suomeksi, Riekon pyytäjä Sami Keskitalon toimesta. Vaan aloitetaan nostalgiapyrähdys haaveiden laivasta.

Tässä soi semmoista kotimaisen iskelmän ruisleipää, vai olisiko enemmänkin ollut kaurakakkoa, yhtä kaikki maistuvaa ja aina toimivaa musiikkia. Vuosi 1998 Maarit Peltoniemi ja Haaveiden laiva, Jussi Rasinkankaan säveltämä ja Turkka Malin sanoittama kappale. Ja seuraavaksi mies, jota Haaveiden laiva on kuljettanut vuoden 1991 Tenava-tähtikilpailusta Seinäjoen tangomarkkinoiden kahteen kakkossijaan ja muuten yleisön suosikiksi siinä sivussa tangomarkkinoilla. Ja yleisön suosiosta kertoo myös osaltaan syksyn sävellinen voitto 2022, 4 vuotta sitten. Nyt puhutaan siis Leif Lindemanista ja tällä kertaa Lindeman laulaa Delfiinipojasta.

levytys 10 vuoden takaa Leif Lindemann ja Delfiini poika. Alun perin kreikkalainen kappale suomeksi Sauvo Puhtilan tekstillä. Ja Delfiini pojasta sitten Tiikeri haihin.

0: Reino Helismaan suomeksi sanoittama tiikeri hai tässä tällä kertaa. Dalla P ja Rajaton yhdistävät voimansa tässä levytyksessä.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Keskiviikon paikka auringossa käy ja kukkuu, ja näissä kesän pidennetyissä lähetyksissä on pyrkinyt nostamaan myös semmoisia unohdettuja kätköjä, iskelmälöytöjä tuolta levystöstä. Tässä tulee seuraavaksi kolme esimerkkiä heinäkuuhun liittyvistä kappaleista. Aloitetaan Maria Koskesta ja ylipäätään monet Maria Kosken kappaleet, jotka on tässä jo aiemmin kesällä soineet paikka auringossa, niin niistä on tullut useammaltakin kuuntelijalta ihan sähköpostia tai WhatsApp-viestiä perään, että kiitos Jyrki, olin jo unohtanut tämän kappaleen, mutta vuosikymmenten jälkeen se nyt sitten radiosta kuuluu ja todellakin yllätti. Se on vähän sama kuin se isoisän vanha käkikello, jonka löytää ullakkoa penkoessaan. Sitten vähän räknää, että kuinkahan tämä toimii, ja pienen tuumailutauon jälkeen tajuaa, että sehän kukkuu edelleen. Laatutyötä. Käkikellothan on muuten saksalaista alkuperää. Seuraava kappale. Ihan kotimaista tekoa, vaikka Maria Koski paljon myös käännöskappaleita levyttänyt on. Vuosi 1985, Veikko Samulin säveltämä ja sovittama ja Tarleena Sammalkorven sanoittama. Heinäkuun ilta.

Siitäkin huolimatta, että tästä saattaa tulla semmoista sanallista käsirysyä ja sapelien kalistelua, niin tässä lauloi edellä yhden määritelmän mukaan Suomen ensimmäinen diskolaulaja. Sekin varmaan vähän riippuu, että kuinka diskomusiikki määritellään. Oli miten oli, niin ainakin yksi ensimmäisiä. Vuosi 1977 Päivi Kauttoniemi teki ensilevytyksensä Sani-kappaleesta ja varsinainen läpimurto samana vuonna 1977. Silloin kuultiin diskoversio Toivo Kärjen tangosta Liljan kukka. Tämä edellä soinut kappale Päivi Kauttoniemeltä vuodelta 1984, Päivin puolison Jussi Niemen tekemä kappale Raul Reimannin sanoittama. Kuuma heinäkuu soi siinä. Ja Raul Reimannin kädenjälki kuuluu myös seuraavassa 80-luvun iskelmässä. Tässä Jamppa Tuomisen esittämän laulun tapauksessa niin sanoituksen ohella myös sävellys on Raul Reimannin tekemä. Säestäjänä Lauri Peura ja studio-orkesterin johtajana ja

0: Jamppa Tuominen soi paikka auringossa ja viimeinen heinäkuu.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämällä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: Seuraava kappale, se on peräisin Brasiliasta. Suomeksi Timo Kososen tekstillä. Tiki Tiki ja Tarja Lunnas.

Tarja Lunnas ja Tiki Tiki. Nämä Brasilian lattaritunnelmat vaihtuu sitten seuraavaksi Aidensfieldin tunnelmiin, siis sikäli, että Heartbeat sydämen asialla. Tuttu kappale sitten suomeksi, Eero Aveinin suomeksi sanoittaman version laulaa Pohjoisen laulumies. Mainitsin jo avaajassa ton Riekon pyytää, se on sen verran hieno. Hieno titteli tonne ansioluetteloon ihan ehdottomasti. Riekon pyynti ja iskelmälaulu. Siinä pari Sami Keskitalon lempipuuhista. Ne ovat vieneet häntä pohjoisesta etelään ja etelästä pohjoiseen useammankin kerran. Ammattaja on kertynyt levyseppä hitsarista laulajaksi ja kallionäyte kairaajasta kylmäkoneasentajaksi. Näin kuvailtiin 10 vuotta sitten Yle Areenassa Sami Keskitalon saavutuksia. Tässä tulee sydämen asialla.

Sami Keskitalo ja Sydämen asialla. Vaikka auringossa jatkuu uutisten jälkeen, muun muassa Kaksin rannalla yksinäiset ja penkkipuu- ja puistotietunnelmia voin luvata tuohon seuraavaan tuntiin Kalliovuorten kuutakin pääsemme ihastelemaan. Vaan tässä Sanna Pietiäinen, vuonna 2005 julkaistu kappale, Esa Niemisen säveltämä ja sovittama, Jetro Vainio, toinen sovittaja, Sinikka Svärdin kirjoittamat sanat. Tuntematon sydän ja Sanna Pietiäinen.

0: Tampereen kuninkuusravit lähestyvät, joten on aika laittaa kaviot kopisemaan myös Radio Suomen urheiluillassa. Tule kuulolle, kun tämän viikon torstaina vieraina ovat Jukka Niskanen sekä Juha-Matti Mäkilä. Kuninkuusravien ennakoinnin lisäksi pohditaan, mitä rahapelimaailman muutos merkitsee raviurheilulle. Lisäksi kuullaan, miten Runoneidon valmentaja ja ohjastaja Mia Liipola valmistautuu kuningatarkilpailuun, missä kunnossa on suursuosikki Hannu Torvisen ohjastama Pro ja millaista on harrastaa ja valmentaa raviponeja. Hyppää urheiluilla rattaille tämän viikon torstaina kello 18 alkaen.
1: Ja Radio Suomessa vuoro on seuraavaksi säätiedotus meren kulkijoille, kunhan täältä saadaan tunnarit meiltä päälle. Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on epävakainen ja vuoden aikaan nähden kolea. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Puoli pilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja. Huomenna lännessä mahdollisesti ukkosta. Päivän ylin lämpötila on 14-19 astetta, yön alin 4-12 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla mahdollisesti hallaa. Heikkoa tuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Päivän ylin lämpötila on 12-17 astetta, yön alin plus 2-10 astetta. Mahdollisesti hallaa. Heikkoa tai kohtalaista etelän puolesta tuulta, huomenna pohjoisen puolesta tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa: Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinät kukkivat koko maassa ja pujo kukkii sen levinneisyysalueella maan eteläosista Etelä-Lappiin. Heinien siitepölyä on koko maassa Lappia lukuun ottamatta, enimmäkseen kohtalaisesti, mutta määrät voivat nousta ajoittain runsaiksi. Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Pujon siitepölyä on maan eteläosissa enimmäkseen kohtalaisesti ja muualla Etelä-Lappiin asti ulottuvalla levinneisyysalueella vähän. Sateet laskevat siitepölymääriä hetkellisesti. Ennuste kertoo, että heinien ja pujon kukinta jatkuu. Heinien siitepölyä on koko maassa Lappia lukuun ottamatta enimmäkseen kohtalaisesti, mutta määrät voivat nousta ajoittain runsaiksi. Lapissa määrät vaihtelevat vähäisistä kohtalaisiin. Pujon siitepöly on ilmassa enimmäkseen kohtalaisesti maan etelä- ja keskiosissa. Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa määrien odotetaan jäävän vähäisiksi. Kukkivien kasvustojen läheisyydessä määrät voivat olla korkeampia. Sateet laskevat siitepölymääriä hetkellisesti. Säätiedotus merenkulkijoille alkaa huomautuksella veneilijöille: merenkurkku ja perämeri, pohjoistuulta, yöllä ja aamulla 12 metriä sekunnissa. Suomen kaakkoispuolella on matalapaine, joka liikkuu hitaasti koilliseen. Etelä-Ruotsissa on toinen matalapaineen keskus, joka liikkuu hitaasti kaakkoon. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, luoteen puoleista tuulta, 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, voimistuvaa lännen puoleista tuulta, aluksi 1-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen pohjoisen ja kun luoteen välistä tuulta. Aamuyöstä alkaen 5-9 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta 6-10, aamulla ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Paikoin sadekuuroja, muuten hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, illasta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, aamuyöllä 6-10 metriä sekunnissa. Aamulla ylimmillään 12 metriä sekunnissa. paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku vähitellen voimistuvaa luoteen puoleista tuulta aluksi 1-4 metriä sekunnissa, illasta alkaen pohjoistuulta aamulla 6-10 ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri lounaan puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla voimistuvaa pohjoistuulta 4-8 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen 7-11 metriä sekunnissa, ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli pohjoisen ja luoteen väliltä 5 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 50 kilometriä. Kotkarankki 14, pohjoinen 3, pilvistä 26. Orrengrund 14, pohjoinen 6, pilvistä yli 20. Emäsalo 15, pohjoinen 3, Kalbodagrund 14, luode 4, Itätoukki 15, pohjoisluode 2. Harmaja 15, luode 2, pilvistä 18. Mäkiluoto 17, pohjoisluode 3. Vogashär 16, pohjoiskoillinen 2, pilvistä 40. Hanko-Tulliniemi 16, länsiluode 3. Russarö 19, länsi 5. Venö 18, pohjoisluode 2. Uuttö 18, luode 3, melkein selkeää 29. Rajakari 19, tyyntä 0. Fagerholm 18, pohjoisluode 6. Vilsanti, tiedot puuttuvat. Gotska Sandön, tiedot puuttuvat. Kumlinge 17, pohjoinen 3, pilvistä yli 20. Nyhamn 17, itäkaakko 1, pilvistä 20. Märket 15, koillinen 4, Isokari 16, pohjoisluode 2, 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 13, länsiluode 2, pilvistä 20. Tahkoluoto 12, etelä 2, vesikuuroja 20. Selgrund 14, pilvistä ja näkyvyys 40 kilometriä. Bredshäret 16, länsiluode 5, Strömmingsboran 16, luode 3. Valassaaret 17, länsiluode 2. Kallan 15, etelä-lounas 1. Tankkar 16, länsi-lounas 3, pilvistä 45, ulkokalla 15, etelä 2, Nahkiainen 15, etelä 2, Raahe 17, länsi-lounas 5, pilvistä 20, Oulu-Vihreäsaari 18, eteläkaakko 5, yli 20, Marjaniemi 18, etelä-lounas 4, melkein pilvistä yli 20, Kemi 1, 14, etelä-kaakko 4. Ja Ajoksessa lämpötila 16 astetta, tuuli etelä- ja kaakon väliltä 6 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 4 senttimetriä, Oulu miinus 0, Raahe plus 1, Pietarsaari ja Vaasa plus 4, Kaskinen ja Mäntyluoto plus 3, Rauma plus 5, Turku plus 4, Föklö plus 5, Hanko plus 10, Helsinki plus 9, Porvoo plus 10 ja Hamina plus 12 senttimetriä. Merkitsevä aallon korkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,4 metriä.
2: Täällä ei ole ainoastaan kypsän kesän merkit, vaan kypsän kesän erkit istuu täällä. Uskokaa tai älkää, arvoisat kuuntelijat. Minä istun täällä yläkroppa paljaana ja Asko alakroppa paljaana. Näillä on kalsongit. On nimittäin äsken oli siis niin lämmin, että 31 astetta ei kerro siitä totuutta.
0: Lisää kypsän kesän merkkejä kuullaan Radio Suomessa keskiviikkona kello 18.
3: Yle Radio Suomi.
1: Ja sitten lähtee rokki soimaan.

0: Rauli Padding Somerokia ja Rokki soi. Tämä on tilanne ohi liikennetiedote Paraisille tielle 12027 eli Atuntie Parainen Voon on lautta. Siellä tilanne on ohi.
1: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikäänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
2: Täytät 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
3: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
4: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin kello 7.
0: Vaan tämä keskiviikko jatkuu ihan tuossa tuokiossa kello 13 Yle Uutisille ja uutisten jälkeen paikka auringossa vielä tunnin verran. Iltapäivällä sitten myöhemmin on tulossa kysymys vai vastaus. Fiksujen ihmisten ohjelma 16.09 eteenpäin. Linda Ihmemaassa jakso 13 kuullaan 17.30. Ja Luonto Suomen kypsän kesän merkkejä Pirkka-Pekka Petelius ja Asko Hauta-aho. Sekä Olli Aimolla lähetystä toimittamassa Luonto Suomessa kello 18 jälkeen. Ja onpa muuten Metsä-Suomikin tulossa kello 20 jälkeen. Pohditaan kartta-asioita. Vaan nyt aikamerkki ja Yle Uutisten vuoro. Kello tulee 13.

0: Ylen Uutiset ja Suvi Vesalainen. Vantaan Kivistöön suunnitellun jättiareenan taustahenkilöltä löytyy kytkös laajoihin väitettyihin huijaustapauksiin Yhdysvalloissa, paljastaa Ylen MOT:n selvitys. Kyse on naisesta, joka on esiintynyt julkisuudessa ainakin 7 eri nimellä ja jonka edustaman yhtiöryppään katsottiin siviilioikeudessa tehneen petoksen. Kivistöön suunnitellun areenan rahoituksen on kerrottu tulevan yhdysvaltalaiselta pankilta areenan kumppaniksi oletetulle kansainväliselle sijoitusyhtiölle ePower Capitalille, mutta rahat kiertävät Suomeen Dubain kautta. Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timosen mukaan kaupunki ei ole mukana hankkeessa millään tavalla, vaan toimii tontin vuokraajana. Rahoitus ja sopimusjärjestelyt ovat hankkeen oma asia. Aiheesta laajemmin tulevissa lähetyksissä tai yle.fi. Pohjois-Norjan Vardön läheltä on löytynyt venäläinen raketti, kertoo Norjan yleisradioyhtiö NRK. Paikallinen kalastaja ja luontokuvaaja tekivät löydön vahingossa ja ilmoittivat asiasta Norjan puolustusvoimille. Löytö tehtiin Kiiberistä hieman Vardön kaupungin ulkopuolella. NRK:n mukaan kyseessä ovat todennäköisesti venäläisen raketin jäämät. Norjan puolustusvoimien mukaan Venäjä on tehnyt erilaista testaustoimintaa lähellä Norjan rajaa. Raketti on voinut kulkeutua mereltä. Yläkouluikäinen poika ja 1950-luvulla syntynyt mies kuolivat mönkiä onnettomuudessa myöhään eilen illalla Raaseporissa Länsi-Uudellamaalla. Poliisin alustavien tietojen mukaan mönkiä suistui metsätieltä ja kaatui vieressä olevaan puroon. Kyydissä olleet mies ja poika kuolivat elvytysyrityksistä huolimatta. Poliisi selvittää mönkiän mahdollisen suistumisen syytä.
1: Suvi Vesalainen toimitti Yle Uutiset, joiden päättyessä kello on 13.02.
2: Kipasen nyt järveen, mutta...

Tanssivat kengät, Pave Maijasen soolouran esikoisalbumi vuodelta 1983. Sen isoimmaksi osumaksi nousi tämä vartalon huojutuslaulu, ai ai ai. Tämä liike jostain iskee syvälle vartaloon ja kyllähän ne bodit kevyesti keinahtaa myös seuraavan kappaleen tahtiin. Tässä on Meiju Suvas ja Ystäväsi aina.

brittiläisen sopraanon Sarah Brightmanin ja espanjalaisen tenorin José Carrerasin levyttämä kappale, jonka sävelsi Andrew Lloyd Webber. Vuoden 1992 kesäolympialaisia varten tehty laulu. Suomenkieliset sanat rustaili Turkka Mali, ystäväsi aina kappaleeseen. Sitten Volare.

0: Amadeus Lundberg ja Volare sävelmähän alun perin Euroviisumusiikkia 1958 vuodelta. Vaikka kappale sijoittui viisuussa silloin kolmanneksi, niin se nimettiin uudelleen sitten Nel Blu di Pinto di Blu -kappale siis Volareksi, ja siitä tuli ensimmäinen kansainvälinen viisuhitti. Ja vuonna 2005 hän kaikkien aikojen euroviisuja äänesteltiin tämmöisessä Eurovision 50-vuotista taivalta juhlistaneessa tapahtumassa, ja tämä Volare sijoittui toiseksi. Kolmantena oli Johnny Logan, Hold Me Now, ja tuo Nel Blu di Pinto di Blu, eli Volare siis, Italian 58 vuoden viisukappale, niin sijoittui toiseksi, ja voitonhan vei ABBA Waterloohlaan.
1: Bob Marley and the Wailers, joo. Se oli ihan hillitön. Ne soitti niin hienosti ja Bob Marley oli niin karismaattinen. Seuraavana päivänä lehdessä sanottiin, että Grönlundissa oli yli 30 000 katsojaa. Se väkimäärä oli semmoinen, että neliömetrillä seisoi 6 ihmistä.
2: Terve, Stoolin Katja tässä. Millainen on elämäni kesä Tukholmassa? Sen tietää muusikko Heikki Salo, jonka kesä 1980 oli legendaarinen. Kuulet sen Radio Suomesta lauantaina kello 14 ja Yle Areenasta jo samana aamuna.
0: Jos oli Volaressa sykettä, niin ei tämä nyt kakkoseksi jää seuraavakaan, siis siinä mielessä, että sykkivää sydäntä. Katja Lukiinin esittämää kappaletta Keminmaalta Lapista lähtöisin oleva laulajatar Katja Lukiin. Hänen ensimmäinen pitkäsoittonsa Löysin viimein paikan kaivatun julkaistiin vuonna 2014, ja levyn nimikkokappale Veikko Samulin ja Pertti Reposen käsialaa vuosikymmenten takaa, ja kohta muuten kuullaan ensiversio tuosta Löysin viimein paikan kaivatun kappaleesta. Sehän oli Armin ja Danin duettokappale, ja se kuunnellaan ihan kohta. Sitä siis myös Katja Lukiin versioinut, mutta samaiselta Löysin viimein paikan kaivatun Katja Lukiinin pitkäsoittoalbumilta. Kuunnellaan nyt kappale, joka julkaistiin jo useita vuosia ennen varsinaisen pitkäsoiton julkaisua. Tässä Gigolosta kuoriutui Veksi Salmen kynästä sykkivä sydän, alkuperäinen Gigolo, ruotsinkreikkalaisen laulajan Elena Babarichun kappale. Mutta tässä siis Katja Lukiin.

paikka auringossa soi Katja Lukinin esittämän sykkivä sydänkappaleen jälkeen semmoinen kappale, jota myös Katja Lukin on versioinut, mutta tämä oli alkuperäinen. Nimittäin Armi ja Danny vuonna 1979, Veikko Samulin sävellys ja sovitus ja Pertti Pertsa Reposen kirjoittamat sanat tässä löysin viimein paikan kaivatun kappaleessa. Tauski puolestaan etsii yhä kaunista tyttöä.

tämän Tauskin esittämän Etsin kaunista tyttöä -kappaleen tekstin takana muuten VP Lehto, joka muistetaan muun muassa Sata salamaa, Eläköön elämä sekä lukuisten Matti ja Teppo -kappaleiden sanoitusten takaa. Tässä Veli-Pekka Lehdon teksti, Toni Nuoti on säveltämässä ja sovittamassa Tauskin esittämässä kappaleessa Etsin kaunista tyttöä. Oli aiemmin kesällä puhetta Paikka auringossa, että kirkan iso osuma surun pyyhit silmistäni jätti vuonna 1988, eli 38 vuotta sitten, niin katveeseensa muita saman vuoden kappaleita kirkalta. Soitin silloin kesäiltakappaleen, jossa samat tekijät kuin surun pyyhit silmistäni -kappaleessa, jolla sitten syksyn sävelvoitto tuli, ja se oli se ehdottomasti kirkan isoin osuma tolloin vuonna 1988. Samainen vuosi, samaiset tekijät, eli Kassu Halosen, Kisu Jänströmin ja Veksi Salmen yhteistyöllä syntynyt kappale, Kaksin rannalla yksinäistä.

Oli eilen paikka auringossa puhetta Laura Voutilaisen kanssa Hotellin rannalla -kappaleesta, että Kirka oli aikanaan todennut, että tähän kuulostaa ihan multa. Että olisi pitänyt olla Kirkan kappale. No, ei sinä sen suurempaa vääntöä tullut, mutta Kassu Halosen sävellys myös se Hotellin rannalla Laura Voutilaisen esittämä kappale. Siinä oli tosin Pekka Ruuskan teksti, kun tässä Kaksin rannalla yksinäiset -kappaleessa niin Veksi Salmen sanat, mutta Kassu Halonen yhdistää ja myös se, että rannalla liikuttiin ja ranta mielikuvissa hyvin vahvasti. Kaksin rannalla yksinäiset ja Kirka. Kaija Pohjolan esittämään musiikkia seuraavaksi vuosi on 2019. Antti Toivolan säveltämä ja Timo Jokisen sanoittama Seitsemäs aalto.

0: kypsää tulkintaa tässä vuodelta 2019 tämä levytys Kaija Pohjolalta. Ja Kaija Pohjolahan valittiin Tango kuningattareksi 1991.
1: Kipasen nyt järveen mokkaan.

0: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Suomenkielisen iskelmän ja kevyen musiikin aarreaitta. Täällä jälleen hakarakosella ja hevoset karkaa, mutta se nyt ei ole mikään uusi juttu meillä. Hittiä pukkaa, hittiä pukkaa. Seuraavaksi Kalliovuorten kuuta lähdemme ihastelemaan Topi Sorsakosken kanssa.

Topi Sorsakoski ja Kalliovuorten kuu. Eero Ainesmaan säveltämä ja sanoittama kappale. Seuraava hieno kappale onkin sitten käännösmusiikkia vuoden 1971 Euroviisuista. Voittokappale sitten suomeksi tuo Severinin ranskaksi esittämä laulu, niin siitä, joka siis Monacolle toi sen tähän mennessä ainoa viisuvoiton, niin siitä suomeksi Pertti Reposen sanoilla Karulan. Upea tulkinta. Penkkipuu ja puistotie.

Nyt kyllä yllätin itsenikin, mutta onko todellakin niin, että en ole tätä alkuperäistä kappaletta soittanut klassikoiden alkulähteellä? Mulla on kyllä täällä muistiinpanot 2023, 2024, 25, 26 klassikoiden alkulähteellä musiikin teemailloista, jossa siis mulla on ollut tapana soittaa tämmöisistä lauluista, jotka on Suomessa tuttuja suomenkielisenä versioina niitä alkuperäisiä levytyksiä. Niin ei täällä kyllä Severinen esittämää ranskankielistä kappaletta listoilla näy. Onko tosiaan tämmöinen niin sanottu työtapaturma päässyt tapahtumaan? Tässä onkin hyvä syy sitten anoa seuraavalle kesälle klassikoiden alkulähteille seuraavan tuotantokauden jaksoa tällä perusteella, että Penkkipuu ja Puistotie ranskaksi on vielä soittamatta. Seuraavan kappaleen alkuperäisestä mä oon ihan varma, että sitä ei ole soitettu, mutta tässä olisi kanssa hyvä vinkki, nimittäin alkuperäinen Mr. Sandman kappale 50-luvulta. Siitä sitten solistiyhtye Suomi vuonna 1983 Juha Vainion, Junnu Vainion tekstillä. Unihiekkaa.

0: Keikka auringossa soi Anne Mattilaa 20 vuoden takaa. Niklas Pennan tekemällä kappaleella Tyynyy jäljet jää, ja kun tarkemmin tätä Niklas Pennan nimeä pöyhäisee, niin sieltähän paljastuu Levoton prinssi itse, eli Petri Munk, kappaleen tekijä.
1: Vuonna 1995 perustettu luonnonperintösäätiö suojelee ensisijaisesti uhanalaisia metsiä. Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapaan luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Harri Höltän, ja hän kertoo, millä perustein arvioidaan, millaiset alueet päättyvät suojeluun. Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8.10.
2: Yle Radio Suomi.
0: Kaksi kappaletta mankkapauhaa vielä tälle päivälle paikka auringossa puitteissa. Näistä kahdesta ensimmäisenä ääneen Timo Tervo Veikko Samulin säveltämällä ja Juha Vainion sanoittamalla kappaleella, jonka myös Finlanders on levyttänyt. Mutta tässä kuullaan Timo Tervon Tule lähemmäksi.

Timo Tervoja, tule lähemmäksi ja tämä nyt päättyvä paikka auringossa tallentuu kuukauden ajan jälki kuunneltavaksi Yle Areenaan. Myös ohjelman laulujen lista päivittyy siihen Areena audion kylkeen ja aina voi laittaa myös sähköpostia jyrki.hakanen@yle.fi tai mut löydät Instagramista. Tervetuloa seuraamaan siellä Jyrki Hakanen nimelläni niin monesti myös näihin kuka lauloi ja mikä oli kappale kysymyksiin vastailen. Pasi Punkari ja Radio Suomi lähelläsi uutisten jälkeen. Paikka auringossa jälleen huomenna 12.07. Tältä päivältä vielä ennen uutisia ehtii soida Heidi Kyröä. Jussi Rasinkankaan säveltämä, Pertti Haverisen sovittama ja Jiri Nikkisen sanoittama nätti kappale aurinkoon. Huomiseen, moi moi!

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Lentoyhtiö Finnairin tulos kasvoi huimasti. Tulosta nosti etenkin Aasian liikenne, joka kasvoi lähes 8% viime vuoteen verrattuna. Finnairin vuoden toisen neljänneksellä liiketulos moninkertaistui vuoden takaisesta 78,4 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 10,3 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto nousi viime vuodesta 16,4% ja oli lähes 920 miljoonaa euroa. Finnairin loppuvuoden näkymät ovat Lähi-idän tilanteen vuoksi yhä epävarmoja. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov sanoo tapaavansa Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion huomenna Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Ulkoministereiden on määrä tavata Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEAN kokouksen yhteydessä.
1: The war in Ukraine, I think, has in many ways impeded the ability of Russia and the United States to find areas of agreement on other topics. That doesn't mean we won't seek to find other areas of potential cooperation.
0: Marco Rubio sanoo ottavansa Ukrainan keskusteluissa esille, vaikka maiden on vaikea löytää yhteisymmärrystä. Ukraina on jälleen viime yönä iskenyt Venäjän suurimman verkkokaupan Wildberriesin varastoihin. Venäjän viranomaisten mukaan iskuissa on loukkaantunut 15 ihmistä. Toisin kuin aiemmin kerroimme, iskussa ei tiettävästi kuollut ketään. Wildberries on verrattavissa verkkokauppapaikkaa Amazoniin, jossa tavaraa myyvät useat yrittäjät. Iskut ovatkin aiheuttaneet miljardien tappioita venäläisille yrittäjille. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan varastoja on käytetty pakotteiden alaisten komponenttien toimittamiseen.
2: Kello on 14.02 ja Radio Suomessa jatkaa Radio Suomi lähelläsi. Pasi Punkari tässä, tervehdys vaan. Ja kun kyseessä on Radio Suomi lähelläsi, niin silloin on luvassa myös liikenteen seurantaa ja liikennetiedotteita ympäri Suomea. Tässä niistä ensimmäinen. Ja nyt kyseessä on erikoiskuljetus Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa välillä Kalajoki-Suomussalmi. Siellä liikenne pysäytetään ajoittain, kun kyseessä on erikoiskuljetus, jonka pituus on 74 metriä. Kuljetus liikkuu reitillä tästä hetkestä aina tuonne kello 15.45 asti tiellä 28 välillä Pyhäntä-Kajaani ja tiellä 5 Kajaani. Siis erikoiskuljetus pituudeltaan 74 metriä ja liikennettä joudutaan ajoittain pysäyttelemään tiellä 28 Pyhäntä-Kajaani ja tiellä 5 Kajaani välillä. Hakasen Jyrki pisti meille jalalla koreasti tuossa pari tuntia ja tanssijalat voi olla vähän kipeänä jo, mutta jatketaan silti musiikilla eteenpäin. Olavi Uusivirta meille seuraavaksi. On niin helppoa olla onnellinen.

Olavi Uusivirtaja, on niin helppoa olla onnellinen. Itse kuulun siihen ihmisryhmään, että jos on 10 ihmistä revissä ja lähdetään kävelemään vaikka vähän metsäreittiä, niin olen se henkilö, jonka kimpussa kaikki hyttyset, sääsket ja mäkäräiset ja kaikki muutkin mahdolliset ötökät ovat. Ja mä olen itse tämän huomannut jo aikaisemmin ja nyt tämän Ylen juttu vielä vahvistaa, että tästä kesästä on nyt puuttunut jotakin. Eli hyttysiä on tähän mennessä ollut ainakin osassa Suomea niukasti. Tämä on ollut vähän kaksijakoinen tämä Suomen hyttyskesä. Etelä- ja Keski-Suomessa hyttysiä on huomattavan vähän, mutta Pohjois-Suomessa. Erityisesti Länsi-Lapissa niitä on ollut normaalisti tai jopa runsaasti. Ja syynä tähän tietysti ovat erilaiset sääolot eri puolilla maata talven ja kesän aikana. Oulun yliopiston professori Marko Mutanen vahvistaa, että Pohjois-Suomessa tilanteeseen on vaikuttanut juurikin tuo runsaampi lumimäärä. Siellä maastossa on ollut kosteutta ja sopivia elinympäristöjä enemmän, ja hyttysiäkin on sitten pohjoisessa enemmän. Hän kertoo, että erityisesti Kilpisjärven alueella Länsi-Lapissa hyttysiä on ollut runsaasti, ja Marko Mutanen oli itsekin siellä liikkeellä alueella noin viikko sitten. Ja tietysti, kun ennustetaan nyt, että ilmat olisivat hieman lämpenemässä tässä vähän ajan päästä, niin mitäs meidän hyttysten käy? No, Mutanen sanoi, että viimeaikaiset sateet voivat vielä vaikuttaa myöhäisten hyttyslajien määrään Etelä- ja Keski-Suomessakin. On kuulemma aivan mahdollista, että hyttysiä tulee vielä ja ehkä jopa uusi pulssikin saattaa tulla vielä. Eli ihan normaalina vuotena vielä elokuussa tietyt hyttyslajit ovat vielä liikkeellä. Hän kertoi itsekin huomanneensa, että ihmiset ovat ottaneet aktiivisesti kantaa hyttystilanteeseen myös sosiaalisessa mediassa, että aika paljon on näkynyt tänä kesänä ihmettelyä juuri sitä, että kun ei hyttysiä ole ollut, ja ehkä tuolta Itä-Suomen suunnalta on tätä ihmettelyä tullut eniten. Mutta Mutanen muistuttaa kuitenkin, että Pohjois-Suomessa tosiaan tilanne aivan erilainen, ja Lapissa oleville ja sinne matkaaville hän antaa selkeän viestin. Kannattaa varautua hyttysiin.

Siinä oli vähän tämmöinen erikoisempi musiikkiyhdistelmä. Portti on pois ja Komiat yhdessä ja Koko Suomi tanssii. Tuossa jossain haastattelussa olivat tästä kappaleesta, kyseisestä kappaleesta kertoneet, että ovat Portti on pois seuranneet Komioiden meininkiä jo pitkään ja kokeneet vahvaa hengen heimolaisuutta heidän kanssaan ja tietenkin törmäilleet keikkapaikoilla ja festareilla vuosien varrella ja olivat pitkään jo ehtineet puhua siitä, että kuinka hienoa olisi tehdä yhteisbiisi. No, kuulemma tämä kyseinen kappale Koko Suomi tanssii syntyikin viime vuonna biisileirillä Italiassa. Ja sitten kevään yhteiskiertueella syntyi fiilis, että nyt on oikea hetki tehdä ja viedä tuo biisi maaliin ja julkaista se täksi kesäksi. Ja Portti on pois nyt kertookin sitten, että Koko Suomi tanssii on heidän mielestään erittäin onnistuneesti molempien yhtyeiden soundin ja sielunmaiseman nyt sitten tuonut yhteen. No, siitä saa sitten kaikki tykätä tai ei tykätä, ihan miten vaan. Tuossa noista hyttysjutuista tuli muuten mieleen vielä, että semmoinen sensaatiomainen perhoslöytöhän tehtiin Suomessa tuossa heinäkuun alkupuolella. Uuden perhoslajin löytyminen Suomesta on tutkijan mukaan nykyään erittäin harvinaista. Ja nykyään voidaan sitten ylpeillä sille, että 12-vuotias Sara Mutanen löysi Raaseporista uuden perhoslajin tuolla heinäkuun alkupuolella. Kuprina Fuschella-lajia ei ole kuulemma aikaisemmin nähty Pohjois-Euroopassa. Ja tuolta kyseiseltä paikalta, mistä Sara Mutanen tämän lajin löysi, niin löytyi jopa 20 yksilöä, joten kyse oli oikein populaatiosta. Ja uuden lajin löytyminen Suomessa tosiaan perhosista erittäin harvinaista.

Faith No More, I Am Easy. Sitten tietoa tien päällä. Tie 73 Lieksa, ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Välillä Lieksa-Nurmes, tarkempi paikka, Timitran kiertoliittymä ja paikalla siis tapahtunut onnettomuus ja kyseessä ensi tiedote liikenneonnettomuudesta. Tie 73 Lieksan ja Nurmeksen välillä ja tarkempi paikka Timitran kiertoliittymä. Katri Ylender jatkaa meille, sano mulle jotain kaunista ja sen jälkeen päästään kuulemaan, mikä siellä omalla alueella on tänään puhuttanut, mikä on ajankohtaista ja mikä kenties uutisellista.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Suomi on täynnä puskaparkkeja, jos tietää mistä etsiä. Käytännössä puskaparkkeilussa on kyse tilapäisestä pysäköinnistä ja yöpymisestä leirintäalueen tai matkaparkin ulkopuolisessa paikassa, jossa normaali pysäköinti on sallittua. Vaikka esimerkiksi karavaanarit suosivat puskaparkkia nopeisiin yöpymisiin, kehottaa Leirintämatkailun keskusliiton liikenneasiantuntija Jiri Kattelus avartamaan käsitystä puskaparkkeilusta.
2: No periaatteessa, jos ajatellaan niin kuin autossa yöpymistä, niin nyt kannattaa niin kuin laajentaa sitä ajatusta niin kuin muihinkin autoihin. Jos ajatellaan vaikka meidän raskas liikenne, ammattiliikenne, missä rekat yöpyy, niin missä yhdistelmä yöpyy, niin samassa paikassahan voi autolla yöpyä, eli matkailuautolla. Puskaparkki nimi, meillähän on siis, termejä on puskaparkki, matkaparkki ja sitten on tietysti leirintäalue. Ja puskaparkki nyt niin kuin käytännössä menee siihen, että se ollaan niin kuin puskien tai metsän keskellä semmoinen syrjässä paikka, mikä on niin kuin leirintäalueen ulkopuolella, maksuttomia, luonnonmukaisia yöpymispaikkoja. Hyvin syrjäisiä metsää teidän päästä, rantojen tuntumassa tai jossain luontopolkujen parkkipaikoilla ja niin edelleen. Eli se on niin kuin käytännössä siis niin kuin se ensimmäinen mahdollisuus yöpyä ilman, missä ei ole mitään palveluja, ei ole sähköä, ei ole juoksevaa vettä, ei ole kempsan tyhjennystä ja niin edelleen. Eli siis sehän ei ole tavallaan leiriytymistä, koska se ollaan vaan niin kuin lyhytaikaisesti yö jossain. Joko väsähtää tai sitten leirintäalue on täynnä tai on joku hieno paikka, mihinkä mennään parkkipaikalle tai jokin järvenrannalle ja niin edelleen niin yöksi. Jos se on niin kuin normaali tiestön niin kuin alla tavallaan.
1: Kyllä.
2: Koska sitten kun siitä mennään vielä matkaparkkiin, niin ne nyt on sitten taas jo sitten semmoisia, missä on palveluita. Kaupunkikieriin, niin kuin Hämeenlinnassakin, niin on tavallaan kaupunki järjestänyt paikan, missä pystyy pientä korvasta vastaan, sinne tulee sähkö ja siellä voi esimerkiksi olla vettä ja siellä voi olla jopa, ei nyt vartijaa, mutta on tavallaan niin kuin katuvaloalueet ja se on niin kuin turvallinen paikka. Ja sitten tietysti tulee leirintä. Tämä on niin kuin se semmoinen niin kuin raaka jako. Puskaparkeistahan löytyy hirvittävän paljon netistä kaikenlaisia sovelluksia ja karttoja ja sitten siellä on jopa ihan niin kuin merkittykin, että mikä on hyvä paikka ja missä on niin kuin jopa jotain palveluita tai tämän tasoisia, niin, koska käytännössä niitähän on niin kuin Suomi täynnä, tai maailma täynnä, onhan niitä Euroopassakin, se on hyvin suosittua niin kuin Euroopassakin.
1: Joo, no meinasinkin kysyä tästä, että mitenkä tuolla tiellä liikkuja voi varmistaa, että jokin paikka on niin kuin puskaparkkeiluun sopiva. Sallittu.
2: Tietysti kun käyttää nyt maalaisjärkeä ja sitä niin kuin tervettä harkintaa, että mihin sen auton laittaa yöksi, ettei siitä nyt koitu niin kuin harmia tai huolta niin kuin tavallaan sille maan omistajalle tai sille, missä ollaan. Et niin kuin, esimerkki vaan se, että jos sä nyt autolla jäät johonkin yöksi, niin totta kai sä siivoot jälkes, etkä sotke mitään, etkä tyhjennä mitään vesisäiliöitä ynnä muuta. Että niin kun, ei noin yhdistelmäkään ammattikuski, kun ne siellä on yötä, niin kyllä ne siivoo jälkensä ja jatkaa siitä sitten matkaa, kun ne pakolliset tirsat on siellä niin sanotusti ottanut.
1: Kyllä, että hyvä tapa ja maalaisjärki auttaa niin aika pitkään.
2: Niin ja semmoinen niin kun puskaparkkietiketti, mä niin kun lähtisin siitä, että niin kun, sitten ei mitään, jos sä nyt menet jokin järven rannalle ja siinä on mökkejä ympärillä tai meet jokin parkkipaikalle, niin kannattaa nyt miettiä sitten, okei, sä oot siellä omavaraisesti. Onko järkevää laittaa joku aggregaatti käyntiin, pitää sitä varsinkin yön. Eli grillaamiset ja kaikki tämmöiset, niin ne kuuluu sitten niinku leirintäalueelle. Eli mä niinku nähtisin sitä puskaparkista siitä, että se on niinku lyhytkestoista tämmöinen niinku yöpyminen jossain luonnon ja puskan keskellä. Ilman palveluita. Kyllä mä nyt uskon, että joka semmoisen ajoneuvon on hankkinut, niin on jonkin verran jo perehtynyt siihen, että missä siellä voi olla yötä, missä saa olla yötä, missä kannattaa olla yötä. Ja niin kuin hyvin sanoitkin, niin maalaisjärjellä pitäisi pärjätä kyllä aika hyvin. Et niitä levähdyspaikkoja löytyy valtavasti ja kaikenlaisia hienoja kansallispuiston, no jopa kirkon pihoissakin rauhallinen seutu, niin sielläkin näkee, että on joku yötä, mutta siis sehän on ihan lukematon määrä, missä voi puskaparkkia niin sanotusti harrastaa.
1: Uutisen toimitti Leo Heinämäki.
3: Alueellisten asioiden pariin palataan uutisten merkeissä heti puolelta. Tässä Jamiroquai ja Cosmic Girl.

0: Uutiset Pohjanmaalle toimittaa Jaana Mattila. Hyvää keskiviikkoiltapäivää. Puskaparkki on kesäaikaan matkailuautoilijan helppo yöpymisratkaisu. Pysäköintipaikka voi olla esimerkiksi kaupan tai kirkon parkkipaikka tai ranta. Vaasan keskustassa vankilan viereinen parkkipaikka merenrannassa on ollut tänä kesänä matkailuautojen suosiossa. Puskaparkkiin houkuttelevat esimerkiksi sen maksuttomuus, yöpymispaikan valinnanvapaus sekä paikasta riippuen hienot maisemat. Leiriytyminen eli tavaroiden levittäminen matkailuauton ulkopuolelle on Puskaparkissa kuitenkin kielletty. Vaasan rantoja siivotaan jälleen sukeltamalla kesän aikana. Siivouksesta vastaa kaupungin kaksi sukellusseuraa. Rantojen puhdistusta tehdään toukokuun ja elokuun välisenä aikana kerran kuukaudessa. Urheilusukellusseura Delfin sukeltaja Ida Lintala kertoo Svenska Ylen haastattelussa löytäneensä merestä jopa joulukuusen ja muovituoleja. Usein veden alta löytyy tölkkejä ja juomapulloja, mutta myös isoja esineitä kuten huonekaluja ja polkupyöriä. Niistä sukeltajat varoittavat, sillä näkyvyydeltään sameassa vedessä joku voi osua niihin hypättyään esimerkiksi laiturilta veteen. Rantojen roskaaminen on sukeltajien mukaan vähentynyt. Naisten pesäpallo veti tiistailtana ennätysmäärän yleisöä Vaasan Mailattarien ja Laitilan Jyskeen välisessä ottelussa Vaasan Hietalahdessa. Paikalla oli yli 1000 katsojaa. Kyseessä oli hyvän tekeväisyysottelu, jonne oli ilmainen sisäänpääsy. Osa tapahtuman tuotosta lahjoitettiin Hope Vaasan toiminnalle. Mailattaret on tällä hetkellä Superpesiksen runkosarjassa toiseksi viimeisellä sijalla. Lisää uutisia yle.fi.
1: Siinä uutisia. Sääasioista sen verran, että epävakaa.

sadetta päivän ylilämpötila 12 ja 17 asteen välillä, yöllä 20 astetta ja sielläkin Lapin alueella mahdollisesti hallaa. Näillä mennään nyt vissiin pari päivää vielä ja ennusteet vähän näyttää, että sen jälkeen lämpenisi, mutta tiedäpä näistä. Laura Voutilainen, silmät kiinni seuraavaksi.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Puskaparkkeilussa on kyse tilapäisestä pysäköinnistä ja yöpymisestä leirintäalueen tai matkaparkin ulkopuolisessa paikassa, jossa normaali pysäköinti on sallittua. Leirintämatkailun keskusliiton liikenneasiantuntija Jiri Katteluksen mukaan puskaparkit voivat tuoda mukanaan harmaan sävyjä hyväksyttävyydessä.
2: No totta kai joo, kyllä tietysti tulee, että silloin kun mennään tuonne maaseudulle ja ollaan tavallaan yksityisten metsäautoteillä tai jollain muulla. Joo, siitä metsäautotieltähän voi poiketa parkkiin, mutta sitten tietysti heti täytyy saada auto takaisin tielle, että kunhan se ei ole leiriytymistä, vaan nyt on kyse nimenomaan lyhytaikaisesta, tilapäisestä, niin kuin, miten se nyt sanoisi, huilaamisesta tai nukkumisesta, mutta se on yleensä se yksi yö, noin, niin sitten taas matka jatkuu.
1: Joo, aivan. Et sekin on vähän semmoinen niin kuin hyvän tavan mukaisesti, että ei niin kuin montaa yötä putkeen vietaan
2: niin, tämmöisessä. Niin, ja sitten kun ajatellaan joku kaupan piha, olkoon ne nyt sitten mitä tahansa sittareita tai prismoja, niin kyllähän siellä moni karavaanari autonsa siihen laittaa ja yön nukkuu ja jatkaa siitä aamulla. No ehkä keskinen nyt on Suomessa se ehkä yleisin kauppa, minkä pihaan ihmiset ajaa ja jättää auto yöksi ja jatkaa aamulla. Ja sehän on ihan fine, ellei se ole kauppakeskus kieltänyt sitä. Ja taas sitten muistaa ne niin kuin etiketit, että miten siellä autossa sitten kuuluu olla. Se on ihan sama kuin moni harrastaa kesällä.

0: siellä laittaa pakettiautoon patjat taakse ja lähtee sille reissuun ja nukkuu siellä pakettiautolla, niin ihan samalla tavalla pitää sille osata käyttäytyä. Mä niin kuin ajattelisin näin, että puskaparkkien määrähän on, sehän on ihan rajaton, mutta jos ajatellaan niin kuin matkaparkkia, mitkä lisääntyy niin kuin koko ajan ja aika huikeastikin, niin siellä niin kuin moni kaupunki ja kauppa niin varmasti rupeaa niin kuin enemmän antaa sille matkaparkille niin kuin arvoa. Se joko vähän maksaa tai ei, mutta se riippuu taas siitä, miten se matkaparkki on rakennettu. Mutta matkaparkki pitää erottaa siitä puskaparkista. Se on heti sitten jo 1-2-3 yötä. Siellä on sähköt, siellä on talousveet, siellä on harmaa veen tyhjennys, septitankit, eli pystytään vessa tyhjäämään. Siellä on mitä tahansa, voi olla pikkumaksu, mutta sitten taas se ei ole kuitenkaan sillä tavalla leirintäalue, että sieltä saattaa puuttua joku sauna, suihkut, pesutilat, vastaanottotiskit ja tämmöiset. Että se on niin kuin nyt kaupungit yleensä on hienosti nyt niitä matkaparkkia. Tai joku huoltoasemaketju tekee matkaparkkeille, heillä on merkitty paikat, että tervetuloa tänne, siinä on pistoke, kassalla voit maksaa, voit käyttää huoltoaseman rahtereille tarkoitettuja saunoja ja pesutiloja, niin ne on taas sitten niin kuin pykälä parempia tästä puskaparkista.
1: Jes, ja palaan vielä tuohon se, että tässä tulikin esiin tämä ero yöpymisen ja leiriytymisen välillä, niin sehän on tavallaan se keskeinen sääntö tässä puskaparkkeilussa, että ei saa mennä leiriytymisen puolelle.
0: Juuri näin, joo. Ja nyt sitten siinä niin kuin, no, jotkut aina vitsailee, että jos on kengät ulkona, niin se on leiriytymistä, mutta kyllä me lähdetään niin kuin siitä, että siellä on joko markiisi avaaminen, pöytäryhmät, grilli, niin ne on sitten jo niin kuin sitä leiriytymistä. Eli sä oot niin kuin auto autona ja käsijarru päällä ja pysähdyt siihen tai vaunu, niin se on siinä, että vaunussa ei ole jalkoja maassa ja sä et ole leiriytynyt, vaan sä oot vaan hetkellisesti parkissa, niin se on niin kuin se ero siihen leiriytymiseen.
1: Kyllä.
0: Puskaparkissa vaan yövytään auton sisällä ja that's it.
1: Joo, että sekin on vähän se, että missä se leiriytymisen raja menee, niin se on, jättää vähän tulkinnan varaa.
0: Niin, nyt edelleen tullaan tähän puskaperkki-etikettiin, että kannattaa nyt miettiä sitten, kun sä tuolla oot, että miten toimit ja onko pakko nyt siinä levähdysalueella tai järvenrannalla niin ruveta pihalla rillaamaan, kun sulla autossa ja vaunussa kumminkin vaihtoehto tehdä se ruoka. Kyseessä ei ole leirintäalue kuitenkaan. On se nyt mikä uimaranta tai levähdyspaikka tuolla maantiellä tai mikä tahansa metsäautotie, niin niinhän se on normaali autollakin ja ammattiliikenteelläkin, niin kyllä ne nyt vähän katsoo, mihin sen autonsa jättää. Ja vaunu varsinkin, että jos vaunulla lähtee, niin sitten täytyy aina muistaa, että vaunulla kun sitten tuuppaa tuonne pikkuteille, olkoon se sitten metsäautotie tai mikä tahansa ranta, niin sitten pitää muistaa se, että siitä pitää osata myös ajaa pois.
1: Näin Jiri Kattelus. Uutisen toimitti Leo Heinämäki.
2: Jatketaan oman alueesi ajankohtaisilla asioilla hetken kuluttua. Tässä meillä musisoi Coldplay. Kappale on Yellow.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Puskaparkkeilun mahdollisuudet ovat Suomessa laajat. Puskaparkkeilussa on kyse tilapäisestä pysäköinnistä ja yöpymisestä leirintäalueen tai matkaparkin ulkopuolisessa paikassa, jossa normaali pysäköinti on sallittua. Puskaparkkikohteita voi löytää esimerkiksi internetistä, mutta paikan valinnassa kannattaa olla varovainen. Leirintämatkailun keskusliiton liikenneasiantuntija Jiri Katteluksen mukaan Suomessa puskaparkkeilun hyväksyttävyys vaihtelee alueittain.
2: Ihan hirveitä eroja, koska se riippuu nyt tietysti siitä, että millaisella ympäristöllä me ollaan. Eli nyt jos ajatellaan, että ollaanko me kaupungin, seurakunnan, maanomistajien, yritysten, niin siellä on jokaisella niin kuin tavallaan se oma ajatus siitä, että saako tulla ja mihin saa tulla ja niin edelleen. Että se, siis erothan on totta kai aika isot. Ehkä vielä ei niin hirveästi ole niitä kieltoja tullut, koska se ei ole vielä niin kuin osoittautunut ongelmalliseksi, mutta jotkut tämmöiset kansallispuistot tai jotkut hyvin rauhalliset paikat, niin kuin mä sanoin aikaisemminkin se kirkko, niin kyllähän mä nyt ymmärrän sen, että välttämättä seurakunta ei halua, että matkailuautolla yvytään kirkon parkkipaikalla. Ja jos siellä nyt sitten tulee jatkuvasti, niin sitten he saattaa sen merkin laittaa, mutta että vielä nyt annettu tavallaan olla ja katsoa, että jos jotakin murheita tai valituksia tai jotain tämmöisiä, mä en tiedä tuleeko ne valituksia, mutta tulee kommenttia, että miksi täällä nyt yövytään jatkuvasti, niin ehkä siihen sitten reagoidaan, mutta se riippuu niin hirveästi, missä me ollaan, kenenkä mailla me ollaan, että jos ajatellaan nyt taas niin kuin ammattiliikenteeseen, kun mä oon kumminkin itse liikenneopettajana tuolla Puolustusvoimilla ja raskaan kaluston kanssa pyöritään joka päivä. Meillä esimerkiksi Hämeenlinna ABC teki semmoisen ratkaisun, että pani 2 tunnin kiekkopaikan. Siellä ei enää raskaalla ajoneuvolla voi olla yövytä, eikä siellä yövytä enää matkailuautolla. Niin koki sen, että kun tämä on niin helpolla paikalla tässä, kun Helsingistä lähtee ja porukka tulee, etelän pojat tulee laivalla tuomaan tavaraa, ne ajaa tunnin, niin ne yöpyy tuossa Hämeenlinna ABC:n pihalla. Niin ne päätti, että pannaan 2 tunnin kiekkopaikka, niin täällä yksikään ulkomaalainen rekka nuku tässä meidän pihassa. Ei sitä nyt valituksia tullut, mutta jostain syystä he halusivat sen pihan jyvittää nyt niin kuin kevyelle kalustolle. Tämmöisiä voi tulla sitten, että isot huoltoisemaketjut saattaa rajoittaa yöpymisiä, mutta sitten monet on tehnyt niin, että jos ne rajoittaa, niin sitten ne on pannut muutaman paikan sinne peränurkkaan, että hei, täällä on matkailuautolla parkki ja saatte olla tässä yötä.
1: Puskaparkki voi olla houkutteleva vaihtoehto, jos haluaa yöpyä esimerkiksi matkailuautossa paitsi maksutta, myös itse valitsemissaan maisemissa.
2: Tämä on noussut nyt niin kuin sillä tavalla suosioon, koska monet eivät halua sinne leirintäalueelle ja sitten näihin rajoitteisiin, että siellä on tiedätkö, 10 hiljaisuus ja miesten sauna ja naisten sauna ja pitää olla näin ja näin ja näin, niin moni haluaa nyt sitä vapautta ja semmoista niin kuin toisenlaista. Niin kuin mä oon sanonutkin, että matkailuautoilijat yleensä, lähinnä nimenomaan matkailuautoilijat, yleensä aina kategorioidaan siihen, että ne on leirintäalueella yötä. Ja ne on karavaanareita. Nehän on karavaanareita, mutta aina pitää muistaa, että meillä on rekisterissä tällä hetkellä yhtä paljon matkailuajoneuvoja, mitkä ei ole esimerkiksi SF-karavaanin jäseniä. On valtavan paljon hiihtäjiä, suunnistajia, motocrossaajia, autourheilijoita, mitkä vetää sillä matkailuautolla sitä ralliautoa tai mitä tahansa kikkaretta perässä, ei käy ikinä leirintäalueella. Eli se käyttö on jotain muuta. Niin varsinkin joku hiihtokeskus, niin ne on aivan täynnä, kun ne pystyy siellä sitten syömään, tekee ruuat, käymään suihkussa, voitelemaan sukset ja niin ja niin edelleen. Eli se matkailuajoneuvojen mielikuva on aina se, että no ne menee taas johonkin jotain kuberkeikkaan juomaan johonkin leirintäalueelle, niin ei se välttämättä pidä paikkansa ollenkaan. Niin siinä mielessä tämä puskaparkki on niin kuin monelle sellainen, no siellä on esimerkiksi veneilijät, kanootti on todella iso harrastus suunnistaa, että mikä upeampaa kuin ajaa auto järvenrantaa tai merenrantaa, lähteä siitä suunnistamaan metsiin tai ajaa järvenrantaa ja nostaa katolta tai peräkärrystä kanoottia ja lähteä soutelemaan. Ei liity millään tavalla tämmöiseen leirintäalueharrastukseen, vaikka se ajoneuvo onkin. Ja sen takia se on noussut niin kuin nostanut päätänsä nyt niin paljon se puskaparkki ja ruvettu sitten miettimään, että minkälaisia asioita ne sitten niin kuin edellyttää ja miten se homma toimisi hienosti.
1: Näin puskaparkkeja ja niiden hyväksyttävyyttä kommentoi Leirintämatkailun keskusliiton liikenneasiantuntija Jiri Kattelus. Uutisen toimitti Leo Heinämäki.
3: Paperikartta on vanha ja luotettava käyttöliittymä, mutta joko aika ajoi sen ohi. Karttoihin ja niiden historiaan sekä uusiin tuuliin tutustutaan, kun Metsä Suomen vieraaksi saapuu Teemu Saloriutta. Hänelle luonto on koko elämä, sillä päivätyö on karttojen parissa maanmittauslaitoksella ja vapaa hetket hän käyttää retkeilyyn ja luonnon sekä eläimien valokuvaukseen. Keskiviikkona kello 20 Radio Suomessa.
4: Yle, Radio Suomi.
5: Sellaista luvassa tälle iltaa. Nyt Anna Abreu ja yhdessä JVG:n kanssa Huominen on huomenna ja tämä kappalehan laittaa vähän niin kuin lanteita heilumaan.

Se oli Anna Brau ja JVG. Huominen on huomenna. Melkoista touhua on ollut tuolla Joutsenon hautausmaalla Lappeenrannassa. Siellä on kaadettu yli 100 hautakiveä ja seurakuntamestarikin on vähän jo asiasta äimistynyt, että tämä on poikkeuksellisen laaja teko. Ja Lappeenrannan seurakuntayhtymä onkin tehnyt asiasta rikosilmoituksen, kun kyseessä on tällainen ilkivalta. Eli siellä on tosiaan Lappeenrannan Joutsenon hautausmaalla kaadettu yli 100 hautakiveä, tuhottu kukkia ja muistoesineitä. Ja siellä on käyty riehumassa tiistain vastaisena yönä, ja silloin hautausmaalla tehtiin ilkivaltaa urnahauta-alueella. Ja sitten keskiviikon vastaisena yönä puolestaan hautausmaalla kaadettiin 108 hautakiveä. Lisäksi väliaikaisia hautamuistomerkkejä eli hautaristejä oli viskelty pensaisiin ja haudoilla olleilta muistoesineitä on tuhottu. Joutsenon seurakuntamestari Liisa Tiimo sanoi, että tämä on poikkeuksellisen laaja ja surullinen teko. Ja se on tosiaan niin iso ilkivallan teko, että seurakuntayhtymä on tehnyt asiasta rikosilmoituksen ja poliisikin on siellä paikalla aamulla nyt käynyt. Tuonne kyseiselle Joutsenon hautausmaalle on haudattu tuhansia vainajia. Ja tällä hetkellä Kaakkois-Suomen poliisi tutkii tapahtunutta tässä vaiheessa hautarauhan rikkomisena ja vahingon tekona. Hautarauhan rikkomisesta voidaan tuomita sakkorangaistusta ja enintään 1 vuosi vankeutta. Ja tutkinnanjohtaja rikosylikonstaapeli Heikki Pakkasen mukaan käynnissä on nyt esiselvitys, jonka aikana poliisi pyrkii kokoamaan esimerkiksi mahdollista kuvamateriaalia ja silminnäkijä havaintoja tapahtuneesta. Toivottavasti selviää ja riehujat saadaan kiinni.

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltainaho. Poliisi epäilee kahta entistä Helsingin kaupungin työntekijää ja sopimusurakoitsijaa törkeästä petoksesta. Kaupungin työntekijöiden ja alihankkijan epäillään ylilaskuttaneen huoneistoremonteista ja jakaneen rahat keskenään. Ylilaskutettuja remonttikohteita on ollut satoja. Pelkästään isännöitsijöiden epäillään saaneen yli 600 000 euroa rikoshyötyä. Epäilty petos on tapahtunut vuosien 2023 ja 2025 välisenä aikana. Poliisi pääsi rikoksen jäljelle yhteistyössä Verohallinnon kanssa. Rikostarkastaja Lauri Huittinen.
1: Yhdessä Verohallinnon kanssa ollaan päästy jäljille ja sitä kautta sitten paljastui, mistä on kyse. Jonkin verran ollaan saatu rikoshyötyä takaisin poliisin ja ulosoton toimin omaisuutta epäiltyjen hallusta.
0: Lentoyhtiö Finnairin tulos kasvoi huimasti. Tulosta nosti etenkin Aasian liikenne, joka kasvoi lähes 8% viime vuoteen verrattuna. Finnairin vuoden toisella neljänneksellä liiketulos moninkertaistui vuoden takaisesta. Yhtiön liikevaihto nousi viime vuodesta 16,4% ja oli lähes 920 miljoonaa euroa. Finnairin loppuvuoden näkymät ovat Lähi-idän tilanteen vuoksi yhä epävarmoja. Sähköverkkoyhtiö Carunan omistajavaihdoksen ei odoteta näkyvän asiakkaiden arjessa tai sähkön siirtohinnoissa. Näin arvioi energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä. Hänen mukaansa jakeluverkkoyhtiöiden hinnoittelua säädellään Suomessa tiukasti Energiaviraston valvontamallilla, joten uusi omistaja ei voi vapaasti nostaa maksuja. Carunan mukaan yhtiön toiminta ja investoinnit jatkuvat normaalisti.
2: Kello on pari minuuttia yli 15 ja Radio Suomi lähelläsi jatkaa tästä eteenpäin. Pasi Punkari äänessä. Moro moro kaikille ja kohtalaisen viileää iltapäivää.

0: Radio Suomi.
1: Ja keskiviikkoa tosiaan mennään eteenpäin. Tuossa on ollut mielenkiintoisia uutisia tuossa uutismaailmassa, muun muassa noita Vantaan jättiareenan taustahommia, mitä sieltä on MOT-ohjelma paljastanutkaan, kaiken näköisiä ihmeellisyyksiä. Taustalla häärii jopa huijariksi väitetty nainen, jolla olisi ainakin 7 eri nimeä. Kannattaa käydä lukaisemassa tuolta yle.fi-osoitteesta, jos et ole vielä tätä kyseistä juttua huomannut.
2: Moni meistä haaveilee, että jossain vaiheessa elämää voisi tehdä yllättävän irtioton arjesta ja muuttaa kotiseudultaan vuodeksi tai useammaksikin jonnekin yllättävään paikkaan. Ehkäpä jopa aloittaa erilaisen elämän uudessa ympäristössä. Sunnuntaamun luontoretkellä tapasin Nurmijärveltä Lieksaan muuttaneen Mika Ekholmin. Kuinka ensimmäiset vuodet ovat hänellä kuluneet uudella paikkakunnalla? Onko elämän rytmi tai luontosuhde jotenkin muuttunut? Ja onko mies tyytyväinen? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.

Ressu Redford Hanse siinä, jos vielä olet vapaa. Tänään on uutisissa ollut näitä erinäköisiä tulosjulkistuksia tästä alkuvuoden ajalta. On vähän pidemmältä pätkältä ja vähän lyhyemmältä pätkältä. Ja kauppakonserni Keskohan kertoi tammi-kesäkuun tuloksesta ja Keskon tulos parani tässä alkuvuoden aikana. Yhtiö kasvatti liikevaihtonsa 6,4 miljardiin euroon, mikä on 6,5% enemmän kuin vuotta sitten, ja myös vertailukelpoinen liikevoitto nousi ja liiketoiminnan rahavirrat kuulemma vahvistuivat selvästi. Ja tulosparannusta vauhditti ehkä hieman yllättäen, ainakin tämä minua vähän yllättää, että rakentamisen ja talotekniikan kauppa oli tämä, mikä tätä Keskon tulosparannusta erityisesti vauhditti, kun tuntuu, että rakentaminen on pysähtynyt vähän joka puolella, mutta näköjään se sitten ei kuitenkaan ole, ja onko se sitten remontointi, mikä sitten on piristynyt ja piristyy. Ja myös hissiyhtiö Kone kertoi positiivisista asioista. Sen saamat tilaukset kasvoivat huhti-kesäkuussa eli 10% vuoden takaisesta. Ja yrityksen mukaan kansainvälinen uudisrakentamisen markkina hieman laski vuoden toisella neljänneksellä Kiinan heikkojen markkinaolosuhteiden takia. Ja myös Pohjois-Amerikan markkina kutistui, mutta kuitenkin Euroopassa, Aasiassa, Tyynenmeren sekä Lähi-idän ja Afrikan alueella Koneen markkinat kasvoivat. Eli näillä alueilla nyt sitten ainakin on jotakin rakennettu ja hissiä tarvittu. Ja tuossa uutisissakin taisi äsken olla tuosta Finnairista, sen huhti-kesäkuun vertailukelpoinen liiketulos moninkertaistui vuoden takaisesta aina tuonne 78,4 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaava luku oli nimittäin 10,3 miljoonaa, joten on siinä moninkertainen kasvu. Ja niin ikään Finnairin liikevaihdossa oli kovaa nousua viime vuodesta. Finnairilta kerrotaan, että osittain kovaa kasvua selittävät molempien lukujen osalta viimevuotiset työtaistelut, ja vahvoista luvuista huolimatta yhtiön toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo, että loppuvuoden näkymät ovat epävarmoja juurikin tuon Lähi-idän tilanteen vuoksi. Mutta olisiko tässä niin kuin ihan pieniä orastavia talouden piristymisen merkkejä olemassa? Toivotaan niin.

semmonen porukka kuin Nössö Nova on tämä. Kappale on Puiden oksilla. Pääkaupunkiseudulle siellä lomaileville ja myös pysyvästi asuville tiedoksi, että Helsingin seudun liikenteen eli HSL-sovelluksessa on tällä hetkellä häiriö.

häiriö, joka estää matkalipun maksamisen muilla kuin maksukortilla. Eli siis lippua ei pysty maksamaan tällä hetkellä mobiilipeillä, puhelinlaskulla tai työmatkaedulla, näin kerrotaan meille HSL-viestinnästä. Ja sieltä suositellaan, että liput ostettaisiin maksukortilla, sovelluksessa tai esimerkiksi sitten liikennevälineessä olevalla laitteella. Tuo häiriö on havaittu jo 9 aamulla, mutta tietoa, mistä se johtuu tai arviota korjausaikataulusta ei vielä ole. Eli se on siinä mielessä iso häiriö, koska kaikkien maksutapojen pitäisi tietysti normaalitilanteessa toimia. Mutta HSL:ssä todetaan, että suurin osa kuitenkin onneksi asiakkaista käyttää tavallisesti maksukorttia, mutta jos aiot siis mobiilipeillä, puhelinlaskulla tai työmatkaedulla lippua nyt maksaa, niin ei onnistu.

0: Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Sitten tietoa tien päälle erikoiskuljetuksesta. Erikoiskuljetus Kainuussa ja liikenne joudutaan pysäyttämään ajoittain. Kuljetuksen pituus on 74 metriä ja kuljetus liikkuu seuraavat 2 tuntia tiellä 5 Kajaanin ja Suomussalmen välisellä osuudella. Eli siis tie 5 Kajaani, Suomussalmi, siellä erikoiskuljetus, jonka pituus 74 metriä ja liikenne joudutaan pysäyttämään ajoittain seuraavat 2 tuntia.
1: Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpensankareille tarkoitettu koulu.
2: No, kerro nyt vaikka, että mikä sinun höpervoimasi on?
3: Aivan. Sinä olet se poika, jolla ei ole voimia ollenkaan.
4: Karvakari täällä! Tilanne on aika... S.O.S. Eli sos!
5: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.
0: Se on J. Karelainen ja Doris, ja sen jälkeen ajankohtaista asiaa läheltä sinua.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Täällä Vaasan monitoimiviherillä on menossa maanrakennustyöt. Tänne on tarkoitus kolmen pienemmän jalkapallokentän tilalle asentaa Lemonsoft-stadionin käytetty vanha tekonurmi. Tässä haastattelussa on maanrakennus Österlundista Ronni Österlund. Mikä on nyt tilanne täällä työmaalla? Onko tullut yllätyksiä vai onko työt edenneet suunnitelmien mukaan?
2: Ei ole tullut yllätyksiä, kyllä on edennyt ihan suunnitelmien mukaan. Tehdään myöhän pitempiä päiviä nyt, kun hyvää keliä on.
1: No nyt näyttää, että täällä on niin kuin tuo pinta kuorittu tästä ja maa näyttää aika saviselta. Miten tämä vaikuttaa töiden etenemiseen?
2: Ei se vaikuttaa työn edemistä muuten, että pitää varovaisesti käsitellä koneita ja pienempi telakone, 14-tonninen telakone. Ja sitten meillä on kevyt traktori, leveillä renkainen, mikä me ajetaan massoja pois täältä kentältä välivarastoon. Ja sitten lastataan kuorma-autolla siellä ja viedään pois, kun ei saa päästää raskaat kuorma-autot tähän, kun täällä on 9 metriä savea alle ja kuivaa kerros, mikä kantaa.
1: Okei, 9 metriä, se kuulostaa aika paljolta. Onko se paljon vai onko se ihan tyypillinen määrä?
2: No kyllä täällä rannikon seudulla, Vaasan seudulla on moreenimäe tai sitten on savekuoppat. Se on aika tyypillistä.
1: No pitääkö tämä kaikki savi saada pois tästä ensiksi vai voiko tämän päälle sitten ruveta tekemään niin sanotusti niitä pohjia?
2: Ei, nyt kuoritaan me pinta pois ruokamultaa. Mä muotoilan tää pohja, kun joka kenttä pitää harjasta kallistaa kentän reunaan. Ja sittenhän me salaojat pitkin reunoja, kun tää pohja on muotoiltu. Ja sit tulee suodatinkangas saven päälle ja sit murskekerros.
1: Onko se ihan tavallista semmoista mursketta, mitä esim. Parkkipaikalla voi olla vai onko se jotain erikoismursketta?
2: Ei, käytämme kerrokset on 28 senttiä vaan, että 0,16 tai 0,32 ja pieni 0,16 kerros ja sitten 0,8 pintaan, mihin ne sitten laittaa tekonurmi.
1: No mitä tässä nyt seuraavaksi tapahtuu tässä kentällä sitten?
2: No vielä on multakuormausta vielä kesken ja sitten tämä pohjamuotoilu. Kun ne on muotoiltu, niin kaivetaan salaujat urat auki ja putkitetaan ja sitten salaojavaunulla ajetaan soraa putkien päälle ja sitten suodatin kangasta ja kerrokset ja tiivistetään ja sitten tulee seuraava urakoitsija asentamas tekonurmi.
1: Monitoimiviheriällä on ollut perinteisesti tosi märkä, jos täällä on satanut paljon vettä. Eli se vesi on jäänyt siihen pintaan jotenkin eikä ole imeytynyt kunnollisesti, niin paraneeko tämä kenttä sitten näillä toimilla silleen, että se keinonurmi sitten kun siinä on, niin siihen ei vesi jää samalla tavalla seisomaan kuin aiemmin?
2: No kyllä, kun tehdään me nyt, kun tämä pohja on tiivis save ja me muotoillaan se, että se kallistaa salaojaan. Jos vaan tämä muotoilu, mutta tietysti tämä voi elää koko ajan, kun on vanha merinpohja, mutta se, jos se pysyy näin tämä pohja, niin kyllä se pitää niin kuin kaikki pintavetet päästään läpi ja salaoja putkieseen ja sitten pumpataan pois täältä.
1: Kuinka paljon täällä on sitten työntekijöitä ja onko paljon erilaisia työtehtäviä?
2: Ei, pelkästään kaivinkone ja kaivinkonekuski ja sitten traktorikuljettaja. Että tällä hetkellä ei ole muuta, mutta pitempiä päivää tehdään me nyt, kun on hyvä keli.
1: Miten sää vaikuttaa töihin?
2: Kyllä se vaikuttaa, jos tämä save kostuu ja kun traktorilla ja kaivurilla pitää kulkea, niin se sotkee tietenkin. Ja sitten kun meillä on saveella semmoinen kuivaa kerros ja se kantaa ja jos tulee vettä ja ajetaan vaikka on leveillä renkailla, niin kyllä kun vesi makaa, niin se menee heti nopeammin rikki, kun me ollaan me vaan noin plus metri meripinnan ylempänä. Että pohjavesi on metri täältä alempana.
1: Kerrataan vielä töiden aikataulu, eli milloin pitäisi olla valmista viimeistä?
2: No suunnitelma on, että ne pääsis tekonurmiasentajat jo elokuun alkupuolella, mutta katsotaan, niin riippuu vähän kelistä ja niin poispäin, mutta yritetään niin.
3: Toimittajana Matti Rinnekangas.
4: Kellon viisarit asennossa 15.26. Tämä on Radio Suomi lähelläsi ja ihan kohta vuorossa sitten uutisia, Yle Uutisia läheltäsi. Ja seuraavan kerran päästään jälleen alueellisten asioiden pariin uutisten jälkeen tuolla 15.36. Tässä seuraavaksi Ace of Base eli ruotsipoppia Life is a Flower.

0: Uutiset Pohjanmaalle toimittaa Jaana Mattila. Hyvää keskiviikkoa. Pietarsaaren seutu houkuttelee jälleen työvoimaa alueelle. Perinteinen Tule tänne -rekrytointitapahtuma esittelee tänään 40 työnantajaa, kuntaa ja koulutuksen tarjoajaa ihmisille, jotka harkitsevat muuttoa alueelle. Paikalla ovat muun muassa venevalmistajat, hyvinvointialue, Mirka, UPM ja Pilleryyd. Tuoreimpien työttömyyslukujen mukaan työllisyys parani kesäkuussa Pietarsaaren seudulla. Seudun yritykset investoivat ja tarvitsevat nyt työvoimaa. Puskaparkki on kesäaikaan matkailuautoilijan helppo yöpymisratkaisu. Pysäköintipaikka voi olla esimerkiksi kaupan tai kirkon parkkipaikka tai vaikka ranta. Vaasan keskustassa vankilan viereinen parkkipaikka merenrannassa on ollut tänä kesänä matkailuautojen suosiossa. Puskaparkkiin houkuttelevat esimerkiksi sen maksuttomuus, yöpymispaikan valinnanvapaus sekä hienot maisemat. Leiriytyminen eli tavaroiden levittäminen matkailuauton ulkopuolelle on Puskaparkissa kuitenkin kielletty. Vaasan rantoja siivotaan jälleen sukeltamalla tänä kesänä. Siivouksesta vastaa kaupungin kaksi sukellusseuraa. Rantojen puhdistusta tehdään toukokuun ja elokuun välisenä aikana kerran kuukaudessa. Urheilusukellusseura Delfin sukeltaja Iida Lintala kertoo löytäneensä merestä jopa joulukuusen ja muovituoleja. Usein veden alta löytyy tölkkejä ja juomapulloja, mutta myös isoja esineitä, kuten huonekaluja ja polkupyöriä. Niistä sukeltajat varoittavat, sillä näkyvyydeltään sameassa vedessä joku voi osua niihin, hypättyään esimerkiksi laiturilta veteen. Lisää uutisia yle.fi.
1: Siinä uutisia läheltä sinua. Pari sanaa säätiedoista. Epävakainen ja vuoden aikaan nähden kolea säätyyppi jatkuu nyt vielä hetken aikaa. Huomiseen iltapäivään asti on tuossa Pohjois-Pohjanmaa Kainuusta siitä alaspäin puolipilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja ja lännessä mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila vaihtelee 14 ja 19 asteen välillä. Pohjois-Pohjanmaalla voi esiintyä mahdollisesti myös hallaa. Ja Lapissa huomiseen iltapäivään asti enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vesisadetta ja siellä päivän ylilämpötila 12 ja 17 asteen välillä ja myös Lapissa voi esiintyä ensi yönä mahdollisesti hallaa. PM jatkaa meille, kappale on Lupaan.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Keski-Pohjanmaan kansanopistossa alkaa tänä syksynä aika erikoinen koulutus, yksityisetsivän ammattiin valmentava linja. Mihin koulutus oikein antaa eväitä? Vastuukouluttaja Jari Salmela.
2: Me ollaan tosiaan koulutettu Nordic Turva Securi täällä vuodesta 2017 yksityisetsiviä Suomessa. Tämä puutos nähtiin työmarkkinoilla, koska noin 10-15 yksityisetsivää oli aika ikääntyneitä ja sitten päädyttiin, pitää olla ammatillista koulutusta, joka alalta puuttu. Oli toki 1-2-3 päivän seminaareja, mutta varsinaisesti sitten itse kun on opetusalalla ollut ja tajusin sen, että tarvitaan aivan suunnitelma, niin rakennettiin sitten tämmöinen yksityisetsivän koulutus. Yksityisetsivä toimii Suomessa joko ammatinharjoittajina tai sitten aivan keikkatyössä palkansaajina. Työ on hyvin monipuolista.
1: Rikossarjat ja viihdekin ylläpitää tällaista mielikuvaa, että se on yksinomaan pettäjien, huijareiden ja kadonneiden etsimistä, mutta se on paljon muutakin.
2: Kyllä. Meillähän on dekkarikirjailijat luonut vuosisatoja erilaisia mielikuvia. Eihän yksityisetsivän ammatti mikään uusi ole. Sitä löytyy jo tuhansien vuosien takaa. Ja esimerkiksi Keski-Euroopassa puhutaan tiedustelutoiminnasta enemmän kuin yksityisetsivätoiminnasta. Kyllähän ne pettäjät ja huijarit tosiaan liikkuu ja kyllä niitäkin yksityisetsivä tämän päivän Suomessa edelleen tekee noin 30% näistä toimeksiannoista. Mutta aika paljon siis eletään globaalissa maailmassa, niin meidän Nordicille tilaukset tulee ulkomailta. Ulkomaiset vakuutusyhtiöt, pankit haluaa, tarkistetaan tietoja, haetaan esiin henkilöitä. Siellähän saattaa olla vaikka henkivakuutus

0: takana. Tai sitten kansainvälisiä petosketjuja, joita ei ole vielä saatettu viranomaistietoon ja sitten halutaan tehdä. Esimerkiksi ulkomainen lakitoimisto haluaa tietää jostain yrityksestä tai henkilöstä jotain enemmän, eikä vielä nähdä, onko se varmasti rikos siellä takana, niin sitten he tilaa tutkintoja. Eli tämä on erilaisia tietojen tarkistamista. On se sitten yksityishenkilö tai yritys.
1: Suomessa kuitenkin poliisi on se, joka virallisesti tutkii ja selvittää rikoksia. Millä tavalla yksityisetsivät voivat siinä auttaa?
0: Poliisilta jos kysyt, niin poliisi vastaa ei mitenkään. Mutta nythän menee niin, että meillä on lainsäädännössä sellainen, kuka tahansa voi toimia yksityisetsivänä, jos ei tee rikoksen paljastamista. Ja tässä on tämä raja. Kansalainen voi vapaasti tutkia asioita. Sitten kun mennään maksulliseen tutkintaan, eli otetaan joku vastine asiakkaalta, niin se muodostaa sitten kaupallisen toiminnan. Ja siellä mennään sitten lainsäädännön alle, jos yksityisetsivä ei tee rikoksen paljastamista, eli petoksia näitä kaikkea. Hänen ei tarvitse olla turvallisuusalan elinkeinolupa ja vartijakortti. Mutta jos hän tekee rikoksen paljastamista, niin hänellä pitää olla vartijakortti. Ja sitten jos on yritystoimintaa, niin turvallisuusalan elinkeinolupa, jonka myöntää poliisihallitus. Ja yksityisetsivä ei tutki rikoksia, sen tekee vaan poliisi. Mutta yksityisetsivä tekee rikoksen paljastamista. Ja kun havaitaan, että tässä on rikos, joka täyttää jonkun lainsäädännön kohdan, me toimitetaan, kun ollaan sitä materiaa kasattu, niin me toimitetaan sitten tämä materiaali poliisille, joka sitten päättää, aloittaako hän esitutkinnan tai ei. Useimmassa tapauksessa meidän materiaali, kun me siinä vaiheessa tehdään se rikosilmoitus, niin on niin kattava, että poliisilta säätyy tosi paljon työvaivaa, koska siinä se todistusaineisto on. Mutta monesti käy niin, että poliisilla ei ole resursseja tutkia edes kaikkia. Ja kaikesta ei aloiteta esitutkinta. Niin siinä vaiheessa, kun poliisi sanoo, että esitutkintaa ei suoriteta, niin yksityisetsivällä oikeus alkaa tekemään sitten omia tutkimuksia siitä aiheesta. Eli tässä menee ne rajat.
2: Siinä asioita läheltä sinua ja hetken kuluttua vielä lisää. Mutta kerrotaanpa tähän väliin, että yle.fi-osoitteesta löytyy mielenkiintoinen juttu, analyysityyppinen vähän tähän Helsinki Garden kohuun liittyen. Siellä apulaisprofessori Emilia Palonen Helsingin yliopistosta sanoo, että vaikka kokoomus kantaa kohusta päävastuun, niin hyväksyi perussuomalaiset menettelyyn lähes kritiikittä, näin arvioi apulaisprofessori Emilia Palonen Ylen jutussa. Ja hän myös arvioi, että kohu voi näkyä syksyn puoluekannatusmittauksessa. Palosen mukaan kokoomus kantaa päävastuun ja menetti uskottavuuttaan kannattajiensa keskuudessa. Ja perussuomalaiset hyväksyivät menettelyn kritiikittä ja tämä on Palosen mielestä kaukana puolueen perinteisestä rötösherrat kuriin linjasta. Yle.fi-osoitteesta löytyy tuo juttu, käykääpä lukaisemassa, jos politiikka kiinnostaa.

0: Radio Suomi lähelläsi. Pohjanmaa.
1: Vastuukouluttaja Jari Salmela, onko yksityisetsiville kysyntää ja tarvetta?
2: Kuka haluaa tehdä yksityisetsivä työtä? Kuka oikeasti opiskelee alaa ja haluaa paneutua ja tulla tunnetuksi yksityisetsivänä? Niin siihen pitää yksi sääntö. Sun pitää olla ahkera, haluta tehdä tulosta sillä päämiehelle ja itselle tietenkin, ja olla esillä. Että kukaan ei löyä ketään sieltä kotoa. Ja suuri ongelma mun mielestä meidän opiskelijoilla on se, että he haluaa tulla meille töihin. Meillä on oma ympäri Suomen keikkareservi, mutta heitä ei saa käyttää näkyvästi missään. No okei, siinä on se ongelma, että monet pelkää sitä tulla leimatuksi pienessä kyläyhteisössä. Että nyt tämä on tämä paikkakunnan kolumpo tässä. Mä näkisin niin, että töitä on, jos vertaa esimerkiksi Norjaa, jossa yksityisetsivä toiminta on hirveän suosittua ja sitä ostetaan paljon. Meillä Suomessa, kun se on pidetty salakerhona, ei ihmiset ole osannut ostaa niitä palveluita. Sitä laajaa valikoimaa, jonka yksityisetsivä voi tarjota. Eli nyt kun me ollaan tuotu tämä esille, alettu kouluttamaan, ihmisille tulee tietoisuus siitä, että tämmöisiä palveluita on tarjolla. Siellä on myös kilpailu hinnassa ja se luo sitä työllisyyttä tietenkin.
1: Kurssilla opetetaan muun muassa huomaamaan tai ainakin yritetään saada ihmiset oppimaan, mistä tietää, että ihminen valehtelee ja myös ulkonäön muuttaminen on jollakin muotoa hallittava. Eli mitä ikinä se vaatiikaan, perukkia, tekoviiksiä. Onko kuinka merkittävä osa koulutusta nämä osa-alueet?
2: Kyllähän siis me käydään tämmöiset klassisen yksityisetsivän työn perusteet hyvin läpi. Meillähän on niitä aineita aika paljon ja useammassa kohti käydään tämmöisiä muodonmuutoksia läpi. Ei meillä tosi mitään näitä naamareita kasvoille opeteta laittamaan. Jokuhan haluaa erikoistua siihen, mutta on pieniä tekijöitä, mihin ihminen kiinnittää huomiota. Ja me pyritään tuomaan esiin ne, jotka tavallaan polttaa sinut siinä seurannassa. Ja myöskin sitten, kun seurataan ihmistä, niin mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ja mikä on salakuvaamista ja mikä on salakuuntelu. Kyllä me nämä kaikki, nehän perustuu Suomen lakiin. Melkein kaikki asiat, mitä me koulutuksessa käydään läpi.
1: Palkataanko yksityisetsiviä selvittämään myös verkkorikoksia, löytämään verkkohuijareita?
2: Kyllä. Se on kasvava alue ollut ja meillähän on IT-alan osaajia myös opiskelijoina, joilla on jo monesti aika paljon sitä, miten he hakee sitä tietoa, mutta sitten he tarvitsevat sen yksityisetsivä konseptin siihen rakenteeseen, joka heiltä puuttuu. Tietoa voi hankkia monella lailla, mutta se pitää olla sitten tietyllä lailla hankittua, että se on oikeudellisesti, siis oikeudessa pätevää todistusvoima siinä. Tähän liittyy kuvat, tallenteet, kaikki tämmöiset.
1: Millaisten eettisten pulmien kanssa yksityisetsivät painivat?
2: Mehän ollaan kansainvälisesti järjestäytynyt. Me noudatetaan moraalisia, eettisiä, kansainvälisiä sääntöjä. Tänä aikanahan niin siis rasismi on yksi sellainen, johon törmätään ja me halutaan olla siitä vapaita. Ehkä tämmöinen moraalinen ongelma on sitten enemmän noilla, jotka uskottomuusepäilyjä ja kuitenkin siellä saattaa olla hyvin traumaattisia taustoja ihmisillä ja monenlaisia elämäntilanteita, niin joka keikalla etsivän täytyy miettiä, meillähän ei ole pakko ottaa vastaan tehtävää. Onko siinä jotain sellaista, joka on mun omaa tuntoa vastaan?
1: No tuossa aiemmin jo puhuttiin siitä, että onko yksityisetsiville kysyntää ja tarvetta ja vastasit, että jos rohkenee erottautua ja olla aidosti yksityisetsivä ja kaupata niitä palveluitaan, niin kysyntää on. Onko ajassa, liikkuuko niin kuin verkkohuijaukset ja nämä sellaisia asioita, että yksityisetsivät oikeasti Suomessa työllistyvät jatkossakin?
2: Suurimmalle osalle yksityisetsivistä tämä on sivutoiminen työpaikka. Sivutoimisesti, kun päätyy on joku muu, niin tällä kyllä ansaitseekin. En ketään kehota niin kuin alkaa päätoimiseksi yksityisetsiväksi tuosta noin vaan, ennen kuin saa luotua ne verkostot ja lonkerot itselleen.
3: Kello 15.50, Radio Suomi lähelläsi, homman nimi ja musiikkivuorossa Samuli Edelman.

0: Samu Liedelman, sinä olet aurinko. Ihanaa valoa ja aurinkoa on tänään kyllä kaivattu, nimittäin tänään on ollut poikkeuksellisen kalsea sää armaassa Suomen maassamme. Ja varsinkin itäisessä Suomessa lämpötilat ovat olleet jopa 10 astetta, tavanomaista heinäkuun päivää matalampia. Käsivarren Lapissa on kaikkein kylmintä, mutta heti perässä tulevat Pohjois-Karjala ja Kainuu, jossa lämpötilat ovat jääneet alle 12 asteen. Ja tuo syksyinen sää näin heinäkuussa hämmentää myös Ylen meteorologi Aleksi Lohtanderia. On aika poikkeuksellista, että heinäkuun lopulla koko päivän maksimilämpötila on reilusti alle 15 astetta, toteaa Ylen jutussa. Ja sehän vaikuttaa myös kaiken näköiseen tekemiseen ja tekemispaikkoihin. Esimerkiksi Visulahden puistojohtaja Atte Räsänen kertoo heränneensä aamulla 7 asteeseen säähän. Ja kun kyseessä on ulkohuvipuisto, niin Räsäsen mukaan on ihan katastrofisää. Heidän suurimmat aktiviteettinsa ovat kuitenkin ulkoilmassa, joten tuollainen alle 10 astetta tai alle 15 astetta näkyy heti kävijämäärissä.
1: Klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat olleet tavalla tai toisella esikuvia tuleville musiikintekijäsukupolville. Rytmikäs raati koostuu tänä lauantaina 3 rumpalista. Vieraina ovat Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
2: 10+. Orkesteri Aari hyväilee sielua ihan kuin olisi lämpimässä kylvyssä. Oikein niin kuin kaikki pahat asiat poistuu maailman tilanne tällä hetkellä hetkeksi ja tuntuu vaan kuin hyvältä. Ihan mahtavaa ja hieno laulusoundi.
3: Tämä on taas tämmöistä niin kuin bänditouhua. Tätä on niin kuin treenikämpällä jauhettu ja tehty tätä biisiä ja tätä sovitusta varmaan porukalla aika kauan. Tämä on ihan aivan mahtavaa. Mä annan tälle 10.
4: Ihan vaan Haapamäelle terveiset 10+. Kyllä siellä, tätä siellä metsissä on kuunnellut.
1: Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Ennen kello 16 uutisia vielä Kaija K. Supernaiset.

0: Yle Uutiset kello 16. Vantaalle suunnitellun jättiareenan takaa löytyy kytköksiä huijauksiin. Carunan myynti ulkomaille voi vaikuttaa ajan myötä sähkön siirtomaksuihin, näkee asiantuntija. Radiouutisissa on Salla Vuoltenho. Hyvää iltapäivää. Vantaan Kivistöön suunnitellun jättiareenan taustahenkilöltä löytyy kytkös laajoihin väitettyihin huijaustapauksiin Yhdysvalloissa, paljastaa Ylen MOT:n selvitys. Kivistön areenan rahoituksen on kerrottu tulevan yhdysvaltalaiselta pankilta areenan kumppaniksi oletetulle kansainväliselle sijoitusyhtiölle. Kuitenkin rahat kiertävät Suomeen Dubain kautta. Studiossa on nyt areenahankkeen taustoja tutkinut Ylen MOT:n toimittaja Jyri Hänninen. Hankkeen taustalla vaikuttaa myös huijauksiin liitettynä nainen. Mistä tässä on oikein kyse?
1: No me alettiin tutkimaan, että todellakin tämän rahoituksen pitäisi tulla Dubain kautta, mutta tähän samaan kokonaisuuteen liittyy yhtiöitä sekä Yhdysvalloissa että Kanadassa. Ja me alettiin katsoa, että ketkä näitä yhtiöitä pyörittää. Ja sieltä löytyy tämmöinen nainen, joka on liitetty muutamaan tämmöiseen isoon sijoitushuijaukseen. Yhdysvalloissa yksi on siellä, tai parikin juttua vielä käsittelyssä ja yhdestä annettu aikanaan jo tuomio. Ja tämä rahoitus ei tule siis suoraan näiden jenkkiyhtiöiden kautta, mutta meitä alkoi kiinnostaa, että kuka tämä nainen on ja miten hän tähän hankkeeseen liittyy. Ja mä onnistuin hänet tavoittamaankin puhelimitse ja hän ensin kertoi, että kyllä, hän tuntee Kivistön hankkeen ja on siellä mukana. Mutta sitten seuraavassa niin hetkessä hän kertoi, että hän ei siitä tiedäkään yhtään mitään. Mutta hän kytkeytyy niin kuin mutkan kautta tähän hankkeeseen ja se herättää tietysti kysymyksiä, että miten tämä rahoitus on oikeastaan järjestetty.
0: Miten Areena-hankkeen suomalaiset vetäjät ovat kommentoineet asiaa?
1: No heidän mukaansa niin täällä naisella ja näillä yhtiöillä Yhdysvalloissa ja Kanadassa ei ole mitään suoraan tekemistä rahoituksen kautta, vaan ne tulee Dubaista, mutta samaa hengenvetoa voi sanoa, että aika moni avoin kysymys ei meillekin ei saatu vastauksia, eli mikä hänen roolinsa, tämän naisen rooli siellä Yhdysvalloissa on ja mikä se yhteys siellä tarkalleen ottaen on, ja näihin kysymyksiin ei ole tähän asti saatu vastausta.
0: No mitä me nyt oikeastaan tiedämme tästä Kivistön rahoituksesta?
1: No me tiedetään todellakin se, että siis kesäkuussa Areena-hankkeen puuhamiehet järjesti tiedostilaisuuden, kertoo, että tähän on tulossa 4 brittiläistä sijoittajaa, jotka ovat hankkimassa rahoituksen yhdysvaltalaisesta pankista ja rahat kiertäisi Dubain kautta. Mutta muuten yksityiskohtia me tiedetään hyvin vähän. Tämän Dubain yhtiön nimiä ei ole kerrottu julkisuuteen. Sijoittajista vain yhden nimi on kerrottu julkisuuteen. Pankin nimi on epäselvä. Eli tässä on huomattavan paljon vielä kysymyksiä ja auki olevia asioita.
0: Kiitoksia, Jyri. Sähkönjakeluyhtiö Carunan myynnillä ulkomaille voi olla vaikutusta kotitalouksien sähkönsiirtomaksuihin pitkällä aikavälillä, näkee asiantuntija. Espanjalainen energiayhtiö Iberdrola kertoi eilen ostavansa Carunan. Kaupan on tarkoitus toteutua ensi vuoden aikana. Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beuring-Pomoel.
2: Lähtökohta on se, että mitään välittömiä vaikutuksia sillä ei ole, koska samalla tavalla uusi omistaja ja yhtiö on jatkossakin velvollisia noudattaa meidän lainsäädäntöä ja niitä kuluttajan suojaa ja kaikkea muuta lainsäädäntöä, mikä tähän liiketoimintaan liittyy. Toisaalta se, että minkälaisia visioita uudella omistajalla on ja millä niin kuin motiiveilla se tulee meidän markkinoille, niin sillä voi olla toki sitten vaikutuksia ainakin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä meidän hintoihin.
0: Lentoyhtiö Finnairin tulos kasvoi huimasti. Tulosta nosti etenkin Aasian liikenne, joka kasvoi lähes 8% viime vuoteen verrattuna. Finnairin vuoden toisella neljänneksellä liiketulos moninkertaistui vuoden takaisesta 78,4 miljoonaan euroon. Viime vuonna vastaavaan aikaan se oli 10,3 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto nousi viime vuodesta 16,4% ja oli lähes 920 miljoonaa euroa. Finnairin loppuvuoden näkymät ovat Lähi-idän tilanteen vuoksi yhä epävarmoja. Ja sitten syntyvien Suomen hevosten määrä on laskussa. Alaa kurittaa heikentynyt talous. Suomen hevosten tulevaisuutta sumentaa myös rahapelijärjestelmän uudistus. Kävimme katsomassa Tammavarsaa Pirkanmaalla. Heikki Alihokka jatkaa.
3: Sipon Siro on opetellut hevosen elämän parin kuukauden ajan Laalahden tilalla Tampereella. Tuula Pihkala on yksi tilan omistajista ja Suomen Hevosliiton puheenjohtaja.
4: On tosi kaunis varsa ja tämmöinen utelias ja eläväinen ja toivotaan hyvää tulevaisuutta hänelle.
3: Suomen hevosilla on vakava ongelma. Sipon Sirolla on liian vähän ikätovereita. Jo 3 vuotena peräkkäin syntyneiden Suomen hevosvarsojen määrä on jäänyt alle kriittisenä rajana pidetyn 1000.
4: Niin meillä on vaarana se, että Suomen hevosten määrä vähenee niin paljon, että sitten tämä niin kuin rodun geneettinen monipuolisuus ja jopa sitten terveys ja tämmöiset asiat on uhattuina.
3: Monen talous on nyt tiukalla, harrastuksista karsitaan. Varsakauppa on pysähdyksissä ja silloin varsat voivat jäädä kasvattajien käsiin vuosiksi. Ravivalmentaja Terho Rautiainen kertoo, että hänen oriasemallaan astutukset jäävät puoleen viimevuotisesta.
5: Minä uskon, että kokonaismääräni viime vuodesta niin ainakin 20% tipahtaa.
3: Hevosväki jännittää myös, kuinka käy, kun rahapelilainsäädäntö muuttuu, eli Suomi siirtyy monopolista lisenssimarkkinaan ensi vuonna. Valtion rahoitus hevosalalle pienenee. Peliyhtiö Hippos ATG on hakenut lisenssiä. Hippoksen toimitusjohtaja Tomi Himanka.
6: Me tarvitaan tavallaan valtiokin mukaan tähän siirtymäkaudelle sitten, ennen kuin se peliyhtiö sitten tosissaan uksuttaa ja pärjää tuolla markkinassa.
3: Tulevaisuus on siis sumea. Sipon Siron suhteen tulevaisuus on kirkkaampi, Tuula Pihkala sanoo.
4: Sipon Siro on raburisukua ja kyllä meillä on sitten haaveena, että tästä raburi tulisi.
0: Ajoittain sataa vettä. Yönä oli lämpötilan 2 ja 12 asteen välillä, selkeämmillä alueilla paikoin hallaa. Huomispäivän ylin lämpötila on 12 ja 19 asteen välillä. Maastopalovaroituksia on voimassa Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja paikoitellen Lapissa.
7: Uutisten jälkeen Urheiluradio, studiossa on Jouko Vuolle. Saaga Vaaninen kertoi eilen lopettavansa Erkki Noolin valmennuksessa. Ura jatkuu Jarno Koivusen vetämässä valmennustiimissä. Yle Urheilun asiantuntija ja Saaga Vaanisen entinen valmentaja Jesse Jokinen pitää ratkaisua oikeana.
8: Kyllä ensimmäinen fiilis on se, että varmasti oli hyvä ja oikea päätös, että jotain muutosta nyt tuohon kuvioon tehdään. Että kyllähän se, mitä nyt on tullut julki, niin näyttänyt, että ollut äärimmäisen haastavaa ja terveysmurheita ja varmaan kokonaiskuormituksen kanssa ollut haasteita. Ja sitten, että onko se valmennuslinja ja ne valinnat ollut Saagalle sopivia, niin kyllähän niitä spekulaatioita on paljon ollut ja jossain kohtaa on pakko tehdä ratkaisuja, niin pidän tosiaan hyvänä päätöksenä ja rohkeana päätöksenä, että uskalletaan lähteä tekemään muutoksia sitten, kun huomataan, että homma ei toimi. Ehkä en ihan täysin itse kyllä luottanut siihen linjaan, mitä on kuullut, mitä valmennuksessa on tehty. Että en pitänyt ihan parhaana Saagalle, että tehdään niin rajua ja kovan hapottavan juoksuvalmennusta, niin en ollut sen suurin fani. Niin ehkä tästä kulmasta katsottuna niin ihan hyvä muutos.
7: Suomi nousi lentopallon Euroopan liigan voiton myötä maailman rankingissa sijalle 16, mutta pannasta vapautettu Venäjä nousi Suomen edelleen, joten pelit kansojen liigassa ovat vielä auki, kertoo Lentopalloliiton puheenjohtaja Lauri Inna.
9: Tämä meidän historiallisen korkea ranking-sijoitus niin antaa kyllä meille ihan hyvät perusteet tälle keskustelulle, mitä me nyt käydään tässä FIVPin kanssa. Et sen voi sanoa, että viime viikko päättyi meidän kannalta niin kuin hyvin, mutta toki sitten niin ei tässä mitään niin kuin ratkaisua vielä ole saatu aikaiseksi.
7: Ja urheilusta jatketaan taas 17 uutisten jälkeen.
0: Urheiluradion edellä toimitti Jouko Vuolle. Kello on nyt 9:16.

Kysymys vai vastaus? Fiksujen ihmisten ohjelma. Kun on keskiviikko, on taas kaikkien fiksujen ihmisten, tietäjien sekä tiedon janoisten aika kokoontua yhteen kysymys- vai vastausohjelman pariin. Puhelinlinjat on auki 020317600. Tänään puheluihinne vastaa Kaisa Erola. Hänen kanssaan saatte vaihtaa ensin muutaman sanan ja sitten siirretään tänne studion puolelle ja pääsette rupattelemaan meikäläisen eli Keräsen Annan kanssa 17.30 asti. Fiksuja kysymyksiä tai saa olla vähän pöljempiäkin kysymyksiä, mutta niitä fiksuja vastauksia, niitä haetaan ensisijaisesti. Täytyy olla tietoa, pitkää harrastuneisuutta, kenties ammattiosaamista. Ei mitään mutuilua. Tämä ohjelma ei ole mututuntumalla vedettävä, vaan täällä pitää ihan oikeasti tietää. Ja jos linja sattuu olemaan varattu, kun yrität soittaa, niin jää linjalle odottelemaan tai sitten soita uudemman kerran. Meillä on täällä ainoastaan yksi Kaisa, joka puheluita ottaa vastaan. Hän ei pysty juttelemaan yhtä aikaa useamman tyypin kanssa. Mutta mikä mietityttää? Joku tietää siihen ihan varmasti kyllä vastauksen. 020317600.

0: Tämän viikon kysymys vai vastaus käynnistettiin Aki Sirkesalon kappaleella Enkeleitä, onko heitä? Ja hei, missä te olette kaikki tietäjät ja kaikki tiedon janoiset? Meillä on nimittäin tällä hetkellä linjat ihan tyhjinä. Yksi puhelu mulla on tuolla odottamassa, Antti. Malta Antti hetki. Tässä vähän kerron, että nyt kannattaa soittaa. Kaisa vastaa puheluihinne numerossa 020317600. Onko sulla joku asia, joka on askarruttanut jo pidempään? Tai osaatko kenties vastata joihinkin näistä kysymyksistä, jotka ovat jääneet auki viime viikkojen lähetyksistä? Otetaan tässä pari. Eki muun muassa pohdiskeli tuossa viime viikolla, että missä ne hämähäkit varastoivat sen seittimateriaalin, jotta ne pystyvät rakentamaan niin suuria seittejä? Pari viikkoa sitten Antero pohdiskeli, että miten hypnoosi saadaan aikaiseksi pelkällä puheella. Ja Kari oli lukenut Guinnessin ennätysten kirjaa joskus aikanaan ja muisteli, että siellä oli tämmöinen puussa istumisen ennätys. Ja siksipä hän halusi kysyä, että mikä on pisin yhtäjaksoinen aika, minkä ihminen on ollut puussa, ilman että siis on laskeutunut sieltä välillä pois. Ja hän muisteli, että se olisi ollut joku 14 vuotta, jonka joku olisi puussa viettänyt, mutta ei ollut varma ja siksi halusi tästä asiasta kysyä. Mutta soittakaa, me otetaan täältä nyt lähetykseen mukaan Antti, tervehdys Antti.
1: Terve.
0: Onko sulla Antti kysymys vai vastaus?
1: Mulla on kysymys.
0: Ole hyvä.
1: No tämmöinen juttu, kun on näitä autoja, on sähköautoja, on hybridiä ja täysähköä ynnä muuta. Niin onko semmoinen mitenkään mahdollista, että pantaisi niin suuri laturi, että se riittäisi sen auton kulkemisen sähköllä?
0: Tarkoitatko, että se olisi, että pitäisi sitä nyt jossain vaiheessa sitten ladata?
1: Niin suuri laturi sen pyörisi, että se ei tarvitsisi ollenkaan tuolta käyttää tuota verkkovirtaa latauksen.
0: Niin, että se jotenkin itsessään lataisi sitä sitten aina menemään ja...
1: Niin.
0: Okei, no niin, tämä on mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys.
1: Nimenomaan, onko niin suuri laturi oltava, että onko se edes mahdollista?
0: Niin. Ajattelisi, että sen pitäisi olla kokoa aika lailla.
1: Nimenomaan.
0: No niin.
1: Kun nähdään kaikki tuota kehittyy nekin asiat, niin onko se sitten niin kuin täysin,
0: kyllä,
1: täysin mahdottomuus, mutta kai se joku sähköalan insinööri pystyy vastaamaan.
0: No joku fiksuhan meille varmasti tämän asian osaa kertoa. Minä kiitän Antti sinua, toivottelen oikein mukavat keskiviikon jatkot ja nyt sieltä joku insinööri soittamaan tänne, että onko mahdollista, että semmoista, että voisi olla semmoinen niin suuri laturi, että se pärjäisi ihan niin kuin itsekseen. Ei tarvitsisi ottaa tolpasta virtaa. En tiedä, kuulostaa aika mahdottomuudelta tämmöinen homma, mutta tämä oli nyt tämän lähetyksen avaus. Ja sitten seuraavaksi otetaan täältä linjoilta mukaan. Samuli löytyy täältä, näin. Terve Samuli.
2: Päivää.
0: Onko sulla Samuli kysymys vai vastaus?
2: Mulla on kysymys.
0: Ole hyvä.
2: Täällä Suomen liikenteessä, kun pyörii ja näkee erilaisia rekisteripilipiä ja näin, niin mulla herää tuossa tänään mieleen, kun rakkarikoppi tykkäsi, että mitä se mahtaa johtua autoista. Henkilöautossa on rekisterikilipit järjestys menneet malliin kirjain, viivan numero. Mutta sitten vaikkapa traktorissa menee, että numero, viiva kirjain. Mistä moinen eroavaisuus, että eikö meillä voi olla molemmissa samaa, vaan loppuuko kirjain ja numero sitten kesken vai? Mä oon keksinyt kääntää ne toisinpäin.
0: Joo, enpä ollut tuota aikaisemmin hoksannut edes ajatella, että se menee traktoreissa niin päin, että se lähtee niillä numeroilla.
2: No, ainakin tässä, mikä mulla on tässä alle, niin ainakin tässä menee niin päin.
0: Joo.
2: Tämä on kuin normaalista poikkeava yksilö. En ole varma, mutta niin. Tämmöinen herää vaan mieleen.
0: Joo, en tiedä. Näin heti äkkiseltään tulee mieleen, että olisiko siinä sitten jotakin tämmöistä, että luokitellaan erilaisiksi ajoneuvoiksi, niin sitten se jotenkin helpottaa se rekisterikilven erilaisuus myös sitä. En tiedä autoista yhtään
2: on
0: mitään. Se on mahdollista. Mutta Samuli, kiitos sulle tästä kysymyksestä ja jäädään odottamaan, josko joku tähän osaisi hyvän vastauksen antaa. Ja seuraavaksi meillä on täällä linjoilla mukana Minna. Mukavaa keskiviikkoa, Minna.
3: Kiitos, sinne samoin.
0: Kiitos, kiitos. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
3: Kysymys.
0: Ole hyvä.
3: Kun on, on kahvia ja sitten on tätä, missä ei ole sitä kofeiiniton kahvi, niin miten ne erotellaan?
0: Niin, kofeiiniton kahvi.
3: Että niin, ja tavallinen kahvi, niin miten ne erotellaan toisistaan?
0: Joo, aivan. Ja kiinnostaa, että niin kuin missä vaiheessa se kofeiini siitä kahvista sitten otetaan
3: aivan
0: pois.
3: Aivan.
0: Just näin, kahvin
3: teossa. Se on ihan kiva tietää.
0: No se olisi ihan kiva tietää, kyllä. Hyvä kysymys. Minä kiitän siitä ja toivottelen oikein mukavat päivän jatkot. Ja sitten jatketaan täällä Jukan kanssa. Jukka löytyy linjalta 4. Terve!
4: Ilmeisesti minun kanssa puhutaan.
0: Kyllä vain. Terve Jukka. Onko sinulla kysymys vai vastaus?
4: Joo, minun kysymys liittyy tämmöiseen käyttäytymiseen muutokseen Suomessa. Niin tietääkö joku, miksi näin on käynyt? Ja se liittyy siis siihen, että ainakin nyt viimeisen parin vuoden aikana, kun vaikka televisiossa joku on haastateltavana ja sitten tämä haastattelija sitten sanoo lopuksi, että kiitos, niin tämä haastateltava vastaa myöskin, että kiitos. Vaikka vielä 5 vuotta sitten se olisi vastannut, että ole hyvä. Mutta nyt ne kaikki vastaa kiitokseen sanalla kiitos. Jos ajatellaan vaikka jotakin englantilaista maailmaa, niin jos siellä joku kiittää, niin thank you, niin ei se toinen vastaa, että thank you, vaan se sanoo you are welcome tai jotakin vastaavaa. Niin miksi Suomessa on hävin ole hyvänä pitämiset ja kiitoksia vastataan kiitoksella?
0: Joo, on kyllä tullut huomattua, että tämmöistä tapahtuu, että kiitos ja sitten kiitos. Tämä on mielenkiintoinen kysymys. Tähän nyt ehkä pitäisi jonkunnäköistä tämmöistä, no en tiedä, tämä ei ehkä mene niin kuin kielen tutkijan, voi se mennä sinnekin alueelle, mutta tämmöistä niin kuin käyttäytymispsykologiaakin tässä liipataan nyt sitten tämän kysymyksen kanssa. Kiitos Jukka tästä kysymyksestä.
4: No, olepa hyvä.
0: Kiitoksia, mukava päivän jatkot. Se oli siis Jukan kysymys, että jos joku kiittää, niin miksi nykyään ei enää vastata, että ole hyvä, vaan että siihen toinenkin sanoo sitten, että kiitos. Ja sitten otetaan lähetykseen tuolta mukaan Kaija. Terve Kaija.
5: Terve.
0: Onko sinulla kysymys vai vastaus?
5: Mulla oli semmoinen kysymys, kun olen eläinrakas ihminen ja mulla on lemmikkieläimiä ja tänään on joutunut lopettamaan eläimiä ja mietin vaan, että mistä se tulee, että vaikka tiedät, että teet oikein, että et halua, että se eläin kärsii, niin silti tulee sellainen olo, että oliko niin kuin kuitenkin liian aikaista. Että mistä se tunne tulee?
0: Tähän tarvittaisi nyt joku. Sulla muuten,
5: ihminen tietää?
0: Laitatko Kaija radiota vähän? Laitatko radioa vähän pienemmälle? Joo, se ottaa kiertoa sieltä selkeästi. Tulee vähän tuplana. No nyt on parempi. Joo, nyt on ihan ok.
5: Joo. Että mistä sen, että vaikka itse tietää ja tuntee sen, että tekee oikein, että ei halua, että eläin kärsii, niin miksi kuitenkin tulee sellainen huono omatunto siitä, että olisinko kuitenkin voinut tehdä jotain vielä, että se eläin olisi saanut vielä lisäaikaa.
0: Tunnen tuskasi itsekin tämmöisessä tilanteessa joutunut olemaan, että eläimen puolesta on pitänyt päätös tehdä ja onhan se tosi tuskallista ja kyllä siitä huono oma tuntokin sen surun lisäksi. voi tulla.
5: Niin, että mistä se niin kuin kumpuu, että kuinka niin kuin, miten sen sanoisi, että mistä, kuinka pitkälle niin kuin ihmisen evoluution taakse niin kuin tämä tunneasia menee.
0: Joo.
5: Osaako joku kertoa, että mistä se tulee, minne asti pitää mennä, että se tulee niin kuin sieltä että vai onko sitä niin kuin ihmiset yliherkkiä niin kuin kaikelle, että
0: Tämän kysymyksen me jätämme nyt ilmaan ja minä kiitän sinua, Kaija, tästä ja toivottelen oikein mukavat keskiviikon jatkot.
5: Samoin kiitos.
0: Ihan kohta vuorossa uutiset kello 16.30. Soittakaa vaan 020317600 ja tehdään niin, että kun soitatte ensin meille, niin Kaisa sitten ottaa yhteyttä takaisin päin. Ei tarvi jäädä roikkumaan nyt sitten tässä ensinnäkin rollareitten ajaksi. In the Stars-kappale soi ennen uutisia ja sen jälkeen uutiset ja otetaan sitten vielä lisää musiikkia. Mutta soittakaa nyt tämän aikana joka tapauksessa. Jatketaan kysymyksillä ja vastauksilla sitten tovin päästä.

0: siinä rollarit.
1: Uutiset Pohjanmaalle toimittaa Jaana Mattila. Hyvää keskiviikkoa. Vaasan monitoimiviheriöllä on menossa mittavat maanrakennustyöt. Kolmen pienemmän jalkapallokentän tilalle asennetaan Hietalahden stadionilta jo käytöstä poistettu tekonurmi. Työt etenevät aikataulussa ja tavoitteena on saada tekonurmiasentajat työmaalle jo elokuun alkupuolella. Uudistus ratkaisee monitoimiviheriön perinteisen ongelman. Alueella on yleensä märkää sateiden jälkeen, kun vesi on jäänyt kentän pintaan eikä ole imeytynyt kunnolla maahan. Pietarsaaren seutu houkuttelee jälleen työvoimaa alueelle. Perinteinen Tule tänne -rekrytointitapahtuma esittelee tänään 40 työnantajaa, kuntaa ja koulutuksen tarjoajaa ihmisille, jotka harkitsevat muuttoa alueelle. Paikalla ovat muun muassa venevalmistajat, hyvinvointialue, Mirka, UPM ja Billerud. Tuoreimpien työttömyyslukujen mukaan työllisyys parani kesäkuussa Pietarsaaren seudulla. Seudun yritykset investoivat ja tarvitsevat nyt työvoimaa. Vaasan rantoja siivotaan jälleen sukeltamalla kesän aikana. Siivouksesta vastaa kaupungin kaksi sukellusseuraa. Rantojen puhdistusta tehdään toukokuun ja elokuun välisenä aikana kerran kuukaudessa. Sukeltajien mukaan rantojen roskaaminen on vähentynyt. Naisten pesäpallo veti tiistai-iltana ennätysmäärän yleisöä Vaasan Mailattarien ja Laitilan Jyskeen välisessä ottelussa Hietalahdessa. Paikalla oli yli 1000 katsojaa. Kyseessä oli hyväntekeväisyysottelu, jonne oli ilmainen sisäänpääsy. Osa tapahtuman tuotosta lahjoitettiin Hope Vaasan toiminnalle. Lisää uutisia yle.fi.
0: Siinä Yle Uutiset läheltäsi. Kello on nyt 16.32.
2: Onko sinulla kysymys tai vastaus? Soita 0203 17600.
0: Siinä kuulitte. Kysymys vai vastaus on homman nimi. Onko sinulla joku asia, joka on pohdituttanut, mietityttänyt jo pidempään ja haluaisit saada siihen vastaukseen? Meillä on fiksuja kuuntelijoita. Sieltä löytyy monen alan asiantuntijaa, ammattilaista, kokemusta on kertynyt, harrastuneisuutta pitkän linjan, kaikenlaista. Soitahan tänne 020317600. Jos linja on varattu, niin odottele siellä ihan maltillisesti tai sitten yritä uudestaan. Meillä on täällä vain yksi ihminen vastaamassa puheluihin. Hän on Kaisa Erola, minä olen Anna Keränen ja toivottelen mitä mainiointa keskiviikkoa.

0: Timo laittoi meidän WhatsAppiin viestiä, että upea James Bond-riffi tuossa Kotiviini-biisissä. Se oli Anna Hanski ja Kotiviini. Enpä ole tuota kappaletta sillä korvalla aikaisemmin kuunnellut, että siinä olisi jotain James Bond-maisuutta, mutta täytyy kuunnella varmaan ensi kerralla vielä vähän tarkemmin, koska en nytkään kiinnittänyt asiaan huomiota. Mutta kiitos Timolle viestistä. Tämä ohjelma on kysymys vai vastaus ja meillä on täällä vinopinosoittajia linjalla. Ensimmäiseksi otetaan täältä keskusteluun mukaan Jannika. Tervehdys Jannika.
1: Hei hei.
0: Onko
1: sulla,
0: moikka moi. Onko sulla kysymys vai vastaus?
1: Mulla on vastaus.
0: Ui, mahtavaa. Mihin kysymykseen haluat vastata?
1: Kuinka kofeiiniton kahvi tehdään?
0: No niin, mahtava juttu. Tätä tosiaan Minna tuossa aiemmin tänään pohdiskeli. Ennen kuin päästän Jannika sinut vastaamaan, niin kysyn, että minkälaisilla muskeleilla, minkälaisella tiedolla nyt soittelet?
1: Isäni on Nescafella töissä ja olen itse sen verran kahvin lipittäjä ja kemianörtti, että olen tätä muutaman kerrankin keskustelua käynyt isäni kanssa.
0: No niin, mahtava tietämystä löytyy siis. Mitä Jannika vastaat?
1: Tosiaan, on pääosin kolme tapaa poistaa kofeiini kahvipavuista. Yleisin on kemiallinen poisto ja sitten on muun muassa sveitsiläinen vesimenetelmä sekä hiilidioksidi. Nämä on kolme tapaa poistaa, joista esimerkiksi vedellä. Totuushan on se, että kofeiiniton kahvi ei ole koskaan täysin kofeiinitonta.
0: Ahaa.

0: EU-raja on noin 0,3%, olisiko se ollut, mikä on, että se lasketaan ja hyväksytään kofeiinittomaksi kahviksi. Tosiaan vesimenetelmällä paut, ne on silloin paahtamattomia vielä, aina kun ne käsitellään, niin ne upotetaan juoksevaan kuumaan veteen, jotta se kofeiini, koska se on vesiliukoissa itse asiassa, niin se lähtee sieltä sitten pavuista pois ja sitten se paahdetaan ja käsitellään. Toinen tapa on hiilidioksidi, jolla se kaasu menee niitä kofeiinin uria pitkin ja, tai kahvipavun uria pitkin ja oikeastaan puhaltaa melkeinpä sen kofeiinin pois. Ja sitten kemiallisesti käytetään yleisesti metyleenikloridia, joka on yksi lempisanoittani nykyään.
1: Eli upotetaanko ne sitten ne pavut siihen aineeseen ja se sieltä sitten ne?
0: Joo, ne höyrytetään, ne upotetaan sitten metyleenikloridiin ja sitten höyrytetään uudestaan. Et aiemmin siihen on käytetty bentseeniä, mutta sitten kompti, että se olikin karsinogeeni.
1: Just näin. Ja sitten on saatu tämmöinen turvallisempi tapa tähän. Tämä oli mahtavaa. Kolme erilaista tapaa, joten voidaan poistaa kofeiini, mutta pieni määrä sitä kofeiinia. Onko näissä muuten eroja? Osaatko sanoa, että sanoit, että sinne voi se, siellä voi olla se 0,3% ehkä sitä kofeiinia, mutta että onko joku näistä niin kuin tehokkain vai onko näissä kaikissa ihan yhtä hyvä tämä niin sanotusti onnistumisprosentti?
0: Metyylikloridilla jää noin 4-3% muistaakseni vielä kofeiinia. Et tietääkseni toi vesiprosentti on paras ja myös turvallisin. Että tuohon kemialliseen on paljon kritiikkiä, että metyylikloridia ei saisi käyttää välttämättä, että se saattaisi olla terveydelle vaaralliseksi, mutta sitä ei ole täysin todettu. Mutta ainakin mitä mä tiedän, niin Nescafeilla ei sitä niin kuin käytetä. Et jos juo Suomessa Nescafeita, niin sen pitäisi olla ainakin ihan turvallista.
1: No niin.
0: Siellä käytetään vesiprosenttia.
1: Tulee jotenkin ajatus, että miksei sitä vesihommaa sitten käytettäisiin joka paikassa. Onko se jotenkin hidas tai että se on...
0: Se voi olla vaivallisempi. Se on sitä, että se joudut käyttää juoksevaa vettä, joka on jatkuvasti kuumaa. Tarvii vähän erilaisen koneiston. Siinä on myös se, että kun aiemminhan on käytetty bentseeniä, niin se on helpompi sitten esimerkiksi ne vanhat laitteistot sitten korvata jollain toisella kemikaalisella aineella.
1: Aivan, just kuin näin.
0: Aloittaa niin kuin kokonaan uusi tehdasprosessi.
1: Janika, tämä oli todella hyvä kattava vastaus ja täältä lähtee uploadit. Ihan mahtavaa, kun olit meidän ohjelmassa mukana. Toivottelen sulle hyvää ja parasta keskiviikon jatkoa. Ja sitten seuraavaa täältä vaan otetaan mukaan Sari. Terve Sari.
2: Terve.
1: Onko sulla Sari kysymys vai vastaus?
2: Mulla olisi kysymys liittyen autoihin.
1: Aha, meillä on tämmöinen autopäivä selkeästi tänään. Useampi autoaihe on saatu tässä jalalle. Kerrohan oma kysymyksesi.
2: Kyllä, eli mulla on tuommoisia vanhoja romuja, jossa välillä aina palaa öljyvalo ja kaikki valot. Ja sitten joudut tarkastaa aina vähän väliä öljyt. Onko moottorista tarpeeksi öljyä, niin miksi se öljytikku on musta?
1: Tämä on niin hyvä.
2: Se ei ole vaikka valkea, niin tuo on helppo katsoa, että paljonko sulla on öljyä.
1: Tämä on niin hyvä kysymys. Olen itse asiassa miettinyt ihan samaa kuin olen joskus elämässäni joutunut sitä öljyä tarkastamaan autosta. Että sitä on tosi vaikea nähdä, että missä kohtaa. Vaikka se öljy toki heijastelee monissa eri väreissä ja näin, mutta että se on musta, niin se on niin kuin mahdollisimman hankala.
2: Kyllä, niin voiko se maalata vaikka valkoiseksi vai liukoneeko se maali sinne?
1: En kyllä itse lähtisi maalaamaan, mutta tämä voi olla meidän jatkokysymys tässä nyt sitten. Miksi se öljyn tarkastustikku on musta ja saisiko sitä jotenkin värjätä? Kuulostaa vähän riskialttilta tämä. Mutta Sari, tämä on hyvä kysymys. Kiitos tästä.
2: Joo, kiitos. Moi.
1: Moikka. Sitten, joo, meillä on nyt näitä autokysymyksiä täällä, mutta nyt kun meillä on porukkaa linjoilla, niin en rupea kertaamaan aikaisempia kysymyksiä, vaan otetaan täältä lähetykseen mukaan Mikko. Mukava keskiviikkoa, Mikko.
3: Samoin sinne.
1: Kiitos, kiitos. Onko sulla, Mikko, kysymys vai vastaus?
3: Mulla olisi vastaus.
1: Hieno homma. Mihin kysymykseen haluat vastata?
3: No, joku kyseli äsken, että onko mahdollista rakentaa sellainen laturi, ettei tarvitse seinästä ottaa virtaa näihin autoihin.
1: Kyllä. Antti tämmöistä asiaa oli pohdiskellut. Mitäs Mikko, ennen kuin päästään sinut vastaamaan, niin kysyn, että minkälaista tämmöistä tietämystä sulla aiheen parista on?
3: Itse kerättyä ja sitä vähän ammatillisesti myös, että metalli ja hitsausteknologia ja olen ammatillinen hitsari ollut edellisessä elämässä ja siinä on kertynyt myös jonkun verran tähänkin asiaan ja sitten olen myös opiskellut omia aikoja kaikennäköisiä kirjoja lukemalla. Mutta tähän ei varmaan tarvittu semmoista tietämystä.
1: No kerrohan, mitä nyt vastaisit Antille, joka tätä asiaa tuossa pohti?
3: No vastaisin sen verran, että jos lähdetään esimerkiksi kun sairaalassa, jos tulee sähkökatko, niin siellähän välittömästi jyrähtää isot dieselit päälle, jotka pyörittää semmoisia latureita, mitkä kyllä varmaan lataisi autoa vaikka kuinka paljon, mutta nyt puhutaan semmoista massosta, että onko se edes järkevä.
1: Se oli itse asiassa Antilla tuossa vähän jatkokysymyksenäkin, että onko semmoista niin kuin mitenkään mahdollista, voisiko semmoista laturia mitenkään saada edes autoon? Ja sinä nyt selkeästi oot sitä mieltä, että ei.
3: Varmaan isompaa autoa on mahdollista, mutta puhutaan vaikka kuorma-autosta, jos on iso lava takana tai koppi, missä nämä on pelit ja vehkeet, niin kyllä se todella varmaan toimisi, mutta mitä järkeä siinä ei. Siinä tuli sitä energiahäviötä varmaan ihan riittävästi, että se käyttö voisi loppua aika hätäiseen. Koska se kone, mikä pyörittää sitä laturia, niin se, mitä enemmän se laturi työntää virtaa, niin sitä enemmän se pistää hanttiin sitä dieseliä tai millä se sitten toimisikin, vaikka kaasulla tai millä tahansa energialähteellä se polttomoottori tai vedyllä, niin siinä tulisi niin yksi välivaihe sinne lisää vaan siihen, kun seinässä aletaan virtaa, niin silloin ne on semmoiset, vaikka tuulivoimasta tulee, niin ei tarvitse olla sitä tuulivoimaa siellä lavalla.
1: Semmoinen iso, iso tuulimylly auton katolle.
3: No, ei se kovin järkevä. Kyllä se mahdollistaa, mutta en usko, että siinä on minkään niin sen järkeä näillä nykyisillä voimalähteillä. Se on ideassa vielä niin outo, että sähköenergiana on massaton. Se ei paina mitään, että se autoakkuulla laitetaan sitä, että sillä pääsee 600 kilometriä, niin se auton paino ei lisännyt rammaa.
1: Niin, aivan.
3: Että tämä on minun vastaus, mutta voi olla viisaampi kuin minä, niin minä kuuntelin niinkin vastauksia.
1: Ehdottomasti otetaan lisää aiheesta kyllä soittoja, mutta kyllä minä aplodit täältä kuitenkin sulle annan.
3: No kiitos.
1: Joo, tämä on aika tämmöinen jännittävä kysymys. Jotenkin tuntuu, että menee aivot vähän solmuun tässä, kun itse koko asiaa edes ajattelee. Mutta kiitos Mikko, mukavaa kun olit mukana lähetyksessä. Ja sitten täältä löytyy meiltä seuraavana soittajana Veikka. Otetaan tuolta noin matkaan. Terve Veikka.
4: No terve, terve.
1: Onko sulla Veikka kysymys vai vastaus?
4: No mulla olisi kysymys.
1: Ole hyvä.
4: Joo, me tässä Utsjoella ollaan tämmöistä niityn kukkimista seurattu tässä kesän aikana ja kiinnostaisi tietää, että minkä takia näette siltä, että ensin kaikki keltaiset kukat kukkii yhtä aikaa ja sitten kun ne lopettaa kukkimisen, niin kaikki siniset ja tuommoiset violetit kukat ja valkoiset alkaa kukkia yhtä aikaa, että miksi ne menee tällä lailla niin kuin värit vuorotellen, että ne kaikki samanväriset kukkii ainakin suurin piirtein samaan aikaan ja kaikki tällaiset sinertävät sitten kukkii kanssa yhtä aikaa. Onko siihen jotakin syytä?
1: Aika hauska huomio. Ja onko tämä nimenomaan siis nämä ihan joku tämmöinen niitty?
4: Joo, tässä on tällainen pieni niitty, missä sitten on kaikenlaisia erilaisia kukkia kesän aikaan kukkia. Ollaan tämmöinen havainto tehty.
1: Eli miksi alkukesästä on semmoista keltaista ja sitten tulee myöhemmin sitten vasta nämä siniset ja sen,
4: niin,
1: sen sävyt.
4: Miksi ne samanväriset näyttää aina menevän niin kuin yhtä aikaa?
1: Tämä on hauska kysymys. Kiitos sulle Veikka, kiva kun soittelit. Jäädään odottamaan, josko joku biologi meille kuule tämänkin asian valaisi. Sitten otetaan täältä seuraavaksi Maria. Hetki vain, tuolta löytyy Maria. Terve Maria.
5: Terve.
1: Onko sulla kysymys vai vastaus?
5: No ihan kysymyksellä ajattelin paiskata.
1: No paiskaa menemään.
5: Joo, mulla on tämmöinen ihmetyksen aihe tässä ollut no useamman vuoden jo tuolla Pohjois-Suomessa erässä kunnassa. Ystäväpariskunta omistaa talon ja talo on tietysti tontilla ja hän halusi sitten halkoliiterin sinne laittaa, että puut ei kastu, niin laitto kyllä, mutta sitten kunnasta tuli kysely, että minkä takia sinä olet laittanut sen halkoliiterisi esipihalle. Ja me, että mikä ihmeen esipiha, että eihän esipihaa tavallisella tontilla ole, sehän on temppelillä. Että onkohan tämä nyt sitten muuttunut tämä premissi, eli tämä talo temppeliksi kunnan mielestä, vai mitä pirua tämä tarkoittaa tämä esipiha, kun en ole koskaan sitä ennemmin kuullut tavallisen talon yhteydessä. Että olisiko joku vähän viisaampi ja kertoisi, ja että miten niin halkoliiteriä ei omalle pihalle saa laittaa mihin haluaa, jos ei nyt ihan tiellä ole.
1: Just näin. Tämä on mainio kysymys. Mikä on semmoinen esipiha, jos puhutaan ihan, ihan tämmöisistä omakotitaloista ja tonteista, jotka ei liity millään tavalla mihinkään temppelimaailmaan? Niin, että mikä se on, se esipiha?
5: Joo, ja veljeni, joka on kuitenkin kiinteistöihminen, sanoi, että ei hänkään ole koskaan kuullut tuollaista nimitystä tavallisesta pihasta. Että, ja kun se ei ole edes sen talon edessä se esipiha, vaan se on talon takana.
1: Okei, eli tämmöinenkin vielä.
5: Että, niin, että pikkusen niin kuin ihmetyttää, että kertoisi nyt joku.
1: No niin.
5: Että sitä viisastuu joka päivä, jos vaan saa vastauksen tähänkin kysymykseen.
1: No näin se on. Me jäädään odottamaan, Maria, että joku viisas meille tämän kertoo. Kiitos sulle. Mykistin Maria sinut jo. Kiitoksia soitosta. Ehditään varmaan ottaa ainakin yksi puhelu tässä nyt ennen vielä kello 17 Yle Uutisia. Ja täältä meiltä löytyy linjalta täältä hetki vainen. Kallehan se on täällä. Terve Kalle.
6: Terve.
1: Onko sulla Kalle kysymys vai vastaus?
6: Vastaus.
1: Hieno juttu. Mihin kysymykseen haluat vastata?
6: Se on se öljytikku, kun laitetaan liitua. Silloin se näkyy se pinta, kun, että missä korkeudessa se on.
1: Aha, eli sulla ei ole vastausta siihen, että miksi se on musta, mutta sulla on vastaus, että siihen voi laittaa liitua.
6: No kaikki öljytikut on yleensä mustia, ne on terästä. Ja siihen kun laitetaan liitua, niin silloin se näyttää sen pinnan, kun se siihen asti kastuu se öljytikku. Tai mikä neste vaan, olkoon se sitten mitä nestettä vaan.
1: Niin, eli nostat sen.
6: Kokemuksesta sen, eli laivoissa mitataan kaikki tankit, mitataan 3 kertaa päivässä tämmöisillä öljytikuilla ja siihen sivellään liitua ja silloin me nähdään kuinka paljon tankista on vielä tavaraa.
1: Just näin, no niin, sehän kuulostaa fiksulta.
6: Se kuulostaa, se on fiksua.
1: Se on fiksua.
6: Ei muuta kuin liitu tänne liitukauppaa ostamaan liitua niin silloin asiat selviää.
1: No niin, liitu takin taskussa koko ajan sitten kun autoilee, niin sieltä jos tulee semmoinen tarve, että täytyy tarkistaa yhtäkkiä öljyt.
6: Eihän sitä öljyä tarvitse joka pysäkillä.
1: No ei tietenkään, mutta jos se alkaa vilkuttaa vaikka jossakin vaiheessa, niin
6: no, siitä. sitten. Sitten käy katsomassa, joo. Mutta siellä hansikaslokerossa on liitua, niin se on kaikkein, se on ihan hyvä.
1: Se on hyvä.
6: Eikä maksa paljon.
1: No ei, tämä oli hyvä vinkki. Täältä Kalle saat uploadit.
6: No niin, hyvä.
1: Ja minä toivottelen oikein mukavat päivänjatkot sinne. Ja nyt meillä on kuulkaas semmoinen tilanne, että tähän ei enää ehditä nyt ennen kello 17 ottamaan ketään. Meillä on yksi tuolla linjoilla. Kaisa taisikin siellä jo tehdä toimenpiteet, että otetaan yhteyttä sitten takaisin päin sinne tuossa kello 17 uutisten jälkeen. Mutta jatkakaa silti soittamista 020317600.
7: Täällä ei ole ainoastaan kypsän kesän merkit, vaan kypsän kesän erkit istuu täällä. Uskokaa tai älkää, arvoisat kuuntelijat. Minä istun täällä yläkroppapaljaana ja Asko alakroppapaljaana. Näillä kalsongit. On nimittäin äsken oli siis niin lämmin, että 31 astetta ei kerro siitä totuutta.
8: Lisää kypsän kesän merkkejä kuullaan Radio Suomessa keskiviikkona kello 18.
9: Yle Radio Suomi.
1: Tänne tuli viestiä. Kyllä minun vanhassa Opelissa on kirkas öljytikku. No ole onnellinen, että on kirkas. Se on helpompi, ei tarvitse kantaa liitua taskussa. Ihan kohta vuorossa siis kello 17 Yle Uutiset ja Urheiluradio. Ja jatketaan sitten tuonne kello 17.30 asti kysymys- vai vastausohjelmalla. Ja voit tosiaan soittaa nyt. Kaisa ottaa sulta yhteystietoja ylös ja soitellaan sitten täältä päästä takaisin päin. Niin ei tarvitse jäädä sinne linjalle roikkumaan musiikkiesitysten ja uutisten ajaksi. Ennen uutisia soi tehosekoitin ja valonkantaja.

0: Siinä soi tehosekoitin ja valon kantaja. Nyt aikamerkki ja uutiset.
1: Ylen radiouutiset kello 17 teille toimittaa Salla Vuolteenaho. Hyvää päivää. Vantaan Kivistöön suunnitellun jättiareenan taustahenkilöltä löytyy kytkös laajoihin väitettyihin huijaustapauksiin Yhdysvalloissa, paljastaa Ylen MOT:n selvitys. Kyse on naisesta, joka on esiintynyt julkisuudessa ainakin 7 eri nimellä ja jonka edustaman yhtiöryppään katsottiin siviilioikeudessa tehneen petoksen. Kivistöön suunnitellun areenan rahoituksen on kerrottu tulevan yhdysvaltalaiselta pankilta areenan kumppaniksi oletetulle kansainväliselle sijoitusyhtiölle. Kuitenkin rahat kiertävät Suomeen Dubain kautta. Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timosen mukaan Kivistöön suunniteltu areenahanke voi edelleen edetä. Timonen sanoi, että paljastukset eivät muuta tilannetta ja rahoitus on hankkeen oma asia. Vantaan kaupunki ei rahoita eikä operoi areenaa.
2: Tässä meidän roolihan toimia tässä maan vuokraajana. Me emme ole osakas, emmekä myöskään tukia hankkeessa, vaan maan vuokraaja. Ja hankehan on jo tehnyt maanvuokraussopimuksen ja myös maksanut tähän asti maan vuokrat ihan normaalisti. Hankkeen rahoitus ja siihen liittyvät järjestelyt ovat hankkeen oma asia. Vantaan kaupunki ei ole osakas eikä myöskään taloudellisesti tue hanketta, joten tämä juttu ei sinänsä muuta sitä meidän saamaa tietoa hankkeen rahoituksesta.
1: Aiheesta laajemmin verkkosivuillamme yle.fi tai Yle-sovelluksesta. Konkurssien lisääntyminen Suomessa näkyy myös niihin liittyvän rikollisuuden kasvuna, kertoo Helsingin poliisi. Konkursseihin liittyvät rikostapaukset ovat Helsingin poliisissa noin kaksinkertaistuneet muutamassa vuodessa. Keskeisimmät rikosnimikkeet tutkinnoissa ovat useimmiten veropetos, velallisen epärehellisyys sekä kirjanpitorikos. Talousrikokset keskittyvät Suomessa vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tätä selittää poliisin mukaan muun muassa se, että suuri osa Suomen yrityksistä rekisteröidään Helsinkiin. Ruotsin rahastoeläkemalli olisi suomalaisille iso riski, arvioi työeläkevakuuttajat Telan toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt selvityksen Ruotsin rahastoeläkemallin soveltuvuudesta Suomeen. Ruotsissa pieni osa eläkemaksuista ohjataan henkilön valitsemiin rahastoihin tai valtion ylläpitämään rahastoon. Sijoitusten tuotto vaikuttaa aikanaan eläkkeen suuruuteen. Työeläkevakuuttaja Telan toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén.
3: Tämän hetken ajatus meillä on se, että ne hyödyt ovat aika maltilliset, aika rajalliset, kun sitten taas riski kasvai ja nimenomaan yksilön näkökulmasta, mikäli tällaista rakennetta tehtäisiin. Siihen liittyy myöskin näitä kulupuolen haasteita, hallinnointikuluja, tämän sijoittamisen kustannuspuolta, mutta sitten samaan aikaan niin oikein mielenkiinnolla odotamme myös osaltamme tätä selvityshenkilön selvitystä ja kommentoidaan sitä sitten, kun sellainen osa.
1: Ja vielä Ukrainaan, jossa presidentti Volodymyr Zelenski on erottanut Ukrainan asevoimien komentajan 60-vuotiaan Oleksandr Sirskin. Epäsuositon Sirskin neuvostoaikaista johtamistyyliä on arvosteltu vanhanaikaiseksi. Kritiikki häntä vastaan yltyi viime viikolla. Uudeksi komentajaksi nousee 43-vuotias Mihailo Drapati. Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö arvioi, että komentajan vaihdos oli välttämätön, jotta yhteistyö sodan johdossa toimisi.
4: Tämä on hirveän tärkeä asia, että Ukraina saisi tällaisen parivaljakon puolustusministeri ja asevoimien kommentteja, jotka pystyisi tekemään yhteistyötä. Mutta sehän vaatii se, että heillä on aika samanlainen visio sitten siitä, että miten sotaa pitää käydä ja mikä se strategia sen sodan voittamiseen on. Ja tämä ei selvästikään ollut sitten Sirskin ja Fedorovin kohdalla niin pitänyt paikkaa sitä.
1: Sää jatkuu koleana. Ajoittain sataa vettä. Yön alin lämpötila on 2 ja 12 asteen välillä. Selkeämmillä alueilla paikoin hallaa. Huomispäivän ylilämpötila on 12 ja 19 asteen välillä. Maastopalovaroituksia on voimassa Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja paikoitellen Lapissa.
5: Ja nyt Urheiluradio, toimittajana on Jouko Vuolle. Santtu Heikkinen on yksi tulevana viikonloppuna kilpailtavien Kalevan kisojen tähdistä. Hän juoksi aiemmin kesällä 1500 metrin uuden suomennätyksen 3.34.89. Taustalla on muuttunut ruokavalio, joka katkaisi rasitusmurtumien kierteen.
6: 2.5 talvella mä menin ekan kerran luuntiheysmittaukseen, kun just niin kuin sitä ennen oli ollut jo niin kuin 3 luuperäistä rasitusmurtumaa kautta rasitusmurtuman esiastetta, niin sieltä tuli diagnoosi, että niin kuin luuntiheys oli selvästi alentunut. Sitten kun niin kuin sitä ruvettiin selvittelemään lääkärin kanssa ja myöhemmin niin kuin ton ravintoterapeutin, niin tultiin niin kuin siihen lopputulokseen, että mulla oli ollut niin kuin liian vähäinen energiasaanti. Aikaisemmin mä olin tottunut syömään vaan niin kuin 3 kertaa päivässä, niin sitten tehtiin suunnitelma, että tästä lähin se on niin kuin 5 kertaa päivässä ja just silleen, että jokaisella aterialla syö niin kuin sen verran, että ei ainakaan sitten tuu nälkä ja just niin kuin jälkiruokia saa kyllä syödä niin kuin ihan vaan niin paljon kuin haluaa, että niin kuin nykyisin tulee käytännössä joka päivä syötyä niin kuin jotain jälkiruokaa. Paljon hiilihydraattia, että sen mä niin kuin olen oppinut, että kestävyysurheilijalle niin kuin hiilihydraatti ei ole vihollinen, vaan niin kuin pikemminkin liittolainen.
5: Kalevan kisat siis viikonvaihteessa ja 1,5 viikon kuluttua MM-ralli sekä kuninkuusralli Teivon raviradalla Tampereen ja Yläjärven rajalla. Suurimpina ennakkosuosikkeina 3 matkan kisaa lähtevät Jokkas, Rita ja Pro, ja huomisessa urheiluillassa kello 19 jälkeen pureudutaan aiheeseen tarkemmin. Ja Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen hyökkääjä Jutta Rantala siirtyy brittikentillä Superliigasta tippuneesta Leicesterista Evertoniin, joka sijoittui viime kaudella 8. Tässäpä urheilut. Me palaamme asiaan 21 uutisten jälkeen.
0: Jouko Vuolle toimitti Urheiluradion. Kello on nyt 7 minuuttia yli 17.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tämä ohjelma on kysymys vai vastaus? 020317600, se on puhelinnumero. Kaisa Erola ottaa puheluitanne vastaan ja Anna Keränen täällä studiossa kello 17.30 asti. Puidaan näitä teidän kysymyksiänne ja vastauksianne. Et voi rakentaa siihen, kun se on esipiha. Näin on sanottu jossain pohjoisen kunnassa. Ja kyse ei ollut temppelistä, vaan ihan tämmöisestä peruskodista, tontista, jolla oli siis koti ja sinne oltiin rakentamassa. Mutta mikä ihme on siis esipiha? Maria haluaisi tähän kysymykseen vastauksen. Veikka oli puolestaan seurannut tuolla Utsjoella niityn kasvamista ja siellä oli tullut tämmöinen ajatus siitä, tai huomio, että keltaiset kukat kukkivat alkukesästä ja sitten sinisen väriset tai semmoiset sinertävät kukat vasta sen jälkeen vähän niin kuin tämmöisenä yhtenä ryppäinä tai yhteisestä sopimuksesta, että mistä tämä tämmöinen johtuu. Jos joku kiittää toista, niin miksi ei vastata ole hyvä, vaan sitten siihen vastataan perään kiitos. Sitä Jukka tuossa mietiskeli. 020317600, jos osaat vaikka joihinkin näistä ilmassa leijuvista kysymyksistä vastata, niin soittele ihmeessä tähän suuntaan. Nyt meillä soi Ekotrippi ja matkustaja.

0: Se oli egotrippi ja matkustaja. Tämä ohjelma on kysymys vai vastaus ja meillä on seuraavaksi puhelimen päässä Mikko. Tervehdys Mikko.
1: No tervehdys, tervehdys.
0: Onko sulla Mikko kysymys vai vastaus?
1: Mä voisin vastata tämmöiseen kysymykseen, mitä yhden kerran jo yritettiin vastata. Eli tähän kysymykseen siitä, että saako auto mahtumaan semmoisen laturin, että se niin kuin pystyy lataamaan sen auton niin kuin lennosta.
0: No niin, hyvä. Joo, se oli muuten...
1: Ymmärsin sen kysymyksen.
0: Oli muuten Mikko tämä edellinenkin laturivastaaja, että nyt teitä on kaksi Mikkoa sitten. Minkälaisen... ensinnäkin kysyn sulta, että millä lihaksilla soittelet?
1: Mulla on hirveän huonot lihakset tähän asiaan. Mä oon tuota insinööri aivan eri toimialalta.
0: Okay.
1: Mutta tuota, niin kuin kaikille muillekin keskikäisillä miehillä, niin mulla on krooninen autokuume ja autotekniikka sillä tavalla kiinnostaa. Mun mielestä kysymys ei ole hankala, kun se vaan ymmärtää, että mitä kysyjä kysyy.
0: Niin, niin
1: näillä pohjilla, mutta en ole se autoinsinööri, mitä ehkä se kolmas Mikko tarvitaan.
0: Joo.
1: Sitten ihan autoinsinöörinä vahvistamaan tämä mun vastaukseni.
0: No mutta hei, vastaa nyt niillä lihaksilla, joita löytyy.
1: No niin, mä vastaan. Eli aloitetaan ihan niin kuin perusasioista.

0: Eli erotetaan nyt käyttövoima ja sitten laturi toisistaan. Eli meillähän pitää autossa olla niin kuin käyttövoima sille, koko varasto ja moottori. Tiedätkö, niin kuin dieselautossa on käyttövoimana nyt dieseli siellä tankissa ja sitten sen jälkeen meillä on dieselmoottorista pyörittää. Ja nyt oli puhe sähköautoista, niin sittenhän meillä on käyttövoimana sähkö. Ja se on varastoitu jonkinlaiseen akkuun yleensä. Ja sitten meillä on sähkömoottori, joka sitä pyörittää. Ja tosiaan kysyjä kysyy, että voidaanko, tarviiko sitä, niin kuin, tai mä ymmärsin sen kysymyksen sillä tavalla, että tarviiko olla akkua ollenkaan. Että voidaanko jollakin tavalla niin kuin ladata lennosta sitä moottoria tai jotakin. Niin ainahan meillä joku käyttövoima pitää olla autossa.
1: Mikko, keskeytän hetkeksi, koska mun mielestä hän puhui nimenomaan siitä laturista, että voiko semmoista laturia olla.
0: Olen tulossa siihen.
1: No niin, hyvä, selvä. Anteeksi, jatka vaan.
0: Joo, ei mitään. Olen tulossa. Eli tavallaan ajatus siitä, että onko semmoinen laturi, että voiko tehdä niin, että ei tarvitse etukäteen ladata. Niin kyllä voi, ihan helposti. Aika monessakin autossa on semmoisia latureita, jotka on riittävän tehokkaita. Mutta se pitää vain jostain se käyttövoima saada. Niin esimerkiksi Nissanilla tai Mitsubisillä on sellaisia autoja, mitä mä kutsun, että ne on ajettavia aggregaatteja. Eli siellä on bensatankki, sinne pannaan bensaa, ihan niin kuin tavallisenkin bensa-autoon. Mutta sitten siellä on kyydissä aggregaatti, jolla se muutetaan lennosta sähköksi. Siellä on ihan pieni välivarastoakku. Ja sitten sen välivarastoakun kautta pyöritetään sitten sähkömoottoreita. Ja nämä on vanhoja, näitä on ollut 15-20 vuotta tämmöisiä autoja. Liikenteessä 100 määriä, 1000 määriä, se on ihan toimiva systeemi. Ei semmoinen se aggregaatteri tässä tapauksessa, joka niin kuin tekee sen muunnoksen, niin ei se ole kovin iso. En osaa sanoa, että onko se isompi kuin kahvinkeitin, mutta ei se paljon isompi ole kuin kahvinkeitin se, jolla riittää sitten se teho.
1: Niin, että ei tarvita semmoista kerrostalon kokoista möhkälettä.
0: Ei tarvi. Hyvin monessa sähköautossa on niin vahva laturi, että oikeasti se jaksaa tunnissa ladata saman verran kuin mitä se auto osaa kuluttaa. Ei ne ole niin hirveän isoja ne tavallaan ne latausyksiköt, etteikö se auto jaksa sitä kantaa mukana. Ei tarvi erillistä peräkärryä.
1: Ja eikä ole mistään siis uudesta teknologiasta varsinaisesti kysymys, että on ollut, sanoit, että mitä 10-15 vuotta.
0: Joo, siis puhun Mitsubisin Lancerista vaikka.
1: Ei mainita nyt niitä merkkejä, kato, ollaan vähän sillä enemmän epämääräisiä.
0: Mutta eräästä autosta puhun, niin niitä on ollut 15 vuotta myynnissä sillä tekniikalla. Ei ole ihan tavallisia autoja, mitä tavalliset suomalaiset ajelijat olla vaikka kuinka paljon.
1: Täältä tuli sulle, Mikko, uploadit. Kiva, kun olit mukana. Kiitos, kun osallistuit ohjelmaan.
0: Ole hyvä, kun ei saa kiittää, niin
1: just näin. Tätä jäin odottelemaan. No niin, moikka.
0: Moikka.
1: Ja sitten saatiin tähänkin asiaan, että tämmöistä se nykyteknologia on. Hyvin toimii. Sitten otetaan täältä mukaan tuolta linjalta. Täällä on niin paljon porukkaa. Otto löytyy sieltä. Terve, Otto.
2: No päivää.
1: Hyvää päivää. Onkos Otto sinun kysymys vai vastaus tarjolla?
2: Vastaus siihen puussa istumiseen.
1: Joo, sitä pohdittiin tuossa pari viikkoa sitten.
2: Saatte pois sieltä.
1: No niin, roikkumasta. Just näin. No mitä sanot?
2: Se mies kysyi, että mainitsi, että ennätys sen kirjasta, niin mulla on se vuodelta 75, niin siinä on tämä juttu.
1: Sulla on se kirja?
2: Juu, sen nokkani edessä.
1: No niin, hienoa. Mitä siellä sanotaan?
2: Tässä on ihan muutama rivi. Niissä on ennätys 57 vuorokautta 20 tuntia ja 53 minuuttia.
1: 57 vuorokautta. Sanopa vielä uudestaan ne minuutit.
2: 20 tuntia
1: 20
2: ja 53
1: tuntia. 53 minuuttia. No tämä jää aika paljon sitten siitä, mitä Kari, joka tämän kysymyksen esitti, niin muisteli, että joku olisi istunut puussa 14 vuotta, 53 vuorokautta ja risat, niin se ei ole lähellekään 14 vuotta. En tiedä, onko sitten niin tehty joku uusi ennätys tämän jälkeen.
2: Mutta 48 vuotta ennätyksestä, että se on voinut muuttaa.
1: Niin.
2: Amerikassa 21-vuotias mies Michael Chelen tehnyt sen tuota.
1: Okei. Sanoppa siis nyt, miltä vuodelta se oli se Kinesi-ennätysten kirja, mikä sulla on? 1975.
2: 75 vuonna. se englanninkielinen painos, mutta tämä on vuotta myöhemmin tämä suomenkielinen painos.
1: No mutta hienoa, meillä on nyt tämä tieto siitä vuodelta 75, että se on 57 vuorokautta ja risat. Jos joltakulta löytyy tuoreempi Guinnessin ennätysten kirja, jossa puhutaan puussa istumisesta, pisimmästä ajasta yhtäjaksoisesti, jonka ihminen on puussa viettänyt, niin saa nokittaa. Mutta täältä totta kai laitetaan Otto uploadit tulemaan tästä.
2: Joo, kiitos vaan.
1: Kiitos Otto. Sitten me otetaan täältä heti seuraavaa linjalle mukaan. Tuolta me otetaan Ville, kun päästäisiin tuonne asti. Täällä on Ville, terve.
3: Joo, terve vaan.
1: Onko sulla Ville kysymys vai vastaus?
3: No, minulla oli kysymys.
1: No ole hyvä.
3: Joo, eli tämmöinen niin kuin mikä usein tuolla saunassa aina esitetään se kysymys, että niin kuin, onko sillä väliä tavallaan, heittääkö sinne kuumaa vai sitten kylmää vettä sinne kiukaalle, kun se usein niin kuin, jopa jossain vähän niin kuin ohjeissa kielletään se niin kuin, tai siis sillä, että vain kuumaa vettä kiukaalle, niin onko sillä sitten lopulta mitään väliä vai onko se semmoinen niin kuin urbaanin legenda vähän niin kuin.
1: Sanotko, että nimenomaan sanotaan, että vain kuumaa vettä kiukaalle?
3: Joo, yleensä sille, noissa yleisissä saunassa varsinkin on. Niin ja sitten meidän taloyhtiön saunassa yksi tyyppi oli aika niin kuin silleen tunteessa jopa tästä, että vain kuumaa vettä.
1: Okei. Jotenkin alkaisi itse, en nyt mene mihinkään bakteeriasioihin, tai no mene nyt kuitenkin bakteeriasioihin, kun sanotaan, että ei saa esimerkiksi ruoanlaitossa ottaa sitä kuumaa vettä, että kun se sitten, jos ottaa suoraan kuumaa vettä ja sitten vaikka sitä vähän siinä lämmittääkin, niin sieltä tulee niitä jotakin metalleja ja muita. Mm-hmm. Että ne sitten, jos olisi kuumaa vettä, heittää oikein kuumaa vettä kiukalle, niin sitten jotenkin, no en tiedä, tämä lähti nyt aivan eri.
3: Just näin. Just tämmöisen itsekin kyllä pohdittaa. Niin. Just se tavallaan, että jotenkin on ajatellut, että liittyykö se jokin siihen, että ne kivet jotenkin kuluu tai semmoista, että kun olisi se kylmä vesi. Mutta
1: niin, että se kuluttaisi ehkä sitten se enemmän. No mutta
3: ei
1: tämä
3: naapurin ukolle sanomaan se oikea vastaus.
1: Just näin. Pääset pätemään sitten, kun joku meitä viisaampi kertoo, että onko sillä mitään merkitystä, että onko se kuumaa vai onko se vesi kylmää. No niin.
3: Varmaan, että jollain linjoilla on vastaus.
1: No ihan varmasti jollain on vastaus. Tämä oli erinomainen kysymys. Kiitos Ville, mahtavat päivänjatkot. Sitten jatketaan heti seuraavaksi. Täällä on muuten toinen Ville nyt sitten löytyy. Otetaan tuolta, pistetään toinen Ville pois. Otetaan Ville sieltäkin. Terve Ville.
4: No moikka.
1: No moikka. Onko sulla Ville kysymys vai vastaus?
4: Kysymystä.
1: Ole hyvä.
4: Että se, että kun näitä, no vaikka raitiovaunulinjaa kun rakennetaan uusia, niin niitä pitää testiajoja tehdä vaikka miten monta kuukautta. Mutta nyt sitten täällä Espoossa, kun tehdään rantarattaa, uusitaan, niin se on heti, kun remontti on valmis, niin liikenne alkaa. Niin mikä tässä on siis se ero?
1: Niin, että toisaalla testataan ja sitten toisaalla liikenne käynnistyy heti ilman mitään semmoista kuukausien testailuja.
4: Just näin.
1: No niin.
4: Jos tähän joku osaisi vastata.
1: No niin, tämä on mieltä askarruttava asia nyt sitten Villellä, toisella Villellä tänään. Kiitos tästä kysymyksestä. Pahoittelen, minä taas sinut vaiensin jo. Kiitos tästä ja sitten otetaan seuraavaksi kauhealla vauhilla mennään eteenpäin. Mutteita on täällä paljon. Sanna löytyy täältä näin. Terve Sanna.
5: No niin, moikka vaan.
1: Moikka.
5: Tämmöisellä kysymyksellä liikkeellä, että kun Suomessa vietetään kirkollisia juhlapäiviä, kuten esimerkiksi joulupäivä, juhannuspäivä, helatorstai, ja ne ovat niin kuin tietyillä toimialoilla, työpaikoilla palkallisia vapaapäiviä, niin minkä takia ne ovat palkallisia vapaapäiviä myös heille, jotka eivät kuulu kirkkoon? Ja onko tämä myös niin kuin muissa maissa näin, että semmoiset uskonnolliset tai uskontoon liittyvät vapaapäivät ovat kaikille, vaikka sitten ei maksaisikaan kirkollisveroa tai muuta.
1: Niin.
5: Tätä on paljon pohdittu tässä lähipiirissä, että miksi kun kirkosta erotaan tai muuta, ja katsotaan, että ei halua, mutta sitten ne vapaapäivät kyllä kelpaa.
1: Joo.
5: Niin miksi näin, ja onko tämä, niin kuin, onko tämä muissakin maissa samalla tavalla?
1: Tuo on mielenkiintoista, että onko se muissakin maissa. Ja itsehän en ole minkäännäköinen asiantuntija, mutta jotenkin on ajatellut tätä asiaa itsekin aikaisemmin, ja tullut siihen tulokseen, että kun ne on niin kuin työehtosopimusasioita tai sitten liitossa ehkä, tai on aikanaan jotenkin työläisten saavutettuina etuina saatu, että miten sitä sitten pystyttäisiin valvomaan, että kuka sinne kirkkoon kuuluu ja kuka ei.
5: Niin. Mutta niin, tavallaan tätä on niin kuin mietitty, että miksi he eivät sitten ole töissä, jotka eivät kirkkoon kuulukaan, että miksi ne vapaapäivät kelpaa, vaikka muuten katsoo, että kirkkoon ei halua kuulua.
1: Tämä on tämmöinen kysymys, jota varmasti se aina aika ajoin nousee esille, ja varmasti moni sitä on pohtinutkin.
5: Joo, ja just tietysti, onko niin kuin muissa maissa tämmöistä, vaikka Pohjoismaissa tai muuta, että en ole tähän löytänyt vastausta.
1: Kyllä, kyllä. Viralliselta viisaalta me, Sanna, tähän nyt haetaan vastausta sitten.
5: Joo.
1: Kiitos sulle, mukavaa päivänjatkoa.
5: Joo, kiitos.
1: Moikka. Nyt me ehditään, kuulkaa, ottaa ainoastaan yksi, ja se on täältä nyt nopealla aikataululla. Täältä me otetaan Tuomo mukaan. Terve Tuomo, onko sulla kysymys vai vastaus?
6: Terve, terve täältä Lapista.
1: No terve.
6: Vastaus olisi.
1: Pistä vähän pienemmälle radiota, kun se kiertelee sieltä taustalta.
6: Sorry.
1: Ei mitään.
6: Ei kierrä enää.
1: Ei enää kierrä. Eli, anna tulla.
6: Niin, tähän kysymykseen saunaveden lämpötilasta, niin kyllä se kylmä vesi pitäisi olla sinne saunakiukaan.
1: Milläs perusteella?
6: No, tietenkin aika vahva kokemus, asiantuntijuus, mutta sitten sattui tämmöinen tapaus, että olimme Pallaksen hotellin saunassa kauan sitten, ja siellä oli porukkaa ja tuli tämä vakio keskustelu, että kylmää vai lämmintä vettä, ja siinä tietenkin jollakin jo nousi ääni, ja sitten sieltä nurkasta kuului, että anteeksi, minäkin tiedän tästä jotain, ja hän paljastui sitten Suomen saunaseuran keulahahmoksi, ja hän kertoi, että kyllä se kylmä vesi on se oikeampi, ja se perustuu siihen, että kylmä vesi, kun heitetään kiukaalle, niin siinä se on happipitoisempi löyly.
1: Aha.
6: Ja sillä, että halkooko se kiviä tai vastuksia, niin sillä ei ole merkitystä, koska lämpötilaero on niin pieni kuitenkin, että se on jotakin 50 astetta ja kivet on satoja asteita lämpimiä, niin se ei tee sille, ja mietin itse, että se ei ole hajottanut kyllä kiviä, mutta ja hän lähetti sitten pitkän tutkimuksen tästä samasta aiheesta, että mulla on ihan dokumenttia, että mutta samaa tinkaa saa kyllä tingata vuosittain edelleen. Ei se ole sitä mitään muuttunut, että Tamirukas tässä ole mikään heitämä kylmää vettä.
1: Tuomo, tämä oli mahtavaa, että saunaseuran puheenjohtajalta oot saanut nyt tämmöistä ensikäden tietoa ja dokumenttia siitä, että kylmää vettä sen olla pitää. Ja jos en ole aivan väärässä, niin Ville, joka tätä kysymystä esitti, niin hän oli nimenomaan samalla linjalla, että kylmää vettä, mutta siellä oli sitten joku oli karehtunut siellä taloyhtiössä tai missä yleisessä saunassa nyt olikaan, että kuumaa vettä pitäisi laittaa.
6: Tämä on
1: Toivottavasti mahdollisimman moni saunoja nyt on kuulolla tämän meidän lähetyksen aikana, niin nyt tulee tämä niin kuin virallinen tieto tästä asiasta, että mitä saunaseuran puheenjohtaja Loihe lausumaan tämän asian ympäriltä. Tuomo, saat täältä aplodit.
6: Kiitos ja terveisiä Pakisjärven Sepolle, että nyt on radiossakin sanottu, että kylmää vettä sen olla pitää.
1: Just näin. Se oli Tuomo, eli viimeinen soittaja tänään. Kiitos kaikille teille, jotka olette soittaneet, esittäneet hyviä kysymyksiä ja antaneet niitä mahtavia vastauksia. Tiedän, että täällä nyt jäi ihmisiä valitettavasti linjoille roikkumaan, mutta ensi viikon keskiviikkona taas uusi yritys. Aloittakaa heti soittaminen. Tässä menee aina tämä homma niin, että siinä kun neljältä kello 16 jälkeen aloitellaan, niin hirveä hitaasti lähtee rulla käyntiin. Ei muuta kuin siihen heti alkuun sitten vaan sen oman asian kanssa, niin pääsee varmasti mukaan lähetykseen. Mutta nyt kello on niin paljon, että meillä on vuorossa Linda Ihmemaassa -sarjan 13. jakso. Se on nimeltään 40 miljoonan haaste. Nycordin haaste nousee 40 miljoonaan dollariin. Verottaja vaatii 3 miljoonaa markkaa. Aasian kiertueella Linda päätyy sairaalaan. Kaikki on hajoamassa ja nurkkaan ajettuna Linda suostuu pahimpaan mahdolliseen diiliin. Linda Lampeniuksen roolissa kuullaan Saaga Sarkola.

0: Linda Ihmemaassa, jakso 13, 40 miljoonan haaste.
1: Lindan kuuma uuma valloittaa Aasian.
2: Minne jäi Jöran?
3: Lindalle ei suomalainen mies kelpaa.
4: Linda Brava on miljonääri.
3: Linda, minä rakastan olla seksikäs.
4: Ruotsalaisfeministit tyrmäävät. Perinteinen tyhmä bimbo.
0: Pahin on tapahtunut. Äiti on repsahtanut ja mä oon syyllinen siihen. Tätä ei olisi koskaan tapahtunut ilman mua ja Nygårdin haastetta. Äiti, tuu. Mä vien sut hoitoon.
5: Miksi ihmeessä?
0: Koska sä et ole kunnossa.
5: Mä oon ja mun pitää vaan levätä hetki.
0: Mitä sä sanot?
5: Mä en lähde minkään.
0: Äiti, on niin kiltti.
5: Ei. Mä lepään. Mene ulos.
0: Mun pitää perua se Aasian kiertue.
6: Minkä takia sä niin tekisit?
0: Koska äiti tarvii apua. Mä voin jättää sitä.
6: Höpsis. Me fiksataan tää täällä. Mene sinä nyt. Levy ilmestynyt ja maailman kierto, eihän sellaista jätetä välistä.
0: Lupaatko sä hoitaa äitiä?
6: No totta kai.
0: Mä haluaisin jäädä kotiin, mutta mun viha Nygårdia kohtaan vaan kasvaa. Mä tarvitsen rahaa, et voin taistella. Mä lähden kuukauden kestävälle PR-kiertueelle Aasiaan, mun ensimmäisen Emmy Classics-levyn tiimoilta.
7: Here are your room keys, Miss Brava.
0: Mä matkustan yksin. Tai no, on täällä joku hahmoton levyyhtiön edustaja. Mutta mulla on mun viulu. Mun kiertue starttaa huomenna. Ja konsertti myös televisioidaan. Onhan tää mahtavaa. Mä saan kiertää ja tehdä sitä, mitä mä rakastan. Soittaa.
8: Tony Thor, Miss Brava.
0: Thank you. Tää on ihan valtava sviitti. Mä voin valita kahdesta eri makuuhuoneesta. Ikkunaista aukeaa huikea maisema öiseen suurkaupunkiin. No huhhuh. Alas on huima pudotus. Autojen valot on pieniä pisteitä. Kaikki näyttää olevan tosi kaukana. Ihmisiä ei erota. Mä en oo jotenkin mitään. Tossa pöydällä lautasellinen suklaata.
5: Linda.
0: Suklaata.
5: Tuu mun mukaan.
0: No se valuu. No. Sormi. Verta valuu kaikkialle. Miten täällä voi soittaa? Valkoinen pyyhe. Mä käärin sen. Mä katon peiliin. Nää kasvot ei oo mua. Mä haluaisin

0: Linda, brava!
1: Mä pystyn. Oi. Hei. Mun sormi vuotaa verta. Ei, en mä voi. Mä jatkan. Mä soitan. Mä pystyn.

0: Hi, it's Linda.
1: Hi, Linda. This is Eve.
2: Eve on saanut sovittelupyynnön Nykodilta. Piina voi päättyä.
1: We've received a settlement offer from Mr. Nygaard.
0: Okay.
1: They want no money. The only conditions are that you, Linda, sign and publish a correction drafted by Nygaard and a NDA.
0: A correction? And a NDA?
2: NDA?
1: It's basically a public apology.
2: NDA, salassapitosopimus ja julkinen anteeksipyyntö. Sen mukaan Nygaard on tunnettu hyväntekijä, jota mä kiitän koko mun kansainvälisestä urasta. Tämähän on... Mitä helvettiä?
1: Yeah, I don't know. This is bullshit.
0: No, never. I'll never sign anything like that.
2: Mä en ikinä tuu allekirjoittamaan tämmösiä valheita. En ikinä. Mä saan tästä ei-sanomisesta jotenkin vähän uutta virtaa. Mun täytyy jatkaa. Mun kiertue jatkuu Etelä-Koreasta Filippiineille.
3: Good evening, Manila.
2: Taiwaniin.
3: Good evening.
2: Mun kalenteri on ihan täynnä. Jos mä en soita, mä oon fanitapaamisissa, kuvauksissa tai haastatteluissa. Monet täällä on kiinnostuneita Suomesta. Mulla on ihan hirveä kotiikävä. Taiwanista mä jatkan Hongkongiin. Mä esiinnyn tuhatpäisille yleisölle ilta toisensa jälkeen ja mun sormi kipeytyy koko ajan lisää.
0: Ehkä mä oon mustunut tosta haavan vierestä. Lisää vastaan.
2: Jokaisen kaupungin yllä roikkuu paksu saastopilvi. Mä en saa henkeä. Suitti. 3 makuuhuonetta. 2 kylppäriä. Näköala. Bank of China.
4: Moi Linda. Jöran tässä. Susta ei ole kuulunut mitään vähän aikaa ja... No lehdet sanoi, että sä oot jättänyt mut. Mä en tietenkään luota niihin, mut... Mikä tää meidän tilanne oikein on? Mä haluisin kuulla susta. Toivottavasti siellä Hongkongissa on kaikki hyvin.
2: Mä en tunne mitään. Mulla ei ole voimia tuntee yhtään mitään.
5: Lampenius.
0: Isä, miten äiti voi? Okei. Okay. Menatso, eli siellä ei ole kaikki hyvin.
2: The Esquire kuvaa mut hongkongilaisen pilvenpiirtäjän katolla. Keishamainen turkoosi kimono hiostaa. Uimaltaan vesi häikäisee silmiä. Se valo polttaa mua.
6: Do you know what, Linda? Is everything okay?

0: mit...
1: You collapsed into the pool.
2: Hävettää. Mä muistan vaan vajoamisen tunteen.
0: No.
2: Voisinpa mä saanut jäädä sinne pohjaan. Nestehukka.
0: No, I can't. I
2: tulehdus. Lähtenyt leviämään sormesta.
1: I'm sorry, Linda. It is cancelled.
2: Mun kiertue jää kesken.
1: You need intravenous antibiotics.
2: Mä epäonnistun. Mä yritän antaa itselleni anteeksi kesken jääneen kiertueen, mutta se ei onnistu. Mun täytyy jatkaa. Mulla on Emille optio 7. levystä. Mä tuun ihan sumussa. Minne? Hampuriin. Emi Elektrolan konttoriin keskustelemaan mun seuraavasta levystä.
0: Cool. Can't wait. Tell me everything.
3: Okay, so the genre won't be classic.
4: Neither it will be pop, but...
5: It's techno!
0: Techno?
4: Exactly. And here are some promo picture ideas.
0: Okay.
4: This cool chrome
2: just
4: background.
2: Teknoa. Promokuvissa mä seisoisin sähköviulun kanssa hississä. Päällä vaan läpinäkyvät muovibikinit. Mun päähän sattuu ja näkökentässä sirisee.
0: But this is not me. I'm a classic violinist.
4: This is what the audience wants.
3: What else am I want from you?
0: No, I won't do this.

0: Linda.
1: Apa? Apa? Miss Mom.

0: Mun Emille suunnitelluista 7 levystä julkaistaan vain 1. Se voisi olla kamalaa. Mut jostakin syystä mä en tunne mitään. Emisopparin päättyessä mä pääsen kai eroon Keijoksesta. En tietenkään Nygårdista. Mä oon ihan jumalattoman väsynyt. Mä muutan Suomeen. Ja keskityn siihen, että mä saan hoitaa äidin kuntoon. Mä haluun turvaan. Kotiin.
1: Mama! Papa! Onks täällä ketään? Onks jotain tapahtunut? Missä äiti on?
2: Yllä on nukkumassa. Istu alas, Linda. Hannulla on sulle asiaa.
3: Nyt on niin, että sen Nygårdin haasteen summa on noussut. 40 miljoonaa dollaria. Näyttää siltä, ettei Nygård lopeta ennen kuin on saanut mitä haluaa.
2: Linda, se sovittelu.
1: Ei sillä ole mitään väliä.
2: Millä he ole?
1: Ei sillä ole millään väliä. Siis
0: sydän hakkaa.
1: 10 tai 40.
0: Päässä humisee.
1: Se on ihan se sama. Siis kumpi
0: isä on? Ei saa nähdä.
1: Se on ihan posketun.
0: Se ei saa huomata. Mun pitää. Mun on pakko.
1: Mä nyt aion luovuttaa. Mä en luovuta. Paha ei saa voittaa.
3: Linda, mä suosittelen.
1: Ei.
2: Linda, tässä on tullut muutakin. Eilen tuli kirje verovirastolta. Mä avasin sen, kun sä oot pyytänyt, että...
1: Niin?
2: Sulta vaaditaan jäännösveroa. Isoa summaa.
1: Miten paljon?
2: 3 miljoonaa markkaa.
0: Mä otan tukea keittiön ruokapöydästä. Mä näen Raulaan olevan makuhuoneen oven. Äiti nukkuu tuolla, pimeässä. Mun läsnäolo ei pelasta täällä ketään. Päinvastoin. Isä itkee. Mä en ole ikinä nähnyt isän itkeä.
2: Älä unohda! Linda kulta, että sinulta voidaan viedä rahat, mutta ei koskaan lahjakkuuttasi.
4: Me ei valitettavasti pystytä myöntämään teille enempää lainaa.
1: Mulla on tulossa vielä tuloja lisää. Mä olin siis just Aasian kiertueella. Mä pystyn siis kyllä maksamaan.
4: Verotiedosta näkyy, että teillä on määrätty jäännösvero yli 3 miljoonaa markan edestä.
1: Mä oon työskennellyt ulkomailla. Mun ei siis pitänyt olla Suomessa. Mä siis kahden maan verotuksessa on ollut joku varmaan sattunut joku väärinkäsitys. Ja mä oon siis ollut sairaana. Mä siis todella, todella tarvitsen tämän lainan.
4: Meidän pankki on myöntänyt teille jo useita lainoja. Jos te ette pysty tätä jäännösveroa hoitamaan, teidän tulos mitataan. Ja sen seurauksena teidän tuloistanne tullaan pidättää merkittävä prosentti. Mä olen pahoillani.
1: Se pitää voida estää jotenkin. Mulla on oikeusprosessi meneillä. Mun on pakko voida jatkaa se loppuun.
4: Pankki ei valitettavasti tässä kohtaa pysty tarjoamaan lisää rahoitusta.
0: Autot viuhuu ohi. Elämä jatkuu. Ihmisillä on kai kiire kotiin. Sattuu joka paikkaan. Bussi lähestyy. Jos mä otan yhden askeleen, tää loppuu. Sitten mä saan levätä. Kodota.
2: Älä unohda. Niin se kulta, että sinulta voidaan viedä rahat, mutta ei koskaan lahja.
0: Ei. Mä lopetan tän. Mulla ei ole enää vaihtoehtoja. Mä suostun Nygårdin sovitteluun ja allekirjoitan sen salassapitosopimuksen ja julkisen anteeksi pyynnön. Mä maksan koko sivun ilmoituksen. Nygård sanelee ehdot ja sisällön. Paha voittaa.

Siinä kuultiin Linda Ihmemaassa-sarjan 13. jakso. Linda Lampeniuksen roolissa oli Saga Sarkola ja koko sarja on kuunneltavissa jo Yle Areenassa.

0: Yle. Radio Suomi.
1: Ja hei, tuossa kysymys- vai vastausohjelmassa puhuttiin siitä öljyn mittaamisesta ja meille soitteli eräs, jolla oli liitu ollut käytössä. Hän siis puhui tankkilaivojen öljysäiliöiden pinnan mittauksesta. Tänne tuli viestejä, että nyt älkää ihmiset laittako liitua sinne öljytikkuun. Se voi aiheuttaa sitten moottorissa kaiken näköisiä ongelmia. Joo, Radio Suomen kysymys- vai vastausohjelman virallinen kanta on se, että ei kannata liidulla lähteä testaamaan. Pyyhkäsen kunnolla sen tikuun, niin kyllä siitä sitten hoksaa, että suunnilleen ainakin, minkä verran sitä öljyä on.

0: kun Chicago kuoli. Se oli Viki Rosti. Täällä vahdin vaihto tuloillaan.
1: Olli Rosti.
0: Olli Rosti seuraavaksi kello 18 jälkeen puikoissa, kun Luontosuomi käynnistyy uutisten jälkeen.
1: Joo, Luontosuomessa kello 18 kello 20 ihmetellään ja havainnoidaan kypsän kesän merkkejä. Nyt kun on 22. päivä heinäkuuta, niin nythän on paras aika. Esimerkiksi jos mä ajattelen itse kypsän kesän merkkejä, niin mennä vaikka marjoja poimimaan. Hmm. Nythän on just se niin kuin paras aika hakea vadelmia ja mustikoita ja puolukoita ja kaikkea ihanaa. Mä oon kyllä,
0: talveksi.
1: Mä oon ihan kyllä marjamiehiä.
0: Noni.
1: Dikkailen. Mutta joo, siis seuraavat 2 tuntia Luontosuomessa puhutaan kypsän kesän merkeistä ja meidän kypsän kesän erkit, niin kuin Pirkka-Pekka tässä tämän päivän lähetyksen hommelissa sanoi, että he ovat Asko Hauta-Aho ja Pirkka-Pekka Petelius ovat kypsän kesän erkit. He ovat Hollolassa Vesijärvellä havainnoimassa kypsän kesän merkkejä ja sitten voi tietysti totta kai soittaa 020317600 ja laittaa WhatsAppilla viestiä myös.
0: Itse asiassa voi se varmaan alkaa nyt jo soittelemaan.
1: Joo, Mirjami vastailee puhelimeen. Joo. Sinne vaan soittelemaan.
0: Sinne soittelemaan. Saattaa olla, että semmoista laineen liplatustakin kuullaan. Mutta ihan kohta vuorossa kello 18 Yle Uutiset. Sitä ennen pari kappaletta lähtee täältä soimaan. Ensin Mr. Presidenttiä, Coco Jumboa ja sitten Ketunhautaintien kirjastoauto. Minun puolestani mahtavaa keskiviikon jatkoa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenaho. Ruotsin rahastoeläkemalli olisi suomalaiselle iso riski, arvioi työeläkevakuuttaja Telan toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt selvityksen Ruotsin rahastoeläkemallin soveltuvuudesta Suomeen. Ruotsissa pieni osa eläkemaksusta ohjataan henkilön valitsemiin rahastoihin tai valtion ylläpitämään rahastoon. Sijoitusten tuotto vaikuttaa aikanaan eläkkeen suuruuteen. Työeläkevakuuttaja Telan toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén.
1: Tämän hetken ajatus meillä on se, että ne hyödyt ovat aika maltilliset, aika rajalliset, kun sitten taas riski kasvaa ja nimenomaan yksilön näkökulmasta, mikäli tällaista rakennetta tehtäisiin. Siihen liittyy myöskin näitä kulupuolen haasteita, hallinnointikuluja, tämän sijoittamisen kustannuspuolta. Mutta sitten samaan aikaan niin oikein mielenkiinnolla odotamme myös osaltamme tätä selvityshenkilön selvitystä ja kommentoidaan sitä sitten, kun sellainen osa.
0: Konkurssien lisääntyminen Suomessa näkyy myös niihin liittyvän rikollisuuden kasvuna, kertoi Helsingin poliisi. Konkursseihin liittyvät rikostapaukset ovat Helsingin poliisissa noin kaksinkertaistuneet muutamassa vuodessa. Keskeisimmät rikosnimikkeet tutkinnoissa ovat useimmiten veropetos, velallisen epärehellisyys sekä kirjanpitorikos. Talousrikokset keskittyvät Suomessa vahvasti pääkaupunkiseudulle. Tätä selittää poliisin mukaan muun muassa se, että suuri osa Suomen yrityksistä rekisteröidään Helsinkiin.
2: Salla Vuoltenaho toimitti kello 18 Yle Uutiset.

0: Kello on 18.02. Olli Aimola toivottaa oikein hyvää keskiviikkoiltaa. Ja nyt käynnistyy Luonto-Suomen lähetys kypsän kesän merkkejä. Kesän tuoksut osuvat nenään pienellä retkellä heti auringon nousun jälkeen. Kesän merkkejä ihmetellään tänään kello 18, kello 20 täällä Radio Suomessa. Ja otamme ilolla vastaan puheluita, tietysti. Luonto-Suomen lähetykseen numerossa 020317600, eli puhelut numero on 020317600. Mirjami Smaleen vastailee täällä Pasilan päässä puheluihin tämän illan aikana. WhatsAppilla voi myös laittaa viestiä 0401455666, eli WhatsApp numero 0401455666. Mutta laitetaanpa oikein kunnolla Luonto-Suomen lähetys käyntiin ja otetaan yhteys meidän kypsän kesän erkkeihin, eli Asko Hauta-Aho ja Pirkka-Pekka Petelius. Missäs päin te nyt olitte? Hollolassa?
1: Joo, kuinka ollakaan. Täällä ollaan kesälämmöissä 17 astetta. Ja tähän aikaan vuodesta varmaan ehkä pitäisi olla 23 vähintään. Mutta 17 juuri tällä hetkellä. Aurinko muuten paistaa nyt aika mukavasti ja lämmittää, jos vertaillaan edeltäviä tunteja. Veden lämpötila lienee ehkä hieman enemmän kuin 20, voisi olla ehkä 21 astetta. Ja nyt sitten tuo aurinko valaisee näitä saaria ja rantoja todella upeasti. Pirkka-Pekka, mitä sanoisit näistä sävyistä? Nyt ollaan ihan ykköspaikallaan.
2: Niin, todellakin ollaan. Ja musta on ihanaa, että tämä valo lähti nyt just nousemaan tässä. Eli siis aurinko tuli tuolta pilvien takaa ja tuolla on tummaa pilveä tuolla. Musta nyt pohjois-itä
1: se on suuntaan, itä, joo.
2: Joo, eli koillissuuntaan, niin siellä tummaa taivasta vasten. Mutta se, mikä tässä anteeksi, ilahduttaa, on toi valtava määrä noita keltaisia ulpukoita tässä viistossa valossa. Kun katsotaan, tässä on tämmöisiä pieniä saarekkeita meidän edessä ja ruovikoita, mutta niiden reunat on täynnä kiikarilla paremmin havaittavia ulpukkamattoja suorastaan. Mä en nyt tänä kesänä nähnyt näin kaunista ulpukkamattoa. Ja sitten toisaalta ilahduttaa myöskin se, että kun tiedetään, että esimerkiksi juuri nimenomaan vesilintujen määrä on vähentynyt huomattavasti vuosien mittaan ja suorastaan romahtanut viimeisinä vuosina, niin en muista milloin olisi yhdellä kiikaroinnilla nähnyt näin paljon vesilintuja, mitä tässä nyt on meillä ilahduttavasti silmien edessä.
1: Käydään vähän lajeja läpi. Siellä löytyi ihan Kanadan hanhiakin.
2: No siinä on Kanadan hanhia, silkkiuikkuja, jotka vuosiin sitten oli semmoinen yleisimpiä näkyjä. Siinä on eri ikäisiä, siinä on tavia, telkkää, heinäsorsaa. Laitoin tuonne ylös. Tuolla oli koskeloita myöskin ja sitten tuossahan on tuommoinen kokonainen luoto merimetsoja. Ja mehän nähtiin tuossa sitten pandari, eli siis kalasääksi nähtiin myöskin tänne tultaessa.
1: Ja se viihtyi yllättävän hyvin meidän läheisyydessä.
2: Joo, eikä ainoastaan vesilintua. Tässä on lokkeja eri viimeisin, minkä näin tuossa just ennen lähetyksen alkoa, oli selkälokki, joka kaartrei tuolla. Tuolla on kalalokki, todennäköisesti kalalokkiyhdyskunta, ellei ne sitten ole pikkulokkeja tuolla kauempana ruovikoiden päällä. Mutta joka tapauksessa yhtä kaikki tämä on ilahduttava. Ja sitten kun puhutaan tuoksuista, niin aika kivasti tulee tuolta pohjoiskoillisesta tämmöinen hienoinen tuulen vire. Tämä on siis kesäilta kauneimmillaan niin kuin tämmöisestä. Ja mua ei yhtään haittaa se, että kosteus ja lämpömittari jäi tuonne autoon, koska tässä on molempia sekä kosteutta että lämpöä, että sitä ei tarvitse mittailla erikseen niin kuin millään numeroluvuilla. Mutta toi on suorastaan niin kivan näköistä toi kaislikon ruovikon reuna, että se houkuttaisi uimaan.
1: Onko se käynyt monta kertaa uimassa?
2: Olen käynyt monta kertaa uimassa. 2 tai 3.
1: No niin, se on jo aika paljon. Minkälaiset fiilikset oli?
2: Hyvät. Vesihän on lämmintä. Ainakin siellä Nuksion mökkimaisemissa, niin se on ihan maitoa. Eli että uimaan vaan kaikki suomalaiset. Se on sitä kypsää kesää parhaimmillaan.
1: Nyt kun me katsellaan tätä Vesijärven selkää, niin täällä on yllättävän vähän veneitä liikkeellä. Se kertoo siitä, että täällä on tavallista viileämpää. Eli joo, kalastajat ei ole lähtenyt sillä tavalla liikkeelle kuin normaalisti.
2: Niin, tuohon mä en osaa sanoa mitään niistä syistä, miksi, mutta joka tapauksessa on niin lahduttavaa, että täällä ei pörise koko aika jotkut moottorit. Niin, meidän pörinnälle jää vähän enemmän sijaa sitten tässä. Kuvaillaan tätä suomalaisen kesän tämänhetkistä autuutta ja tätä tilannetta tässä näin. Tässä on kiva istua veneessä.
1: Ja tosiaan ollaan Timo Teppisen veneessä ja vene on punainen ja tästä näkyy kaikkialle melkoisen hyvin. Tässähän voisi sanoa, että 360 astetta on melkein hallussa.
2: No täysin on hallussa, paitsi se, minkä tuottaja Olli Koski isokokoisena miehenä peittää. Ja sehän on 180 astetta. Mutta joo, kyllä. On kerta kaikkiaan. Jos mä katson tästä nyt 360 astetta, niin siitä ehkä parisataa astetta on metsää, mutta sitten loput on ruovikkoa.
1: Kyllä. Joo, ruovikkoa on todella paljon ja tämä paikkahan pitkälti valikoituu siitä syystä, että tässä olisi niin kuin teoriassa sellaista paikkaa, missä vesilintuja voisi nähdä. Ja onneksi niitä oli ihan täällä toisessa päädyssä.
2: Joo, niin kuin ollaan todettu, niin kevätlähetyksessä viimeksi valitettavaa on se, että äänimaisema niin kuin lintujen osalta on ollut hiljainen, mutta myöskin havaintomaailma, siis niin näköhavaintomaailma. Mutta tämä on viisas valinta, että me ollaan ensimmäistä kertaa vesillä, viisaasti vesillä, myöskin ohjelmanteon kannalta, jolloin meillä on tässä niin kuin lajistoa havaittavissa, eikä ainoastaan linnustoa, vaan myöskin tätä, niin kuin sanoin, ulpukkaa ja ruovikkoa. Siinä kasvikunta sitä alkaa ollakin. Kiikarilla kun katsoo, niin tuolla on ranta-alpia ja semmoista sitten näkyy. Linnustoja mainitsematta myöskin nämä tänä kesänä muuallakin Keski-Suomen puolella tuolla Lievestuoreella räystäitten alla pesivät tervapääskyt. Ja niitä on myöskin Helsingissä pyörii jo. Ei ainoastaan yksi ja kaksi, vaan semmoisia vajaan 10 yhdyskuntia. Samoin tässä lenteli järven päällä.
1: Noin parinkymmenen metrin korkeudessa suurin piirtein.
2: Mikä todistaa, että ruovikoiden päällä todennäköisesti on lentävää ötökkää ja höntiäistä, joita ne sieltä ilmasta syö.
1: Viime vuonna oli muuten ihan ihme juttu silloin, kun oli nämä kovat helteet yli 30 astetta, niin linnuthan katosi ihan tyystin.
2: No ei mikään ihme, ja me oltiin vielä paikassa, jossa taatusti ei tapahdu yhtään mitään.
1: Niin se oli paahteinen kalliorinne.
2: Niin, se oli kuiva siis jo niin kuin lähtökohdiltaan, että vaikka olosuhteet olisi ollut kosteat eikä olisi ollut helle ja semmoinen kuivuus, niin joka tapauksessa äänimaisema olisi ollut hyvin niukka, mutta silloin ei ollut mitään.
1: Joo.
2: Ei kerta kaikkiaan.
1: Me nähtiin lintuja ennen lähetystä, mutta sitten 2 tunnin aikana ei yhtään.
2: Nehän hävisi tietysti, kun lähetys alkoi.
1: Näin siinä tapahtui. Tosiaan tuollaisia peruspilviä, onko noin nyt sitten kumuluspilviä tai jotain sellaisia, niin niitähän purjehtii taivaalla enemmän tuolla lännessä ja etelässä. No sitten tuollaista yhtenäistä on pohjoisessa ja idässä. Mutta tämä värimaisema, se on kyllä kertakaikkisen hienoa.
2: On, ja kiva katsoa tässä kuitenkin tähän aikaan vuodesta vielä. Onneksi yöt ei ole niin kuin täysin pimeitä, että 8:00–20:00 mennessä niin tämä muuttuu lempeästi, taittuu pehmeästi, hämyisemmäksi. Ei ainoastaan tunnelma, vaan tämä maisema.
1: Miten sun mielestä tämä kesä tähän mennessä on mennyt? Minkälaisia olosuhteita olet päässyt nautiskelemaan?
2: Joutuisasti. Tässähän on ollut kirjoa. Tässä on ollut sekä kylmää, sitten välillä paikallisesti rankkasateita ja sitten kuitenkin lämmintä ja helteistä. Nopeasti on mennyt.
0: Täällä olisi nyt meillä ensimmäinen puhelu ja 020317600, eli 020317600 on siis Luonto-Suomen numero. Mirjami vastailee teidän puheluihin ja kypsän kesän merkkejä tänään siis kello 20 asti Radio Suomessa ihaillaan ja havainnoidaan. Ja ensimmäisenä on linjalla Heikki Kouvolasta. Tervehdys Heikki.
3: No hei vaan kaikille.
0: Minkälaisia kypsän kesän merkkejä olet itse havainnut siellä Kouvolan suunnilla? Tippuko Heikki nyt linjoilta vai kuulet sä? Kuuluuko vielä? Nyt taitaa olla aika heikko linja, koska... No nyt Heikki on siellä taas, vai onko? Ei. Kyllä nyt taisi Asko ja Pirkka-Pekka käydä niin, että Heikki tipahti tuolta linjoilta. On sen verran jossain pusikossa katveessa.
1: Kuules, Heikki on saaressa ja sille kannattaa kyllä soittaa uudestaan.
0: No me yritetään soittaa uudestaan.
1: Heikki Setälä on valmiina raportoimaan sieltä Kouvolasta.
2: Korkeasti arvostamani Heikki N. Setälä, kaupunkiekologian niin, professori ja kyllä. Vuohijärvellä Kouvolassa.
1: Näin Kouvolan
2: on. Suunnilla ja Vuohijärvikin on tuttua seutua mulle. Mutta jos sitä yhteyttä odotellessa kysyttäisiin, että miten kesä on mennyt.
1: Niin,
2: no
1: jatketaan siitä.
2: Viimeiset ajat on, viime päivät on menneet mustikan poiminnassa ja sienikoulussa, sienien poiminnassa. Mulla on maailman paras sieniopas, opettaja ja laji kerrallaan sitä mennään sitä valtavaa määrää sieniä. Mutta se on tuottanut suurta nautintoa poimia sitä mustikkaa paikallisesti, niin kuin on todettu. Noin laajemmassa mitassa Suomessa ensin, niin mustikkasato on ollut hyvä. Mutta sitten kun mä menen katsomaan tuttuja metsiköitä siitä mökkimaiseman läheltä, eikä tarvitse kauaskaan mennä, on todella isoja ja paljon. Ja sitten on paikkoja, joissa on niukemmalta.

0: Mutta noin yleisesti ottaen se paikallisilme on todella runsas. En muista milloin olisi ollut niin paljon mustikkaa. Se on helppo. Ämpärillinen mustikoita poimurilla poimittuna tulee suhteellisen nopeasti ja helposti. Sitten se raakkaaminen on sitten eri asia, niin. Mutta se on, tuottaa suurta mieltä.
1: Tuleeko ämpäri tunnissa?
0: No ei ehkä ihan tunnissa, mutta jos on hyvä paikka, niin tulee.
1: Joo, silloin ei tarvitse kävellä.
0: Joo.
1: Sitä vaan keräillään puolelta ja toisaalta.
0: Joo. Samoin siihen, että hän on tuloillaan, mutta tämmöistä on saanut nyt nautiskella ja sitä riittää vielä.
2: Nyt kokeillaan taas, josko saisimme Heikki Setälään Vuohijärvelle Kouvolaan yhteys. Terve Heikki.
3: No hei vaan.
2: No niin, nyt kuuluu hyvin, otetaan uudestaan. Eli minkälaisia kypsänkesen merkkejä siellä Vuohijärvellä Kouvolassa?
3: No varmaan samanlaista kuin muuallakin täällä Etelä-Suomessa, että jos Asko ja Pirkka-Pekka kääntää niskansa 100 kilometriä itäsuuntaan, niin tiedetään, että missä mennään. Täällä tosin on vaan 12 astetta lämpöä nyt ja veden lämpötila 18, mutta juuri kun soitto tuli, niin tuossa on 11 kuikkaa kalastelee tässä mekin verannan edessä, ja he nyt kaikki sukelsivat ja ovat kalojen perässä siinä, että kyllä täällä kaunista, jos vähän viileämpää kuin normaalisti on tainnut olla. Ja merimaailma on siitä keväisestä sitten vähän haalistunut. Ja nyt tuo rantaruovikko tuossa edessä, niin siinäkin näyttää olevan jo keltaista jonkun verran. Mutta sehän kuuluu kesään.
2: Voiko sanoa, että mitkä kasvit, kukat tai marjat ovat nyt parhaimmillaan siellä päin Suomea?
3: No missä nyt tässä mökin verannalla, kun satelee, niin mä olen saaressa, aika isossa saaressa tässä, näissä on jotain kuiva männikkökangas, niin täällä kasveja on kohtuullisen vähäisen, mutta kyllä tässä nyt sitten jo 2 viikkoa sitten ensimmäiset kantterellit poimittiin, ja yksi herkkutattikin on näkynyt, mutta sitten koko tämä pari viikkoa tästä ollut niin kuivaa, että täällä kantterellit on osaksi hävinneet, mutta onneksi ne on sitten korvautunut mustikoilla, joita muun muassa tässä saaressakin on ehkä enempi kuin mies muistiin. Että kyllä täällä kesästä pääsee nauttimaan kaikin siemauksia.
2: Niin siellä ei ole sitten sattunut sateita, kun Etelä-Suomessa ja monessa muussakin paikassa Suomen maata on kyllä saatu ihan kunnon kesäsateita tässä viime viikon aikana.
3: No joo, mä yritin tässä just silloin, kun oli ne kovat tulvasateet siellä etelässä ja Pirkanmaalla, niin katsoin tuosta sademittarista, jonka asetin aikoinaan, niin olisiko siinä ollut noin sademittarin seinät pikkusen kosteat, mutta ei niin paljon tullut vettä, että tuonne suppulon pohjalle olisi mitään kertynyt, että kuivaa on ollut, ja se kyllä tietyllä tavalla näkyy tässä maastossa, varsinkin noiden sienien puutteena, mutta katsotaan nyt, kun viikonlopuksi on luvattu sateita, niin jos sieltä sitten kantterillit rupesivat uudestaan puskemaan ja tatitkin sitten näyttäytymään.
2: Joo, meillä on siis Heikki Setälä Vuohijärveltä Kouvolasta puhelimen päässä. Sen verran voisin vielä kysyä, että osaatko verrata Heikki tätä kesää, jos se on semmoinen tavanomainen paikka, missä kesää vietät siellä Vuohijärvessä saaressa, niin onko tämä jotenkin erilainen tämä kesä ollut verrattuna vaikka edelliseen 2-3 kesään?
3: No on siinä mielessä, että päiväperhosia ja yöperhosia on tänä vuonna näkynyt todella vähän. Tässä on parveille normaalisti sitruunaperhonen, on aika reviiritietoinen laji. Nyt sitruunaperhosta en ole nähnyt kuukauteen. Yhtään yökiitäjää, siis kiitäjäperhosta en ole nähnyt. Yhtään herhiläistä en ole nähnyt. Kimalaiset ovat vähissä. 2 sorttia kivikkokimalaista ja mantukimalaista jonkun verran, mutta ei sitten muita. Ja muitakin pölyttäjiä on ollut niin vähän, että tuossa on täytynyt toi kesäkurpitsa oikein pensselin kanssa itse pölyttää. Että jotain kummaa näiden pölyttäjien kantilta nyt täällä kaakkoisessa Itä-Suomessa niin on tapahtunut, mutta ei se nyt varmaan mitään hälyttävää ole. Että vuodethan, niin kuin tiedetään, eivät ole veljeksiä keskenään, ja ensi vuonna sitten taas paremmalla lykyllä, niin kyllä sitten kasvit taas kasvaa ja sienet, ja ei tässä hätiä mitiä.
2: Heikki Setälä, kiitos paljon soitosta sinne Vuohijärvelle Kouvolaan ja oikein hyvää loppukesää sinne.
3: No sitä samaa kaikille kuulijoille.
2: Hyvä, kiitoksia. 020317600 on siis puhelinnumero, jonne voi soittaa Luonto-Suomen kypsän kesän merkkejä. Lähetys on siis käynnissä Olli Aimola täällä studion päässä Pasilassa. Mirjami vastailee myös tuossa vieressä puheluihin ja Asko ja Pirkka-Pekka ovat Vesijärvellä Hollolassa.
1: Joo, täällä ollaan ja kalatiira menee tuossa veneen editse noin 40 metrin päässä ja lentää kevyesti. Siivenisku on kevyt kuin pääskysellä.
4: Joo, ja sitten toi syöksy, mikä sä äsken teki tuossa ruovikon laidassa, niin se on huikean sulava ja tehokas. Sieltä se nousi todennäköisesti silakka tai pieni ahven nokassaan. Toi Heikin havainto noista korennoista allekirjoitan aivan täysin. Ollaan mökkipihalla semmoinen tähän aikaan vuodesta normaalisti jo parisenkymmentä suden tai ukon korentoa, neidon korentoa, kuinka vaan, niin ilmassa koko ajan. Nyt ei ole yhtä ainutta ollut vielä tänä kesänä. Ja tääkin on ihmeellistä, niin kuin tälle kesälle tyypillistä.
1: Onko sä ehtinyt niitä yöperhosia? No kyllä, nähdä tai havaita?
4: Kyllä jonkun verran, kun vaan on tarpeeksi myöhään liikkeellä ja sitten varsinkin jos on niin, että sattuu autolla ajaa, niin kuin tuossa nyt toissa iltana satuin ajelemaan, niin valokeilossa ne näkyy parhaiten. Että kyllä niitä jonkun verran on, mutta vähemmän kuin aikaisemmin siinä telkkä lentää.
1: Telkkänaaras menee siinä.
4: Lentää yli. Mutta joo. Joo, ja päiväperhoskato on valtava. Minusta onko nähnyt yhden, olen tainnut nähdä meidän ainoista muuttavista perhosista, amiraalin tänä kesänä. Se oli semmoinen kauhtanainen. Mutta kyllä esimerkiksi, joo, nämä herukka tai onko ne nykyään viinimaria perhosia ja kaikki muitakin päiväperhosia, niin ne on niin kuin mökkimaisemista melkein pois kokonaan. Joitakin kaali- tai sitruunaperhosia, mutta nekin on niitä keväisiä. Että jännä katsoa nyt loppukesältä, että tuleeko niitä sitten niitä toisen polven päiväperhosia, kuinka paljon tulee ollenkaan.
1: Onko se näitä tämän kesän saderyöppyjä päässyt todistamaan?
4: Joo, jonkun verran, kyllä. Tälle kesälle tyypillisemmät, jos nyt puhutaan niistä lintulajeista, niin jotenkin kivoimpia havaintoja on mun mielestä ollut kesäkuun alkupuolella, jolloin satuin olemaan vielä töissä, niin työpäivien ilona siellä välissä oli kultarintoja. Useampi.
1: Siis tavallista enemmän?
4: Joo, en ole muista kuinka moneen vuoteen olen kultarintaa noin ylimalkaan sattunut kuulemaan, kun en ole retkeillyt niissä biotoopeissa, mutta nyt satuin olemaan sellaisilla kuvauspaikoilla, joilla kultarintoja oli niin, että ne lauloivat kilpaa lähireviireillään kahdessa eri paikassa eteläisessä Suomessa. Ja se on musta suhteellisen erikoista niin kuin pitkän elämäni varrelta havaita. Tuommoista se oli todella ilahduttavaa. Mustapääkerttuja on tänä kesänä ollut runsaammin äänessä kuin milloinkaan myöskin. Sehän on todistetusti runsastunut tullut meidän pesimälinnuksi ja niitä kuului jopa tuossa ihan eilen viimeksi kuulin mustapääkerttua, mikä on tietysti kivaa. Leppälintuja on ollut ja sitten kun puhuin jo noista apuksista eli noista tervapääskyistä, niin ilahduttaa se, että kaikki linnut eivät ole kadonneet ja joidenkin määrät jopa lisääntyy. Ja se on kivaa. Peukaloinen ilahduttaa marja- ja sieniretkillä.
1: Ja varsinkin, jos pääsee näkemään.
4: No sekin vielä. Sehän värisee kuin mikäkin. Käkiä myöskin on ollut äänessä tänä kesänä paljon.
1: Ja yllättävän pitkään.
4: Joo, kyllä.
1: Ihan kesäkuun lopulle asti.
4: Joo. Joo, on ja heinäkuun puolellakin no niin. On tullut. Joo. Myöhäisinkäkin, jonka kuulin 2004 muistaakseni, kesällä oli 12. heinäkuuta. Mutta nyt on, en ole laittanut nyt ylös muistiin, että milloin viimeisenkään olen kuullut, mutta ilahduttavan paljon eri paikoissa.
2: Kake Porvoosta osallistuu nyt Luonto-Suomen kypsän kesän merkkien lähetykseen. Terve, Kake.
5: Terve, terve. Aloitetaan nyt vaikka siitä, että kun tässä 2000 alkupuolella niin viherpeipot kuoli tähän alkueläimeen, joka tappoi ne sitten, ne kuoli nälkään. Niin nyt pitkästä aikaa, eli tänä keväänä pihalla oli oletettavasti 3 poikueen viherpeipot, koska niitä oli 15. Siinä ei ollut aikuisia ollenkaan, ne oli ilmeisesti aikuiset, oli mennyt toiselle pesinnälle. Ja sitten kun kävin vessössä, niin yllätyin hyvin vahvasti, koska näin siinä yhdellä näissä rankkasateen jälkeen pellolla syömässä, niin oli 450 kottaraista, joka tällä hetkellä ei ole kovin yleistä. Tänään kävin vessössä sienessä, yhden munakkaan kantarellit löysin, korpin kuulin, palokärjen kuulin ja sitten yhdeltä rouvalta, joka oli koiran kanssa siellä kesämökkiläinen, sanoi, että jossain päin siellä on takapää syöty kauris, eli ilves käynyt varmastikin liikenteessä. Mutta sitten tämmöinen kysymys, ja metsämaitikka kukkii nyt niin, että siellä on ne kankaat on ihan yhtenä keltaisena merenä. Sitten yksi kysymys näille tuntijoille, kun jos olette katsoneet kalansääskikameroita Satakunta, Lounais-Suomi ja sitten tämä yksi WWF, niin kalansääsken pesän reunoilla kasvaa valkopeippiä. Et miten se sinne on tullut? Mikä on valkopeipin siemen? Tarttuuko se, koska siinä ei ole lenninsiipiä? Minä olettaisin mieluummin, että siellä kasvaisi maitohorsmaa, koska sen siemenhän lentää maailman tuuliin. Niin tämmöisillä syksyn havainnoilla tai loppukesän havainnoilla ja sitten kysymyksellä vaivaisin herroja.
2: Hyvä, kiitos Kake. Osaatteko Asko vastata tähän Kaken kysymykseen?
1: Joo, tässä kannattaa muistuttaa, että me ei tänään tehdä luontoiltaa, vaan luontosuomea. Ja tämähän on perinteisesti sellainen ohjelma, jossa varsinkin näissä kesälähetyksissä fiilistellään, ollaan hetkessä. Ja nyt tämä on muuten ihan sama kysymys, mikä oli luontoillassakin meillä viimeksi. Että
4: vastattiinko siihen silloin?
1: No, kyllä siihen vastattiin. Joo, ja nythän,
4: sen löytää varmaan Areenasta.
1: Areenasta löytyy vastaus.
4: Kannattaa mennä kuuntelemaan.
1: Vastaus tähän kysymykseen.
4: Kuunnella pari tuntia sitäkin lähetystä.
1: Mutta sitä on siis ihmetelty tätä samaa asiaa näköjään useammalla paikalla.
4: Havainto on erittäin hieno.
1: Kyllä.
4: Hyvä. Joo, olen pannut saman huomiolle, että maitikkaa on, että mun näkemäni mukaan näillä marjaretkillä, niin se on ollut kangasmaitikkaa. Metsämaitikkaa ja kangasmaitikkaa on eroaa pikkusen toisistaan, mutta yhtä kaikki samanlaista kaunista mattoa ne tekee maastoon silloin, kun ne on runsaimmillaan niin kuin ne nyt tuntuvat olevan. Oletko Asko tänä kesänä vielä hirvikärpäsiä?
1: En. Ensimmäistäkään. Mutta se voi johtua siitä, että mä oon ollut ehkä liian avonaisilla paikoilla liikenteessä.
4: Kaupungissa.
1: Toreilla. Kaupungissa ja pelloilla.
4: Joo, kyllä tuossa marja- ja sieniretkillä niin en ole vielä niin kuin nähnyt yhtään, mutta kyllä se semmoinen surahdus, muutama surahdus on kuulunut. Ja senhän erottaa kyllä muista lentävistä. Se on semmoinen selkeä, terävä ääninen.
1: Nyt kun tarkemmin ajattelen menneitä viikkoja, niin olen pyörällä ajanut metsätiellä, mutta vauhti on sen verran kova, että siinä ei hirvikärpäset edes yritä ottaa kiinni.
4: Joo, sama kuin tänä kesänä on todettu, että puutiaisten määrä on lisääntynyt siis tälle kesälle, niin mun havainnot niistä on olleet kans. Yksi on päässyt semmoisessa nymfyvaiheessa kiinni, mutta onneksi on saatu pois ajoissa, että niiltäkin on vältytty.
1: Nyt hei, ihan pakko kysyä sulta tällaisesta perinteisestä kesälinnusta. Kehrääjästä.
4: Joo.
1: Onko havaintoja?
4: Kyllä. Kyllä on, mutta ei mitenkään erityisen. Tämä kesä ei ole ilmeisesti suosinut kehrääjää kauheasti, koska ei se ole ollut mitenkään dominoiva ääni kesäyössä.
1: Onko tämä ollut peruspaikoilla? joo, missä sä yleensä kuulet.
0: Kyllä, joo. Kyllä se on ollut äänessä, mutta ei ollenkaan semmoiseen aktiiviseen malliin niin kuin se ruukaa tehdä.
1: Niin se välillä vetää koko yön. Joo, varsinkin toukokuussa.
0: Joo, ja sen niin kuin luontoilussakin todettu, niin se on, silloin kun on otollinen kesä, niin niillä on hyvä pesimävuosi, tai niitä on runsaasti, plus kesä on otollinen ja on höntiäistä ja niillä ruokaa lennossa, niin se laulaa jopa elokuulle asti, ja 7. elokuuta on myöhäisin kehrääjä, jonka olen kuullut.
2: Luonto-Suomessa käynnissä kypsän kesän merkkejä lähetys, ja Vivian on seuraava soittaja. Ja tervehdys Vivian, mistä päin soittelet?
6: No, mä oon Ylöjärveltä ja hyvää iltaa teille.
2: No niin, Ylöjärveltä Tampereen läheltä. Minkälainen on heinäkuun loppupuoli siellä Ylöjärvellä?
6: No, meillä on kantarelle ja jo tullut sille hyvin kasvamaan ja mustikoita on ollut jo sille pitkin kesää ja on tullut hyvää sato mustikoista.
2: Okei, tykkäätkö itse kantarelleista ja mustikoista?
6: Joo, mä tykkään tosi paljon, että ollaan tehty mustikkapiirakkaa ja sitten mun isi on paistanut kantarelleja.
2: Noni, ja sienetkin siis maistuu.
6: Joo.
2: Hyvä homma. Ootteko Ylöjärvellä, ootteko kotopuolessa vai kesäpaikalla mökillä vai?
6: No, me ollaan nyt matkalla niin kuin kotiin päin.
2: Okei, joo. Ja olitteko te aikaisemmin, siis ootteko mökiltä matkalla takas kotiin?
6: Me ollaan matkalla Leviltä.
2: Okei. Totta ihan se. Minkälaista oli Levillä Lapissa?
6: No, Levillä oli jo silleen vähän niin kuin niitä lakkojakin. Ja sitten me vähän poimittiin niitä. Ja silleen, että siellä oli, ja sitten kerran me kuultiin, kun käpi kukkui siellä vielä.
2: Kävittekö ihan siis niin kuin lakkasoilla keräämässä lakkoja?
6: Joo, siinä meidän lähellä oli niin kuin semmoinen lakkasuo, niin sitten siellä käytiin.
2: Oliko paljon lakkaa?
6: No, oli silleen aika hyvin lakkaa.
2: Joo. Maistuuko lakka sulle?
6: Joo, maistuu. Mun mielestä se maistuu niin tosi hyvällä.
2: Ja onko teillä tapana tehdä lakkahilloa vai syöttekö te ihan semmosenaan?
6: No, yleensä ihan semmosenaan syödään.
2: Tuliko nähtyä muuten poroja?
6: Joo, me nähtiin paljon poroja ja sitten me nähtiin myös niinku poron vasoja.
2: Okei. Näittekö ihan luonnossa vai siis jossain aitauksessa?
6: Ihan luonnossa nähtiin.
2: Joo. Hyvä. Mitä sun loppukesään vielä kuuluu? Parin viikon päästä alkaa koulut sitten?
6: Joo, alkaa, että vielä ehtii hyvin marjastaa ja kerää sitten sieniäkin.
2: Joo. Haluatko Vivian vielä jotain havaintoja kertoa tai haluatko sanoa terveisiä vielä?
6: Joo, mä haluaisin sanoa terveisiä kaikille ylöjärveläisille ja sitten mummille ja Jormalle ja sitten mummulle ja vaarille.
2: Hienoa. Vivian, kiitos tosi paljon tästä puhelusta ja näistä havainnoista. Oikein hyvää loppukesää sulle.
6: Kiitos samoin.
2: Hyvä, kiitoksia. 020317600 on siis puhelinnumero Radio Suomen luontoiltaan ja puhutaan siis kypsän kesän merkeistä. Kertokaa omia havaintojanne. Ja WhatsAppiin voi kans laittaa viestiä 0401455666 on WhatsApp-numero studiomata WhatsAppista. Muutaman viestin. Kemijärven Sarrion Kairasta terveisiä. Hillat on kypsiä, mutta harvassa mustikat samoin. Mutta ei täällä itäisessä Lapissa ole myöskään räkkää. Muutama itikka nähty, ei paarman paarmaa. Yöllä alimmillaan on 5 ja päivällä varjossa noin 20 lämmintä. Voiko olla ihanampaa kuin pestä saunan kuistilla ilta-auringossa? Näin Ilmaria Köllötyspölökky lähettivät viestiä Akaasta tulee viestiä. Viljapelto vaihtaa väriä ilta-auringossa kuin sulaa kultaa. Sieltä pilkistää peuraimon korvat ja kaksi vasaa näkyy vain, kun tekevät loikkia iltapalalla, kun ovat pääskysten lentonäytökset pihapiirissä. Kirskunaa ja liverrystä vielä on syvän vihreää. Siinä kypsän kesän merkkejä siis täältä Akaasta. Kiitos paljon näistä viesteistä.
1: Joo, Pirkka-Pekka, sä kiikaroit parasta aikaa. Mm. Ruoviko reunoja, miltäs noi Kanadan hanhet näyttää? Niin. Ne on

0: pehmenemään pikkuhiljaa. Variste pastelee tuolla tyhjällä laiturilla. Ja tossa on nuori silkkiukku. Siinä on yksinäinen silkkiukun poikanen. Ja tässä tätä on kiva katsoa tätä valon vaihtumista. Tämä pehmenee ja jotenkin mun kokemuksessa niin tämä, mä koen näin, että samaan kun valo pehmenee ja laskee, niin tuuli tyyntyy. Eli nämä on täydessä harmoniassa keskenään. Ja tunnetko Asko tuoksun? Mikä tulee kaukaa?
1: Mulla on aikanaan nokkaa leikelty sen verran ja poltettu, että kerro vaan ihan no, rauhassa.
0: Siinäkin ollut polttelemista, on siinä vieläkin koko asia, että sitä voisi leikellä.
1: Jatketaan siitä.
0: Sieltä tulee saunan lämmityksen tuoksu, tulee no savun
1: niin.
0: Tuoksu.
1: Joo.
0: Mikä liittyy kyllä tähän vuoden
1: no ihan varmasti.
0: Kesään.
1: Joo.
0: Ja järvimaisemaan.
1: Tässä on useampia pieniä saaria meidän ympärillä. Millaisia pesimäpaikkoja nämä on?
0: Nämä on varmasti ainutlaatuisia, koska nämähän on ihmisasuttamattomia. Ja kun katsot kiikarilla tuonne, mikäli näkee nyt sitten noiden tervaleppien ja koivikoiden ja pajukoiden läpi tuonne, niin siellä on aika paljon linnun höytyvää sulkaa ja höyhentä, mikä todistaa, että siellä kyllä lymyillään ja ollaan suojassa ja rauhassa ihmisiltä. Ja ne on niin kuin ihmiskäden koskemattomia paikkoja. Yksi sellainen mielenkiintoinen havainto, lintuhavainto, jonka muistan semmoisen detaljin, Hähdinmäen suunnalta Keski-Suomesta, oli talitiainen, joka lauloi titityy.
1: Oho.
0: Ja se ilahduttaa.
1: No ihan varmasti.
0: Joo.
1: Eikö se ole kuitenkin mennyt vuosia tai vuosikymmeniä, kun viimeksi kuulit?
0: Kyllä.
1: Tällaista.
0: Kyllä, joo. Eli miten voikaan olla niin, että kun tiedetään lintujen, pikkulintujen elinikä, että se ei ole mikään kauhean korkea tiaisilla, että todennäköisesti se on varttunut ympäristössä, jossa on ollut titityyn laulajia, koska ne ottaa sen vaikutteen kyllä siitä ympäristöstä silloin, kun ne tulee siihen ikään, että sitä lauluvirrettä aletaan itseen imeä.
1: Onko sulla muuten tänä kesänä aikomus mennä kohti pohjoista?
0: En ole, ei mulla ole mitään suunnitelmia.
1: Ei ole suunnitelmaa.
0: Ei ole suunnitelmia, mutta katsotaan.
2: Asko Hauta-aho ja Pirkka-Pekka Petelius ovat Vesijärvellä Hollolassa veneen kyydissä. Nyt otetaan myös yhteys veden ääreen. Saimaan rannoilla Puumalassa on Risto Eronen. Hyvää iltaa.
3: Hyvää iltaa vaan sinnekin päin.
2: Minkälainen on ilta Saimaan rannalla?
3: No, aika tyyni ilta, mutta pieni sateinen, mitä tuuhun vaan satanut koko päivä. Ja nyt on tällä hetkellä näyttää poutasin tätä sää, mutta kylmä, kolea. Plus 13 lämmintä, että ei tämä oikein heinäkuilta tämmöinen ole kyllä, mutta tällä mennään.
2: Ootko minkälaisia kypsän kesän merkkejä, havaintoja tehnyt?
3: No sillä tavalla, mikä eilen näin tuossa vähän kauhulla, katoin kun kulin semmoista villiä peltoa läpi, niin horsma kukkii monesta kohdasta jo viimeisiä siinä. Alkoi olla latvassa sillä viimeiset kukat menossa siinä. Että horsma alkaa kukkimaan niin kuin allalta päin ja viimeiset kukat on latvassa. Ja sillä ei enää ollut kuin muutama lehti, kukan lehti oli sillä latvassa enää menossa sillä. Tuntui vähän heinäkuussa tähän aikaan vielä. Niin.
2: Tuleeko paljon muuten liikuttua siellä siis vesillä, kun Puumalassa ja Saimaan rannoilla olet?
3: Kyllä minä liikun vesillä, niin se on lähes kun vedet aukeaa, niin siitä lähti, niin lähes joka päivä liikun ja talvella jäällä liikun sitten myös paljon sitten siellä. Ja tietäpäin kyllä havainnoja luontoa paljonkin. Ja lähinnä tuo Saimaan norppa on sitten jotain havainnoin niin kuin kaikki eniten siellä sitten.
2: Niin mä en ole itse kertaakaan nähnyt Saimaan norppaa siellä, vaikka kuitenkin Saimaan rannoilla on itsekin viettänyt paljonkin aikaa, mutta ootko tänä kesänä tehnyt norppahavaintoja?
3: No voisi sanoa, että muutama kymmenen niitä on kyllä nähty.

0: tuossa ja tulee ihmeessä käymään, niin melko varmasti voi luvata, että voitte Soivo ja Saimaan orppa nähdä kyllä siellä.
1: Onko
0: ja kyllä niitä näkee, se on vaan opittava näkemään sitten sieltä erotettava, kun se on, se ei ole kovin pitkään sillä pinnalla, mutta tuossahan oli kalastajalla sitten iso avorysä, niin sehän kävi siellä aterioimassa, niin niitä useampi norppakin saattoi olla yhtä aikoilla rysässä, eikä se niin kuin välittänyt, kun lähti kokemaan, niin no ja oli ja viimeiseen asti olivat sitten siinä rysässä syömässä, sitten nousivat aina paula ylite pois sille, että rupesi viime kädet olemaan sitten elillä.
1: Niin eikö ole näin, että Saimaan norppakin sitten kuitenkin oleilee aika lailla samoilla paikoilla?
0: Joo, ne on aika reviiriuskollisia sillä tavalla, että aikuiset norpat, mitä on niin täällä olemassa, kuutita lähtee uutta reviiriä aina ehtimään keväällä sitten. Ja, mutta vanhemmat, ne on melko samalla alueella pyörii sitten kyllä siinä.
1: Millä tavalla, Risto, vietät nyt sitten loppukesää siellä Puumalassa?
0: No nyt alkaa varmaan marjastuskausi kohta, että mustikat alkaa kypsyä tuosta ja siinä se heinäkuun loppu, elokuun alku meno ja sitten täytyy valmistautua jo elokuun lopulla niin lähtemään pohjoiseen sitten. Sitten ollaan syyskuulla sitten pohjoisessa siellä sitten.
1: Aivan. Eli onko Puumalassa ihan, siellä on niinku kesämökki?
0: Ei, kyllä minä asun Saimaan rannalla täällä vakituiseen ihan. Että se on mun etuoikeus sillä tavalla, että voin asua Saimaan rannalla täällä. Koko ikäni asunut Saimaan rannalla sillä tavalla.
1: Kyllä, kyllä. Tuleeko vielä jotain mieleen vai ainakaan annetaanko noille erkeille puheenvuoro tuonne Hollolaan?
0: No sillä tavalla, mikä on kauhulla katsonut, että pörriäisiä on erittäin vähän tänä vuotena. Kaiken näköisiä niin kuin kimalaisia etenkin. Ja sitten onko minulla sitten väärä muistikuva penikkana silloin, että kimalaiset oli semmoisia isokokoisia. Ei ne mitenkään koiran kokoisia ollut, mutta ne on isokokoisia. Nyt pitää nähnyt tänä vuotenakin, niin ne on semmoisia pikkuisia ja harmaita sitten vielä sitten. Että onko ne poikasia sitten nuoria yksilöitä vai mistä se johtuu sitten. Että se on niin kuin ihmeellistä, että vähän ihmetyttänä tuolla luonnossa liikkuessa.
1: Joo, tämä on aika lailla jaettu kokemus varmasti tänä kesänä. Paljon tästä on tullut tämänkin illan aikana tänne meille myös WhatsAppiin viestejä, että pörjäisiä ja pölyttäjiä tuntuu olevan tänä kesänä vähemmän.
0: Joo, meillä on etuoikeus tässä, kun meillä tarhoja on tuossa ympärillä, isoja tarhoja, niin meillä on niin kuin turvattuna tuo pölytys sillä tavalla keväällä sitten, että ne käy pölyttämässä luonnonmarjetta, samoin meidän omat pensasmarjat myös sitten tuossa.
1: Kyllä, kyllä, niitä pääsee nautiskelemaan. Risto Erona, kiitos paljon sinulle ja hyvää heinäkuun loppupäiviä sinne Saimaan rannoille Puumalaan.
0: Kiitos samoin sinne ja kiitoksia kuulijoille myös sitten. Kiitos.
1: Kiitos.
2: Joo. Aika paljon tulee havaintoja siitä, että pörriäisiä, hyttysiä, kaikkia lentäviä hyönteisiä on vähän tänä vuonna. Lähdetään liikkeelle hyttysistä. Pirkka-Pekka, onko sun matkoille osunut kunnon hyttyskeskittymää?
3: Ei ole osunut. Ja sehän on ihan tutkittu fakta, että hyttyset on tosi vähissä, riippumatta ihan hyttyslajista. Niin
2: ainakin täällä Etelä-Suomessa.
3: Nimenomaan. Pohjoisessa niitä on sitäkin enemmän sitten kuulemma Lapissa viimeisten tietojen mukaan. Mutta ei ole. Enkä mä nyt niitä niin kauheasti kaipaa. Se on vaan sääli tietysti kaikille hyönteissyöjille, linnuille lähinnä ja muillekin, että sitä itikkaa on vähemmän. Tässähän on näitä lentäviä, jotka sitten taas niin kuin nämä, puhuttiin näistä tervapääskyistä ja sitten olisi tietysti pikkulokkikin, jossa nyt on, niin ilmastahan ne pyytää, mutta siellä on muutakin sitten kuin sääskeä ja itikkaa, että muun muassa hämähäkkejä ja sellaista uskomatonta niin kuin se saattaa ollakin, mutta ilmassa jonkun verran on, koska siellä
2: seitin voimalla mennään.
3: Niin.
2: Lentäviä hämähäkkejä. Joo.
3: Mä tähyilen kiikarilla tuonne etelän suuntaan, jossa taivas on tuiki erilainen kuin pohjoisessa. Tuolla on tommosia aurinkoisia, ilta-auringon valaisemia, kauniita kumuluspilviä, keltaisia. Ja tää on hyvin kesäinen näkymä silmälle. Sitten tulee toi sininen juova tota etäistä metsää ja sen päälle kirkkaan vihreä ruovikko, jonka päällä nyt lentää merimetso. Yksinäinen merimetso.
2: Joo, näkyy.
3: Sisävedellä, joka on suhteellisen tuore, muutaman vuosikymmenen aikana tapahtunut ilmiö, että merimetsot ovat levittäytyneet niin kuin mereltä nimellisestikin jo sisävesille. Ja tästä päästään lehmän hännällä, kun katson tuonne vasemmalle päin, eli tullaan kohden kaakkoa, niin tuolla on kokonainen luoto. Merimetsoyhdyskunta on vallannut sen, ja siellä on vielä pikkusen vihreitä. Toi on todennäköisesti tervalepikkoa, mitä siinä on, mutta se tulee ajan myötä kuolemaan. Eli siellä on täysin lehdettömpiä runkoja ja oksia, jotka ovat valkoisen ulosteen peitossa, ja se tulee kuolemaan. Ja toi on tuommoinen 50-100 yksilöön toi kolonia, mikä sen saaren on kokonaan vallannut. Ja tää on sillä tavalla niin kun, mun mielestä hassu näky nähdä sisävedellä tämmöinen. Merenrannoillahan näitä kolonioita nähtävissä. Mutta se populaatiopaine, kun kasvaa tarpeeksi, niin se rupeaa levittäytymään. Ja sitä myöden tietysti sitten sama on tapahtunut ilahduttavassa määrin tietysti merikotkalle, joka on runsastunut 70-luvun nollavuosista tänne asti, niin huomattavasti. Ja se levittäytyy tietysti sen mukana, että täällä on esimerkiksi merimetsoja, joita se käyttää sitä ravinnokseen. Niin outo näky kuin tuo onkin, mutta kyllä se kuuluu nyt suomalaiseen luontoon. Ja tämän hetken tähän kypsen kesään yhtenä merkkinä on tuo luoto, jossa noi merimetsot nököttävät. Osa niistä lentelee tuossa yksinäisiä ja kalastelee ja on noissa ruovikoiden reunoissa soutelemassa ja sukeltelemassa itselleen syötävää.
2: Tuossa kun kiikarilla katsoi pientä saarta tai luotoa, missä merimetsot pesivät, niin niitä oli siinä pikkukiville ja pitkin puita. Mutta ne on sangen ryhdikkään näköisiä, kun ne siellä ovat.
3: Joo.
2: Lintuhan on aika iso kuitenkin.
3: On, joo. Ja merimetsä on siitä jännä lintu, tulokas lintu meillä semmoisena uudempi runsastuneena, että se herättää vähän tunteita. Se herättää niin kuin sekä puolesta ja vastaan keskustelua. Ja pitäisikö siitä, on puhuttu myöskin, että pitäisikö siitä tehdä metsästyslaji, mutta pahan makunenhan se kuulemma on. Että
2: siis kalaa syövät linnut on sellaisia.
3: Niin, niinpä saattaa olla. Mutta yhtä kaikki toi nyt on vaan fakta, että tuossa tuo näyttää olevan.
2: No siinä on sitten lokki tuossa, katsotaan, näyttää ihan harmaa lokilta tuossa edessä.
3: Nyt sain muuten, nyt tuli kivasti kiikariin, kun mä skarppaan tuossa. Ihan kun läksin sitä lokkia katsomaan, niin skarppi oli lähemmäksi, niin näin yksinäisen korennon. Mä en ehtinyt nähdä, mikä korento se oli, mutta lensi tuossa veden päällä. Rimpuili tuolla avoveden päällä kohden
2: pienessä saakka, tuulessa.
3: Ja matkaa tulee olemaan paljon. Eli joku, mutta mikä toi lokki on tuolla?
2: Harmaa lokilta vaikuttaa.
3: Joo, kyllä se taitaa harmaa lokki olla sen verran iso. Iso kokonen on ja nokka on tuommoinen.
2: No niin, tuossa muuten meni. Palalokilla. Oliko tuossa taas sääksi tuossa yläpuolella? Katoppas. Tuossa yläpuolella menee peto.
3: Joo.
2: Kyllä joo. Se taisi olla, joo. Nyt se on niin siinä vastavaloissa, että tummalta näyttää. Mutta hetken kuluttua merisää. Jatketaan tunnelmia täältä vesiltä sen jälkeen.
4: Vuonna 1995 perustettu luonnonperintösäätiö suojelee ensisijaisesti uhanalaisia metsiä. Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapaan luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Harri Höltän, ja hän kertoo, millä perustein arvioidaan, millaiset alueet päättyvät suojeluun. lähde mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntai-aamuna kello 8:10.
5: Yle Radio Suomi.
1: Kello on 18:50 nyt Radio Suomessa vuoron säätiedotus meren kulkijoille. Huomautus veneilijöille, Pohjanlahti pohjoistuulta yöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Suomen itäpuolella on matalapaine, joka liikkuu hitaasti koilliseen. Etelä-Ruotsissa on toinen matalapaineen keskus, joka liikkuu hitaasti kaakkoon. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, vähitellen heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 7-11, aamusta alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivällä lounaan puoleista tuulta, aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, vähitellen voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 2-4, aamuyöllä pohjoistuulta 6-10, aamulla ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 5-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteistuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5-7, aamuyöllä 8-12 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 3-7, aamuyöllä 7-11, aamulla ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa pohjoistuulta, aluksi 1-4, yöllä 7-11, aamuyöllä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää tuulta, keskipäivällä 7-9, iltapäivällä 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan. Suomenlahti, enimmäkseen heikkoa tuulta, iltapäivällä etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri, aluksi pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, yöllä ja aamulla heikkoa tuulta. Päivällä voimistuvaa etelän puoleista tuulta, enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti, aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen voimistuvaa etelän ja lännen välistä tuulta, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 14 astetta, tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 44 kilometriä. Kotkarankki 16, Koillinen 3, pilvistä 45. Orrengrund 16, Luoden 4, pilvistä yli 20. Emäsalo 17, lounas 6, Kalbodegrund 16, lounas 6. Itätouki 18, lounas 6, Harmaja 19, pohjoiskoillinen 2, melko selkeää 20. Mäkiluoto 18, länsilounas 8, Bogashär 18, länsi 4, pilvistä 49. Hankotulliniemi 17, länsiluode 8, Russarö 17, länsiluode 11. Venö 17, länsi 5, Uuttöö 17, länsi 2, pilvistä 26. Rajakari 17, länsiluode 7, Fagerholm 17, länsiluode 7. Vilsanti kaikki tiedot puuttuvat ja Gotska Sandön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 15, luode 6, pilvistä yli 20. Nyhamn 16, pohjoinen 5, vesikuuroja 20. Märket 13, länsiluode 5, Isokari 14, luode 4, näkyvyyttä 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 13, luode 7, melko pilvistä 20. Tahkoluoto 13, länsiluode 6, pilvistä 50. Selgrund 14, selkeää näkyvyyttä 27 kilometriä, muut tiedot puuttuvat. Bredshäret 16, länsi 5, Strömmingsboren 17, luode 5. Valassaaret 17, luode 6, Kallan 16, luode 4. Tankkar 16, pohjoisluode 2, Pilvistä 49. Ulkokalla 16, länsi luode 3. Nahkiainen 16, Tyyntä 0. Raahe 16, pohjoinen 3, Pilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 18, pohjoisluode 3, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 16, luode 3, pilvistä yli 20. Kemi 1, 15, pohjoinen 2. Ja Ajoksessa lämpötila 17 astetta, tuuli pohjoisluoteesta 2 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 1 senttimetri, Oulu plus 2, Raahe plus 1, Pietarsaari ja Vaasa plus 5, Kaskinen plus 4, Mäntyluoto plus 5, Rauma plus 7, Turku plus 8, Föglö plus 6, Hanko plus 7, Helsinki ja Porvoo plus 4 ja Hamina miinus 2 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri 0,3 metriä. Muutama liikennetiedote. Ensimmäinen tielle 8 välillä Turku-Pori, tarkempi paikka välillä Turku, Yrjänän kadun ja Satakunnan tien liittymä, Pitkämäen liittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja suuntaa ei ole vielä määritelty. Tie 8 välillä Turku-Pori, tarkempi paikka välillä Turku, Yrjänän kadun ja Satakunnan tien liittymä, Pitkämäen liittymä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta ja suuntaa ei ole vielä määritelty. Toinen liikennetiedote erikoiskuljetuksesta, joka liikkuu seuraavien tuntien aikana reitillä. Tie 771, Satamatie Kalajoki, tie 8 Kalajoki Raahe. Liikenne pysäytetään ajoittain ja kuljetuksella on pituutta 74 metriä. Eli erikoiskuljetus liikkuu reitillä tie 7771, Satamatie Kalajoki ja tie 8 Kalajoki Raahe. Liikenne pysäytetään ajoittain, kuljetuksella pituutta 74 metriä. Ennen kello 19 Yle Uutisia ehditään vielä Vesijärvelle Hollolaan.
2: Joo, päivitetään hieman tilannetta. Lämpötila 16 astetta, tuuli 1 metriä sekunnissa, kosteus 57% ja UV-lukema maltillinen 2.
3: Se on oikein hyvin kuvaa tätä tilannetta. Mikä tässä on? Aurinko tuli uudelleen tuolta näkyviin ja kuulin tuossa kivasti äsken silkkiuikun ääntelyä.
2: Mä en ole kuullut kertaakaan tänä vuonna vielä.
3: En mäkään. Ja se ilahduttaa aina. Nostin näitä luuria korvilta ja kannattaa sen verran sitäkin tehdä, että kuulee näitä ääniä tästä ympäristöstä. Meillä ei ole suuntomikkejä tällä kertaa, vaikka voisi tietysti olla, mutta kun ollaan veneessä, niin tästä asettaa omat määrätyt rajoitteensa.
2: Me on syöty eväitä merisään aikana.
3: Hetken
2: tai sun eväitä.
3: Hetken kuluttua puhutaan siitä sitten oikein erikseen. Siis kyllähän retkeily kuuluu tämmöiseen kypsään kesään, marja- ja sieniretkeily erityisesti. Ja sieniretkillä olen saanut olla, joista olemme saaneet tässä nauttia. Puhutaan siitä sitten erikseen. Jokaisen retken kruunu on leuhkat eväät. Turha lähteä retkelle, jos ei ole eväitä.
2: Siis onko sulla ainuttakaan retkeä, mihin lähtisit ilman eväitä?
3: On, mutta ne ei ole oikeita retkiä.
2: No ne on liikuntaan liittyviä, niinkö?
3: Joo, mutta kyllähän se niin on, että missään ruoka ei maistu niin hyvältä kuin maastossa ja retkillä. Sen muista jo lapsuudesta. Ja se kannattaa hyödyntää, varsinkin nyt kun meillä luonto itse tarjoaa jo kaiken näköistä ihanaa tähän kypsän kesän aikaan.
1: Ja kypsän kesän merkeistä puhutaan tänään siis Luonto Suomessa ja voit osallistua lähetykseen soittamalla 020317600. Mirjami vastailee teidän puheluihin ja WhatsAppiin voi myös laittaa omia havaintoja kypsän kesän merkeistä 0401455666. Nyt kello tulee 19. Yle Uutisia.
6: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timosen mukaan Kivistöön suunniteltu areenahanke voi edelleen edetä. Ylen MOT:n selvitys paljastaa, että areenahankkeen taustahenkilöllä on kytköksiä laajoihin petosepäilyihin Yhdysvalloissa. Timonen sanoo, että paljastukset eivät muuta tilannetta ja rahoitus on hankkeen oma asia. Vantaan kaupunki ei rahoita eikä operoi areenaa.
7: Tässä meidän roolihan toimia tässä maan vuokraajana. Me emme ole osakas, emmekä myöskään tukia hankkeessa, vaan maanvuokraaja. Ja hankehan on jo tehnyt maanvuokraussopimuksen ja myös maksanut tähän asti maanvuokrat ihan normaalisti. Hankkeen rahoitus ja siihen liittyvät järjestelyt ovat hankkeen oma asia. Vantaan kaupunki ei ole osakas eikä myöskään taloudellisesti tue hanketta. Joten tämä juttu ei sinänsä muuta sitä meidän saamaa tietoa hankkeen rahoituksesta.
6: Aiheesta lisää Ylen verkkosivuilla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on uhannut Yhdysvaltojen iskevän Iranin siltoihin ja voimalaitoksiin, ellei Iran palaa neuvottelupöytään. Iran on puolestaan varoittanut, että iskut sen ydinkohteisiin tulkittaisiin sodan laajentumisena. Yhdysvallat jatkoi viime yönä iskujaan Iraniin jo 11 yötä peräkkäin. Iran puolestaan vastasi iskemällä Jordaniaan ja Bahrainiin, jossa Yhdysvalloilla on sotilaskohteita. Sää jatkuu koleana, ajoittain sataa vettä. Yön alin lämpötila on 2 ja 12 asteen välillä. Selkeämmillä alueilla on paikoin hallaa. Huomispäivän ylin lämpötila on 12 ja 19 asteen välillä. Maastopalovaroituksia on voimassa Pohjanmaalla ja paikoitellen Lapissa.
1: Heidi Himmelä toimitti kello 19 Yle Uutiset.

0: Radio Suomessa käynnissä Luonto Suomi. Lähetys kello on 19.02 ja kypsän kesän merkkejä vielä tunnin verran kerrotaan täällä radioaalloilla ja tulkaa kuulijat mukaan 020317600 puhelinnumero. Voitte soittaa lähetykseen tai laittaa WhatsAppilla viestiä 0401455666 erilaitto. WhatsAppin viesti, että Ilomantsin suot olivat keltaisenaan lakkaa ja metsissä runsaasti kantarelleja, mutta eipä ole ennen mustikoita poimiessa kädet jäätyneet, mutta eilen niin kävi. Karhut ovat meitä väistelleet, kuten useista jäljistä ollaan saatu huomata. Meitä ei tämä kolea ilma haittaa. Päinvastoin. Asko Hauta-aho ja Pirkka-Pekka Petelius ovat Hollolassa tuolla Vesijärvellä. Veneellä liikenteessä. Jäätyykö siellä miehillä kädet?
1: Eipä jäädy kädet. Aurinko paistaa lämpimästi 16 astetta lämmintä tässä, mutta se tuntuu kyllä lämpimämmältä.
2: Ihan selvästi.
1: Varsinkin kun tässä on näitä retkieväitä mainittu. Tuli kantarelli tuossa äskeisessä esiin ja Heikki Setälä puhui, että kantarelleja rupeaa olemaan siellä jo Kymenlaakson suunnilla, Kouvolan suunnillakin jonkun verran. Kyllä omat havaintoni ovat olleet se, että kantarellit alkaa olla jo aika hyvässä vauhdissa, niin kuin muutkin sienet, mikä näkyy tästä sienipiiraasta, joka meille on leivottu tänne.
2: Nämä on hienosti tämä on, esillä.
1: Joo, tämä on kun sienikartta
2: niin,
1: oikeastaan.
2: Kyllä.
1: Ja tässä on 8 eri sienen muodostelma, makukimara. Tässä on kantarellia, mustatorvisientä, ruskoorakasta ja vaaleaorakasta, lampaan kääpää, herkkutattia, kehnäsientä ja keltahaperoa. Ja nämä on tällaista meikäläiselle uutta retkeilyoppia myöskin niin kuin lajihavaintoa sienistä, jotka ei koskaan ollut mulla mitenkään niin kuin spesialiteettina, että kaikkea sitä aina ehtii oppia, kun on taitava opas.
2: Varovaisesti arvioiden yli puolet on syöty tuosta aika isosta piiraasta.
1: Joo, mutta ottakaapas, kun mä annan teidän maistaa, niin sitten se loppukin tulee syötymään. Itse syönyt tässä. Mutta joo, leuhkat eväät kruunaa hyvän retken ja heti huomaa, että meillä on niin kuin parempi mieli, kun on hyvä piiras.
2: Toi on ihan totta.
1: Teit hienon havainnon tässä myötävalossa.
2: Rusko suo haukka. Joo, meni todella upeasti meidän yläpuolella ja tosahan ennen merisäätä meni yksi peto kanssa, mutta se meni ihan vastavaloissa ja siinä ei päästy oikein kunnolla näkemään värejä, mutta tämä meni myötävalossa ja siinä voitiin jo sanoa, että ruskosuohaukka on ilmassa. Eikö se näyttänyt ihan mukavalta?
1: No kyllä se pelkällä silmällä katsoessa jo silloin, kun sanoit, että siinä menee joku iso peto tai kalasähki tai muuta, niin kyllä se aika ihmeelliseltä näytti. Sehän on semmoinen vähän niin kuin leija, semmoista lerppanaa.
2: Joo,
1: lentoa,
2: totta.
1: Pitkäsiipistä, vakaata, rauhallista, ei mitään syvää lyöntiä. Mutta mitenkään ruovikoiden päällähän se ei ole harvinainen näky. Petolinnut sinänsä on olleet tänä vuonna myöskin niin kuin harvinaisia, jopa hiirihaukat. Kuinka paljon olet hiirihaukkoja nähnyt tänä vuonna?
2: Mä oon ehkä yhden kuullut.
1: Niin.
2: Joo.
1: Niin.
2: Se on ainut havainto. Yhtään en ole nähnyt.
1: Tämä oli mulle, olisiko tämä nyt toinen? Yhden kerran ainakin olen nähnyt ruskosuohaukan tänä kesänä aikaisemmin, mutta tämä ilahdutti erittäin paljon. Se on kaunis tässä myötävalossa.
0: Luonto-Suomeen voi osallistua soittamalla 020317600. Juha soittelee nyt ja Juha on linjoilla. Hyvää iltaa Juha, mistä päin soittelet?
3: Hyvää iltaa täältä Pohjois-Savon niin kuin ihan läntisimmiltä nurkilta, sanotaan näin.
0: Hyvä. Minkälaisia kypsän kesän havaintoja sieltä päin Suomea?
3: No varmaan vähän niin kuin semmoinen tuli tuossa mieleen, kun aina puhutaan siitä, että niin laulu loppuu juhannukseen ja kyllähän se osittain loppuukin siihen, mutta tiltautti oikeastaan aloittaa vasta sen jälkeen.
0: Aivan.
3: Se on niin kuin aamulla jo ollut hyvinkin virkeänä ja se on niin erehdymätön se sävel kulkuu sillä kaverilla, että sitä on hauska kuulla.
0: Kuuleeko muuten tähän aikaan vuodesta siellä päin Suomea muiden lintujen laulantaa?
3: No kyllähän ne nyt kuuluu, eihän ne nyt vielä ole meitä jättänyt, mutta että, et siis kyllähän se niinku on vähentynyt, mutta siis niinku se on niinku semmoinen, sitten peukalonen tietysti kanssa on, oli ihan vahvissaan nyt tästä, että jo en tiedä mistä moinen johtuu, mutta että niin, nämä kaksi kaveria on kyllä niinku ilahduttanut.
0: Tuleeko mieleen muita havaintoja?
3: No joo, onhan tässä nyt ollut. Kuikathan on nyt niin kuin siinä parhaassa vauhissa, eli tuota, se niiden tuota, tarina siihen liittyy niin monta erinäköistä säveltä, mitä me siellä päästelee. Ja sitten tietysti nämä muut vesilinnut, piirat, lokit, kaikki, no nehän nyt ei ole vielä pukuvuosta päässyt alkuun, mutta silleen niin kuin, että niin kuin puhutaan siitä, että juhannuksen, no tietty porukka lopettaa, mutta osaa jatkaa aika aktiivisesti sen jälkeen. Se pitää, niin kuin, kannattaa muistaa, että vaikka tuota se vähän hiljenee, niin kaikkea kuitenkin kuuluu.
0: Kyllä. Minkälainen on muuten sää siellä Savossa? Minkälainen on lämpötila, jos olet käynyt uimassa järvessä, niin minkälainen on veden lämpötila?
3: No ei, se ei ole niin kuin oikeastaan hirveästi vielä. No onhan se tietysti laskenut, yöt ollut niin viileitä. Ja tota, silleen tästä saunan tuota, portalta katselen tässä, niin tuossa on itse asiassa kuikka parasta aikaa. Ei ole ihan parikymmentä metriä. Mutta että niin kuin, siis ihan uintikelpoista on, mutta se mikä on tässä nyt niin kuin ollut pikku ongelma, että niin vesi on niin alhaalla, että niin mäkin aika pitkään tätä rantaa tässä katsellut, niin ei ole koskaan. Se on varmaan 60-70 senttiä niin kuin normaali ajankohtaa alempana tällä hetkellä, vaikka vettä.
0: Joo, ihan samaa havaintoa on tehnyt itse semmoisilla järvillä, joilla tuppaan käydä. Aina joka kesä niin on kyllä ollut todella matalalla vedet.
3: Joo, et se veneilyn kannalta asettaa omat haasteensa sitten, että se pääsi noin alas. Ja tuota, kyllähän se niin kuin jo viime vuonna näki, että saattaa käydä näin. Mutta tuota, se on toinen luku se.
0: Kyllä. Juha, kiitos paljon sulle soitosta ja oikein hyvää keskiviikkoilla jatkoa sinne Savoon.
3: Mä kuuntelin sen verran ohjelman, niin pitää sanoa, että olkaa hyvä.
0: Hyvä, kiitoksia.
3: Ei.
0: Juhalle siis kiitokset ja Elisa Kuopiosta laittoi WhatsAppiin viesti, että kun ollaan puhuttu näistä pölyttäjistä ja tuota pörriäisistä, että niitä on tänä kesänä vähän monin paikoin eri puolilla Suomea, niin kyllä tänne on tullut viestejä myös siitä, että niitä myös näkee. Elisa Kuopiosta kirjoittaa, että Pohjois-Savossa Kuopion seudulla on runsaasti mehiläisiä ja kimalaisia. Keväällä, kun mustikka kukki meidän kotipuhassa, kuului kova pörinä, kun mehiläiset pörisivät kukasta kukkaan. Nyt heinäkuussa on kuulunut käen kukuntaa. Päivää en laittanut kylläkään ylös.
2: Joo, täällä ollaan Hollolassa Vesijärvellä ja tuossa ruovikossa, kun katsotaan tuota värieroa, niin näyttäisi siltä, että ehkä noin 20 senttiä on vedenpinta alempana normaalitilasta, mutta kuulemma se on ollut hieman alempana joitakin viikkoja sitten, mutta sitten nämä runsaat sateet on vähän korjaillut. Mutta Pirkka-Pekka, sä huomaat tuon sävyeron ruovikon reunassa.
1: Todellakin joo. Eihän sitä tässä valossa voi olla havaitsematta. Ja myöskin sitten toi asento, missä ne on, niin eihän se ole niin tanakan pystyssä, vaan siinä on semmoista pientä viistoutta.
2: Joo, nyt, se on taipunut etelän suuntaan.
1: Joo, tuolla menee joku poikue. Vesilintupoikue 2, 3, 4, 5, 6. Musta erehdyttävästi näyttää, vai tekeekö mieli sen, että se vaikuttaa viimeisenä perässä tuleva olisi aikuinen ja silloin punertava pää. Se ei kuitenkaan ole punasotka, kun se ei ole sen verran jyhkeämpi, mutta mä melkein haapanaksi laittaisin. Nyt ne meni tonne ruovikoitten
2: taakse. Joo, mä näin vaan välähdyksen niistä.
1: Joo, ehti mennä. Tää valo on erinomainen tehdä just vesilintuhavaintoja, koska toi vesi heijastaa myöskin vielä sen. Katsopas tonne lähdelle, missä noi Kanadan hanhet on. Niin, nyt näkee, miten se vesi vielä heijastaa sen niin kuin tuplaa sen valon määrän. Se on vähän niin kuin pöllöjen verkkokalvo silmässä, joka heijastaa sen myöskin takaisinpäin sen sinne lankeavan valon. Niin tässä se tuplaa sen kauniisti ja nyt on hyvä. Ja sitten vielä kiva havainto, että esimerkiksi toi telkkäpari, jotka tuolla nukkuvat jo pääsiiven alla, niin kun ne on paikallaan näin hyvässä valossa, niin tämä on erinomainen paikka tutustua ihan näihin lajeihin livenä. Onks toi haapana? Joo, kyllä sen täytyy olla kuitenkin ton yhden heinäsorsan takana, koska siinä oli se tarjous hyvän vertailukohdan, koko- ja muotovertailukohdan.
2: Tuossa yksi sinisorsa peseytyy. Joo. Se molskii välillä aika lahjakkaasti, nyt
1: kyllä,
2: juuri.
1: Joo, nimenomaan.
2: Ja näytti siltä, että sukeltaa kokonaan, vaikka on puoli sukeltaja.
1: Nyt nousi pintaan.
2: Nyt nousi pintaan.
1: Tuo ei ole mikään puolisukeltaja, kyllä toi oli ihan täyssukellus,
2: niin.
1: Mikä todistaa kyllä sitä, että kyllähän nekin kokonaan sukeltaa pystyvät, mutta kyllä se yleensä
2: kyllä se puolisukeltaja. Sinisorsalta vaikuttaa.
1: Joo. Katsopas, mikä menee sitä laituria kohti vasemmalle, ne sinisorsan naarashan sekin näyttää olevan.
2: Joo. Joo.
1: Joo. Mut katso sit noita ulpukoita, Asko.
2: Siis niitä on ihan joka puolella.
1: On. Tuommoisina mattoina.
2: Siis näitä on tiedäks tuhansia.
1: Kun me ollaan
2: tässä meidän silmien edessä.
1: Joo, semmoisen runsaan 100 metrin päässä tuosta lähimmästä ulpukoista, niin kuitenkin voi kuuntelijakin kuvitella, että kun me ollaan veneen tasolla ja sitten vaikka ne on laajalla alueella, niin ne meille kuitenkin näyttää semmoiselta kapealta viivalta, keltaiselta, upealta ja täplikkäältä ulpukka vyöhykkeeltä. Siellä on semmoinen keltainen kaunis vyö tuossa ilta-auringossa.
2: Noita kun lähempää katsoo, niin nehän on todella hienoja kukkia.
1: Se todella on kaunis. Ja mun mielestä jollakin tavalla

0: nyt yleistän, mikä on vaarallista ja ehkä väärinkin eikä oikeutettua, niin jää kuitenkin vesikasveissa näistä kelluvista niin lumpeen varjoon arvostuksessa. Ulpukka on mielettömän kaunis, jota Olli nyt järjestelmäkamerallaan rupeaa tähyämään ja toivottavasti ottaa unohtumattomia kuvia niistä.
1: No tässä kun iltavaloa katsotaan, niin tuolla takana oleva metsä näyttää aika hienolta, kun sinne tulee tällaisia varjoholvia. Joo. Näkyy kiikarissakin muuten aika hyvin.
0: Niinpä, ja sitten, anteeksi, juuri sillä suunnalla, josta tuuli äsken vielä voimakkaammin. Nyt tulee ainoastaan tämmöinen pieni, hiven väreilevä, järven pinnalla väreilevä tuulen vire siltä suunnalta, niin saattaa olla, että siellä saunan savu, saunan lämmityksestä nousnut savu sinertää niitä,
1: totta,
0: niitä varjoholveja, koska ne usvaa tai sumua se ei ole, eikä kosteutta. Sitä ei ole niin paljon, niin se vielä kaunistaa tota ilta-auringon viherimää havumetsää, jossa on sitten tuommoinen harmaan sinervä varjojen sarja.
2: Luonto Suomessa käynnissä kypsän kesän merkit lähetys täällä studiossa Olli Haimola Vesijärvellä keskellä järveä. Hollolassa ovat Asko Hauta-aho ja Pirkka-Pekka Petelius. Ja tähän lähetykseen voi osallistua soittamalla 020317600 ja kertoa omia havaintojaan kypsästä kesästä. Ja nyt meillä on puhelimessa Ari Savikko. Tervehdys, Ari.
3: Tervehdys Utsioilta.
2: Utsioilta, niin melkein Suomen pohjoisimmasta pisteestä. Eikö se ole niin, että se on siellä Nuorgamissa se Suomen pohjoisin piste?
3: Siellähän se on, joo. Tästä on semmoinen 40 kilsaa.
2: Niin oot, sä oot siinä ihan niin kuin Utsioen kylällä.
3: Kyllä.
2: Joo. Minkälainen on siellä heinäkuinen keskiviikkoilta?
3: No täällä on 13 astetta lämmintä pientä tihkusajetta, että tuota, täällähän ei ole oikein niin hirmu lämpimiä ollut koko kesänä, että se on ollut tämmöistä 13-15 asteen kelejä, että ne huippulämpimät oli ihan siinä alkukesästä kesäkuun alussa, että silloin oli, kesähän tuli rytinällä tänne, että sehän niin kuin lähettiin 35 asteen pakkasista suoraan nollakeleihin ja kesän ainoat hellepäivät oli tosiaan silloin 5.–6. kesäkuuta ja sitten se siitä pikkuhiljaa viileniät, aika viileät ja sateista täällä on ollut niin kuin yleiskuva ollut tälle kesällä.
2: Onko se kuinka yleistä, että mä en ole ihan siellä Utsioilla asti käynyt, mutta tuolla Muotkatunturin erämaissa muutamankin kerran käynyt vaeltamassa, mutta miten siellä Utsioilla, niin onko se ihan tavanomaista, että voi olla myös tosi viileä kesä?
3: Ehkä tämä on semmoinen vanha Lapin kesä, että tämmöisiä ne oli, että ennen kuin oli noita lämpimiä kesiä tuossa välissä, että ei tämä minusta niin kuin mitenkään epätavallista ole, että monestihan täällä elokuu on sitten se lämpimmin kuukausi.
2: Aivan, ja sitten Milloin on aikaisimmin tullut ensilumet? Miten muistat?
3: No ensilumihan voi käydä heinäkuussakin maassa, että se käy jo pois sanottu, että tunturi voi mennä heinäkuussakin valaikuiseksi, mutta pysyvä ensilumi, niin syyskuun puolellahan se joskus on tullut, mutta että kyllä se nykyään on mennyt jo tuota jopa marraskuun joulukuun puolellekin, mutta pojat ei ole veljeksiä, sitä en tiedä, miten ne tuota, tänä aamuna tulee, mutta että kyllähän se on siirtynyt, on talven tulo ihan selvästi, että noin kuin pitkässä juoksussa Inarijärven jääkansiaikahan on lyhentynyt molemmista päistä reilun viikon, että se yhteensä semmoinen 18 päivää, että sehän on aika merkittävä väheneminen niin kuin noihin keskimääräisiin jääkansiaikoihin, että kyllä niin kuin lämpimämpää suunta on menossa, vaikka tänään tämä kesä niin kuin onkin tämmöinen viileämpi ollut tähän asti.
2: Tässä sen näkee, kuinka Suomi on pitkä maa, kun voidaan heinäkuun lopulla puhua täällä etelässä monista kasvi- ja marjahavainnoista ja sitten taas siellä ihan pohjoisimmassa Suomessa, niin voidaan jo pikkuhiljaa alkaa hätyttelemään sitä ensilunta.
3: No, eletään tuo elokuun ensiksi, se on monesti tosiaan lämpimmin kuukausi. Että kyllähän täälläkin niin kuin hillat ja mustikat on nyt kypsynyt, että kyllähän täälläkin niin kuin semmoinen marjakausi on nyt meneillä, varsinkin hillahulluushan on melkein kohta kuumimmillaan.
2: No onko niitä sääskiä nyt ollut siellä?
3: Ainahan niitä on, nehän kuuluu tänne, että kyllä niitä paikka on, mutta tietenkin kun se on ollut sen verran viileä, niin ei ole niin paljon ollut ainakaan joka paikassa, mutta kyllä ne kuuluu Lapin kesää sääsket ihan.
2: Ja kun niitä on sitten kuitenkin monin paikoin Etelä-Suomessa ollut aika vähänkin tänä kesänä.
3: Joo, en tiedä liittyisikö se siihen, että kaikkia pölyttäjiä on vähän, että liittyisikö se jotenkin siihen, mutta kyllä jos sääskiä haluaa löytää, niin kyllä täältä niitä löytää. Niin.
2: Minkälaisia muita luontoon tai eläimiin liittyviä havaintoja voisit vielä Ari Savikko antaa sieltä Utsjoelta?
3: No vesilinnun poikaset on vielä aika pieniä, että ne on semmoisia palleroisia vielä, että niitä näkyy kuitenkin. Niitä vesilinnun poikoita semmoisia, jotka ei ole varmaan ollut kuin viikon vesillä, että sillä lailla pikkuhiljaa niin kuin sieltäkin niin kuin lintumaailmastakin viimeiset kuoriutuu elämään ja kalahommissahan tietenkin tämä tilanne on surkea, että nousukaloja on tosi vähän ja kylä on tosi hiljainen, on kalastus Tenossa, lohen kalastus kokonaan kielletty, niin jopa välillä tuo jokivarsin semmoinen aavemaisen hiljainen, kun siellä ei enää näy liikettä.
2: Onko siellä muuten tänä kesänä näkynyt paljon retkeilijöitä, vaeltajia, turisteja?
3: No joo, kyllä niitä jonkun verran on lähinnä Norjaa menijät ohikulkumatka, että ne menee tästä läpi tästä Utsjoesta, että tuolla en tiedä, sitten Kevon reittihän on aika suosittu, että siellähän varmasti on kulkijoita.
2: Kyllä. Kiitos paljon näistä huomioista, Ari Savikko, ja oikein hyvää kesän loppua sinne Utsjoelle.
3: Kiitos, sitä samaa teille.
2: Kiitoksia.
1: Pirkka-Pekka, katsos, tässä on hyönteinen. Silmälasi toisella puolella, ulkopuolella. Joo. Ensin ajattelin, että mikä on näkökenttää mennyt, kun tälleen vipattaa kummasti. Sitten käänsin, otin pois päästä ja huomasin, että siinä on hyvin pieni hyönteinen, mutta ei se ole mikään hyttynen.
4: Ei, se on kaunis, todella kaunis. Eikö? Se on niin kuin tommoinen minikorento, mun Joo. mielestä minimaalisen pieni korento, jolla on pyrstössä kolme haaraa.
1: Siipiväli, puoli senttiä.
4: Joo, kyllä. Musta pää, kauniin siniharmaat siivet ja sitten tommoinen vaalean vihertävä toi takaosa ruumista, jossa on sitten kolme tommoista haaraa ja siinä se liikkuu kauniisti sun silmälasin pinnalla.
1: Tiedätkö, siinä on käynyt sellainen juttu, että se on varmaan lähtenyt liikkeelle tuosta saaresta ja huomannut, että tuuli lisääntyy sen verran, että tämän kokoinen hyönteinen ei pärjää lennossa ja sitten laskeutuu tähän kohtaan.
4: Joo, mä katson sua ja sä istut siinä veneen läntisellä puolella, eli mä katson vastavaloon, niin mä näen metsää vasten, että tää on höntiäistä tässä ilmassa. Mä katsoin kiikarillakin äsken oikein, niin kyllä tuossa veden päällä menee. Nyt kun tuuli varsinkin on tyyntynyt, niin nyt siinä pienempikin ötökkä pärjää. Osa tuossa on kyllä jotakin kasviston höytyvää, jotka myöskin tuulessa leijailee, mutta aika paljon siinä menee veden pinnalla pientä, olisiko jotain korentoja tai mitä lienee, mutta
1: sepelkyyhky menee tuossa ylhäällä.
4: Joo.
1: On jo tuolla 200 metrin päässä.
4: Käännyin, niin jalkani takersi tuossa.
1: Joo, toiselle puolelle.
4: Tentää siinä veden pintaa pitkin.
1: Siis täällä on ihan hirvittävästi tapahtumia. No, verrattuna aiempiin päiviin niin. Ja muualle. Me ollaan hyvässä paikassa.
4: Me ollaan hyvässä paikassa. En tiedä, mikä tässä aiempina päivinä on ollut tilanne, mutta totuushan on se, että esimerkiksi lintumaailmahan iltahämärää kohden aktivoituu uudelleen siihen iltalentoon. Kuka lentää millekin ilta- ja yöpymispaikoilleen, hakeutuu suojapaikkoihin, mitkä sitten taas heräävät päiväuniltaan, jolloin niin kuin yölintuja. Mutta joka tapauksessa ilta on sellaista vilkasta aikaa, ja me eletään juuri sitä, niin kuin, sitä valon hämyä tässä. Meillä on runsas puoli tuntia lähetysaikaa kello 20, ja nyt tämä rupeaa sillä tavalla pehmenemään. Kato, tuossa meni just tuommoinen pieni korento lensi Ollin pään ohi. Niin totta kai ne... Esimerkiksi kun mä katson noita kalatiiroja ja kalalokkiparvia tuossa, niin kyllä ne aika tiiviisti rupeaa nyt lentelemään noiden ruovikoiden yläpuolella, mikä todistaa, että kyllä ne siitä ilmasta myöskin ottaa sitä syötävää. Samoin kuin noi tervapääskyt, jotka tuossa pikkusen korkeammalla lentelee.
1: Tuossa aiemmin lähetyksessä puhuttiin siitä, että mustapääkerttuja on tänä kesänä ollut äänessä aika mukavasti. Nyt kun mä ajattelen viimeistä laulavaa lintua, minkä mä oon havainnut, niin se oli lehtokerttu.
4: Joo.
1: Polkupyöräretkellä.
4: Joo.
1: Ja pysähdyin oikein kuuntelemaan sitä. Ja on se hienoa, kun pääsee vielä heinäkuussakin näitä kuulemaan.
4: On, ja siinä on se hieno puoli vielä, että tuossa eräskin soittaja mainitsi peukaloisesta. No joo. Et hienoa on se, että nämä linnut on yksittäisiä yksilöitä, jotka laulaa, ja muut ei ole sotkemassa sitä. Sä kuulet puhtaimmillasi sen yhden linnun laulun.
1: Niin se ei ole mikään konsertti.
4: Se ei ole mikään semmoinen
1: monien lintujen.
4: Joo. Mm. Ja sinä, joka oot äänittänyt paljon, joo, niin tiedät, että se on aivan taivaallista.
1: On.
4: Pääsee nauhoittamaan, joo, juuri sellaista puhtaasti yhtenä yksilönä laulavaa lintua.
1: Joo, yksi tämän kesän parhaista äänityksistä tuli idän uunilinnosta. Ja sehän on monesti hei sellainen, oho, laji, joka kuuluu muiden lintujen lomasta.
4: Nimenomaan.
1: Eikä pääse niin kuin pääsolistiksi ollenkaan.
4: Nimenomaan.
1: Niin tällaisen äänitin pääsolistina. Ja tämä värinä kesti 2 päivää.
4: Tämä on ennen
1: mitä siitä tuli?
4: Seuraavaa soittajaa pakko mainita, kun otit idulin eli idän uunilinnun. Olen havainnut sellaisen Kotkan saaristossa, jossa se lauloi duettoa kuhankeittäjän kanssa. Unohtumaton kokemus.
2: Kello on 19.28. Pirkka-Pekka Petelius ja Asko Hauta-aho ovat Vesijärvellä Hollolassa havainnoimassa kypsän kesän merkkejä. Nyt annetaan havaintoja seuraavaksi Pohjois-Karjalasta Tohmajärveltä. Eikö se näin ollut, Johanna?
5: Joo, täältä Pohjois-Karjalasta Tohmajärven Tikkalasta soittelen. Täältä mun ukkini vanha paikka 5-vuotiaasta asti täällä on ollut, siis joku 55 vuotta vai mitä mä oon täällä ollut kesäpaikkana nykyisin pitänyt. Ja tää on mahtava, tää, sanotaan, että paras elämys on tänä kesänä ollut tässä vaiheessa kesää, niin nämä pääskysten lisääntyminen. Tämän pihapiirin yllä on aikoinaan paljon ollut pääskysiä, aiemmin nyt on ollut niin kuin tämän talon ympärillä, nyt on aikaisemmin ollut vain naapurin talon ympärillä, että nämä on lisääntynyt todellakin. Ja tässä just lentelevät minun yläpuolella nämä pääskyset ja ottavat näitä itikoita sun muita, nappailevat.
2: Tiedätkö mitä pääskysiä, onko räystyspääskyjä?
5: Siis tuo haarapääsky oletettavasti oli tuossa ainakin, mutta se, oliko punainen rinta, oliko räystyspääskysellä? On myös 2 eri lajia nimittäin ollut tuossa, mutta tässä meidän pihapiirissä mun mielestä nämä on näitä haarapääskyjä.
2: Joo, osaatko, onko siellä niinku ihan sillä lailla, kuinka monia pääskysiä?
5: Siis täällä on siis ihan valtavan paljon. No näitä on varmaan lentelee, tässä on poikasia, opettelevat niitä. Mä luulen, että ne on niinku tämän vuoden poikasia, niin lentelevät kans. Tässä meillä on isot lehtikuuset, todella korkeat lehtikuuset. Et mä oon saanut tässä joitakin 5 vuotta sitten, mä sain nähdä sen näyn, kun pääskyset lähti opettelevat sitä lentämistä. Ne on korkeista lehtikuusista, lensivät toiselta puolelta toiselle puolelle. Et se oli aika upea näky, ja seuraavana päivänä niitä sitten ollutkaan.
2: Joo, sehän pitää sitten aina muistaa, että kun ne linnupoikaset menee siihen maahan ja opettelee siinä, niin siihen ei saa mennä myöskään sitten väliin, kun jotkut ihmisethän luulee, että niillä linnunpoikasilla on joku hätä.
5: Niin, joo, totta. Ja toinen, mitä mä haluaisin kertoa, niin noissa puhuttiin aikaisemmin noissa, että näitä haukkalintuja on vähentynyt, niin täällä on niin kuin nytten lisääntynyt ihan valtavasti viime kesästäkin. Ruskosuohaukka on silloin luultavasti pesä, tai onkin pesä tossa ihan lähellä. Se on ennenkin ollut kyllä, mutta esimerkiksi tuulihaukkoja on paljon enemmän tässä ympäristössä ollut, kun ollaan kävelty. Et niitä on tosi paljon haukkoja ollut. Että ihan ihmetellyt sitä määrän lisääntymistä. Ja tää aikaisemmin, kun tää on tikkalla, täällä on ollut hyvin paljon tikkoja. En ole yhtään tikkaa tällä kuukauden reissulla, nyt 3 viikkoa ollaan oltu, niin ei ole näkynyt ollenkaan. Että jännää, miten tää lintumaailma muuttuu.
2: Niin, olisikohan niitä petolintujakin sitten, jos niillä on sitten enemmän syötävää, niin ehkä niitä sitten on sen takia enemmän. En osaa sanoa.
5: Joo, että se on semmoinen ilmiö kanssa, mikä on ihan uutta. Ja toinen, mikä meillä oli aikaisempi kokemus, oli tämmöinen ihan uusi kokemus, oli sarvipöllön poikaset, jotka oli ihan tuossa meidän tässä lähiniityllä, niin kuultiin sen niiden kerjuuhuuto, joka alkoi aina 10:00 suurin piirtein illalla. Ja viimeisenä iltana ajateltiin, että varmaan 2 poikasta on ollut tässä pellolla, ja useampi ainakin, niin liikkukaudessa ääni vaihtui paikasta toiseen, ja silloin mietittiin, että opetteleeko nyt lentämään, ja seuraavana iltana ei kuulu enää yhtään näiden pöllöpoikasta ääniä, että luultavasti olivat menneet sitten, lähteneet jo. Tämä oli myös ihan uusi, tämä sarvipöllö juttu, ja suopöllö on myöskin tässä lähestöllä ollut. Tämä on ollut aika jännä heinäkuu ollut kaiken kaikkiaan.
2: No siinähän tuli jo paljon havaintoja. Kiitos paljon, Johanna.
5: Joo.
2: Ja hyvää kesän loppua sinne Tohmajärvelle Pohjois-Karjalaan. Kiitos paljon soitosta.
5: Joo, kiitoksia. Kiitoksia kovasti.
2: Kiitos. Ja Asko ja Pirkka-Pekka ovat Vesijärvellä Hollolassa.
4: Joo, mä katselen kiikarilla tuonne nyt pikkusen pilveen menneen auringon mahdollistamana vastavaloon tuonne rantaan. Siellä on jotain rantakasvista muutakin kuin ulpukkaa, mikäli mä käsitän, niin jotain niin sanottua vitikkoa, vai olisiko toi järvisätkintä tai joku tuommoinen kauniina mattona nekin tuolla menee, tuommoinen vaaleanpunainen kaunis matto. Tässä on sitä paitsi, kun skarppailen tällä kiikarilla tätä välikköä tonne, on semmoinen 200 metriä matkaa tonne, missä noi rantakasvit, mitkä just mainitsin, niin on. Niin tuossa matkalla tulee myöskin tämmöisiä niin sanottuja vitikkoja, joita pohjoisessa lapsilla kutsuttiin vitikoiksi. Eli tässä on ilmeisesti matalikkoa aika paljon. Tämä ei ole kaikkialta syvää lainkaan, tämä järvi, vaikka katsoo tuonne selälle päin.
1: Monin paikoin 1,5 metriä, ja se jo riittää siihen, että vitikko kasvaa hyvin. Mm. Nyt on hyvä seurata näitä kalatiiroja, jotka syöksyvät välillä ja ottavat saalista. Todennäköisesti salakat on pinnassa. Nehän hyppivät välillä. Nähdään, kun kala loikkii tässä veden pinnalle ja loiskauttaa.
4: Joo.
1: Että sellaista liikettä on havaittavissa, ja kyllä se ainakin kalatiiroissa aiheuttaa nyt sen, että pitää olla pyyntiretkellä.
4: Joo, ja tässä on todennäköistä, siis mun maallikkohavaintoni mukaan, niin, tai käsityskyvyn mukaan tapahtuu niin, että nyt kun mä ihan selvästi tämä tyyntyy, tämä järven pinta,
1: kyllä,
4: niin myöskin kalalokki tekee useammin, niin kuin tässä just meidän, kalatiira. Tekee näitä syöksyjä useammin, niiden havaitseminen. Joko niin, että salakka nousee pintaan helpommin, mutta myöskin, että sen näkeminen ilmasta on helpompi, kun vesi ei heijastele siinä niin paljon, niin ne tekee syöksyjä useammin. Ja katsoin tuonne kauemmas, niin siellä oli kokonainen yhdyskunta, tuo oli vajaa 10 kalatiiraa, ja kokoaikainen syöksy alas. Sitten siellä oli ilmeisesti joku parvi liikkeellä, jota ne saalisti. Mutta tämä on just tätä jännää, että kun tämä ikään kuin tämä visuaalinen ja säällinen puoli, säällinen puoli, eli sääolosuhteet tyyntyy ja rauhoittuu, niin tämä elävä luonto, linnusto aktivoituu.
1: Niin, siinä tapahtuu. Mm. Nythän kesäiltoina saattaa havaita näitä kuikkaparvia, mistä myös oli jo aiemmin puhetta. Siinä saattaa olla 10, jopa 15 kuikkaa, ja ne yhdessä kalastaessaan saavat paremmin saalista.
4: Joo.
1: Ja sen seuraaminen on kyllä todellista

0: eikä sen ne tekemään äänihavaintomaailma, niin se on pysynyt vakiona.
1: Pääsitkö soidinta oikein kuulemaan?
0: Kyllä, mä oon kuullut soidintakin.
1: Se on mahtava.
0: Joo.
1: Mahtava meno, sitä ei niinku heti usko, koska mikä se ääni oikein onkaan.
0: Se on eksoottista. Olen myöskin hiippaillut suolla sen verran, että huomaan, että karpalosadosta näyttää tulevan erinomainen. Että jos kuulijoilla on tästä mitään havaintoa muualta Suomesta, niin kertokaa ihmeessä. Mutta musta näyttää, että siitä on tulossa ilahduttava runsas.
2: Vähän aikaa sitten oltiin lähetyksessä Utsjoella. Eli ihan siellä pohjoisimmassa Suomessa. Nyt ei kauas sieltä Utsjoelta mennä. Eli Sevettijärvellä. Siellä pitäisi olla kaverukset Aarne, Jaakko ja Akseli. Tervehdys Sevettijärvelle.
3: Morjesta, morjesta.
2: No niin, siellä on koko porukka. Mikäs reissu? Ootteko vaeltelemassa vai jossain mökillä vai?
3: Me ollaan tänne saavuttu, meillä on suunnitelmana suunnata Surnuvuonolle, eli tuonne Vätsärin erämaahan tästä, ja tällä hetkellä ollaan vielä tässä Sevettijärvellä, tämän ihan vieressä niin kuin Mihkaalijärvi, niin Mihkaalijärven rannalla vähän mökkiaikaa viettämässä, ja tietenkin luonnon ja kesän merkkejä kuunnellessa, mitä täällä kuuluu, ei hirveästi kuulu, aika hiljasta on.
4: Okay. Kyllä, aika hiljasta on ja tyyntäkin tällä hetkellä, että varsin nättiä täällä. Vaikka vähän tämmönen lonkerakeli onkin ollut tässä tähän asti, mutta ja tosiaan näytti sääennuste siltä, että kyllä taitaa koko viikko enempi vähempi ripotella vielä tuon erämaankin puolella, että saa nähdä nyt sitten, että milloin sinne viittiin lähtee. Mutta kala on tullut ihan kivasti ja tuossa mainittiin karpalat Pirkkapekan toimesta, niin ei ole niitä näkynyt tuossa meidän suolla, mutta lakkoja on kyllä ja kaikki on vielä ihan raakileita täällä päin, että ei ole kyllä vielä kypsynyt.
2: Onko teillä suunnitelmissa, jos säät sallii, niin pitkäkin reissu, siis monenkin yön vaellus Vätsärin erämaassa?
3: Joo, kyllä meillä on suunnitelmissa. Meillä on pieni tuommoinen kumivene, mihin me sopivasti kolme kaverusta mahduttaa. Ei saa syödä liikaa tässä mökkiosuudella, niin päästään vielä perille sen surulle saakka. Mutta tarkoitus olisi siellä semmoinen varmaan viitisen yötä viettää ja kalastella, että taimenta olisi hakusessa ja ehkä jopa rautuakin, jos säät näin suosi.
2: Onko tämä teillä niin kuin kaveriporukan kesken jokavuotinen juttu, että lähette jonnekin päin Lappia kalareissulle ja vaeltamaan?
5: No, kyllä tämä aika pitkälti on, että olisikohan tämä nyt varmaan viides kuudes kesä, kun täällä ollaan oltu ja ollaan tosiaan Vätsäriä ja sitten naapuri erämaata Kaldoavia kierretty ja sitten myös Norjankin puolella ollaan useamman kerran käyty, niin ihan tuttuja maastoja kyllä sinänsä.
2: Joo, täytyy sanoa, että olen täällä Pasilassa aika lailla kateellinen, kun kuuntelee, että pääsette sinne erämaahan. Ne on kyllä hienoja paikkoja.
4: On kyllä mahtava hieno, etenkin toi Vätsäri, että voi kyllä kaikille kuulijoille suositella lämpimästi. Toki kannattaa varautua hyviä suunnistustaitoja, kun sinne lähtee. Et sieltä ei tule kukaan kovin äkkiä välttämättä pelastamaan eikä yhteyksiäkään.
5: Tässä itse asiassa ensimmäisellä kerralla, kun Vätsärissä oltiin, niin silloin pojat lähti vähän liian itserohkeina ja viivottimella. Vedettiin karttaa vähän viivoja ja sitten havahduttiinkin, että ei saakeli, eihän tässä ehitä kotiin takaisin. Ja sitten viimeiset 3 päivää taas mennä. Yhtäänsä 3 tunnin yöunilla ja siellä vähän ääräpäitä päästeltiin, kun painettiin hyttysten keskellä, mutta jotain ollaan opittu ehkä näistä ekoissa kerroista.
2: Kyllä joo, suunnitelmat pitää tarpeeksi väljinä, koska ne todennäköisesti muuttuu.
5: Joo.
4: Kyllä. Tuossa ehkä vielä mielenkiintoinen havainto sinne päin, niin ollaan tässä 95 vuodesta ollut perheellä tämä mökki Mihkaalijärvellä ja tuntuu isäukon kanssa juteltu, että tuntuu, että ahventa tulee etenevissä määrin täältä meidän järveltä ja sitten taas ehkä siikaa vähenevissä määrin ja näin edelleen, että en tiedä onko ilmastonmuutoksen aiheuttama vai mikä, mutta tuntuu, että tämä on kehitys.
2: Joo, mielenkiintoinen havainto.

0: Ja kiitos kaikista joo. havainnoista ja ei muuta kuin ihan mahtavaa viikkoa sinne teille Sevettijärvelle ja myös sitten kun lähette maastoon, niin sinne Vätsäri erämaahan. Kiitos paljon teille soitosta.
1: Kiitos paljon. Mukavaa ilta.
0: Hyvä, kiitos. Moi,
2: moi.
0: Morjes.
2: Moi. Pirkka-Pekka, miltä kuulosti siellä pohjoisessa? Lapissa on sitten tarjolla lakkoja, jotka ovat vielä raakileina. Ja parasta hetkeä vielä odotellaan.
3: Hyvältähän se kuulostaa, että jos on hyvä sato tulossa, niin eihän mikään sen mainiompi marja ole.
2: Oletko sä päässyt monesti syömään?
3: Muurain. Olen. Eikä se ole se vain maistuu. Pohjoisen. Joo.
2: Onhan
3: se...
2: sitä täällä etelässä.
3: On toki.
2: Harvakseltaan.
3: On toki, joo. Jopa ihan siinä mökkimaisemissa olen poiminut joinakin vuosina. Se on kyllä vähän satunnaista, että milloin sitä tulee täällä etelässä. Runsaammin yhden olen saanut syödä tänä kesänä, joka ei ollut ihan pelkkä raakille, mutta joka tapauksessa niin kivalta kuulostaa toi retkeily tuolla pohjoisessa.
2: Joo, ihan tuntuu olevan hyvä fiilis päällä siellä.
3: No ei siellä pahalla mielellä kannata murjottaen retkeillä ja olla.
2: Hei, vielä marjamaailmasta mesimarja. Mm. Niitä oli joskus ammoin. Täällä Etelä-Suomessakin.
3: Niin
2: mitäs havaintoja sulla on tähän liittyen?
3: No semmoinen havainto, että en ole havainnut niitä. Niin. Niitä ei ole missään. Joo, metsälaidunnus on vähentynyt ja mun päässäni se kytkeytyy ehdottomasti siihen. Plus, että se maatalouden rakennemuutos on todennäköisesti siinä se päällimmäinen syy yhdistettynä näihin rakentamiseen ja ilmastonmuutoksen tuomiin jyrkkiin sääolojen vaihteluihin, kuivuuteen ja näin poispäin.
2: Mutta sullakin on välähdys menneisyydestä, että tällaista on ollut joskus.
3: Ehdottomasti, ja se on marjana erinomainen. Sääli, että sitä ei nyt niinkään ole. Katos, tuossa lentää, nyt näkyy silmikin havaittaessa korento. Ja niin vasta tuulee.
2: Tai vesiperhonen, mikä lie.
3: Niin, pitkä joo. oli pyrstö.
2: No niin.
3: Niin
2: no,
3: ei, en tarkoittanut sudenkorentoa, niin. vaan että se oli jotain näitä harsokorentoita. Tai
2: joo.
3: Mikä lieneekään.
2: Onko tässä muuten silmälasiasta on vissiin lähtenyt?
3: On. Se on joo. ottanut
2: jatkanut matkaa.
3: nyt et voi olla haistamatta tätä savua.
2: Joo, tulee. Nyt tulee vähän paremmin. Sitä joo. paitsi tässä ei ole niin paljon tuultakaan.
3: No,
2: että se tavallaan leijuu meidän ympärillä.
3: Nimenomaan.
2: Mutta ei näy.
3: Joo. Ja tässä on aikaa vielä sen verran, että lähetyksen aikana tämä saattaa tyyntyä lähes kokonaan. Tämä lahtihan nyt, missä me ollaan, niin tuonne lähimpään rantaa kohde on lähes tyyni jo. Ei ihan peilityyni, mutta mukavalla tavalla en tunne, kun laitan käden näin, tuulta, pieni ilman väre joltain epämääräiseltä suunnalta, niin käy vielä, mutta mukavasti tyyntyy. Tulee kaunis kypsän kesän yö.
2: Sametin pehmeä valo tällä hetkellä. Aurinko on nimittäin tuollaisen pilviharson takana just nyt.
3: Joo, niin on. Ja tuossa aikaisemmin niin valo oli jyrkempi, mutta se näytti myöskin niin, että oli pilvimuodostelmat oli sellaisia, että jossain päin sataa. Ne oli tosi mustia, mutta nyt nekin on hälvennyt. Eli ei näytä olevan näköpiirissä tähän 360 asteeseen päätä pyöritellessä, niin missään päin sellaista pilvimuodostelmaa, joka tuottaisi vesisadetta.
2: Toi on hyvä, kun katsotaan näitä Kanadan hanhia ja ne puoliksi sukeltaa veden alle ja jää sitten toi vaalea vatsa näkyville, niin se melkein ylivalottuu silmissä, vaikka aurinko ei pääse kunnolla paistamaan. Se on niin puhdas, huomaatko?
3: Joo, kyllä. Todella.
2: Melkein ei pysty silmää valottamaan oikein, kun se lävähtää sieltä.
3: Joo, mä en valota ne. Silmät valottuu sitten omia aikojaan, jos valottuu, mutta se on hyvin sanottu, kauniin valkoinen.
0: Nyt saadaan kypsän kesän havaintoja eteläisestä Helsingistä. Heidi Kinnunen soittaa meille Tallinnasta. Tervehdys, Heidi.
4: Tervehdys.
0: minkälainen on. Minkälaista loppukesää Tallinna tarjoilee?
4: No, Tallinnassa on tosi lauha. On täällä varmaan 18 astetta ja aurinko on paistanut tuollain puolipilvisenä ja tässä käydään hiljaa iltaa kohti ja oikeastaan se onkin se, missä minun tuntosarveni nousee pystyyn.
0: Ootko kesää viettänyt siellä enemmän vai ootko ollut myös Suomessa?
4: No, olin alkukesästä Suomessa ja viime viikolla taas täällä Virossa käpäsin ja sitten nyt taas täällä ja itse asiassa matka jatkuu Latviaan. Mulla on vähän semmoinen ajatus, että tai Virossa vietetään tämmöistä siilin vuotta. Viron nisäkästieteellinen seura on valinnut tämän vuoden siilin tai oikeastaan siili en vuodeksi sen takia, että täällä on kaksi siililajia ja mä oon vähän toiveikkaina nyt sitten liikkumassa tonne etelämpään ja yritän päästä näkemään sitä toista, joka ei ole meillä vielä tavattu, semmoinen erinaakkeus romanicus, semmoinen, jolla on vähän niin kuin tämmöinen valkoinen ruokalappu rinnassa ja toivoisin, että sitä pääsisi näkemään. Ja itse asiassa siitä jännä siililaji, että siitä on havaintoja myös Pietarin seudulta ja sitten Viipurin pohjoispuolelta, mikä panee miettimään, että jahka se siirtyisi Suomeen. Ja itse olen miettinyt, että ne, jotka siellä itärajalla asuu, Lappeenranta Parikkalasta aina luontoiltaan soitellaan ja Savitaipalle, ketä nyt siellä sattuu olemaan, niin silmät auki ja katsoisi ihmiset myös niitä siilejään. Jahka tätä uutta lajia olisi tulossa Suomeenkin, että pitäisi olla tämmöinen hieman valkoisempi tämä, semmoista rintalappua enemmän. Ja sitten sit on semmoinen juova silmän alla, vaalea. Ja ehkä niistä kannattaa vähän ottaa kuvia, katsoa siilejä toisellakin silmällä, että mitä kivaa on näkyvissä ja olisiko niin, että meille tulisi toista tätä eteläisempää siililajia.
0: Okei, no jos niitä on Viipurissa näkynyt, niin ei ole enää pitkä matka.
4: Ei ole, no ihan tätä itsekin mietin, että mutta noille seudulle, mikä itse on menossa, niin ne pitäisi olla jo suhteellisen varmoja paikkoja.
0: Onko se sitten,
4: että tämmöistä jännitystä.
0: Niin onko se sitten sinne Baltia, onko se Baltiassakin sitten suht tuore laji, että onko se sitten tullut sieltä Puolasta päin vai?
4: Ei ole tuore laji sitä. Se on erotettu semmoiselta erinaakkeus toisesta lajista, Concolorista, 90-luvulla, 2000-luvun alussa. Ja ymmärretty, että se on eri laji, eteläsiiliksistä silloin kutsuttiin, mutta tämä on tämmöinen Baltiassa ja idässä ilelevä, että tämä on niin kuin Suomesta oikeastaan jonnekin Kreetalle, että sinne niissä Balkanin maissa on paljon sitä romanikusta ja sitten ihan sinne Venäjälle asti. Ja tämmöinen itäinen siili ja siinä mielessä ehkä pikkasen pienempi. Havainnot sanoo ainakin, että se on pikkasen laihempi ja pienempi kuin meikäläinen siili, ettei kasvaisi ihan semmoiseksi 1,5-kiloseksi, niin kuin ne meidän parhaat jötkäleet on. Mutta että olisi aavistuksen verran hentoisempi. Mutta en ole yhtään päässyt vielä itse näkemään, niin sen takia tässä vähän silmät kuvana.
0: Jaha.
4: Mun mielestä Suomessakin kannattaa olla. Että, ja valokuvat voisi auttaa, mutta todella niin kuin sieltä etupuolelta sitten, että ne pyllipuolesta otetuista kuvista ei ole paljon hyötyä, mutta hyötyä olisi eniten sellaista valokuvista, jotka kuvaa sitä eläimen rintaa ja päätä. Niin ne voisi auttaa sitten sen jäljille, että onko sitä itse asiassa tullut Suomeen. Mä luulen, että harva olisi huomannut, vaikka olisi tullut, koska siileissä on sitä värinvaihtelua normaalistikin. Mutta en mä tiedä. Jännitystä.
0: Onko tämä siililaji kiinnostaa vielä, että onko se muuten sitten käyttäytymiseltään tai onko sillä suurin piirtein samanlainen ravinto sitten kuin tällä meidän siililajilla, joka Suomessa tällä hetkellä elää?
4: No on. Et käyttäytyminen ja ravinto on hyvin samankaltaista, että ei pitäisi olla niinku sellaisia eroja.
0: Joo.
4: Mutta todella pieniä ulkonäköeroja ja sitten sitten tämä painoero, mutta sekin nyt tietysti, ainahan ne on erikokoisia, että nuoret on pieniä ja vanhemmat on isompia, että ei sitä silmällä sitä painoakaan nyt näe, ja nekin on keskiarvoja. Että, mutta musta jännittävä ajatus se, että virolaiset on itse kokeneet tämän niin tärkeäksi asiaksi, että oikeastaan se helmikuussa tuolla Tallinnan eläintarhassa julistettiin tämä siili ja siilien vuosi alkaneeksi, ja ideana on todella se, että virolaiset itse keräisi havaintoja omista siileistään tänä vuonna ahkerasti, ja samalla sitten paikalliset luonnonsuojelujärjestöt on sitten täällä tiedottaneet ihmisiä siitä, että millä tavalla puutarhoja kannattaa hoitaa siiliystävällisesti ja mitä kannattaa miettiä aitojen suhteen, ettei niillä estetä siilien kulkemisia. Ja samanlaista siiliystävällistä suhtautumista tietenkin toivoisi Suomeen, että ihmiset miettii vähän, että jos on tehnyt kompostikasa jonnekin puutarhan nurkkaan, niin ei nyt ainakaan polta sitä juhannuksena niin, että siellä poikaset ja emot palaa, että semmoisia riskejä aina sisältyy niihin. Tai no, ei ne, ne eivät ole riskejä, jos ne tietää.
0: Kyllä.
4: Mutta kun niitä kasoja kaivelee, niin...
0: Kyllä. Hyvin mielenkiintoista. Haluatko Heidi Kinnunen vielä kertoa nopeasti jotain muita havaintoja Tallinnasta?
4: No, Tallinnasta nyt ei ole kauhean kummallisia tai ainakaan mitään yllättäviä havaintoja. Suomalaisia turisteja täällä näyttää olevan. Että kaikki puolin suomalaiset näyttää täällä viihtyvän.
0: Luontohavainto sekin.
4: Ja toki, niin ja suosittelen suomalaisille, että poistuvat Tallinnasta ja menevät vähän muihinkin kaupunkeihin. Nekin on kivoja ja jänniä ja täällä on paljon mukavaa tekemistä ja näkemistä, että tämähän muistuttaa kuitenkin jossain määrin niin kuin jotain Turkua tai lounaista Suomea, mutta sitten tämä kalkkikivisyys tekee kaikesta vähän erilaista niin, että kotiloita esimerkiksi on paljon enemmän ja jännempiä lajeja ja toki niin kuin, no, syksy jatkuu aina pikkasen pidempään täällä.
0: Kyllä, ja bussilla pääsee nopeasti via Baltikaa pitkin tai muuallekin Tartoon päin. Ja, nopeasti pääsee eri paikkoihin, kun etäisyydet on kuitenkin verrattain lyhyitä.
4: Etäisyydet on lyhyet ja hinnat on kohtuulliset suomalaisittain. Että,
0: kyllä.
4: Että kyllä sille helppoa matkustaa täällä päin.
0: Kyllä. Heidi, kiitoksia paljon ja oikein hyvää heinäkuun loppupuolta sinne Tallinnaan.
4: No mutta ihanaa kesää sinnekin päin.
0: Hyvä, kiitoksia, moi.
2: Mielenkiintoisia siiliasioita sieltä Virosta. Heidi Kinnunen kertoi. Pirkka-Pekka, koska viimeksi sinä olet nähnyt sen perussiilin täällä Suomessa?
3: No varmuudella muutamia vuosia sitten, jolloin tein pojalleni Helsinkiin siili, kun tiesin, että hänellä on siilejä siellä kotipihallaan, niin tein siilille talvipesän. Siis laudutin ja sitten laitettiin sinne lehtiä ja kuivaa heinää. Oikein semmoinen perus. Ja se meni sinne.
2: Sillä
3: se
2: lailla.
3: Yöpyi siellä, mutta sen jälkeen en ole sit seurannut, että onko se säännöllisesti siellä. Siilihän tekee siis kesäpesiä, Heidi paremmin siellä tietää siellä, ja Heidiltä on kuullutkin, että siellä on erilaisia pesiä, niin kuin yöpymispesiä, mutta sitten on se talvehtimispesä on erikseen, ja se kannattaa olla sitten semmoinen laittaa kuivaan paikkaan Helsingissä.
2: Nyt on ihan siis sellainen tuntuma, että siilihavaintoja, ainakaan mulle ei ole tullut siis muutamiin vuosiin.
3: No nyt muistan, että
2: sellaisia siis huippuvuosia ei ole ollut.
3: Joo, Kauhajoella olen nähnyt viimeksi.
2: Joo.
3: Viimeksi siilejä useampiakin tuttavieni pihapiirissä.
2: Mä muistan, kun vajaa 10 vuotta sitten niitä saattoi olla pihalla useampi yksilö samaan aikaan.
3: Joo.
2: Ja jos oli sitten sitä kissan nappulaa kostutettuna tarjolla, niin siinä saattoi sitten olla vaikka 3-4.
3: Muistatko, olisiko sellaista ikävää ilmiötä vuosikymmeniä sitten, että ja lapsuudessa ja nuoruudessakin vielä maanteilta ja kadulta löytyi auton alle jääneitä siilejä.
2: Ja niitä oli paljon.
3: Niitä oli paljon.
2: Joo.
3: Nykyään niitä ei enää näe, että auton alle jää enemmän supikoiria ja mäyriä. Mutta ei puhuta näistä nyt tällä hetkellä, mutta tuli vähän mieleen, kun siileistä puhuttiin.
2: Tuuli on tyyntynyt. 16 astetta lämpöä.
3: 67% ilmankosteus.
2: Niin, tässä tärkeät tiedot ja vanha sininen taivas näkyy meidän yläpuolella.
3: No niinpä niin, todellakin. Ja siinä on erilaista pilvimuodostelmaa erilaisissa korkeuksissa, mikä liittyy tähän vuoden aikaan myöskin. Että siellä ilmenee taivaalla eri suuntaisia pyrkimyksiä.
2: Niin. Saa nähdä, mikä ottaa sitten vallan tulevien tuntien aikana. No, tuolla näkyy Etelä-Suomen korkein paikka, Tiirismaa. Mm-hmm. Radiomasto tietysti paljastaa sen suunnan. Se välkkyy upeasti.
3: Joo. Ja nyt tapahtuu juuri se, mistä aikaisemmin puhuin. Ei niin, että olisin aina oikeassa, mutta en ole tähän mennessä elämässäni väärässäkään ollut. Että kun tämä valo pehmenee, niin tuuli tyyntyy ja tämä muuttuu niin kuin tämmöiseksi ihanan leudoksi ja hiljaiseksi illaksi. Mä nostan vähän tätä luuria korviltani samaan aikaan, kun kuitenkin puhun, niin mä kuulen kuin etäistä kalalokin kajatusta. Yksinäinen varis lentää leuhotteli tuossa tyynessä illassa kohden tota saarta. Ja sekin oli semmoista levollisen näköistä. Kun me katsotaan noita vesilintuja ja Kanadan hanhia tuossa, siellä ei enää ole sitä pärskintää, että iltapesut on tehty ja siellä ruvetaan jo asettumaan
2: ihan selvästi.
3: Joo. Eli yö laineille, tai eihän tässä nyt laineita ole, vaan yöt tyvenelle.
2: Joo, me pukeuduttiin aika reippaasti tähän tapahtumaan, koska tuuli oli suhteellisen voimakas siinä alkuvaiheessa.
3: Kyllä.
2: Ja sitten ajettiin tällä veneellä tänne kohteelle.
3: Joo.
2: Ne kaikkia kerroksia siinä vaiheessa tarvittiin. Onko sulla kuuma tällä hetkellä?
3: Ei ole kuuma, mulla on suorastaan hiostava. Ei, kyllä tämä on ihan hyvä lempeä ja leppeä ilta. Tuolla on pari venettä, näyttää olevan siellä, ehkä vedetään siimaa tai jotain, mutta tämä on hyvin rauhallinen ja kaunis tämä ilta. Ja katso tätä värisävyä tuonne länteen, niin eihän tämän nätimmäksi pastellisävyiseksi voi enää tulla tämä lempeä kypsän kesän ilta.
2: Loppukesästä sumut ja usvat on aika tuttu näky. Kun ilta tulee, niin nämä taideteokset ovat meidän silmiemme edessä.
3: Niin, parhaat ajat niistäkin on tulossa.
2: Kyllä.
3: Niitä odotellessa.
2: On. Ja sumu on sitä sakeampaa ja usva harvempaa.
3: Joo, mutta tässä kypsessä kesässä myöskin tuoksumaailma, niin sehän ei lakkaa. Tässä on eri kukinnut, eri lajit pääsee valloilleen. Ja silloin kannattaa ottaa niistäkin näin tyvenelläkin säällä niin juuri kaikki irti. Aistit herkille.
2: No, nyt me katsellaan vielä hetki tätä Vesijärven selkää ja vaikka tuonne keskimmällekin yritän tähystellä, niin tämä veden liike on aika verkkaista.
3: On. Ja tämä on oikein hyvä hetki todeta, että nautitaan kaikki tästä kypsästä kesästä ja omasta puolestani haluan toivottaa kaikille Radio Suomen kuuntelijoille ja luontoystäville ja muillekin oikein lempeää ja nautinnollista kesää.
5: Radio Suomi.
0: Vesijärvellä Hollolassa olivat siis Pirkka-Pekka Petelius ja Asko Hauta-Aho. Nyt kello tulee 20. Yle Uutiset, jonka jälkeen Metsä Suomi.
6: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Sähkönjakeluyhtiö Carunan myynnillä ulkomaille voi olla vaikutusta kotitalouksien sähkönsiirtomaksuihin pitkällä aikavälillä, näkee asiantuntija. Espanjalainen energiayhtiö Iberdrola kertoi eilen ostavansa Carunan. Kaupan on tarkoitus toteutua ensi vuoden aikana. Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Peurling-Pomoel.
5: Lähtökohta on se, että mitään välittömiä vaikutuksia sillä ei ole, koska samalla tavalla uusi omistaja ja yhtiö on jatkossakin velvollisia noudattaa meidän lainsäädäntöä ja niitä kuluttajan suojaa ja kaikkea muuta lainsäädäntöä, mikä tähän liiketoimintaan liittyy. Toisaalta se, että minkälaisia visioita uudella omistajalla on ja millä niin kuin motiiveilla se tulee meidän markkinoille, niin sillä voi olla toki sitten vaikutuksia ainakin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä meidän hintoihin.
6: Libanonin ja Israelin välisiä neuvotteluita on määrä jatkaa elokuun alussa Italiassa, kertoo maan ulkoministeri. Osapuolet sopivat hiljattain Israelin asteittaisesta vetäytymisestä 2 pilottialueelta. Libanonin johto kuitenkin vaatii Israelin täydellistä vetäytymistä kaikilta miehittämiltään alueilta Etelä-Libanonista. Albaniassa ainakin 2 ihmistä on kuollut Balkanin yli pyyhkäisseissä myrskyissä. Lisäksi 10 ihmiset ovat loukkaantuneet Pohjois-Makedoniassa ja Bosniassa viljasadot ovat kärsineet suuria vahinkoja. Viranomaisten mukaan myrskyt riehuivat tiistain ja keskiviikon välisenä yönä viikkoja kestäneen helleaallon ja kuivuuden jälkeen.

Kello on 20.02. Uutiset toimitti Heidi Himmelä. Nyt vuoro on säätiedotus. Ja tiedotukseen sisältyy varoituksia. Sää on epävakainen ja vuoden aikaan nähden kolea. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa puoli pilvistä tai pilvistä ja sadekuuroja. Huomenna lännessä mahdollisesti ukkosta. Yön alin lämpötila on 4-12 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla mahdollisesti hallaa. Päivän ylilämpötila on 14-19 astetta. Heikkoa tuulta. Lapissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Yön alilämpötila on +2-10 astetta, mahdollisesti hallaa. Päivän ylilämpötila 12-17 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta, huomenna pohjoisen puoleista tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa sekä seuraavissa Lapin kunnissa. Simo, Kemi, Keminmaa, Tornio, Ylitornio, Tervola, Pello, Rovaniemi, Kemijärvi, Salla, Kolari, Kittilä, Sodankylä, Pelkosenniemi ja Savukoski. Ja vielä huomautus veneilijöille: Pohjanlahti, pohjoistuulta yöstä alkaen 12 metriä sekunnissa.

0: Kello on nyt 20.03 ja nyt alkaa Radio Suomessa Metsä Suomi. Ja tänään puhutaan ihanasta aiheesta. Kerrassaan ihanasta aiheesta, nimittäin kartoista Joppe-Ranta-iltaa.
1: Hyvää iltaa, Olli.
0: Kartat on kyllä mahtava asia. Itse olen ehdottomasti karttamiehiä ja mulla on kotona kartta-arkisto, jonne olen siis tämmönen niinku tavallaan kansio, johon mä kerään itselleni rakkaita karttoja.
1: Asiaa. Muistatko semmoista mainosta, kun kartta vie perille joskus aikoinaan kauan sitten?
0: Muistan.
1: Silloin oli vain paperikartta.
0: Kyllä.
1: Et mä luulen, että siellä sunkin kartta-arkistossa, niin siellä on vain paperikartta.
0: Siellä on pelkkiä paperikarttoja. Mutta en muista, milloin olisin viimeksi autossa käyttänyt esimerkiksi puhelinluettelon karttasivuja. Siitä on varmaan reilu 10 vuotta.
1: Hei, mä tiedän, että sä oot ollut nyt niinku Euroopassa autoreissulla. Eikö sielläkään käytä karttaa?
0: Ei, siellä mä käytän digitaalista.
1: Ajaa.
0: Joo, ei, mulla ei ole sitä GT-kartastoa siellä nykyään enää mukana.
1: Mä on pakko tunnustaa, että mä kävin keväällä sekä Italiassa että Ranskassa ja Hollannissa. Mä ostin kaikkiin niihin karttakirjan sen takia, että mä saan hahmottaa isosti, vaikka mä käytänkin navigaattoria niin kuin siellä. Et mä oon niin
0: vanhanaikainen
1: siinä. Osaatko sä, tai kun sä oot karttamiehiä, niin teet sä niin, että sellaisia matkoja lukemalla vain karttaa?
0: Teen, joo. Ja sehän oli, mulla on nytkin Google Maps auki sekä kansalaisen karttapaikka. Että tuossa Luonto-Suomessa, kun käytiin eri puolilla Suomea, esimerkiksi siellä tuolla Sevettijärvellä ja käytiin Utsjoella, niin mun oli tietysti pakko avata kansalaisen karttapaikka ja käydä fiilistelemässä, että miltä siellä näyttää.
1: Sähän rakensit tähän aasin sillan, koska kansalaisen karttapaikkahan on maanmittauslaitoksen tuote ja meillä on tänään vieraana Teemu Saloriutta, mikä on, sanotaanko, että vielä meitäkin kahta kovempi karttatyyppi, että jos soitellaan biisi ja otetaan Teemu lähetyksen.

0: Se oli Sen Cafe ja Aamuisin.
1: Ja täällä ollaan Metsä-Suomen retkeilykesää viettämässä. Ja tosiaan niin tänään meillä on vieraana Teemu Saloriutta. Ja kun meillä on nämä vieraat aina kertonut niistä omista luontosuhteistaan, niin lähdetään tällä liikenteessä. Mitäs Teemu, siellä luonnossa pärjäilet?
2: No siellähän on tullut liikuttua kyllä koko ikä oikeastaan ihan pienestä lapsesta asti. Ja sitten kun hankin 15-vuotiaana kameran, niin sitten on liikuttu vielä vähän enemmän ja vähän en pystynyt joskus 12-13-vuotiaana vielä kuvittelemaan, että mitä hauskaa on jossain niin kuin vaeltamisessa, että kannetaan painavaa reppua pitkin metsiä ja palellaan jossakin märässä teltassa siellä makuupussissa. Mutta sitten kun mä ostin kameran, mä aloin ymmärtää, että itse asiassa Suomen luontohan on kaikkein hienoimmillaan silloin niin kuin öisin ja varhain aamulla ja niihin paikkoihin, mitkä on kaikkein hienoimpia ja syrjäisimpiä. Niin täytyy oikeasti patikoida, että ei se auta tässä pelkästään Helsingissä kuvailla.
1: Kyllä. Ja mä tiedän sen verran, että sä käytät myös aikaa siihen, että sä meet hirviä kuvaamaan aamulla ja rämmit siellä ja se on niinku eräänlaista retkeilyä siinä mielessä.
2: Joo, kyllähän se ne varhaiset loppukesän ja kevään aamut on niitä mun hienoimpia aikoja liikkuu luonnossa, että silloin tykkään kyllä siellä olla ja eläimiä kuvata ja maisemia myöskin, että monia aamuja on tullut vietettyä kameran kanssa siellä.
1: No paljon se sun kamerareppu nyt painaa, jos sä et ymmärtänyt painavaa rinkkaa?
2: No mä oon kyllä sitäkin vähän koittanut keventää tässä viime vuosina, että joskus oli vähän painavampaa kalustoa, mutta nykyään pärjää alle 10 kilon rinkalla ja ne retkeilyvarusteetkin on sitten keventynyt tässä vuosien saatossa, niin nykyään se on ihan mukavaakin hommaa joskus se vaeltaminen, aina ei ole pakko kärsiä.
1: Kyllä, no jos ajatellaan nyt sitten, niin minkälainen retkeilijä sä olet, jos että onko sulla aina se kamera mukana, teet sä jotain muuta?
2: Joo, kyllä se kamera on ollut aina se ehkä pääsyy lähteä sitten sinne vaeltamaan, mutta on tämä nykyään ehkä sitten alkanut oppia, että siellä on jotain muutakin kivaa siellä luonnossa, että sinne voi mennä nauttimaan hiljaisuudesta ja kiireettömyydestä ja hyviä ystäviä seurasta ja niin kuin tämmöisiä aspekteja, että ei ole enää pakko pelkästään koko ajan kuvata.
1: Kyllä. Sitten tämä klassikko kysymys, että jos sä meet ihan vaan äkkiseltä ottaa jonkun kuvan, niin otatko sä eväät? Eli onko eväät oleellinen osa retkeilyä?
2: No mulle ne ei ole kauhean oleellinen osa, että helposti saattaa jopa unohtua eväät kotiin ja lähden jonkun pelkän vesipullon kanssa ihan vähän vaan tuohon johonkin kulman taakse ja sitten joskus 7 tuntia myöhemmin huomaa, että niin, olisi ehkä ollut kiva, että jotain syötävääkin olisi matkassa ja usein se kokkaaminenkin sitten vaelluksella saattaa vähän venähtää sinne puolen yön huonommalle puolelle, kun on innostunut kuvaamaan jotain yöttömän yön valoja siinä ja huomaankin, että kello on 2 yöllä ja päivällä ne on vielä syömättä, että se vähän on alisteinen tälle kuvaamiselle se syöminen.
1: Tiedätkö useamman päivän kuvausreissu silleen, että sä meet niinku illalla ja tuut aamulla ja oot vielä päivänkin siellä?
2: No joo, kyllä usein on tehnyt sitten niin kuin tässä semmoisia yhden yön reissuja, että käy vaan, jos on joku hieno yö tulossa, niin sitten menee illalla maastoon telttailla ja on aamu, mutta tykkään myös tehdä pidempiä vaelluksia viikon parin mittaisia ja sitten jos tuonne niin Lapin erämaihin menee, niin tietysti siellä pitääkin viettää pidempi aika, ettei sinne kantaa lyhyeksi aikaa lähteä, että sehän on kaikkein hienointa, jos saa kokonaisen viikon tai pidemmän ajan siellä kuvailla. Mm.
1: Miten nuo kartat on tullut sitten sulle ikään kuin tuohon toimenkuvaan tai elämään mukaan?
2: No nehän liittyy kyllä tähän harrastukseen myöskin silleen, että jos haluaa löytää hyviä kuvauspaikkoja, retkeilupaikkoja, niin se, että tutkii tuntikausia maastokarttoja, niin on oikein hyvä tapa siihen. Mä en oikein viihdy missään valmiilla merkityillä poluilla siellä kansallispuistoissa välttämättä, vaan mieluummin mietin vähän semmoisia vähemmän kuljettuja seutuja ja niihin sitten niiden löytämiseen tarvii vähän sitä kartanlukutaitoa.
1: Joo. Puhutaan tuossa toisessa osassa, että vähän tarkemmin niistä kartoista, niin säästetään vähän sinnekin karttajuttuja, mutta puhutaan tästä kuvaamisesta, kun se on sulla selkeästi ollut vähän myös työkin. Eikö sä ole kuvittanut joku kirjankin?
2: Joo, tässä on viime vuosina nyt ollut näitä retkeilykirjojen kuvitushommia muutamia, niin on tullut vähän semmoinen puoliammattimainen harrastus sitten sitä kautta ja vähän ennenkin, että monenlaista tulee tehtyä.
1: Miten kuvaaminen kirjaa, niin tavallaan niin sun tapauksessa, otatko sä kuvan siitä kirjaa varten vai valkkaat sä sun kuvista tai valkkaako joku toimittaja sun kuvista kirjaansa?
2: No nyt kun on ollut sellaisia aiheita, mitkä on ollut jo mulle muutenkin niin kuin läheisiä nämä suot ja metsät ja mulla on ollut paljon kuvia ennestään, niin tietysti vanhoja kuvia on voinut käyttää, mutta sitten on ollut myös paljon sellaisia paikkoja, mitä ei ollut valmiiksi kuvattu, niin mä oon sitten on tehty ihan sitä varten kuvausreissuja ja se on tietysti silleen niin kuin mukavaa, että saa siihen kuvaamiseen jonkun semmoisen pointin, että ei vaan niin kuin sohi kameralla satunnaisesti kaikkea, mitä tulee vastaan, vaan sitten ihan pitää ajatuksen kanssa miettiä, että mihin kohteisiin mennään ja mitä siellä halutaan kuvata, minkälaisissa valoissa ja kun Suomi on iso maa, niin on tullut sitten päästyä aika moneen paikkaan ympäri maata, mihin ei ehkä muuten olisi tullut mentyä.
1: Kyllä. Sanoppas muutama esimerkki niistä kirjoista. Mitä sä oot tehnyt ja minkä tyyppisiä kuvia sinne on pitänyt ottaa? Eläimiä?
2: Ensin tuossa oli noita Ossi Määtän kirjoittamia varustekirjoja pari kappaletta, niin niissä on enemmän tämmöistä niin retkeilykuvastoa sitten ja varusteita. Ja sitten kun alettiin tekemään yhteistyötä Päivi Mattilan kanssa, niin kuvitettiin sitten suoja- ja ikimetsäaiheiset kirjat, niin niissä sitten päästiin vähän syvemmälle sinne maastoon kuvaamaan.
1: Ai suokirja on sun... Siellä on paljon niitä sun kuvia. Sehän on niinku, jotenkin hassua se, että tavallinen ihminen ajattelee, että suo, niin sieltä voi ottaa yhdellä kahdenlaisia kuvia, mutta sulla on niinku ihan kaikkia päiviä yhden sitten kirjoittanutkin niistä vielä.
2: Joo, suot on ollut mulle tosi jotenkin oleellinen kuvausmaasto tässä monta vuotta, että niissä on just niitä hienoja aamusumuja ja myöskin sitten lintulajistoa ja sitten jotenkin ne on usein myös rauhallisia erämaisia paikkoja täällä Etelä-Suomessakin. Että niillä liikkuu paljon vähemmän ihmisiä, kun ne on vähän vaikeampi kulkusia kuin jotkut Nuuksion polut, niin niissä saa aika rauhassa olla täällä etelässäkin.
1: Kun sä kuvaat paljon, niin sä laitat myös tietysti vähän someenkin jotain, mutta sitten kun se kuvaus on sulle

0: yötä, niin annapas joku muutama vinkki. Tähänkö semmoinen juttu, että anna sä meidän kuulijoille vähän vinkkejä, miten hyvä kuva tehdään, ja sitten ne voi laittaa vaikka Instagramiin niitä, ja kun laittaa sinne hashtag Metsäsuomen retkeily kesää, voi vaikka tägää sen mun retkinikkarin sinne, niin katsotaan millaisia tulee, niin nyt Teemu Saloriuton ohjeet hyvien kuvien ottamiseen.
1: No valokuvauksessahan on kyse ennen kaikkea valosta, sen takia sen nimi on nimenomaan valokuva, että se semmoinen loiva, tunnelmallinen valo, mitä aamuisin tai iltaisin on, niin, tai jopa öisinkin kesäöinä. Niin se on se kaikkein hienoin, että en mä oikeastaan keskipäivällä ota juurikaan kuvia, että kyllä ne on ne just ne aamu- ja illan hetken, milloin kannattaa olla. Ja se valon suunta on sitten toinen, että kannattaa kuvata aina suoraan myötävaloa vai kuvataanko vähän ehkä sivuvastaiseen valoon, niin se voi saada sitten semmoista kultaista hehkua siihen kuvaan, niin se on melkein se mun päävinkki tässä.
0: Okei. Ollilla oli joku käsi pystyssä.
2: Ei, kun mä näytin vaan aikaa sulle.
0: Okei, selvä. No niin. Mä luulin, että sä näytit voitonmerkki.
2: Peace.
0: Joo, mutta toihan on hyvä. Entäs sitten, tuli tästä mieleen, kun sä näytit, Olli, peace-merkkiä, niin mä tiedän valokuvaajakavereita, mitkä vihaa sitä, että ihmiset näyttää peukkua tai peace-merkkiä. Mikä on, Teemu Saloritta, sun kanta siihen, pitääkö valokuvassa näyttää, että minä olen onnistunut kaikessa, mitä minä teen?
1: Ne melkein niin kuin parempia henkilökuvia on semmoisia, missä kuvattava ei välttämättä yritä edes poseerata, vaan taas semmoisia luonnollisempia tilannekuvia. Niin se olisi mun ohje myöskin henkilökuvaukseen.
0: Asia. Mutta tosiaan joo, jos näillä ohjeilla ei hyvää kuvaa synny, niin silloin on siellä kameran takana se vika. Ja laittakaa tosiaan sinne sosiaaliseen mediaan, tai siis Instagramiin näitä, ja laittakaa se hashtag Metsäsuomen retkeilykesä. Nyt me soitetaan Kipale, ja sitten me jutellaan kartoista.

0: oli Humberstone kappale nimeltään To Love Somebody.
1: Ja Metsä-Suomen retkeilykesää vietetään, ja niin kuin otsikossa sanottiin, niin vähän kartoista jutellaan. Meillä on maanmittauslaitoksen Teemu Saloriutto täällä karttamiehenä, mutta tuossa aloituksessakin me jäätiin Ollin kanssa ja heti niin kuin suustamme kiinni tuohon karttoihin, niin meitä vähän kiinnostaa myös kuulijoiden karttajutut, niin WhatsAppilla voisi laittaa vaikka viestiä, että mikä karttasuhde kelläkin on.
0: 0401455666 on WhatsApp-numero.
1: Mutta Teemu, vieläkö paperikarttoja tarvitaan?
2: Joo, ehdottomasti tarvitaan, että kyllä nyt jos ajattelee vaikka vaellusharrastusta, niin siellä erämaa-alueella paperikartta edelleen on hyvä käyttöliittymä. Se ei myöskään tuhoudu, jos se putoaa kivikkoon tai edes veteen, kun jos siinä on muovi päällä tai jos on semmoista paperia, joka kestää vettä, niin se on kyllä varma valinta.
1: Kyllä. Tässä viime vuosina on käynyt aika mullistus tuossa karttamaailmassa sillä lailla, että se sunkin talo, missä sä oot töissä, niin lopetti paperikarttojen, niiden vanhojen topografisen karttojen painamisen, ja sitten iso karttakeskushan lopetti kaiken sen tyyppisen tekemisen. Niin mistä tänä päivänä niitä paperikarttoja saa muuten kuin siitä yhdestä firmasta, mikä niitä valmistaa?
2: Niin tosiaan, maanmittauslaitos lopetti semmoisen laajamittaisen karttalehtijaossa painamisen isoissa määrissä, että niitähän paljon sitten vanheni sinne varastoon, kun ei kaikkea Suomessa kysyntää ole vakio. Mutta sitten on hyvä, että on yksityisiä firmoja, jotka sitten tekee näitä suosituilta retkeilyseudulta. Joo. Ihan sitten ulkoilukarttoja, missä pohjalla on se maanmittauslaitoksen data kyllä, mutta siihen on sitten voitu tuoda jotakin omia palveluita vielä sitten siihen päälle ja reittejä ja muita. Niin sitten ne sopii hyvin siihen vaelluskäyttöön. Mutta toki maanmittaushan edelleen myy sitten tulosteita, ihan ajantasaisia tulosteita sieltä, mistä asiakkaat haluaa niitä ostaa. Eli kaikkialla Suomesta pystyy tulosteen kyllä ostamaan, vaikkei semmoisia isoja pinoja enää painosta tuukkaan.
1: Kyllä. Ja sitten toi Olli sanoi äsken sitä kansallisen karttapaikasta, niin sieltähän pystyy niinku itse printtaamaan, eikö se näin ole?
2: Joo, sieltä pystyy printtaamaan ja myöskin lataamaan tiedostoina, että jos on käyttäjiä, jotka on vähän asiantuntevampia, niin pystyy sitten jopa itse sieltä yhdistelemään paikkaa ohjelmilla näitä karttalehtiä.
1: Onko se niin, että se on niinku avointa dataa, että periaatteessa kuka vaan voi jollain lailla hyödyntää sitä teidän matskua?
2: Joo, että ne on ne kartat, mitä on sieltä katseltavissa, ladattavissa, niin on avointa dataa, mutta sitten on tulosteita, joissa on pikkusen myöskin esimerkiksi syvyystietoa, mihin kaikki ei ole avointa. Että niissä tulosteissa, jotka on maksullisia, niin on pikkusen enemmän sisältöä, mutta ei paljoa kuin niissä avoimissa.
1: Ja sitten kuitenkin jotain tonttien rajoja ja kaikkea tällaisia, niin jos sieltä teidän talosta haluaa jotain, niin kaikkea löytyy. Että niin kuin, mitä retkeilee ei välttämättä juuri tarvitse niin kuin tilojen nimiä, mutta sekin teillä on olemassa.
2: Joo, kyllä.
1: No sitten, kun se vanha paperikartta, niin sehän on aina niin kuin uudistunut. Ja nyt, niin mitä te teette sen kartta-aineiston kanssa, mitä teillä on? Päivitättekö te sitä jatkuvasti?
2: Joo, että se päivittäminenhän tapahtuu niin kuin pääosin ilmakuvapohjaisesti. Eli lähes koko Suomi kuvataan 3 vuoden kierrolla. Eli sitten noin 3 vuoden välein myöskin päivittyy se karttadata ilmakuvien pohjalta. Mutta esimerkiksi tiestöjä ja rakennuksia päivitetään jatkuvasti. Aha. Eli se kyllä niin kuin on jatkuvaa se ylläpito, mutta aina kun tulee uudet ilmakuvat, niin saadaan sitten vielä vähän kattavan päivitys tehtyä.
1: Joo. Eikö muutama vuosi sitten jotain tehty myös sille kartan ulkonäölle ja muuttuko mittakaavakin jotenkin peruskartassa?
2: Joo, no siitähän alkaa nyt olla jo aikaakin jonkun verran, että se oli tuossa onko sitä kohta 20 vuotta, kun on siirrytty 25 tonniseen on peruskarttaan, että ei se ihan äsken ollut, että nyt tehdään jo seuraavaa uudistus sitten.
1: Oho, no leikataan tämä pois, kuulostaa, että mä oon hirveän vanha.
0: Mutta mikä se seuraava uudistus sitten on?
2: Niin, tässä ollaan nyt uudistamassa karttoja, kun nythän tämä niinku ne, mitä on ollut tässä ja mitä karttapaikallakin on katsottavissa, niin ne aika lailla perustuu sitten siihen parikymmentä vuotta sitten suunniteltuun peruskarttaan ja muihin mittakaavoihin. Eli nyt kun aletaan tekemään uudistusta, niin tehdään enemmän sitten myöskin digikäyttöön sopivampaa karttaa ja nostetaan sitä tuotannon automaatioastetta aika paljon. Siellä on tosi paljon manuaalisia työvaiheita edelleen, jotka on liian työllistäviä tänä päivänä, ei pystytä enää niihin henkilöstöä varaamaan niin paljon. Ja sitten yksi sellainen kehityssuunta on se, että pitäisi saada myöskin pohjoismaisesti yhtenäisempiä esitystyylejä mutta säilytetään kuitenkin myös tämmöinen vanha valkopohjainen kartta, missä metsä on valkoisella taustalla.
1: Joo. Mä itse osallistun johonkin semmoiseen teidän talon kyselyyn, missä oli aina, että miltä tämä ja tämä näyttää, että mitenkä puita pitää kuvata erilaisia karttamerkkejä, niin onko se ollut tätä prosessia juuri?
2: Joo, käyttäjiltä on paljon kyselty mielipiteitä ja sieltä on noussut selvästi esiin, että halutaan tämä tämmöinen perinteisen peruskartan näköinen tuotekin säilyttää valikoimassa. Pieniä uudistuksia tulee varmasti siinä hyötään karttamerkkejä ehkä yhtenäistää siihenkin pohjoismaisesti ja sitten saattaa tulla jotakin siihen tiedonkeruuseen, että ihan kaikkea samaa informaatiota ei ole, mutta pääosin aika samanlaista tehdään, mutta sitten tämä niin kuin missä metsä tulee mukaan. Suomessa on silleen poikkeava kartta, että tosiaan metsää ei ole kartassa esitetty kuin korkeintaan niillä puusymboleilla, että tausta on vaan sitten sitä valkoista.
1: Miten, onko sulla sellainen käsitys, että miten ihmiset osaa vielä niin kuin katsoa sitä karttaa ja lukea sitä karttaa, koska meillä on kännykässä nyt niin kuin Google Maps ja sitten jos ostat X-merkkisiä navigaattoreita, niissä on se kartan ulkonäkö niin kuin omanlaisensa, niin vieraannutaanko me niistä suomalaisista kartoista?
2: No varmasti on paljon ihmisiä, jotka enää ei käytä päivittäin tai kovin usein perinteistä maastokarttaa, että ihan kaikki karttamerkit ei voi olla sitten tuttuja, jos ei niihin jatkuvasti sitten törmää, mutta uskoisin, että ne on aika helppoja kuitenkin omaksua sitten, ne on ollut Suomessa hyvin pitkään samanlaisia ja aika loogisia ne on pääosin käyttää, että siellä että vedet on sinistä ja pellot on keltaisia, niin ne kyllä ne päävärit sieltä aika nopeasti oppii.
1: Miten vanhat niin kuin Suomessa karttojen tekeminen yleensä on? Onks kuvaa?
2: No siis Suomessahan on tehty karttoja jo silloin satoja vuosia sitten, mutta jos puhutaan tämmöistä niin kuin tarkemmista, niin kuin, jotka kuvaa jo semmoista niin kuin maastossa liikkujalle hyödyllistä karttaa, niin ne on pitkälti ollut sitten alun perin niin kuin sotilastarkoituksiin tehtyjä Ruotsin ja Venäjän vallan aikana ne kartat. Ja sitten niin kuin toisen maailmansodan aikana ja jälkeen on syntynyt sitten ajatus siitä koko maan peruskartasta, että olisi koko maan kattava tarkka kartta. Ja se on ollut sitten ihan valtava urakka, että on 30 vuotta käytännössä kestänyt se ensi vaihe siinä, että saatiin koko Suomi kartalle ja yli 100 henkeä joka kesä siellä kiertänyt pitkin maita ja metsiä, yöpynyt jossain maatalojen peräkammareissa ja niin edelleen. Niin se on ollut aikamoinen homma, että varmaan nykypäivänä ei siihen saisi rahaa tai kuulostaisi ihan hullulta idealta.
1: Joo. Eikö se Lapinkullan kimallusleffa, niin mun mielestä siinähän oli esimerkiksi nimenomaan näitä kartoittajia, ne käveli siellä ja niitä oli niin kuin insinöörit ja sitten niillä oli kantajat ja vähän niin kuin tutkimusmatkailijat kulki siellä. Niin se on ollut vähän erilaista touhua kuin tänä päivänä.
2: Joo, nythän niin kuin aika vähän enää maastossa päivitetään karttoja, että joitakin asioita voidaan käydä tsekkaamassa, jos ne ilmakuvilta tai muista lähteistä on saatavissa, mutta pääosin pystytään tietokoneen ääressä se päivitystyökin tekemään.
1: Kuka sitten määrittelee sen, että mitä kartoissa käytettyjä nimiä, niin milloin otetaan pois ja milloin niitä käytetään. Eikö niin kuin vanhastaan on niin, että jos kylässä on käytetty tuosta paikasta nimeä, niin siellä on insinöörit piirtänyt sen ja sitten se on siellä mukana. Mutta kuka ne poistaa?
2: No meillä on siis nimistö ylläpito on myöskin maanmittauslaitoksessa ja se tehdään yhteistyössä Kotuksen kanssa. Eli siinä käytännössä sitten, jos joku nimi on selvästi poistunut käytöstä, niin voidaan myös poistaa nimiä ja toisaalta voi tulla myös uusia nimiä, mutta niiden pitää olla semmoisia, mitkä on ollut sitten mielellään pidempään paikallisten käyttämiä. Tämmöisiä uudisnimiä vähän vähemmän sinne sitten tulee.
1: Kelle voi valittaa, jos huomaa, että mun Kallion nimi on hävinnyt?
2: Meille voi laittaa karttapalautetta, niin se kyllä vaikka karttapaikan kautta tulee sitten meille.
1: Mikä se sun toimenkuva tuolla on?
2: No mä oon aika vahvasti tässä karttatuotteiden uudistamisessa. Et toimin tässä niin kuin suunnittelijana näiden uusien tuotteiden suunnittelussa ja vähän projektipäällikköhommia siinä ja semmoista, että mulle voi valittaa, jos uudet tuotteet on väärännäköisiä jonkun mielestä.
1: No hyvä, jää sitten tämän lähetyksen jälkeen puoleksi tunneksi, ainakin mulla on paljon asiaa, mutta hei, vaikka se on sun työ, niin rakastatko sä karttoja, Teemu Selorjuttu?
2: Joo, ehdottomasti ja niitä voisi kyllä katsella loputtomiin, että työajalla ehtii vähän liian vähän keskittyä pelkästään karttojen katseluun, kun pitäisi töitäkin tehdä, mutta vapaa-ajalla voi sitten täydentää, mitä ei töissä ei.
1: Hienoa. Ollaanko me saatu mitään karttakommentteja?
0: On, niitä on tullut tänne. Maija kirjoitti, että karttoihin on läheinen ja lämmin suhde, niiden kanssa olen myös elämäntyöni tehnyt. Eli Maija varmaan mahdollisesti jotain kollegoita. Paperikartat ovat ok, mutta uudistuksetkin ovat hyviä. Sitten Pasi laittaa, hei, olen karttafriikki ja omistan monia paperikarttoja. Jotenkin kuulostaa hirveän tutulta.
1: Hyvä.
0: Tutkin monesti kaikenlaisia karttasovelluksia ja ne ovat uskomattoman kiinnostavia ja kertovat paikoista enemmän kuin mitkään kertomukset. Tämä oli hyvin sanottu.
1: Kyllä. Siihen on hyvä päättää tavallaan tämä. Soitetaan Kipalle ja ruvetaan sitten sen jälkeen täyttämään ystäväni kirjaa.

0: urheilua, niin mä oon miettinyt, että mä en ole kyllä mikään örmy, joka missään vaiheessa jää tavallaan kehityksestä jotenkin tipahtaa, että mulla on kyllä kaikki kännykkäsovellukset ja muut, mutta mä rakastan niin paljon niitä paperikarttoja, että kai mä vielä sitten 20 vuoden päästä saan vielä paperikartan, kun mä haluan lähteä retkeilemään metsään. Ei kai ne poistu kokonaan.
1: Niin kauan kun tulostimia valmistetaan, niin eiköhän se onnistu.
0: Hyvä, helpottava tieto.
2: Joo, se mäkin olen helpottunut tästä, että tota, niin kuin Olli, sullakin on karttakokoelma, niin mullakin on karttakokoelma. Ja tota, onhan se kiva niitä vanhoja karttoja tutkia, mutta kyllä mäkin tykkään uusia katsoa. Että totta kai ne, niin kun ne päivittyy, niin hauska vertailla, että miten se sen luonnon kanssa.
0: Ja aina voi käyttää digitaalisia, mutta siis en mä voi kuvitella lähteväni Lappiin vaeltamaan ilman paperikarttaa.
2: Kyllä, kyllä. En minäkään. Ja, tota, se meidän kannattaa varmaan niin kuin muillekin tämmöisiin vanhojen karttojen friikeille kertoa, että netissä maanmittauslaitoksella löytyy jotain vanhoja karttoja, mutta sitten on se vanhat kartat, eikö se näin ollut?
1: Joo, se on niinku yksityishenkilön tekemä sivusto vanhatkartat.fi, niin se on ehkä helpoin käyttöliittymä niihin.
2: Joo, joo, eli siellä pystyy vuosilukeen mukaan katsomaan esimerkiksi ajantasaisesti tai niinku vanhoja karttoja siitä samasta kohtaa klikkailla eteenpäin, niin se on hauska nähdä, miten esimerkiksi 100 vuotta sitten on ollut paljon peltoja ja tänä päivänä niitä ei hirveästi olekaan. Mutta hei, meidän legendaarinen ystäväni kirja alkaa tästä. Oletko Teemu valmiina kynä kädessä?
1: Joo, täällä ollaan.
2: Minä olen.
1: Teemu Saloriutta.
2: Minun lempinimeni on.
1: Yläkoulusta sanottiin Salis.
2: Okei, minä olen kotoisin.
1: Länsi-Helsingistä.
2: Minusta tulee isona.
1: Toivottavasti parempi valokuva ja kartografi.
2: Hyvä, lempiaineeni koulussa oli.
1: Yllättäen maantieto.
2: Mikä eläin tai kasvi on sinulle tärkeä tai mieluisa Suomen luonnossa?
1: Ilveksen, jos joskus vielä näkisi, niin se olisi hienoa.
2: Mikä on suosikki retki tai luontokohteesi?
1: Kyllä ne on ne Lapin suuret erämaat hienoja, mutta täytyy myös vähän vetää kotiin päin sanoa, että Saaristomeri.
2: Asiaa. Tota, mitä eväitä otat mukaan metsään? Tämä on semmoinen kysymys, sä äsken sanoit, että sä helposti unohdat, mutta mitä eväitä ottaisit mukaan metsään?
1: Jotain, mikä on mahdollisimman nopea syödä, niin ei haittaa kuvaamista.
2: Okei. No tota, mikä ruoka tuo sinulle mieleen lapsuuden retket?
1: On ehkä nuo luonnonmarjat, usein poimittiin mustikoita tai vadelmia tai semmoisia, niin niistä tulee lapsuus mieleen.
2: No niin. Tota, mikä on mieleenpainuvin retkimuistosi?
1: No yksi aika mieleenpainuva oli ensimmäistä kertaa keskellä suota piilokojussa ja olin menossa kuvaamaan teeren soidinta ja siihen tuli sitten, kun oli 5 minuuttia ollut kojussa, niin kurjet tuli siihen ihan kojun eteen esittämään soidinmenoja. Et siihen perään vielä se hieno aamu siellä, kun tiedät oli lähimmillään siinä melkein kojun seinään vasten nojas siihen ja olin soidin pulinaa ja hienot sumut ja kaikki, niin se jäi mieleen, vaikka sen jälkeen on monta vastaavaa kokemusta tietysti tullut, mutta kyllä. Ensimmäinen on aina paras.
2: Joo, joo. Oletko tota, noissa kojuissa muuten paljon käynyt kuvailemassa? Oletko se suurpetoja käynyt kuvailemassa?
1: Yhden kerran joo, mutta aika vähän tulee kojuissa kuvattua. Toi, teeren soidin oli yhdessä vaiheessa semmoinen, että sitä usein kävin keväisin.
2: Joo, joo. No sitten, mitä retkeilyvarustetta ilman, että lähtisi reissuun?
1: Tämä on helppo. Kameraa.
2: Kameraa. Tota, kuvaat sä peilittömällä vai peilillisellä digillä?
1: Nykyään peilittömällä, joo.
2: Joo. Ootko sä kuvannut ihan niin kuin filkka-aikaan?
1: No vähän joo, mutta se lähti sitten enemmän laukalle vasta kuin hankki digivehkeitä.
2: Selvä, selvä. Tota, mitä haluaisit vielä kokea Suomen luonnossa? Ilveksen jo sanoit, että nyt pitää keksiä joku muu.
1: No tuolla tuota ulkosaaristossa olisi hieno viettää kyllä vielä enemmän aikaa, että sitä ei ole vielä ehtinyt tekemään tarpeeksi.
2: Onko sinulla jokin retkeilyyn liittyvä motto, tapa tai rituaali?
1: No silloin varsinkin kun on yksin teltasta, niin mulla on aika tarkka järjestys, että miten kaikki tavarat siellä teltan sisällä asetellaan ja sinne eteiseen. Että ne on joka yö täsmälleen samoissa paikoissa, niin ei mene sitten kamat sekaisin.
2: Avaappas vähän tätä. Miten sä sen sisustat?
1: No siellä on absidissa on tietty nurkkaus, joka on keittelyä varten ja toisessa kohtaa on kamerat tietyssä järjestyksessä silleen, että niihin ei pääse vettä ja teltan sisällä on sitten ne, mitä päivävaatteita on ja muita, niin ne on tietynlaisessa säkissä sitten siellä jalkopäässä. Ja
2: okay.
1: Sitten on helppo aina aamulla lähteä liikkeelle, kun ei mene aikaa siihen kamojen säätöön.
2: Onko sulla tunneliteltta?
1: Mulla on semmoinen pieni pyramiditeltta.
2: No silloin se nukut kuitenkin aina pääseinään päin, etkä kun mä ajattelin tunneliteltassa on se 2 koulukuntaa, nukutaanko absidin suuntaan vai sinne seinään päin, mutta tästä sitä ei voi viisastella, koska se nukutaan aina seinään päin. Tota hei, sitten, mikä on ollut haastavin retkikokemuksesi?

0: No joskus aika nuorena tuli oltua tuolla Käsivarren erämaassa elokuussa ja ei tullut mieleen, että siellä voisi ottaa lunta. Että siellä tuli semmoinen niin kuin vuorokauden mittainen räntämyräkkä heti siihen toiseen päivään ja oli aika nuori porukka, kellä ei oikein ollut kokemusta avotunturiolosuhteista, niin sitten jouduttiin vähän siellä kääntymään sitten takaisin, kun varusteet ei ehkä ollut ihan niihin keleihin sopivat. Että se siitä kyllä oppi sitten, että kannattaa varustautua vähän paremmin, kun sinne päin lähtee kesälläkin.
1: Kyllä. Mut hyvä, että käännyitte takaisin.
0: Mm, joo, se oli ihan viisas päätös kyllä.
2: Joo, tämähän on se, mistä me nyt puhuttiin Sakka Rappanen kanssa, ja kun puhutaan nimenomaan, kun ollaan jossain sellaisissa paikoissa, että tulee se kriisi, niin viisaaton kääntyy takaisin. Että se on se vanha, mitä Gustafsson Veikka sanoi joskus, että niin kuin kuolleet eivät kääntyneet, tai jotenkin kyllä tällä lailla. Sitten, millainen ystävä on paras retkikaveri?
0: Mielellään sellainen, joka hyväksyy muutaman kuvaustauon.
2: Se on muuten totta. Siis mä oon joskus ollut kanssa, silloin kun en itse kuvannut tai myös niin kuin on itse kuvannut, niin se on rasittavaa, kun on niitä, jotka eivät ole samalla aaltopituudella. Et ne kaikki semmoiset hetket, kun jonkun mielestä käytetään siihen liikaa aikaa ja sitten omasta mielestä aivan liian vähän aikaa, niin mä ymmärrän niin kuin siinä mielessä sun ajatusta tuossa. Hei, mikä on iloisin muisto, jonka haluat jakaa tähän ystäväni kirjaan?
0: Ai, iloisin muisto?
2: Joo.
0: No retkeilyssähän kaikki on iloista, mutta ehkä sellainen, että tässä oli muutama vuosi taukoa semmoisesta niin kuin kaveriporukalla tehtyistä retkistä. Mutta sitten oli kiva löytää uudestaan se porukka, jolla oltiin nuorena, oltu yhdessä ja tehty paljon retkiä, niin on nyt otettu uudeksi perinteeksi, että tehdään taas joka talvi sitten talvivaellus, niin se on kyllä hienoa.
2: Asia. Onko toi sitä semmoista jengiä, että siitä lähtee puhe liikkumaan, mihin se edellisen kerran silloin vuosia sitten jäi?
0: Joo, ilman muuta.
2: Se on hyvä. Hei, sitten meillä olisi tämä tämmöinen osio, missä on näitä kaksi väittämää ja sun pitäisi sitten nopeasti valita siitä jompi kumpi. Oletko ymmärtänyt?
0: Joo.
2: Päiväretki vai yöretki?
0: Yöretki, ehdottomasti.
2: Metsä vai tunturi?
0: Metsä.
2: Eväsreppu vai olkalaukku?
0: Pakko sanoa olkalaukku, en niistä eväistä niin valita.
2: Kumisaappaat vai vaelluskengät?
0: Kumisaappaat.
2: Kompassi vai navigaattori?
0: Kompassi.
2: Metsäpolku vai tunturivaellus?
0: Metsäpolku.
2: Nuotiokahvi vai termarikahvi?
0: Termarikahvi on nopeampi, niin se.
2: Retkileipä vai makkara?
0: Retkileipä.
2: Kasvisruoka vai liharuoka?
0: Kasvis.
2: Lähdevesi vai energiajuoma?
0: Lähdevesi.
2: Telttailu oleva villitelttailu?
0: Villitelttailu, hieno sana muuten.
2: Joo, se on pakko sanoa, että se on adoptoitu tuolta ulkomailta, wild camping tai vai mikä onkaan, mutta ei sillä ole suomeksi oikein niin kuin sopivaa. Mutta riippumatta vai teltta?
0: Teltta.
2: Järvi vai meri?
0: Ehkä nykyään enemmän meri-ihmisiä.
2: Sitten mä otan tähän sen bonuksen väliin, paperikartta vai digikartta?
0: Kyllä mä paperikarttojen tiimissä vielä oon, vaikka digikarttoihin käytän.
2: Kesäyön valo vai syksyn ruska?
0: Kesäyön valo.
2: Hiljainen metsä vai lintujen laulu?
0: Lintujen laulu.
2: Kun sä oot retkellä, niin ystävät vai yksin olo?
0: Kyllä he ystävien kanssa on kuitenkin mukavampaa, vaikka yksinkin jonkun verran liikun.
2: Kiitos Teemu Salorjutta, että tulit tänne käymään. Kiitos kartta-asioista ja kiitos kuvausohjeesta. Toivotaan, että meidän kuuntelijat laittaa sinne Instagramiin ja oikein mukavaa kesää, pysy polulla.
0: Kiitos.

0: Ressu Redford, 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat. Teemu jäi tähän studioon vielä vastaamaan yhteen bonuskysymykseen. Kiitos Teemu siitä. Kuulija laittoi viesti, että moi, ihana kuunnella muitten karttanörttien keskustelua. Itse olen suuri merikarttojen ystävä. Mutta asiaan. Olen pitkään pohtinut, miten saisi nimityksiä niin sanotusti synkronoitua. Asuinpaikallani on monta eri kirjoitusasua riippuen puhutaanko kylästä tai saaresta, vaikka kyse on samasta paikasta. Tämä tuottaa ongelmia osoitetietokannoissa. Kenen kanssa tästä pitäisi viestiä?
1: No, aika hyvä paikka laittaa palautettaan toi karttapaikan palauteosio. Sinne voi täpätä sen paikan ja sitten kirjoittaa palautteen, niin se ohjautuu sitten maanmittauslaitoksessa oikeille henkilöille, jotka alkaa selvittää, että voisiko siellä jotain muutoksia nimistöön tai muihin asioihin tehdä.
0: Tiedätkö Teemu, että onko tämä niin kuin yleinenkin asia, että kirjoitetaan monella eri tavalla?
1: Joo, sitä on paljon siellä nimistössä aikojen saatossa kertynyt kaikenlaista ja sitten niitä kyllä tarkistetaan, kun tulee palautetta, että joo, kannattaa laittaa muistakin kartta-asioista palautteita, niin niitä sitten fiksataan sinne. En kehtaa edes kertoa, paljonko itse laitan niitä sinne palautelomakkeen kautta.
0: No, mahtavaa. Tämä oli varmaan hyödyllinen tieto kyllä monelle. Mutta Joppe, mitä ensi viikolla Metsä-Suomessa?
2: Ensi viikolla meillä on teemana partio. Ja niin vieraaksi tulee järjestön yksi varapuheenjohtajista Niko Tamminen, ja hän väittää, että partio on paljon enemmän kuin retkeilyjärjestö. Onko sulla oli tähän jonkinnäköinen omakohtainen kokemus?
0: No onhan se. Se on elämäntapa.
2: Kyllä, kyllä. Ja hei, joo, ensi viikkoon, ja näitä kuvia ja asioita löytyy sieltä Retkinikkari-tileiltä, ja pysykää kuulolla, ja muistakaa, että metsässä on mageeta.

0: rakkaus.
1: Einia, oi mikä voima.
2: Tampereen kuninkuusravit lähestyvät, joten on aika laittaa kaviot kopisemaan myös Radio Suomen urheiluillassa. Tule kuulolle, kun tämän viikon torstaina vieraina ovat Jukka Niskanen sekä Juha-Matti Mäkilä. Kuninkuusravien ennakoinnin lisäksi pohditaan, mitä rahapelimaailman muutos merkitsee raviurheilulle. Lisäksi kuullaan, miten Runoneidon valmentaja ja ohjastaja Mia Liipola valmistautuu kuningatarkilpailuun, missä kunnossa on suursuosikki Hannu Torvisen ohjastama Pro ja millaista on harrastaa ja valmentaa raviponeja. Hyppää urheiluillan rattaille tämän viikon torstaina kello 18 alkaen.
1: Kello 20.55, jos jäi Luonto Suomesta, jossa havainnoitiin kypsän kesän merkkejä, tai sitten Metsä-Suomi, jossa juuri äsken puhuttiin kartoista. Jos joku näistä, tai jotain näistä lähetyksistä jäi kuulematta, niin ei muuta kuin Yle Areenaan. Sinne ne tulee kuultavaksi. Mika Fajan BMW, Anssi Kelalta ennen kello 21 Yle Uutisia.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Ukrainassa presidentti Volodymyr Zelenski on erottanut Ukrainan asevoimien komentajan 60-vuotiaan Oleksandr Sirskin. Epäsuositun Sirskin neuvostoaikaista johtamistyyliä on arvosteltu vanhanaikaiseksi. Kritiikki kärjistyi, kun puolustusministeri Mihailo Fedorov erotettiin viime viikolla. Hän syytti Sirskiitä uudistusten estämisestä. Uudeksi komentajaksi nousee 43-vuotias Mihailo Drapatui. Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö arvioi, että komentajan vaihdos oli välttämätön, jotta yhteistyö sodan johdossa toimisi.
1: Tämä on hirveän tärkeä asia, että Ukraina saisi tällaisen parivaljakon puolustusministeriön asevoimien komentajan, jotka pystyisi tekemään yhteistyötä. Mutta sehän vaatii se, että heillä on aika samanlainen visio sitten siitä, että miten sotaa pitää käydä ja mikä se strategia sen sodan voittamiseen on. Ja tämä ei selvästikään ollut sitten Sirskin ja Fedorovin kohdalla niin pitänyt paikkaa sitä.
0: Konkurssien lisääntyminen Suomessa näkyy nyt myös niihin liittyvän rikollisuuden kasvuna, kertoo Helsingin poliisi. Konkurssit rikostapaukset ovat Helsingissä noin kaksinkertaistuneet muutamassa vuodessa. Yleisimmät rikosnimikkeet ovat veropetos, velallisen epärehellisyys sekä kirjanpitorikos. Suomeen on tulossa tänä kesänä vain 123 thaimaalaista marjanpoimijaa, vaikka viisumia haki yli 2000. Ulkoministeriö hylkäsi valtaosan hakemuksista tiukentuneen linjan vuoksi, jolla pyritään ehkäisemään ihmiskauppariskiä. Suurin osa viisumeista myönnettiin marjayhtiölle, joka maksaa poimijoiden matkakulut. Matkakulujen maksamisen arvioidaan nostavan myös puolukoiden ja mustikoiden hintaa.
2: Uutisten jälkeen urheiluradiotoimittajana Jouko Vuolle. Koripalloilija Mikael Jantusen siirto Real Madridiin on varmistunut. Seura vahvistaa 2-vuotisen sopimuksen verkkosivuillaan. Jantinen siirtyy Madridin Turkin liigan Fenerbahçesta. Maajoukkueen luottopelaaja on uransa aikana voittanut liigamestaruuksia muun muassa Belgiassa, Ranskassa ja Turkissa. Real Madrid on voittanut 95-vuotisen historiansa aikana muun muassa 38 Espanjan liigan ja 11 Euroliigan mestaruutta. Seitsemänottelija Saga Vanninen kertoi eilen lopettavansa Erki Noolin valmennuksessa. Vanninen muuttaa Turkuun ja ura jatkuu Jarno Koimusen vetämässä valmennustiimissä. Yle Urheilun asiantuntija ja Saga Vannisen entinen valmentaja Jesse Jokinen pitää ratkaisua oikeana.
3: Kyllä ensimmäinen fiilis on se, että varmasti oli hyvä ja oikea päätös, että jotain muutosta nyt tuohon kuvioon tehdään. Että kyllähän se, mitä nyt on tullut julki, niin näyttänyt, että ollut äärimmäisen haastavaa ja terveysmurheita ja varmaan kokonaiskuormituksen kanssa ollut haasteita. Ja sitten, että onko se valmennuslinja ja ne valinnat ollut Saagalle sopivia, niin kyllähän niitä spekulaatioita on paljon ollut ja jossain kohtaa on pakko tehdä ratkaisuja, niin pidän tosiaan hyvänä päätöksenä ja rohkeana päätöksenä, että uskalletaan lähteä tekemään muutoksia sitten, kun huomataan, että homma ei toimi. Ehkä en ihan täysin itse kyllä luottanut siihen linjaan, mitä on kuullut, mitä valmennuksessa on tehty, että en pitänyt ihan parhaana Saagalle, että tehdään niin rajua ja kovan hapottavan juoksuvalmennusta, niin en ollut sen suurin fani, niin ehkä tästä kulmasta katsottuna niin ihan hyvä muutos.
2: Santtu Heikkinen on yksi tulevana viikonloppuna Jyväskylässä kilpailtavien Kalevan kisojen tähdistä. Hän juoksi aiemmin kesällä 1500 metrin uuden Suomen ennätyksen 3.34.89. Taustalla on muuttunut ruokavalio, joka katkaisi rasitusmurtumien kierteen.
4: 2.5 talvella mä menin ekan kerran luun tiheysmittaukseen, kun just niin kuin sitä ennen oli ollut jo niin kuin 3 luuperäistä rasitusmurtumaa kautta rasitusmurtuman esiastetta, niin sieltä tuli diagnoosi, että niin kuin luun tiheys oli selvästi alentunut. Sitten kun niin kuin sitä ruvettiin selvittelemään lääkärin kanssa ja myöhemmin niin kuin ton ravintoterapeutin, niin tultiin niin kuin siihen lopputulokseen, että mulla oli ollut niin kuin liian vähäinen energiasaanti. Aikaisemmin mä olin tottunut syömään vaan niin kuin 3 kertaa päivässä, niin sitten tehtiin suunnitelma, että tästä lähin se on niin kuin 5 kertaa päivässä ja just silleen, että jokaisella aterialla syö niin kuin sen verran, ettei ainakaan sitten tuu nälkä ja just niin kuin jälkiruokia saa kyllä syödä niin kuin ihan vaan niin paljon kuin haluaa, että niin kuin nykyisin tulee käytännössä joka päivä syötyä niin kuin jotain jälkiruokaa. Paljon hiilihydraattia, että sen mä niin kuin olen oppinut, että kestävyysurheilijalle niin kuin hiilihydraatti ei ole vihollinen, vaan niin kuin pikemminkin liittolainen.
2: Kalevan kisat alkavat perjantaina kello 11 miesten 10 ottelun 100 metrillä ja päättyvät sunnuntaina kello 17.50 miesten 1500 metrin kilpailuun ja kisoja voi seurata TV2:lta ja Yle Areenasta. Naisten superpesiksessä Jussittaret voitti Lipon 1-0 ja siirtyi sarjan kärkeen. Kirittaret taipui Virkiälle 0-2. Jussittaret 49, Mansen 48, Joma 44 siinä sarjan kärki. Miesten puolella Pattiojen urheilija taipui Kiteen pallolle 1-2 ja Vimpeli veto vankisti sarjajohtoa voittamalla Kouvolan pallolyöjät 2-0. Vimpeli 58, Mansen 44 ja Tahko 43 siinä sarjan kärki. Suomi nousi lentopallon Euroopan liigan voiton myötä maailmanrankingissalle 16, mutta pannasta vapautettu Venäjä nousi Suomen edelle, joten pelit kansojen liigassa ovat vielä auki, kertoo Lentopalloliiton puheenjohtaja Lauri Inna.
5: Tämä meidän historiallisen korkea ranking-sijoitus niin antaa kyllä meille ihan hyvät perusteet tälle keskustelulle, mitä me nyt käydään tässä FIVPn kanssa. Et sen voi sanoa, että viime viikko päättyi meidän kannalta niin kuin hyvin, mutta toki sitten niin ei tässä mitään niin kuin ratkaisua vielä ole saatu aikaiseksi.
2: Puolentoista viikon kuluttua auto-ohjelmassa myös kuninkuusravit Teivon raviradalla Tampereen ja Ylöjärven rajalla. Suurimpina ennakkosuosikkeina kolmen matkan kisaa lähtevät Jokkas, Rita ja Pro. Huomisessa urheiluillassa kello 19 pureudutaan aiheeseen tarkemmin. Ja todetaan vielä, että Suomen naisten jalkapallojoukkueen hyökkääjä Jutta Rantala siirtyy brittikentillä Leicesteristä Evertoniin. Palataan vielä 22 uutisten jälkeen.
6: Jouko Vuolle urheiluradiossa. Kello on 21.07, erinomaista keskiviikkoiltaa Radio Suomesta. Tässä on Neli Ruusua ja surutulitus. Olli Aimola täällä.

0: Bob Marley and the Wailers, joo. Se oli ihan hillitön. Ne soitti niin hienosti ja Bob Marley oli niin karismaattinen. Seuraavana päivänä lehdessä sanottiin, että Grönlundissa oli yli 30 000 katsojaa. Se väkimäärä oli semmoinen, että neliömetrillä seisoi 6 ihmistä.
1: Terve, Stollin Katja tässä. Millainen on elämäni kesä Tukholmassa? Sen tietää muusikko Heikki Salo, jonka kesä 1980 oli legendaarinen. Kuulet sen Radio Suomesta lauantaina kello 14 ja Yle Areenasta jo samana aamuna.

0: Se oli Hugo ja vesipisaroiden valssi. Kello on nyt 21.14 tässä kohtaa keskiviikkoiltaa. Kuunnellaan viikon luontoääni. Sen esittelee Juha Laaksonen ja viikon luontoääni on tällä viikolla naali.
1: Muistan lapsena lukeneeni tietokilpailukysymyksen. Mikä eläin ei värise vilusta, vaikka pakkasta on enemmän kuin 50 astetta? Vastaus oli naali, yksi maailman parhaiten kylmään sopeutuneista nisäkkäistä. Sen monikerroksinen ja tiheä turkki pitää kylmän poissa. Hyytäviin olosuhteisiin sopeutuneella naalilla on lyhyet jalat ja jalkapohjissakin karvoja. Karvat ja kynnet myös estävät naalia liukastelemasta lumella ja jäällä. Naalin korvat ovat kettuun verrattuna lyhyet ja pyöreät, joten nekään eivät helposti palellu. Myös ruskea kesäturkki on lämmin, ja naalille tulee kesällä pikemminkin kuuma kuin vilu, vaikka pohjoiset kesät voivat olla kylmiäkin. Toinen hauska muisto naalista on vuosien takaa Helsingin Lauttasaaresta. Seurasimme keväällä lintujen muuttoa, meri oli vielä jäässä. Joku valkoinen nisäkäs juoksi jäällä. Luulin ensin sitä metsäjänikseksi, mutta sitten huusin kavereille, että hei, tuolla jolkottelee naali. Kaverit sanoivat, että niin varmaan, eivätkä edes kääntäneet kaukoputkea siihen suuntaan. Sinne meren jäälle naali katosi. Havainto oli oikea, mutta myöhemmin paljastui, kuten arvelinkin, että naali oli karannut Korkeasaaresta. Ei ollut siis pinnakelpoinen havainto, enkä ole koskaan nähnyt luonnonvaraista naalia Suomessa. Naali oli Suomessa vielä 1800-luvulla jokseenkin runsaslukuinen, mutta se hävisi lähes kokonaan maastamme 1900-luvun alkuun mennessä metsästyksen takia. Sen kohtaloksi koitui peloton, utelias luonne ja kaunis valkoinen turkki, joka oli niin himoittu, ettei ihminen voinut vastustaa kiusausta. Naalia ei ilmeisesti juurikaan pidetty ihmisen ravintokilpailijana ja tuhoeläimenä, kuten lähes kaikkia muita petoja tuohon aikaan. Naalin ulkonäköä ja käytöstä jopa ihailtiin, mutta ahneus vei voiton. Turkin ajateltiin olevan parempi.

0: kuppi muussa käytössä kuin omistajansa päällä. Vaikka naali rauhoitettiin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa jo lähes 100 vuotta sitten, niiden kanta ei enää elpynyt entiselleen. Metsästys oli siis ollut liian rajua. Lähivuosina yksilömäärät Ruotsin ja Norjan tunturialueella ovat kuitenkin suojelutoimien ansiosta ilahduttavasti kasvaneet. Naaleja on ruokittu ja kettuja on poistettu. Positiivinen kehitys on alkanut näkyä myös Suomessa. Vuonna 2022 naali pesi Suomessa ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1996. Pesintää osattiin odottaa, sillä Metsähallituksen ja WWF:n ylläpitämillä naalin ruokinta-asemilla oli tehty jo useamman vuoden naalihavaintoja. Vuonna 2023 onnistuneita pesintöjä oli jo 4, joista 3 enontekijöillä ja 1 utsijoilla. Pentoja syntyi yhteensä ainakin 25. Kesällä 2024 myyräkanta romahti, joten naaleilla oli vain niukasti tarjolla luontaista ravintoa. Naalit saivat kuitenkin lisäruokinnan avulla ainakin 9 poikasta 3 eri pentueessa. Tämän vuoden luvuista ei ole vielä tietoa. Fennoskandian lisäksi naaleja elää Venäjällä, Grönlannissa, Islannissa, Kanadassa ja Alaskassa. Näillä alueilla naalit myös liikkuvat laajalti. Pisimmät siirtymät ovat olleet 1000 kilometrejä. Naali on siis kestävä ja sinnikäs vaeltaja. Matka taittuu, jos siihen on tarvetta. Olen käynyt vuosien varrella Suomessa useammallakin vanhalla naalin pesällä, mutta tyhjiä ne ovat olleet. Jollain pesillä on ollut viitteitä kettujen elämästä. Naalit suosivat esi-isiensä kaivamia vanhoja luolastoja. Niitä on löydetty Suomesta 100 ja osa niistä on tunturialueella edelleen hyvin löydettävissä, jos osaa hiukankin lukea maastotuntomerkkejä. Kaivujäljet ja erilainen kasvilajisto kumpuilevassa maastossa paljastaa, että joskus muinoin naaleja on alueella asustellut. Miten naali tulee sitten menestymään tulevaisuudessa? Kaikki tietysti toivoisivat, että kerralla saataisiin 10 pesiviä pareja ja poikastuotto olisi paras mahdollinen. Naalihan on tehokas lisääntyjä, jos vain ruokaa on riittävästi, kettuja vähän ja sääolosuhteet otolliset. Naali hyötyisi suurpetojen jättämistä haaskoista, mutta se lienee poronhoitoalueella turha toive. Ja jos myyräkanat eivät palaudu, myös ruokinnan tulee olla jatkuvaa. Eli valitettavasti muutaman pesivä naalipari ei välttämättä tarkoita sitä, että tulevaisuudessa naali pärjäisi ilman ihmisen jatkuvaa apua.
1: Juha Laaksonen esitteli viikon luontoäänen, joka oli naali.

moottoripyörä ja moottoripyörä Mika Sundqvist. Tie 1 eli Turun väylä, Kirkkonummi, tarkempi paikka Veikkolan liittymä, palava ajoneuvo tiellä Turkuun päin ajettaessa. Siis tie 1, Turun väylä, Kirkkonummi, tarkempi paikka Veikkolan liittymä, palava ajoneuvo tiellä Turkuun päin ajettaessa. Nyt kello on 21.23. Kuunnellaan Kaukua nimestä artistia, vanhoja muistellaan, on biisin nimi, ja sen jälkeen kuullaan Linda Ihmemaassa -sarjan 13. jakso.

kaukua ja vanhoja muistellaan, se on siinä. Nyt kuullaan siis Linda Ihmemaassa audiodraaman 13. jakso. Se on nimeltään 40 miljoonan haaste. Nygårdin haaste nousee siis 40 miljoonaan dollariin. Verottaja vaatii 3 miljoonaa markkaa. Aasian kiertueella Linda päätyy sairaalaan. Kaikki on hajoamassa ja nurkkaan ajettuna Linda suostuu pahimpaan mahdolliseen diiliin. Linda Lampenyksen roolissa kuullaan Saaga Sarkola.

0: Linda Ihmemaassa, jakso 13, 40 miljoonan haaste.
1: Lindan kuuma uuma valloittaa Aasia.
2: Minne jäi Jöran?
3: Lindalle ei suomalainen mies kelpaa.
4: Linda Brava on miljonääri.
3: Linda, minä rakastan olla seksikäs.
4: Ruotsalaisfeministit tyrmäävät. Perinteinen tyhmä bimbo.
0: Pahin on tapahtunut. Äiti on repsahtanut ja mä oon syyllinen siihen. Tätä ei olisi koskaan tapahtunut ilman mua ja Nygårdin haastetta. Äiti, tuu. Mä vien sut hoitoon.
5: Miksi ihmeessä?
0: Koska sä et ole kunnossa.
5: Mä oon ihan, mun pitää vaan levätä hetki.
0: Mitä sä sanot?
5: Mä en lähde minkään.
0: Äiti, on niin kiltti.
5: Ei. Mä lepään. Mene ulos.
0: Mun pitää perua se Aasian kiertue.
6: Minkä takia sä niin tekisit?
0: Koska äiti tarvii apua. Mä voin jättää sitä.
6: Höpsis. Me fiksataan tää täällä. Mene sinä nyt. Levy ilmestynyt ja maailman kierto, eihän sellaista jätetä välistä.
0: Lupaatko sä hoitaa äitiä?
6: No totta kai.
0: Mä haluaisin jäädä kotiin, mutta mun viha Nygårdia kohtaan vaan kasvaa. Mä tarvitsen rahaa, et voin taistella. Mä lähden kuukauden kestävälle PR-kiertueelle Aasiaan, mun ensimmäisen Emmy Classics-levyn tiimoilta.
7: Here are your room keys, Miss Brava.
0: Mä matkustan yksin. Tai no, on täällä joku hahmoton levyyhtiön edustaja. Mutta mulla on mun viulu. Mun kiertue starttaa huomenna. Ja konsertti myös televisioidaan. Onhan tää mahtavaa. Mä saan kiertää ja tehdä sitä, mitä mä rakastan. Soittaa.
8: Tony Thor, Miss Brava.
0: Thank you. Tää on ihan valtava sviitti. Mä voin valita kahdesta eri makuuhuoneesta. Ikkunoista aukeaa huikea maisema öiseen suurkaupunkiin. No huhhuh. Alas on huima pudotus. Autojen valot on pieniä pisteitä. Kaikki näyttää olevan tosi kaukana. Ihmisiä ei erota. Mä en oo jotenkin mitään. Tossa pöydällä lautasellinen suklaata.
5: Linda.
0: Suklaata.
5: Tuu mun mukaan.
0: Joo, se valuu. No. Sormi. Verta valuu kaikkialle. Miten täällä voi soittaa? Valkoinen pyyhe. Mä käärin sen. Mä katon peiliin. Nää kasvot ei oo mua. Mä haluaisin vaan

0: and everyone watching on television. The international violin virtuoso, Linda Brava.
1: Sormi vuotaa verta. Ei, en mä voi. Mä jatkan. Mä soitan. Mä en pysty.

0: Hi, it's Linda.
1: Hi, Linda. This is Eve.
2: Eve on saanut sovittelupyynnön Nykodilta. Piina voi päättyä.
1: We've received a settlement offer from Mr. Nygaard.
0: Okay.
1: They want no money. The only conditions are that you, Linda, sign and publish a correction drafted by Nygaard and a NDA.
0: A correction? And a NDA?
2: NDA?
1: It's basically a public apology.
2: What? Salassapitosopimus ja julkinen anteeksipyyntö. Sen mukaan Nygaard on tunnettu hyväntekijä, jota mä kiitän koko mun kansainvälisestä urasta. Tämähän on... Mitä helvettiä?
0: No, never. I'll never sign anything like that.
2: Mä en ikinä tuu allekirjoittamaan tämmösiä valheita. En ikinä. Mä saan tästä ei-sanomisesta jotenkin vähän uutta virtaa. Mun täytyy jatkaa. Mun kiertue jatkuu Etelä-Koreasta Filippiineille.
3: Good evening, Manila.
2: Taiwaniin.
3: Good evening.
2: Mun kalenteri on ihan täynnä. Jos mä en soita, mä oon fanitapaamisissa, kuvauksissa tai haastatteluissa. Monet täällä on kiinnostuneita Suomesta. Mulla on ihan hirveä kotiikävä. Taiwanista mä jatkan Hongkongiin. Mä esiinnyn tuhatpäisille yleisölle ilta toisensa jälkeen ja mun sormi kipeytyy koko ajan lisää.
0: Ehkä mä oon mustunut tosta haavan vierestä. Lisää loistaa.
2: Jokaisen kaupungin yllä roikkuu paksu saastopilvi. Mä en saa henkeä. Suitti. 3 makuuhuonetta. 2 kylppäriä. Näköala. Bank of China.
4: Moi Linda. Jöran tässä. Susta ei ole kuulunut mitään vähän aikaa ja... No lehdet sanoi, että sä oot jättänyt mut. Mä en tietenkään luota niihin, mut... Mikä tää meidän tilanne oikein on? Mä haluaisin kuulla susta. Toivottavasti siellä Hongkongissa on kaikki hyvin.
2: Mä en tunne mitään. Mulla ei ole voimia tuntee yhtään mitään.
5: Lampenius.
0: Isä, miten äiti voi? Okei. Okay. Menatso, eli siellä ei ole kaikki hyvin.
6: Looks absolutely great.
2: The Esquire kuvaa mut hongkongilaisen pilvenpiirtäjän katolla. Keishamainen turkoosi kimono hiostaa. Uimaltaan vesi häikäisee silmiä. Se valo polttaa mua.
6: I want you to imagine you're going quietly by yourself. I've forced the water. Do you know what, Linda? Is everything okay?

0: tulehdus, lähtenyt leviämään sormesta.
1: I'm sorry, Linda. It is cancelled.
0: Mun kiertue jää kesken.
1: You need intravenous antibiotics.
0: Mä epäonnistun. Mä yritän antaa itselleni anteeksi kesken jääneen kiertueen, mutta se ei onnistu. Mun täytyy jatkaa. Mulla on Emille optio 7 levystä. Mä tuun ihan sumussa. Minne? Hampuriin. Emi Elektrolan konttoriin keskustelemaan mun seuraavasta levystä.
2: Cool, can't wait. Tell me everything.
3: Okay, so the genre won't be classic.
4: Neither it will be pop, but...
5: It's techno!
2: Techno?
4: Exactly. And here are some promo picture ideas.
2: Okay.
4: This cool chrome just background.
0: Teknoa. Promokuvissa mä seisoisin sähköviulun kanssa hississä. Päällä vaan läpinäkyvät muovibikinit. Päähän sattuu ja näkökentässä sirisee.
2: But this is not me. I'm a classic violinist.
4: This is what the audience wants.
3: What else am I want from you?
2: No, I won't do this.

0: Mun Emille suunnitelluista 7 levystä julkaistaan vain 1. Se voisi olla kamalaa. Mut jostakin syystä mä en tunne mitään. Emisopparin päättyessä mä pääsen kai eroon Keijuksesta. En tietenkään Nygårdista. Mä oon ihan jumalattoman väsynyt. Mä muutan Suomeen. Ja keskityn siihen, että mä saan hoitaa äidin kuntoon. Mä haluun turvaan. Kotiin.
1: Mama! Papa! Onko täällä ketään? Onko jotain tapahtunut? Missä äiti on?
2: Yllä on nukkumassa. Istu alas, Linda. Hannulla on sulle asiaa.
3: Nyt on niin, että sen Nygårdin haasteen summa on noussut. 40 miljoonaa dollaria. Ja näyttää siltä, ettei Nygård lopeta ennen kuin on saanut mitä haluaa.
2: Linda, se sovittelu...
1: Ei sillä ole mitään väliä.
2: Millä he ole?
1: Ei sillä ole millään väliä. Siis
0: sydän hakkaa.
1: 10 tai 40.
0: Päässä humisee.
1: Se on ihan se ja sama. Siis
0: kumpi isä tuo... ei saa nähdä.
1: Se on ihan posketon.
0: Se ei saa huomata. Mun pitää... Mun on pakko.
1: Mä nyt aion luovuttaa. Mä en luovuta. Paha ei saa voittaa.
3: Linda, mä suosittelen.
1: Ei, ei.
2: Linda, tässä on tullut muutakin. Eilen tuli kirje verovirastolta. Mä avasin sen, kun sä oot pyytänyt, että...
1: Niin?
2: Sulta vaaditaan jäännösveroa. Isoa summaa.
1: Miten paljon?
2: 3 miljoonaa markkaa.
0: Mä otan tukea keittiön ruokapöydästä. Mä näen Raulaan olevan makuhuoneen oven. Äiti nukkuu tuolla, pimeässä. Mun läsnäolo ei pelasta täällä ketään. Päinvastoin. Isä itkee. Mä en ole ikinä nähnyt isän itkeä.
2: Älä unohda! Linda kulta, että sinulta voidaan viedä rahat, mutta ei koskaan lahjakkuuttasi.
4: Me ei valitettavasti pystytä myöntämään teille enempää lainaa.
1: Mulla on tulossa vielä tuloja lisää. Mä olin siis just Aasian kiertueella. Mä pystyn siis kyllä maksamaan.
4: Verotiedosta näkyy, että teillä on määrätty jäännösvero yli 3 miljoonaa markan edestä.
1: Mä oon työskennellyt ulkomailla. Mun ei siis pitänyt olla Suomessa. Mä siis kahden maan verotuksessa on ollut joku varmaan sattunut joku väärinkäsitys. Ja mä oon siis ollut sairaana. Mä siis todella tarvitsen tämän lainan.
4: Meidän pankki on myöntänyt teille jo useita lainoja. Jos te ette pysty tätä jäännösveroa hoitamaan, teidän tulos mitataan. Ja sen seurauksena teidän tuloistanne tullaan pidättää merkittävä prosentti. Mä olen pahoillani.
1: Se pitää voida estää jotenkin. Mulla on oikeusprosentti.

0: Mun on pakko voida jatkaa sitä loppuun.
1: Pankki ei valitettavasti tässä kohtaa pysty tarjoamaan lisää rahoitusta.
0: Autot viuhuu ohi. Elämä jatkuu. Ihmisillä on kai kiire kotiin. Sattuu joka paikkaan. Bussi lähestyy. Jos mä otan yhden askeleen, tää loppuu. Sitten mä saan levätä. Kodota.
2: Älä unohda. Niin me kulta, että sinulta voidaan viedä rahat, mutta ei koskaan lahja.
0: Ei. Mä lopetan tän. Mulla ei ole enää vaihtoehtoja. Mä suostun Nygårdin sovitteluun ja allekirjoitan sen salassapitosopimuksen ja julkisen anteeksi pyynnön. Mä maksan koko sivun ilmoituksen. Nygård sanelee ehdot ja sisällön. Paha voittaa.

Siinä oli Linda Ihmemaassa audiodraaman 13. jakso. Ja koko Linda Ihmemaassa audiodraama löytyy Yle Areenasta 15 jaksoa yhteensä kuunneltavaa.

0: Kello on nyt 21.45. Kello 22 uutisten ja urheiluradion jälkeen starttaa Radio Suomessa Yöradio. Ja tänään Yöradiossa juontajana on Lasse Olkinuora. Ja laittakaahan jo toiveita tulemaan, koska puolilta yön alkaa taas toiveiden yö. Tänne jo muutama toive WhatsAppiin tipahtikin. 2 tuntia teidän kuulijoiden toivemusaa Lasse toteuttaa, siis puolilta yön kello 2. 0401455666 on WhatsApp-numero tänne studioon, jonne voi omia toiveitaan laittaa. Siis 0401455666 on WhatsApp-numero.
1: Se on semmoinen aika hauska ryhmistely. Vaikka mä nyt mikään jatsliikkari on semmoinen kuitenkin, että kuuntelet monipuolisesti musiikkia ja porijatsissakin, jos on ollut mukana, niin muista on aika hauska semmoinen. Siinä saa vähän kuunnella että sitä sanotusta, että mitä siinä itse asiassa sanotaan.
2: Mutta tätä ei ole kyllä pituudella tosiaan pilattu, että ennen osattiin jatsi tehdä lyhyemmäksi.
1: Kyllä.
3: Puhelinlangat laulaa. Suomen legendaarisin puhelintoivekonsertti. Parasta perjantaisin. Kaikkina vuoden aikoina.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 21.50. Tässä säätiedotus meren kulkijoille. Huomautus veneilijöille. Pohjanlahti pohjoistuulta yöstä alkaen 12 metriä sekunnissa. Suomen itäpuolella on matalapaine, joka liikkuu hitaasti koilliseen. Itämeren eteläosassa on toinen matalapaineen keskus, joka liikkuu hitaasti kaakkoon. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 2-6, ylimmillään 8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lounaan puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 5-10 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta aluksi 2-5, aamuyöllä pohjoistuulta 5-9, aamulla ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 4-8, illalla 2-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteistuulta 3-7, ylimmillään 9 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 7-12 metriä sekunnissa, aamusta alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, illalla 3-7 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, muuten hyvä näkyvyys. Merenkurkku, voimistuvaa pohjoistuulta aluksi 3-7, aamuyöllä 7-11, aamulla ylimmillään 13 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen vähitellen heikkenevää tuulta, iltapäivällä 5-9 metriä sekunnissa, illalla suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadekuuroja, enimmäkseen hyvä näkyvyys. Perämeri, voimistuvaa pohjoistuulta aluksi 4-8, yöllä 7-11, aamuyöllä ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen edelleen heikkenevää tuulta keskipäivällä 7-9 metriä sekunnissa. Illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aluksi paikoin sadetta, mahdollisesti ukkosta, muuten hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 1-5 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa torstai-illasta perjantai-iltaan Suomenlahti enimmäkseen heikkoa tuulta, iltapäivällä etelän ja lännen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri ja Saaristomeri aluksi pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, yöllä ja aamulla heikkoa tuulta. Päivällä voimistuvaa etelän puoleista tuulta enimmäkseen alle 10 metriä sekunnissa. Pohjanlahti aluksi enimmäkseen heikkoa tuulta, yöstä alkaen voimistuvaa etelän ja lännen välistä tuulta, päivällä alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila 15 astetta, tyyntä ja tuulta 0 metriä sekunnissa, pilvistä näkyvyyttä 50 kilometriä. Kotkarankki 14, luode 2, pilvistä 43. Orrengrund 16, länsiluode 2, pilvistä yli 20. Emäsalo 16, tyyntä 0. Kalbodegrund 17, länsi 5. Itätoukki 17, itä 2. Harmaja 17, pohjoiskoillinen 1, pilvistä 20. Mäkiluoto 17, luode 7. Bogashar 17, luode 3, pilvistä 47. Hankotulliniemi 17, länsiluode 8. Russarö 16, länsiluode 11. Venö 16, länsi 5. Uuttö 15, pohjoisluode 6, pilvistä 26. Rajakari 16, luode 7. Fagerholm 15, luode 6. Vilsanti 15, tyyntä 0. Näkyvyyttä 50 kilometriä. Gotskasandön kaikki tiedot puuttuvat. Kumlinge 14, luode 4, pilvistä yli 20. Nyham 14, pohjoinen 6, vesikuuroja 20. Märket 14, luode 5, Isokari 14, länsiluode 6, näkyvyyttä 20 kilometriä. Kylmäpihlaja 12, länsi 8, pilvistä 20. Tahkoluoto 13, länsiluode 6, pilvistä 48. Selgrund lämpötila 14 astetta, selkeä ja näkyvyyttä 42 kilometriä, tuulitiedot puuttuvat. Bredshäret 16, pohjoisluode 4, Strömmingsbåden 16, pohjoinen 3. Valassaaret 17, pohjoinen 4, Kallan 15, pohjoisluode 4. Tankkar 17, Pohjoisluoden 4, melko selkeää 50. Ulkokalla 16 ja tuulen nopeus 2 metriä sekunnissa. Nahkiainen 15, Pohjoisluode 3, Raahe 16, Pohjoisluode 3, pilvistä 20. Oulu Vihreäsaari 18, Pohjoinen 6, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 17, Pohjoinen 3, pilvistä yli 20. Kemi 1, 16, Pohjoinen 5 ja ajoksessa lämpötila 16 astetta, tuuli pohjoisesta 6 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyyttä 20 kilometriä.
2: Moni meistä haaveilee, että jossain vaiheessa elämää voisi tehdä yllättävän irtioton arjesta ja muuttaa kotiseudultaan vuodeksi tai useammaksikin jonnekin yllättävään paikkaan. Ehkäpä jopa aloittaa erilaisen elämän uudessa ympäristössä. Sunnuntaamun luontoretkellä tapasin Nurmijärveltä Lieksaan muuttaneen Mika Ekholmin. Kuinka ensimmäiset vuodet ovat hänellä kuluneet uudella paikkakunnalla? Onko elämän rytmi tai luontosuhde jotenkin muuttunut ja onko mies tyytyväinen? Jos et kuullut lähetystä, käy kuuntelemassa Yle Areenasta. Juha Laaksonen luontoretki.
3: Rakas tyttäremme Titti täytti eilen ikänsä nähden sopivan määrän vuosia, josta kotiväki onnittelee.
4: Täytä 66 vuotta. Onnea toivottaa soppatonttu kotoa samasta huussollista.
5: Kävi mielessä juttu jo aamulla varhain. Tänään vuosia täyttää ystävä parhain.
6: Haluaisitko sinäkin ilahduttaa ystävää, rakasta tai läheistäsi koko Suomen kuullen? Onnen sävelessä se onnistuu. Lähetä terveisesi ja toivekappaleesi osoitteessa yle.fi/radiosuomi ja tee jonkun päivästä erityinen. Onnen sävel Radio Suomessa lauantai-aamuisin kello 7.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Vantaan kivistöön suunniteltu areenahanke voi edelleen edetä, sanoo Vantaan kaupunginjohtaja Pekka Timonen. Ylen MOT:n selvitys paljastaa, että areenahankkeen taustahenkilöllä on kytköksiä laajoihin petosepäilyihin Yhdysvalloissa. Timonen sanoo, että paljastukset eivät muuta tilannetta ja rahoitus on hankkeen oma asia. Vantaan kaupunki ei rahoita eikä operoi areenaa.
1: Tässä meidän roolihan toimia tässä maan vuokraajana. Me emme ole osakas, emmekä myöskään tukia hankkeessa, vaan maanvuokraaja. Ja hankehan on jo tehnyt maanvuokraussopimuksen ja myös maksanut tähän asti maanvuokrat ihan normaalisti. Hankkeen rahoitus ja siihen liittyvät järjestelyt ovat hankkeen oma asia. Vantaan kaupunki ei ole osakas eikä myöskään taloudellisesti tue hanketta, joten tämä juttu ei sinänsä muuta sitä meidän saamaa tietoa hankkeen rahoituksesta.
0: Aiheesta lisää Yle verkkosivuilla. Ukrainassa presidentti Volodymyr Zelenski on erottanut Ukrainan asevoimien komentajan 60-vuotiaan Oleksandr Sirskin. Epäsuositun Sirskin neuvostoaikaista johtamistyyliä on arvosteltu vanhanaikaiseksi. Kritiikki häntä vastaan yltyi viime viikolla. Uudeksi komentajaksi nousee 43-vuotias Mihailo Drapatui. Kirjeenvaihtajamme Mika Hentusen mukaan Venäjällä nimitykset on nähty merkkinä Ukrainan heikkoudesta.
2: Tiedottaja Peskov sanoi vapaasti käännettynä, että Zelenskin korttitalo olisi nyt sortumassa ja muutenkin Ukrainassa olisi pakka sekaisin. Venäjän puolustusministeriö kertoi samaan aikaan, että Venäjän joukot ovat nyt edenneet Ukrainan rintamalla ja ottaneet haltuunsa kaksi paikkakuntaa, toisen Zaporizhzhiassa ja toisen Harkovassa. Tätä on ollut vielä mahdoton tarkistaa riippumattomista lähteistä, mutta täällä on nyt kyllä selvästi uho päällä ja tätä selitetään näitä henkilövaihdoksia Ukrainassa niin, että vihollinen on heikossa asemassa.
0: EU-maiden neuvottelut uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista ovat ajautuneet vaikeuksiin. STT:n tietojen mukaan neuvotteluja jatketaan huomenna. Kreikka vastustaa pakettiin kuuluvaa kieltoa kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. Sää jatkuu koleana, ajoittain sataa vettä. Huomispäivän ylilämpötila on 12 ja 19 asteen välillä. Maastopalovaroituksia on voimassa Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja paikoitellen Lapissa.
3: Toviksi urheilun pariin toimittajana Jouko Vuolle. Miesten superpesiksessä Pattiojen urheilija taipui Kiteen pallolle 1-2 ja sarjakärki Vimpelin veto vahvisti sarjajohtoaan voittamalla Kouvolan pallolyöjät 2-0, Henri Puputille 4 juoksua ja lisäksi kunnari.
4: No siinä oli paljon hyvää, mutta oli sitten paljon sellaisia pieniä virheitäkin, että vähän pallot pomppi ulkona ja sitten tuli vähän sellaisia tynkiä sisävuoroja, mutta aina kun voittaa toisen huippujoukkueen 2-0, niin pitää olla kyllä tyytyväinen. No joo, kyllä aika sellainen vapautunut olo mennä tuohon mailan varteen, että tällä hetkellä tuntuu, että niin kuin kulkee pelistä toiseen ja toivottavasti tämä vire pysyy, mutta nyt tällä ikää pitää kyllä nauttia joka hetkestä, että ei haittaa kyllä yhtään, jos näitä pelejä tulee lisää. Kyllä sitä pitää nyt tässä ruveta taas varmasti keksimäänkin vähän sitten sellaisia jo kehityskohteita, että jos tässä vaan rallatellaan runkosarjan loppuun, niin se tulee aika kylmää kyytiä siellä pudotuspeleissä, jos ei olla kriittisiä. Kyllä mä uskon, että meillä on tuossa aika paljon, tai tiedänkin, että meillä on paljon kehitettävää tuossa pelissä, niin pitää vaan jaksaa pitää ne työhanskat kädessä koko ajan.
3: Vimpelin veto 58, Manse 44, Tahko 43, siinä sarjan kärki. Naisten puolella Jussittaret voitti Lipon 1-0 ja Kirittaret taipui Virkialle 0-2. Jussittaret nousi sarjan kärkeen pisteet 49, Manse 48 ja Joensuun Maila 44. Koripalloilija Mikael Jantusen siirto Real Madridiin on varmistunut. Seura vahvistaa 2-vuotisen sopimuksen verkkosivuillaan ja Jantunen siirtyy Madridiin Turkin liigan Fenerbahçesta. Maajoukkueen luottopelaajan uransa aikana voittanut liigamestaruuksia muun muassa Belgiassa, Ranskassa ja Turkissa. Real Madrid puolestaan on voittanut 95-vuotisen historiansa aikana muun muassa 38 Espanjan liigan ja 11 Euroliigan mestaruutta. Tässäpä uutiset näin pähkinänkuoressa.

Davy and the Leavings, Laura, Jenna, Elinora, Aleksandra, Kamilla, Jurvanen. Siinä kyllä pitää olla nimen haltijallakin hyvä muisti, kun kysytään, että ei viitsitkö sanoa ihan koko nimesi. Kello on 22.08. Lasse Olkinuora, ei noin monta nimeä, tervehtii Länsi-Pasilasta käsin. Oikein hyvää alkavaa yötä. Mitä muistamiseen tulee, niin minä olen ehdottomasti amatööritason muistaja, en niinkään ammattilaistason, eli silloin tällöin, kun siltä tuntuu, niin siinä onnistuun. Tänäänkin esimerkiksi minun piti käydä hakemassa sellainen marjapoimuri, mutta kun ei ollut muistutusta, niin jotain muuta minä sitten uppoudun tekemään, ehkä pitää huomiselle ihan sellainen muistutus laittaa. Kun tuossa viereisessä keskuspuistossa näyttäisi nyt olevan isot määrät ja sen, minkä kerran nyt maistelemaan, niin hyvän makuista mustikkaa, niin eikö sellainen marjapoimuri kannata ihmisen käydä ostamassa vai mitähän? Eikö sellaisen vielä saa aika edullisesti mielestäni? Mainio keksintö, sellainen kun vaan muistaisi hankkia. Niinhän se ikivanha ja perinteinen länsipasilalainen sanontakin varoittelee, että muistamattoman mustikat ne muille menee. Joo. Muistelisin, että jo isovanhemmat ovat tuon minulle opettaneet. Elonkerju ja kahden maailman välissä, sellaistahan me kuunnellaan seuraavaksi. Mä laitan itselleni sen muistutuksen.

elonkerjuu kahden maailman välissä, kun yksi hyvä keksintö on jo tässä yöradiossa mainittu, eli marjapoimuri. Seuraavassa kappaleessa mainitaan toinen vähintään yhtä laadukas keksintö, se on keksintö nimeltään hengähdystauko. Sanon, että suoraan sanottuna mahtava keksintö. Esimerkiksi kun on sukset ristissä ja on pahasti väsynyt ja jonkun verran hermostunut, niin silloinhan ei asiaa tietenkään tulla selvittämään. Hengähdystauko, vaikkapa sellainen yöunien mittainen, mihin vuorokauden aikaan nyt sitten nukkuukaan ihminen, niin unien mittainen hengähdystauko. Tuumaillaan herättyä uudestaan. Huomattavasti paremmin sujuu asioiden ratkaisu. Hengähdystauko. Mahtava keksintö. Turnerin Tina laulaa siitä nytte.

0: I don't wanna fight tuon kappaleen nimi. Tuttumme Jari H. kehuskelee omaavansa parhaimman mahdollisen marjapoimurin. Ilmeisesti tarkoittaa omaa kättään, kun jatkaa sitten, että pakaste altaasta, sillä marjapoimurilla saa kaiken, mitä tarvitsee. Mutta metsästä kun marja poimuroi, niin sitten sen jälkeen kukaan ei pyydä siitä, mitä on marja poimuroinut, niin kukaan ei pyydä rahaa. Kaupassa käy toisin. En usko, että kassalla metsässä voi höpistä joka miehen oikeuksista, mutta koetapa ottaa pakastealtaasta mustikoita ja kassalla todeta vain joka miehen oikeuksista jotain, niin tulee sanomista. Ei sillä, että olisi kokemusta, mutta uskon, että näin on.
1: Klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat olleet tavalla tai toisella esikuvia tuleville musiikintekijäsukupolville. Rytmikäs raati koostuu tänä lauantaina kolmesta rumpalista. Vieraina ovat Anssi Nykänen, Kalle Torniainen ja Jan Noponen.
2: 10+. Orkesteri Aari hyväilee sielua ihan kuin olisi lämpimässä kylvyssä. Oikein niin kuin kaikki pahat asiat poistuu maailman tilanne tällä hetkellä hetkeksi ja tuntuu vaan kuin hyvältä. Ihan mahtavaa ja hieno laulusoundi.
3: Tämä on taas tämmöistä niin kuin bänditouhua. Tätä on niin kuin treenikämpällä jauhettu ja tehty tätä biisiä ja tätä sovitusta varmaan porukalla aika kauan. Tämä on ihan aivan mahtavaa. Mä annan tälle 10.
4: Ihan vaan Haapamäelle terveiset 10+. Kyllä siellä, tätä siellä metsissä on kuunneltu.
1: Klassikkokäräjät Radio Suomessa kesälauantaisin kello 13 jälkeen.
5: Yle, Radio Suomi.

Tunteiden puuska iski kotimatkalla Telexin kappale nimeltään Kotimatkalla. Yöradiossa on nimetty kaksi hyvää keksintöä. Se toinen oli nimeltään Hengähdystauko ennen kuin toimii. Toinen on nimeltään Marja Poimuri. Kolmannen nostan esiin, jonka senkin saa yllättävän halvalla käytettynä, kun vähän aikaa metsästää. Näistä kolmesta keksinnöstä ehkä jopa kärkipaikalle laittaisin nimeltään keinutuoli. Minä sanon sinulle, että jummi jammi elämänlaatu on parantunut noin, olisiko ihan kuule 17,5%, kun sai keinutuolin ja saa nykyään keinutuolissa ajoittain istua ja sen istumisen lisäksi keinua. Keinutuolihan joskus jo melkein 200 vuotta sitten, sanotaan 170 vuotta sitten, siitä tuli täällä meillä päin niin sellainen joka talon huonekalu, ettei se ollut vaan mitenkään ylimmän luokan hupi. Mutta itse en ole omistanut koskaan aikaisemmin mitään huonekalua, mistä on vaan jatkuvasti niin iloinen ja mistä tulee jotenkin niin kuningasmainen olo. Siinä kun keinuu ja vilkuttelee ohikulkijoille keinutuoli. Leena Sammanlahti niminen henkilö tykkää penkoa historiaa ja häneltä luin sellaisen jutun, että kun joskus siinä 170 vuotta noin sitten, kun alkoi ympäri maailman levitä tämä uusi keksintö nimeltään keinutuoli, niin se jostain syystä tästä meiltä lähtenyt tuonne itäänpäin ihan samalla tavalla. Ja sitten sieltä saapui siellä asustellut Elisabeth Järnefelt tänne Suomeen vierailulle ennen kuin sitten myöhemmin asettui tänne ja niin edespäin. Mutta hän kierteli Suomea ja näki ihmisillä täällä kodeissa tätä uutta omituista keksintöä, tätä tuolia, jolla keikataan edes taakse. Ja kuulemma oli vähän hankala keskittyä siihen, että mitä talonväki puhuu, kun piti koko ajan pelätä, että eikä ne nyt kaadu. Ja aina kun keinutuolilla menee taaksepäin, niin Elisabeth on säikähtänyt, että no nyt ne kaatuu selälleen. Ja sitten kun ne tulee keinutuolilla eteenpäin, niin Elisabeth säikähtänyt, että no nyt ne menee nokalle. On varmaan ollut 1850 jotain rasittavaa jutella Elisabeth Järnefeltin kanssa, kun se ei ole keskittynyt yhtään siihen, että mitä puhuu. Koko ajan vaan säikähtelee, että op, nyt se kaatuu, op, nyt se kaatuu, op, nyt se kaatuu.

Maijanen ja Elämän nälkä. Vähän siinä keinutuolissa joskus harmittaa, että minusta ei tullut filosofia, joka polttaa piippua, koska siinä kun istuu, niin tuntuu, että se on ehkä juuri sellaista henkilöä, vaan erityisesti sellaista henkilöä varten luotu. Siinä voisi tuprutella ja kirjoittaa ylös älykkäitä ajatuksia, joita sitten myöhemmät ihmiset voisivat siteerata väärin. Mutta toisin kävi. Niin brittisiirtolaisethan veivät Yhdysvaltoihin mukanaan sellaisen keinuvan tuolin, ja Yhdysvalloissa se sitten kehittyi aika lähelle tätä nykyistä muotoaan, ja sieltä se sitten levisi myös tänne meille. Se joskus viehättää ajatus tuollaisesta ajasta, että sinä asut jossain, joku saapuu höyrylaivalla tai laivalla saapuu jostain täysin tuntemattomasta paikasta, josta et ole nähnyt lukuisia kaverisi postauksia Instagramissa, siis täysin tuntemattomasta paikasta ja esittelee sinulle täysin uusia asioita. Tässä on keinuva tuoli ja sitä on ihmisen pakko läimäyttää itseään otsaan, että tällaistako se elämä on tuolla Aavan meren tuolla puolen. Että osa maailmasta tai paljon, paljon isomman osan maailmasta kuin nykyään, niin joutuu rakentamaan mielikuvan kuulopuheiden varaan. Ei vaan niin, että no hetki, minä käyn katsomassa, että miltä se näyttää, tai jonkun videon tai jotain dokkaria siitä paikasta. Että tuolta ne saapuu, mennään satamaan, ne saapuu sieltä kertomaan uutisia ja uusimpia keksintöjä. Mutta tietysti minä romantisoin sitä, jos aikakoneen löytäisin ja sinne menisin, niin varmaan olisikohan se vartti, kun saapuisin takaisin. Täällä on nykyajassa on paremmat marjapoimurit. Paul Oxley's Unit Fighters.

0: Tarja on laittanut viestin, että ennen vanhaan oli sellainen mukava tapa, että eläkkeelle lähtiä sai keinutuolin. Ja pöh, minä sain vain laatikollisen champanjaa. Näin siis terveisin Tarja. Pitäisikö meidän epäreilua tuollainen? Pitäisikö meidän kuuleppa Tarja nyt korkata yksi niistä champanjapulloista ja samalla laittaa sitten sen innoittamana laittaa vähän palautetta sinne entiselle työpaikalle, että väärä lahja tuli? Joo. Jos minä yhden edesmenneen tavan nyt, jos minä rupean yhtä edesmennyttä tapaa vaatimaan takaisin, niin se on tuo. Eläkkeelle lähtijälle keinutuoli. Mainiota. Jäätelökesä odottaa meitä.
1: Vaikka auringossa nyt kesällä lähes 2-tuntisena. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

yhtälö kesään. Mutta jos vähän vaikeaan äänensävyyn kappaleessa lauletaan, että missä aiot nukkua tämän yön, niin ei se nyt ole ihan kohtuuton ajatus, että tämä kertoo siitä, että joku on nyt eksyksissä tai joku ei voi hyvin. Tai vähän niin kuin se Nirvanan tutuksi tekemä biisi Where Did You Sleep Last Night, jossa versiosta riippuen joku on karannut tai pettänyt ja hänen perään sitten haikaillaan tai kirotaan. Mutta ei, tämä seuraavaksi kuultava kappale, niin tämä kertoo siitä, kuinka siistiä on olla muusikko. Ei äkkiseltään arvaisi ehkä. Amy MacDonald, This Is The Life.

Kannattaa ryhtyä muusikoksi, muusikkona on siistiä, näin lauloi Amy McDonald, This is the Life. Studion WhatsApp on täynnä kuvia ämpäreistä, jotka ovat täynnä marjoja, mustikoita erityisesti. Minä sanon, että miksipä ei sitten, kerta jo mustikat on jo hankittu, niin miksipä sitten ei saman tien tee mustikkapiirakkaa. Ja siihen päälle sitten, kun se tulee uunista, niin sulamaan jäätelöä. Kerta jo mustikat on hankittu, sehän on melkein jo puoleksi tehty, niin saman tien sitten joo. Hyvä ehdotus, kannatetaan.

0: huutoa.
1: Mikko Kuustonen, suoraa huutoa. Hetki vaan, niin Vanessa Paradis ja Be My Baby. Sitä kappaletta on ollut muuten säveltämässä Lenny Kravitz, joka muuten taitaa tuossa muutamien satojen metrien päässä esiintyä tällä hetkellä. Näinhän se onkin jo.

Vanessa Paradis, Be My Baby. WhatsAppissa kysytään vielä tuosta keinutuolista, että onkohan syypää keinutuolin keksimiseen se, siis onko se keksitty aikuisille rauhoittavaksi vastineeksi vauvan kehdosta. Minä en tiedä, mutta veikkaan, että keinutuolin on synnyttänyt kateus. Aikuinen on katsonut nukkuvaa keinuvaa lasta ja pohtinut, että minäkin haluan keinua. Miksen minäkin saa keinua? Ja ennen kuin se siitä kateudesta vihreäksi muuttuu, niin sitten luonut sellaisen keksinnön. Varmaan pitää paikkansa tuo Juha Tapio ja kaksi puuta.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Sähkönjakeluyhtiö Carunan myynti espanjalaiselle Iberdrolalle voi nostaa sähkön siirron hintoja, arvioi asiantuntija illan A-studiossa. Taustalla on Energiaviraston uusi valvontamalli, joka mahdollistaa korotukset. Tampereen yliopiston sähkötekniikan professori Pertti Järventausta.
1: Aikaisemman valvontamallin ennen tuota 2024 alkanut valvontajaksoa, niin sen aikana nimenomaan Caruna Oy ei ollut kerännyt kaikkea sitä tuottoa, joka se valvontamalli mahdollisti, jolloin syntyi niin sanottua alijäämää, jonka saa kerätä kahden seuraavan valvontajakson aikana. Ja Caruna Espoon osalta taas oli jo hieman ylijäämäistä, että Caruna Espoon alueella ei pitäisi hintojen nousta tämän alijäämän takia, mutta Caruna Oyn alueella se saattaa nousta. Mutta yhtä lailla voisin kuvitella, että aikaisemmat omistajat olisivat yhtä lailla hyödyntäneet tämän mahdollisuuden, että tämä ei liity tähän omistajanvaihdokseen.
0: Kansalaisaloite kriittisten digipalveluiden huoltovarmuudesta etenee eduskuntaan. Se on kerännyt vaaditut 50 000 kannatusilmoitusta. Aloite vaatii lakia, jolla esimerkiksi verotiedot säilyttäisiin vain EU-lainsäädännön piiriin. Tavoitteena on estää Yhdysvaltoja pääsemästä käsiksi suomalaisten tietoihin oman lainsäädäntönsä nojalla. Venezuelan entisen presidentin Nicolas Maduron ja tämän vaimon Cilia Floresin oikeudenkäynti Yhdysvalloissa alkaa ensi vuoden kesäkuussa. New Yorkilaisoikeus päätti asiasta tänään järjestetyssä kuulemisessa. Yhdysvallat kaappasi Maduron ja Floresin sotilasoperaatiossa Venezuelan pääkaupungissa Caracasissa tammikuussa. Heitä syytetään muun muassa huume- ja aserikoksista.

Erikoiskuljetus Uusimaa. Kuljetus liikkuu seuraavat 2 tuntia reitillä tie 103 Helsinki-Vantaa, tie 50 Vantaa-Espoo, tie 1 Espoo-Lohja. Mukana olevien ajoneuvoyhdistelmien lukumäärä 2, kuljetuksen leveys 7,95 metriä, liikenne pysäytetään ajoittain. Kello on nyt 23.02. Jenna Bogeberg toimittaa Iskelmäradion.

Mitä kaikkea sinne pieneen sydämeen mahtuukaan? Salattuja tunteita, odotusta, levottomuutta ja vaikeutta pitää ne ihastuksen rakastumisen tunteet visusti piilossa, vaikka mieli tekisi jo paljastaa. Mutta jos menisi paljastamaan, niin eihän ne sitten enää salattuja tunteita olisi. Tätä kaikkea kutkuttavaa tunnekirjoa tarjoili Iskelmäradion avausraita Salatut tunteet. Tämä George Dekoczynskin säveltämän ja sovittaman sekä Saukin sanoittaman kappaleen tulkitsi Marketta Joutsi. Laulajatar, joka aloitti keikkailun jo teinivuosinaan ja kiersi ihan ulkomaita myöten viihdyttämässä aikanaan. Tämä levytys vuodelta 1961 ja ajoittuu Joutsin levytysuran alkupuolelle. Jennalta sulle hyvän huomenen toivotus ja tervetuloa mukaan. Onko se rakkaus sitten enää edes niin salainen, jos sen ihan vuorellekin kiipeää julistamaan? No, ainakin Paddingin mielestä, jos on tämän amerikkalaisen käännöslaulun suomenkielistä tekstiä Jussi Raittisen kynästä uskominen. Tosin tämän version tekijätietoihin on merkitty itse Padding, vaikka teksti on kyllä lähes identtinen Raittisen alkuperäisen kanssa. Tiedä sitten. Nyt soi Secret Love, salainen rakkaus.

Salaisesta rakkaudesta lauloi Rauli Päding Somerjoki, mukana levytyksellä myös Agens ja luonnollisestikin Esa Pulliaisen sovituskappaleessa. Tämän seuraavan käännöksen laulaa ihastuttava Irmeli Mäkelä. Mäkelä, joka kiersi lavoja jo 15-vuotiaana. Musikaalisen perheen kasvatti, harrasti alkujaan klassista laulua, mutta suuntautui iskelmän ja jatsahtavan materiaalin pariin jo nuorella ikää. Klassinen musiikki ei kuitenkaan jäänyt, vaan sen parissa hän ehti työskennellä vielä sitten myöhemmin. Kovin salamyhkäisiä ollaan myös tässä pian soittamassanikin. Rakkauden kohde ei vielä tiedä, että hän on saanut ihailijansa pään aivan pyörälle, mutta asian paljastuminen ei taida enää olla onneksi kovin kaukana. Käännöslaulun You Don't Know on sanoittanut suomeksi Saukki. Salaa häntä rakastaan.

Yksi syntymäpäiväsankarikin mahtuu tämänkertaiseen lähetykseen, nimittäin Seppo Pirhonen. Hänen laulajan uransa oli lyhyehkö ja ajoittui 60-luvun alkumaininkeihin. Tuohon aikaan tyypillisesti alalle ponnistettiin iskelmälaulukilpailun kautta nuorella ikää. Ensimmäinen levytyksensä syntyi vuonna 60 ja tämä italialainen käännöskappale soi nyt. E mezzanotte, Reino Helisman sanoin, keskiyö.

Keskiyö ja Seppo Pirhonen lauloi tällä Pentti Lasasen sovittamalla levytyksellä. Lämpimät onnittelut Iskelmäradiosta syntymäpäivän kunniaksi. Tämä keskiyön tematiikka alkoi kiehtomaan minua enemmänkin ja senpä seurauksena pengoin hieman arkistoista joku sen muunkin kappaleen äskeisen rinnalle. Tämä kohta kuultava on alun perin Danin levytyksiä, mutta tällä kertaa soi erään toisen laulajan versio. Hän on vuoden 2005 tangokuningas Saska Helmikallio, joka tulkitsee nyt tummalla äänellään iskelmän Keskiyöllä. Sävellys

Jorma Panula ja sovitus Kalle Torniainen, Jesse Vainio. Saukki on kirjoittanut tekstin kappaleeseen ja tämä Helmikallion levytys on vuodelta 2006.

Kettunen keskiyön cowboy liikuskeli yöaikaan etsien rakkautta. Ehkä välillä maistuu juomingit liikaa, laulu raikasi, eikä sitä kultaakaan tahtonut oikein rinnalle löytyä. Lauluyhtye Bamberos esittää nyt Kettunen keskiyön cowboy -kappaleen, jonka on säveltänyt Heikki Annala, sanoittanut Raul Reiman. Tämä levytys on vuodelta 1980.

oululaislähtöinen yhtye Bamperos siinä asialla. Levytyksellään Kettunen keskiyön cowboy. Tuo moniääninen laulu porukan ihan ehdottomia vahvuuksia, jopa tavaramerkki. Ja 70-luku oikein sitä yhtyeen kulta-aikaa. He kiersivät tuohon aikaan paljon suosittuja tanssiravintoloita ja kiinnitykset olivat pitkiä ajan tyylille ominaisia. Menestyksekkäältä Tule kanssani kylpyyn -albumilta löytyy tuo äskeinen laulu. Svengaava sydänyön hetki kuultiin elokuvassa Kaksi tavallista Lahtista. Harvinaisempaa materiaalia Toivo Kärjen kynästä valitettavan vähälle huomiolle jäänyt tyylittely. Kappaleen levytti Kärjen suojatti Eila Pienimäki vuonna 1960 Kärjen omin sanoin Aamapin tyttö. Pienimäki on tuonut useampaan otteeseen julki kiitollisuutensa Kärjen isällisestä ohjaamisesta musiikkiurallaan. Kärki luotti Pienimäkeen alusta alkaen ja näki potentiaalin jo varhaisessa vaiheessa.

I'll meet you at midnight, keskiyön aikaan, käännöslaulu, johon Juha Vainio kirjoitti suomenkielisen tekstin. Orkesteria johti levytyksellä Veikko Samuli ja hänen sovituksensa myös kappaleessa. Laulutulkkina loistava Markku Aro ja kappale yksi niistä hänen isoimmista hiteistään. Tuolloin 70-luvun jälkimmäisellä puoliskolla Aron yhteistyökumppaniksi saatiin tuottaja-sovittaja Veikko Samuli ja tämä äsken kuultu hitti muun muassa tuolta aikakaudelta. Äskeistä ennen soi Sydänyön hetki. Jos on Eila Pienimäki luonut pitkän menestyksekkään uran laulajana, niin onpa hän erittäin taitava taidemaalari. Kärkihelismaa tuotantoa oli se kappale ja Ossi Runne johti levytyksellä orkesteria. Iskelmaradiossa on viivytty jo useamman laulun verran keskiyön tunnelmissa. Josko välillä vähän kalastamaan? Hyvää huomenta sulle Jennalta, kiva kun oot mukana.

Helmen kalastaja ja Reijo Taipale. Ranskalainen käännöskappale, jonka juuret oopperan puolella. Suomenkielinen teksti Aapo I. Piippo. Levytyksellä mukana The Mustangs -yhtye. Jos äskeisessä kalasteltiin helmiä, niin nyt ollaan ihan muina onnenonkijoina. Kappale on Katri Helenan tuotannosta, Mika Toivasen sävellys ja sovitus ja Kaisu Liuhalan sanoitus. Tämä kappale on vuodelta 2006.

Onnen onkiasta lauloi Katri Helena. No ehkäpä nämä kaksi edellistä olivat ennemminkin sellaista vertauskuvallista kalastamista. Tässä seuraavassa puolestaan on luvassa enemmän sitä ihan itseään, kun kalastaja Matson pääsee kohta vesille. Nerokas Juha Vainion teksti, joka kuvaa ympäristön ja yhteiskunnan muutosta osuvilla sanavalinnoillaan.

Kalastaja Matsonin tarinaa kertoi Juha Vatvainio. Hänen oma teksti tosiaan tässä kappaleessa ja Reijo Lehtovirta, säveltäjä, sovittaja. Levytys vuodelta 1979. Iskelmaradion päätteeksi ääneen pääsee kaksi upeaa taiteilijaa, jotka esiintyivät viime viikon perjantaina Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa. Areenasta hei löytyy tuo pläjäys, jos et ollut TV:n ääressä tuolloin. Näistä kohta kuultavista laulajista ensimmäinen istui myös toistamiseen tangomarkkinoiden laulukilpailun tuomaristossa. Lämpimät onnittelut muuten myös Iskelmaradiosta tuoreille tangokuninkaallisille Raija Mäntyniemelle ja Juho Punkerille. Mutta takaisin siihen laulajaan, joka siellä viihdekonsertissakin sädehti tulkinnoillaan, nimittäin Maria Lundin. Hän laulaa nyt kappaleen nimeltään Kulman komein. Sen on säveltänyt Valtteri Tynkkynen ja sanoittanut Heikki Salo sekä Maria Lund itse, sovittamassa Tynkkysen lisäksi Vesa Hyrskykari. Maria Lund ja Kulman komein.

Maria Lund ja Kulman komein, levytys vuodelta 2009. Myös Tuure Kilpeläistä kuultiin Radio Suomen suuressa viihdekonsertissa. Mies tuumasi haastattelussa, että ei halua määritellä liikaa termiä nykyiskelmä, vaan ennemminkin ajatella, että kaikki on samasta lähteestä, musiikkia. Hänen mukaansa kategorisointi on turhaa. Ja näinhän se on, että hyvä musiikki on aina hyvää musiikkia ja makuja, niitä on moneen lähtöön, jokaiselle löytyy varmasti se omansa. Tuure laulaa nyt Iskelmaradion päätteeksi miehestä, josta on moneksi. Kappale Hyvä, paha, ruma mies on hänen omasta kynästään ja sävellys on kirjoitettu yhdessä Jiri Kurosen kanssa. Mukana levytyksellä Kaihon karavaani. Me kuullaan taas ensi viikolla ihanaa sunnuntain jatkoa siulle Jennalta. Heippa!

Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. EU-maiden neuvottelut uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista ovat ajautuneet vaikeuksiin. STT:n tietojen mukaan neuvotteluja jatketaan tänään. Kreikka vastustaa pakettiin kuuluvaa kieltoa kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia. Ebola-tartunta on johtanut Kongon demokraattisessa tasavallassa ja Ugandassa jo yli 1000 ihmisen kuolemaan, maailman terveysjärjestö WHO kertoo. Maissa on vahvistettu lähes 2500 tautitapausta. Näistä liki 1000 on johtanut kuolemaan Kongossa. Lisäksi 2 ihmisen kerrotaan kuolleen Ugandassa. Mediayhtiö Warner Bros. Discoveryn myynti Paramountille on saanut EU:lta ehdollisen hyväksynnän. Ehtona on, että Paramount luopuu jakeluyhteistyöstä kilpailijansa kanssa Euroopassa. Yhdysvalloissa kauppa on kuitenkin ajautunut vaikeuksiin. Useat osavaltiot ovat haastaneet jättikaupan oikeuteen kilpailun rajoittamisesta. Kalifornialaistuomioistuin on keskeyttänyt kaupan väliaikaisesti. Kaupan myötä syntyvän yrityksen alla toimisivat muun muassa uutiskanava CNN, elokuvastudio Warner Bros. Pictures sekä suoratoistopalvelu HBO Max. Tekoälyyhtiö OpenAI:n mukaan sen tekoälymallit ovat karanneet suljetusta testiympäristöstä ja murtautuneet toisen yhtiön järjestelmiin viime viikolla. OpenAI oli testannut mallien hakkerointikykyä, mutta ne onnistuivat kiertämään turvarajoitukset. Tapaus on herättänyt laajaa huolta tekoälyn kyvystä uhata esimerkiksi kriittistä infrastruktuuria.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 2 minuuttia yli puolen yön. Nyt alkanut toiveiden yö, se puolestaan alkaa Annin toiveella. Anni on kirjoittanut tänne siis Anni Katajanokalta, että toivoisin Ernosia ei paljon puutu onnestain. Tämän haluan omistaa rakkaalle kiilatulleni Simolle. Hän tekee yötöitä, kuuntelee toiveiden yötä ja siksi olisikin hauska yllättää näin, kun vuorokausi on juuri vaihtunut hänen syntymäpäiväkseen. Biisin myötä haluan toivottaa paljon onnea ja lähettää terveisiä Hanille täältä olohuoneesta sinne työhuoneeseen. Ei paljon puutu onnesta kahden yövirkun elämästä nautiskelijan 14 vuoden yhteiseltä taivalelta. Huomenna ollaankin menossa Tampereelle syntymäpäivää juhlistamaan maistelumenuun ja hyvien oluiden äärelle. Anni Katajanokalta toivoo Ernos. Ei paljon puutu onnestain. Me tietysti kaikki sanomme Simolle yhteen ääneen oikein hyvää syntymäpäivää. Näin aloitetaan toiveiden yö. Lasse Olkinuora täällä päässä. Tervehdys.

0: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
1: Levy.toiveet@yle.fi, siis levy.toiveet@yle.fi. Se on se sähköpostiosoite tänne. Janne Pärnänen, terveisiä vaan kaikille tutuille sinne etelään. Oikein hyvää yötä pohjoisesta Pasmajärven sointulasta, jossa sauna lämpiää ja makkarat paistuvat. Toiveena yön sumuihin liekki ja korppi.

Liekki ja Korppi, koko levy on itse asiassa erittäin hyvä. Jos ei ole tutustunut, niin sitten ei muuta kuin tutustumaan. Depeche Modella jatkuu ja Behind the Wheel, minä toivoisin. Tätä kirjoittaa Petri. Sopii hyvin radiokuunteluun yhdistettynä autoajeluun öisin töistä kotiin.

0: Bob Marley and the Wailers, joo. Se oli ihan hillitön. Ne soitti niin hienosti ja Bob Marley oli niin karismaattinen. Seuraavana päivänä lehdessä sanottiin, että Grönlundissa oli yli 30 000 katsojaa. Se väkimäärä oli semmoinen, että neliömetrillä seisoi 6 ihmistä.
1: Terve, Stollin Katja tässä. Millainen on elämäni kesä Tukholmassa? Sen tietää muusikko Heikki Salo, jonka kesä 1980 oli legendaarinen. Kuulet sen Radio Suomesta lauantaina kello 14 ja Yle Areenasta jo samana aamuna.
2: Kaikki rakastaa jotakuta, jokainen rakastaa jotakuta. Rami kertoo, että Dean Martin ja Everybody Loves Somebody, se on kesäyön toiveeni. Laitetaanpa tämä. Erityisen hyvin tämäkin kappale soi. No joo, minun täytyy lopettaa tuon hokeminen, että mikä kappale sopii minun mielestä erityisen hyvin yöhön, koska minä olen yöihminen, niin kaikki kappaleet sopii minun mielestä erityisen hyvin yöhön. Muun muassa tämä, Dean Martin, Everybody Loves Somebody.

pitänee paikkaansa. Vaarin kanssa mökkeilevä Vempula. Vempula siis lempinimi eikä kuvaile hänen luonnettaan todennäköisesti, koska Vempula V isolla. Vaarin kanssa mökkeilevä Vempula toivoo Vaarin puolesta, se on 3 kelloa. Suomalainen versio Tuula Siponius esittää. Vaari on tätä kappaletta ihaillut jo monta vuosikymmentä. Vaarin kanssa mökkeilevä Vempulakas, tässä on toiveenne.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sateisen yön toive, yhden ihmisen sateisen yön toive, se on Red Hot Chili Peppers ja Scar Tissue esittää tässä myös itse toivoja toisen toiveen viestissä, ja se toinen toive olisi, että tulisi vielä lämpimiä öitä. Ainoastaan yksi Chili Peppers toive on tullut, mutta useampikin sellainen toive, jossa toistaiseksi tämän yön toivotuin asia ei ole kappale, vaan se, että tulisi vielä lämpimiä kesäöitä. Mä veikkaan, että niitä kyllä.

Joni ei turhia viestissään turise. Toisaalta kyseessä on sellainen orkesteri, että ehkä tässä ei välttämättä edes tarvitse. Lukee vaan, että toiveena on Rage Against the Machine ja Sleep Now in the Fire.

0: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
1: Sä oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
2: En oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
3: Mamma, auta!
4: As you know, I'm your host Peter Nygaard.
0: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
5: Get ready USA!
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
6: Sari M. toivoo. Terveisin Sari M. Niin minä uskon, että tämä on, kun tässä lukee Tsarim. Se on joko Tsarim tai sitten se on T. Sari M. Iltaa Lasse, minä toivoisin Rikki-Tikki Big Band ja itsestään selvää. Loisto bändi ja eka kosketusorkesterin juuri täältä Radio Suomesta. Kiitos, jos löytyy ja sopii listalle. Joko Tsarim tai sitten T. Sari M. Minä en ihan oikeasti tiedä, mutta jompikumpi.

Rikki Tikki Big Band itsestään selvää. Cheekillä jatkuu. Iltaa toivotetaan Saaresta korttipelien seuraksi. Olisi kiva kuulla Cheekiltä syypää sun hymyyn.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Petrin toiveella jatkuu tämä toiveiden yö. Petri toivoo Mikko Alataloa ja kappaletta nimeltä Taitaa tulla kesä. Toivoo tätä kappaletta, koska aika hyvin sopii nyt tähän ajankohtaan. Totta, puhut ja kirjoitat, Petri. Joo, taitaa tulla kesä, Mikko Alatalo. Mitäköhän minä jäin pohtimaan? No, minä voin pohtia sitä samalla, kun kuunnellaan tätä mainiota klassikkoa.

Toivotaan, että tulee. Mikko Alatalo, taitaa tulla kesä. Vieläkö ehtii laittamaan yötoiveen? Vieläkö ehtii laittamaan yötoiveen? Per favore, tekee mieli sanoa. Kellohan on nyt vasta tässä, hän ei ole kuule ensimmäinen toive tuntikaan vielä loppunut, mainiosti kerkeä laittamaan toiveen. Golden Earring ja Radar Love on toive. Vaikka en itse ajakaan tien päällä öisin, niin silti haluaisin osoittaa tämän jokaiselle ammattikuskille, joka siellä rattia vääntää.

0: talon onnenkellykkätä sulle isso, ja jos se vanheneminen alkaa rissoa, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
1: Hyvää kevään odotusta. Lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
2: Jakkilan kirkon vaiheille. Paljon onnea vaan.
3: Hei hei!
4: Haluaisitko ilahduttaa läheistäsi syntymäpäivänä, hääpäivänä tai vaikka vuosipäivänä toivekappaleen säästyksellä? Lähetä lämpimät onnittelusi radion kautta ja tee hänen päivästään ainutlaatuinen. Onnen sävel välittää kuuntelijoiden terveisiä ja toivekappaleita Radio Suomessa lauantaisin kello 7-9. Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/Radio Suomi.
5: Power metalliksi jos kutsutaan, niin minä veikkaan, että seuraavien minuuttien aikana pitäisi olla luvassa tuplabasaria. Uskallan veikata. Täällä Delaneyä toivotaan ja heiltä April Rain -nimistä kappaletta. Itse kun tutustuin erityisesti vanhaan Delaneyin, niin heti kyllä kolahti. Kertoo siis kappaletta toivottu.

taisi sillä olla tupla basari, tai ainakin tupla pedaali. Toivottavasti tupla basari. Se, kella on eniten basareita, niin se on kovin jätkä. Sillehän ne säännöt menee. Hei, yksi kappale vielä. Täällä toivotaan Osin muistolle Pimeyden prinssi, kun poistui keskuudestamme vuosi sitten. Osin muistolle Mama, I'm coming home. JH toivoo vielä tämän kerkeämme kuuntelemaan toiveiden yön ensimmäisellä tunnilla.

0: Iranin ulkoministerin Abbas Araghchin mukaan Iran vastaa samalla mitalla takaisin sen infrastruktuuriin kohdistuviin iskuihin. Araghchi sanoi Iranin puolustuksen noudattavan silmä silmästä -periaatetta. Aiemmin eilen presidentti Donald Trump sanoi, että Yhdysvallat vastaa jatkossa Iranin tekemiin alusiskuihin Hormuzin salmella tuhoamalla sillan tai voimalaitoksen Iranissa. Sähköautovalmistaja Teslan liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 26% verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin. Tulos kuitenkin alitti odotukset. Yhtiön mukaan tulosta selittää muun muassa ajoneuvojen laskenut hinta. Tulosilmoituksen jälkeen Teslan osakkeen arvo lähti jälkipörssissä muutaman prosentin laskuun. Teslan toimitusjohtajasta Elon Muskista tuli tänä vuonna maailman ensimmäinen biljonääri. Teknologia jätti Googlen emoyhtiön Alphabetin huhti-kesäkuun tulos ylitti odotukset. Yhtiön liikevaihto kasvoi lähes neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pilvipalveluiden liikevaihto lähes kaksinkertaistui. Ajoittaisia sateita tai sadekuuroja tulee paikoin. Yöllä voi myös muodostua hallaa maan pohjoisosassa. Sää jatkuu koleana, ajoittain sataa vettä, päivän ylin lämpötilaan 12 ja 19 asteen välillä. Maastopalovaroituksia on voimassa Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja paikoitellen Lapissa.
1: Kello 2:01 Yle Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Niin, eiköhän me sitten suoraan kuulkaa tässä näin pitemmittä puhetta sanon, vaikka rupesin jotain vähän muutakin siinä sössöttämään. Toiveiden yön toinen tunti, se alkaa Rean toiveella. Sakilaiset, kun kesis on, pitää paikkaansa, tai ainakin osalla se on. Tästä lähtee.

0: sakilaiset kuin Kesis on, sillä käyntiin tämä toinen tunti. Lasse Olkinuora tervehtii Länsi-Pasilasta käsin. Meinasin heittää sään siihen eteen, mutta no, pitää käydä tuolta ikkunasta katsomassa, että joko meilläkin on vähän vesisadetta. Tässä tulee yhteystietoja.
1: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
0: levy.toiveet@yle.fi. Se on sähköpostiosoite. Laitoin radion päälle pitkästä aikaa ja haluaisin toivoa AP Sarjanto suuremmoista Jeeves. Terveisiä vielä valoisasta Lapin yöstä.

0: Tampereen kuninkuusravit lähestyvät, joten on aika laittaa kaviot kopisemaan myös Radio Suomen urheiluillassa. Tule kuulolle, kun tämän viikon torstaina vieraina ovat Jukka Niskanen sekä Juha-Matti Mäkilä. Kuninkuusravien ennakoinnin lisäksi pohditaan, mitä rahapelimaailman muutos merkitsee raviurheilulle. Lisäksi kuullaan, miten Runoneidon valmentaja ja ohjastaja Mia Liipola valmistautuu kuningatarkilpailuun, missä kunnossa on suursuosikki Hannu Torvisen ohjastama Pro ja millaista on harrastaa ja valmentaa raviponeja. Hyppää urheiluillan rattaille tämän viikon torstaina kello 18 alkaen.
1: Saisinpa kuulla tänä yönä säpinää. Kappale on täydellinen mökkiympäristössä kuultavaksi ja antaa energiaa, antaa energiaa hampaiden pesuun. Omistan biisin rakkaalleni Miralle säpinää. Mainio yksityiskohta, hyvä viesti lähettänyt. Tämä kappale antaa energiaa hampaiden pesuun. Ei besuun, vaan pesuun. Maukka Perusjätkä kysyy, että mitä?
2: Mitä?

Maukka perusjätkä säpinää. Mainio kappale. Enpä ole kuullut pitkään aikaan kenenkään sanovan, että hei jätä jämät. Pekka tuumi, että mikäköhän kappale se olisi sitten, jota toivoisi, kun Pekkakin haluaa toivoa. Mutta sitten harkinnan ja pähkäilyn jälkeen päätyi Zeppeliniin. Immigrant Song. Se soi nyt seuraavaksi.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tässä kun odottelen paremman puoliskoni loman alkamista ja yhteistä ilokasta aikaa, niin minä toivoisin Meiju Suvas ja tahdon sinut. Kiva kun nähdään, on sydäntä perässä. Tämä tuli nimimerkillä Pupukkasi

kosin missä ja milloin vaan. Pauliinalta on tullut mökkitoive. Pauliinan mökkitoive on Zara Larssonin Midnight Sun. Me soitamme seuraavaksi Pauliinan mökkitoiveen.

päättymätön keskiyön aurinko, Zara Larsson, Midnight Zaza. Ei Zan, vaan San. Kyllä on tänään tullut vääriä kirjaimia, voi kerta kaikkiaan. Katsotaan, jos nyt saisi pelkästään oikeita kirjaimia suusta ulos. Jenna ja Tomi tervehtivät Lapissa lomalla ensimmäistä kertaa. Saunottiin juuri ja halutaan kuulla yhteinen kappale, Ellie Goulding ja Temptation. Jenna ja Tomi tässä toiveenne.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteli.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Hän asuu housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.
3: Siinä kaveri meinasi säikähtää, mutta ei hätää, se olikin vain kuulokkeet, jotka sieltä housusta huuteli. Kalevi ja Johanna. Tämä kappale on kulkenut meidän mukana ikuisuuden ja on ihan maailman ihanin rakkauslaulu. Kyseessä on Nypykät ja salaisuus. Ei kuule ikinä missään, varsinkaan radioaalloilla. Näin siis Kalevi ja Johanna, nyt kuullaan Toiveiden yössä.

Nypykät ja salaisuus, kappale, josta ihminen tulee valtavan hyvälle mielelle. Toni toivoo rentoa musiikkia kesäyöhön. Ja miksipä ei? Leena Nilsson esittää Ankkuri Napin Tonin toiveen. Kiitoksia jo etukäteen. Ole hyvä.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Sattumalta päädyttiin todella lyhyellä lomavaroitusajalla Espanjaan. Ja eilen me kävelimme Antonio Banderas katua pitkin. Desperado oli meille keski-ikäisille aikanaan tärkeä elokuva, joten Antonion ja Los Lobosin Canción del Mariachi olisi ihana kuulla. Hetkinen, vai onko se Canción del Mariachi? Tänään on kirjaimet ollut hakusessa, pahoittelut. Mutta joka tapauksessa tämä seuraavaksi soiva kappale. Rakkautta lähetetään Espooseen, Pasilaan ja meille kaikille, Mikalle terkuin Hanna. Niin eikö vaan, Banderas ja Los Lobos.

Ei puuttunut rahaa, ei rakkautta eikä seuraa häneltä. Välillä ratsastaa kuutaman valossa ja sitten taas rahan, rakkauden ja seuran luokse. Mökkisaunasta lähetetään meille terveisiä. Tämä on erittäin hyvä asia. Saunokaa ihmiset tuplana. Minä en oikein, pakko myöntää, että minä en saunomisesta välitä, en juuri yhtään. Ei tule harrastettua, niin että tilastot pysyy kohdillaan, niin joku sitten saunoo minunkin puolesta. Se joku voi myös juoda kahvi minun puolesta. Minä sitten voin tehdä hänen puolestaan jotain, mistä hän ei niin paljon välitä, niin tuplana. Mökkisaunasta siis lähetetään terveisiä ja toivotaan The 69 Eyes, Dance the Moor.

0: The 69 Eyes. Jos kappaleesta löytyy muuten syntetisaattoritaputusäänet, niin siitä tulee jo heti pelkästään. Pelkästään siitä jo tulee yksi piste. Ne ovat erityisen paljon minun mieleni. Sellaiset ei käsien taputukselta kuulostavat taputukset. Clapity clap, clap, clap. Sellaisia lisää kaikkiin kappaleisiin. Kyllä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hello, soitettaisiinko Lenny Kravitz ja Again heille, jotka eivät päässeet konserttiin? Kiitokset. Merja ajattelee muitakin.

Lenny Kravitzia again. Voisitteko soittaa Charlie XCX ja Lord Girl So Confusing? Minä toivoin sitä kerran puhlareissa, mutta juuri silloin oli päivä, kun toiveita otettiin vastaan Ruotsista. Ja päivänä, jolloin tätä kappaletta toivoin, olin juuri valmistunut ja tämä toivomani kappale oli sellainen, joka auttoi minua opintojen läpi. Juuri silloin valmistunut. Hyvin myöhään, mutta joka tapauksessa sanotaan onneksi olkoon. Charlie XCX, Lord

0: Vuonna 1995 perustettu luonnonperintösäätiö suojelee ensisijaisesti uhanalaisia metsiä. Sunnuntaiaamun luontoretkellä tapaan luonnonperintösäätiön suojelujohtaja Harri Höltän, ja hän kertoo, millä perustein arvioidaan, millaiset alueet päättyvät suojeluun. Lähden mukaan retkelle. Juha Laaksen luontoretki sunnuntaiaamuna kello 8:10.
1: Yle Radio Suomi.
2: Suvi laittanut viestin, toivottaa hyvää yötä Tikkurilasta käsin. Vähän on hiljattain tapahtunut useitakin surullisia valitettavia tapahtumia. Nyt suruun toivon kuulevani Kari Tapio ja Kuin taivaisiin.

Oikein tarkkaan, kun tuossa kuuntelin, niin sieltä mahtipontisuutta löytyi Kari Tapion versio, kotimainen versio, kuin Taivaisiin niminen kappale. Mahtipontisuutta, mainiota mahtipontisuutta löytyy kyllä tästä Toiveiden yön viimeisestäkin kappaleesta, siis tämänkertaisen Toiveiden yön. Meihän me tässä pidetä, kun kuulkaa 22 tunnin torkkumistauko ja sitten uusi kaksituntinen. Kello nyt 1.56. Siksi siis mahtuu yksi vielä. Hei, iso kiitos ihan kaikista saapuneista toiveviesteistä. Tämän verran sain mahtumaan tällä kertaa mukaan. Nämä sain mahtumaan tällä kertaa mukaan. Toivoisin Katri Helenan Nuoruus on seikkailu -biisiä tähän lämpimään Saimaan yötunnelmaan. Mikään laulu ei sovi paremmin kuin tämä. Tämän myötä lähetän terveiset tuulen kuljettamana kaikille Saimaan vesihiihtäjille ja muille maailman sivakoille. Rakkaudella tällaisen viestin lähettää Väiski. Katri Helena, Nuoruus on seikkailu. Hyvin sallittua tämän kappaleen soidessa. Nousta seisomaan, levittää kätensä ja laulaa niin kovaa, että saattaa jopa itse Katri Helenan laulu jäädä sinne alle täysin niin, ettei kuule ollenkaan. Ja erittäin sallittua on sellainen.

0: Yhdysvallat on tehnyt Saudi-Arabian kanssa sopimuksen ydinohjelmasta. Asiasta kertoo Yhdysvaltain energiaministeriö. Sopimus koskee siviili-ydinohjelmaa. Ministeriön mukaan sopimus luo perustan vuosikymmeniä kestävälle useiden miljardien dollarien kumppanuudelle. Ministeriön mukaan samalla solmittiin sopimus, jolla pyritään rajoittamaan ydinaseiden leviämistä. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio tapaavat tänään Filippiinien pääkaupungissa Manilassa ASEANin kokouksen yhteydessä. Yhdysvaltain välittämät ponnistelut Venäjän hyökkäyssodan päättämiseksi Ukrainassa ovat pitkälti pysähtyneet, sillä Yhdysvaltain huomio on kääntynyt sotaan Irania vastaan. Venäjä puolestaan on tuominnut Yhdysvaltain iskut Iraniin. Kotimaassa hyttyskesä on ollut kaksijakoinen. Etelä- ja Keski-Suomessa hyttysiä on huomattavan vähän, mutta Pohjois-Suomessa ja erityisesti Länsi-Lapissa niitä on ollut normaalisti tai jopa runsaasti. Syynä ovat erilaiset sääolot eri puolilla maata talven ja kesän aikana. Oulun yliopiston professori Marko Mutanen kertoo, että Pohjois-Suomessa tilanteeseen on vaikuttanut runsaampi lumimäärä. Mutanen sanoi, että viimeaikaiset sateet voivat vielä vaikuttaa myöhäisten hyttyslajien määrään Etelä- ja Keski-Suomessa. Suomessa on yli 40 hyttyslajia, jotka kehittyvät eri aikoina kesää.
1: Heikki Lukimaa toimitti Yle Uutiset.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello 2 Yle Uutiset, nyt kello on 2 minuuttia yli 2, ja kun kello on 22 minuuttia yli 2, niin sitten vuoro on Jyrki Hakanen Paikka auringossa. Mutta tuomari Nurmiota nyt, ra-mo-ona.

0: Se on vissiin nyt paras säästöteko. Niin sanotut säästäjät ajelee ja lentelee kesälomiltaan istuntoon. Paljonkohan nyt tuli säästöjä?
1: Kansanradion automaattinen vastaaja palvelee ympäri vuorokauden numerossa 0800 154 64. Ihmisvastaaja on paikalla sunnuntaisin kello 12.30 alkaen 3 tunnin ajan.
2: Yle, Radio Suomi.

Tuo on hieno titteli, Karaoke Queen, sen esitti Maija Vilkkumaa. Samuli Edelman ilmoittaa, että sinä olet aurinko. Sitä me kuullaan seuraavaksi Yöradiossa.

Vesala, Olavi Uusivirta, Kipeä on tuon kappaleen nimi. Kello 2.17 tarkoittaa sitä, että yhden kappaleen jälkeen Jyrki Hakanen ja Paikka auringossa. Se ensimmäinen tutti. Tutti kuin tunti. Mikä ihme tänä yönä. Ja sieltä täältä aina yksi kirjain vaihtuu vääräksi kirjaimeksi. Kaikkea sitä. Siis ensimmäinen tunti. Kello 3 Yle Uutisten jälkeen sitten toinen tunti vuoroon. Mutta nyt Stigin Roy Orbisonia. Sillä tavalla otan joskus asiat kirjaimellisesti. Ehkä minua olisi helppo höynäyttää, mene tiedä. Mutta kun kuulin tämän kappaleen, kerkesin kuulla tämän monta kertaa ja ajattelin, että tässä on kyseessä sellainen, siis ajo biisi kirjaimellisesti. Tässä on biisi tehty siihen, että tuolla kun ajaa keskellä yötä maantietä pitkin. Tässä lauletaankin, että mä ajan koko yön. Mutta hitaalla vedin.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tästä alkaa paikka auringossa. Mites on, löytyykö sulta semmosia TV-sarjoja, elokuvia tai vaikka kirjoja? Semmosia turvasatamia, joihin on hyvä ankkuroitua, kun maailma ympärillä pauhaa kovan tuulen varoituksen lukemissa. Joskus myrskyää tai suorastaan vaahtopäät hipoo 5 metriä. Mikä sarja tai elokuva rauhoittaa, maadottaa elämän myllerrysten keskellä? Mulle tämmönen kotimainen sarja on Metsolat. Se nyt ei liene monellekaan vakikuuntelijalle yllätys. Täällä kun leppävaarapaidoissaan painetaan menemään ja Metsolan Erkin kaivinkoneesta puhutaan harva se kerta. Mut ulkomaisista sarjoista niin ehdottomasti brittisarja Heartbeat, Sydämen asialla. Se on tullut katsottua aika monta kertaa läpi ja ihan jokainen jakso. Tänään paikka auringossa soi Heartbeat suomeksi, Riekon pyytäjä Sami Keskitalon toimesta. Vaan aloitetaan nostalgiapyrähdys haaveiden laivasta.

Tässä soi semmoista kotimaisen iskelmän ruisleipää, vai olisiko enemmänkin ollut kaurakakkoa? Yhtä kaikki maistuvaa ja aina toimivaa musiikkia. Vuosi 1998 Maarit Peltoniemi ja Haaveiden laiva. Jussi Rasinkankaan säveltämä ja Turkka Malin sanoittama kappale. Ja seuraavaksi mies, jota Haaveiden laiva on kuljettanut vuoden 1991 Tenava-tähtikilpailusta Seinäjoen tangomarkkinoiden kahteen kakkossijaan ja muuten yleisön suosikiksi siinä sivussa tangomarkkinoilla. Ja yleisön suosiosta kertoo myös osaltaan syksyn sävellen voitto 2022, 4 vuotta sitten. Nyt puhutaan siis Leif Lindemanista ja tällä kertaa Lindeman laulaa Delfiinipojasta.

Levytys 10 vuoden takaa Leif Lindeman ja Delfiini poika. Alun perin kreikkalainen kappale suomeksi Sauvo Puhtilan tekstillä. Ja Delfiini pojasta sitten Tiikeri haihin.

0: Reino Helismaan suomeksi sanoittama tiikeri hai tässä tällä kertaa. Dalla P ja Rajaton yhdistävät voimansa tässä levytyksessä.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Keskiviikon paikka auringossa käy ja kukkuu, ja näissä kesän pidennetyissä lähetyksissä on pyrkinyt nostamaan myös semmoisia unohdettuja kätköjä, iskelmälöytöjä tuolta levystöstä. Tässä tulee seuraavaksi kolme esimerkkiä heinäkuuhun liittyvistä kappaleista. Aloitetaan Maria Koskesta ja ylipäätään monet Maria Kosken kappaleet, jotka on tässä jo aiemmin kesällä soineet paikka auringossa, niin niistä on tullut useammaltakin kuuntelijalta ihan sähköpostia tai WhatsApp-viestiä perään, että kiitos Jyrki, olin jo unohtanut tämän kappaleen, mutta vuosikymmenten jälkeen se nyt sitten radiosta kuuluu ja todellakin yllätti. Se on vähän sama kuin se isoisen vanha käkikello, jonka löytää ullakkoa penkoessaan. Sitten vähän räknää, että kuinkahan tämä toimii, ja pienen tuumailutauon jälkeen tajuaa, että sehän kukkuu edelleen. Laatutyötä. Käkikellothan on muuten saksalaista alkuperää. Seuraava kappale. Ihan kotimaista tekoa, vaikka Maria Koski paljon myös käännöskappaleita levyttänyt on. Vuosi 1985, Veikko Samulin säveltämä ja sovittama ja Tarleena Sammalkorven sanoittama. Heinäkuun ilta.

siitäkin huolimatta, että tästä saattaa tulla semmoista sanallista käsirysyä ja sapelien kalistelua, niin tässä lauloi edellä yhden määritelmän mukaan Suomen ensimmäinen diskolaulaja. Sekin varmaan vähän riippuu, että kuinka diskomusiikki määritellään. Oli miten oli, niin ainakin yksi ensimmäisiä. Vuosi 1977 Päivi Kauttoniemi teki ensilevytyksensä Sani-kappaleesta ja varsinainen läpimurto samana vuonna 1977. Silloin kuultiin diskoversio Toivo Kärjen tangosta Liljan kukka.

Tämä edellä soinut kappale Päivi Kauttoniemeltä vuodelta 1984, Päivin puolison Jussi Niemen tekemä kappale Raul Reimannin sanoittama. Kuuma heinäkuu, se oli siinä. Ja Raul Reimannin kädenjälki kuuluu myös seuraavassa 80-luvun iskelmässä. Tässä Jamppa Tuomisen esittämän laulun tapauksessa niin sanoituksen ohella myös sävellys on Raul Reimannin tekemä. Säestäjänä Lauri Peura ja studio-orkesterin johtajana ja kappaleen sovittajana. Jamppa Tuominen ja viimeinen heinäkuu.

0: Jamppa Tuominen soi paikka auringossa ja viimeinen heinäkuu.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: Seuraava kappale, se on peräisin Brasiliasta. Suomeksi Timo Kososen tekstillä. Tiki Tiki ja Tarja Lunnas.

Tarja Lunnas ja Tiki Tiki. Nämä Brasilian lattaritunnelmat vaihtuu sitten seuraavaksi Aidensfieldin tunnelmiin, siis sikäli, että Heartbeat sydämen asialla. Tuttu kappale sitten suomeksi, Eero Aveinin suomeksi sanoittaman version laulaa Pohjoisen laulumies. Mainitsin jo avaajassa ton Riekon pyytää, se on sen verran hieno titteli tonne ansioluetteloon ihan ehdottomasti. Riekon pyynti ja iskelmä laulu. Siinä pari Sami Keskitalon lempipuuhista. Ne ovat vieneet häntä pohjoisesta etelään ja etelästä pohjoiseen useammankin kerran. Ammattaja on kertynyt levyseppä hitsarista laulajaksi ja kallionäyte kairaajasta kylmäkoneasentajaksi. Näin kuvailtiin 10 vuotta sitten Yle Areenassa Sami Keskitalon saavutuksia. Tässä tulee sydämen asialla.

Sami Keskitalojen sydämen asialla. Vaikka auringossa jatkuu uutisten jälkeen, muun muassa kaksin rannalla yksinäiset ja penkkipuu- ja puistotietunnelmia voin luvata tuohon seuraavaan tuntiin Kalliovuorten kuutakin pääsemme ihastelemaan. Vaan tässä Sanna Pietiäinen vuonna 2005 julkaistu kappale Esa Niemisen säveltämä ja sovittama Jetro Vainio, toinen sovittaja Sinikka Svärdin kirjoittamat sanat. Tuntematon sydän ja Sanna Pietiäinen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Iraniin. Yhdysvallat jatkaa öisiä iskujaan Iraniin nyt toista viikkoa. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena on entisestään heikentää Iranin sotilaallista kykyä iskeä siviiliä kauppa-aluksiin Hormuzin salmella. Iranin ulkoministeri Abbas Arachin mukaan Iran vastaa samalla mitalla takaisin sen infrastruktuuriin kohdistuviin iskuihin. Arachi sanoi Iranin puolustuksen